たれています。運転していたバスは近くのスイミングスクールの送迎用のバスで、当時乗客はいませんでした。警察によりますと、調べに対して容疑を認めているということです。バスは現場から東に350メートルほど離れた住宅や車に衝突して止まったということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。スイミングスクールの責任者によりますと、運転手は20年以上前から勤務し、これまで事故を起こしたことがなく、昨日も体調などに問題はなかったということです。木材の活用に向けた関係省庁による会議が開かれ、規模の大きな建物にも使いやすくするため、柱をはじめとした部材の規格を標準化するなど、政府として普及を後押しする方針が示されました。政府は昨日、総理大臣官邸で木材の活用に向けて関係省庁による会議を開きました。会議の冒頭、鈴木農林水産大臣は、森林資源の循環利用の体制を築くことで、100年続く森の国、木の町へとつなげていくことができる、関係省庁の協力をお願いしたいと述べました。国産の木材をめぐっては、戦後植えた木が成長して豊富な時期を迎えている一方、活用面では1階や2階建ての住宅が中心で、4階を超える中高層の建物や規模の大きい施設にはほとんど使われていないことが課題となっています。会議では、すでに一定程度浸透している CLT と呼ばれる材料に加えて、柱をはじめとした部材にも使いやすくするため、規格を標準化するなど、政府として木材の普及を一層後押しする方針が示されました。9時の NHK ニュースは、正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしている石丸謙二郎の山カフェ、マスターの石丸謙二郎です。土曜のこの時間は自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。今朝は山を歩く、街を歩くがテーマです。お客様には経済ジャーナリストの池田光文さんをお迎えしております。
0: ね、
1: 歩かなくなったねって話から
0: 話よね、うん、池田さんね、今スラッとした体型でね経済なんたらとは思えないよね。
1: 経済ジャーナリストジャーナリストでいらっしゃいます。
2: そこはしょるんです、
0: ね、そう僕があまり得意じゃない部門だから
2: カタカナ長いですね。
0: そうです
1: ね。山歩きをとかをきっかけに、でまあこうね、記者の生活の中でちょっとあれと思うところから、はい、歩き始めたら、うん、いいぞこれは、
2: いいぞと
1: ちょっと調べてみようか、はい、と思ったということですね。
0: 歩くっていうことに関してね、池田さんがこう、人はなぜ歩きたいのかという、うんうん、こうとてつもない壮大なテーマじゃないですか、うんうん、
2: はい、
0: どこから手をつけるっていうか取り組んだんですかね、うん、
2: きっかけの一つがですね、実は足元だったんです、うん、
0: 足の裏に始まり足元、
2: はい、はい、あの履物ですね、
0: はい、
2: はい、あのまあちょっと不思議な靴に出会いまして、うん、あの後から分かったんですけど、それはベアフットシューズという、まあ、ジャンルがあるんですけれども、
0: ベアフットシューズ
2: これまあ裸足の靴みたいな意味なんで、ちょっと矛盾してるような、
0: ベアフットっていうのが
2: 裸足、はい、
0: 確かに矛盾してるね。
2: そうですね、
0: 裸足の靴、
2: まあ、素足の感覚で歩ける靴みたいな意味なんですが、見た目は全然そんなにわからないんですけど、まあ、たまたまそういうジャンルの靴だと知らずに手に取って、歩いていたところ、うん、あの足の指がこう自由に動いてですね、アスファルトをこう掴みながら歩いてる感覚がありまして、それがなぜかすごく気持ちが良くて、
0: うん、
2: はい、これなんだっていうふうに単純な疑問を持ち始めて、それを調べ始めたっていうところから、それを履いて歩いてると、なんか歩くこと自体が普段は何も考えずに歩いていたのが、あ、すごく楽しいというか、というふうに感じるようになりまして、これはなんだろうと思って調べ始めたっていうようなきっかけがありました。
1: 結構海外とかでもそのベアフットシューズっていうのは知られている、はい、
2: そうですね、今すごく大きなムーブメントが起きていて、あの新しい企業がたくさん続々と立ち上がっていましてですね、
0: 何か出される、
2: はい、ちょっとこんな、
1: あ、持って、
2: これはまあ非常に分かりやすい、
1: 5本指、
0: はい、指が分かれて
2: る、そうなんです、これは、実は山歩ける、
0: はい、
1: あ、山歩ける、
0: これ歩いてる人見たことあるな、
2: ありますか、
0: うん、
2: っていうようなこういう靴だったりとか、あとこれはですね、一見何の変哲もない感じだと思うんですけど、すごく、
0: あらま、
2: 足と一緒に、
0: 上、
2: はい、
1: 柔らかい、そこが、ま、曲がるっていうか、はい、
0: あの底が柔らかいのね、
2: はい、
0: 全体が、
2: 実はだからその
0: しかも幅広いね、
2: はい、幅がですね、広いというよりも足と同じ形をしてるんです。
0: 普通の靴と同じじゃないんだ。
2: 普通の靴っていうのは、ちょっと疲れたら例えば新幹線の中で靴脱いじゃおうとか、
0: 脱ぎたくなる、
2: はいはい、脱ぎたくなるじゃないですか、はいはい、あれは窮屈だからなんです、
0: うん、まあ確かに
2: つまり靴の形の中に足をこうギュッと突っ込んでる状態なのが通常の靴なんですよ、
0: うん、
2: でもそれよくよく考えたらおかしいよねっていう動きが今世界的に起きていまして、ただの幅広ではなくてちゃんと足の形をした、
0: う
2: ん、はい、というこういう靴がありましてですね、でこれで歩き始めるともうびっくりするぐらい歩くのが楽しくなって、これはちょっと
0: 見せていただいていいですか。
2: はい、もちろんです。両親にも送ったら、今もう70枚ぐらいなんですけど、まあ歩くの大嫌いな2人が今も
1: 歩いてます、
2: 低山歩いてます、まさに今日も歩いてるみたいで、
0: これ試しに履いてみても、
2: あ、もちろんです、
1: 本当、はい、足指がいい、足指にいいっていう感じなんですか、
2: 指がしっかり、その足って実はですね、その人間のその骨の、うん、4分の1、 25% ぐらいが骨の数だけでいうと、うん、そのくるぶし以下に集中してるんですよ、うん、
1: 体の全体の骨の、
2: 体もう全身の骨の数の 25% がくるぶし以下にあるんです。はい、何を意味しているかというと、うん、それぐらい足っていうのは精密機器で、こう靴が動くだけなんです。実は足裏って自由に動くんですよ。で今もうアスファルトってその真っ平なんで気づきにくいかもしれないですけど、うん、山歩くとやっぱり不整地じゃないですか。真っ平なところの方が珍しいじゃないですか、うんうん、そうすると それに応じて足ってこう変幻自在にちゃんと形を変えて動いてくれると、うんうん、でも現代の靴とかガチガチの登山ブーツとかってもちろん用途はあるんですけど、うん、あの真っ平でこう動かないようにギプスみたいになっているじゃないですか、
0: まあ、あえてそれであれ尖ってたところでも乗れるようにとかね、
2: はい、でもそういうところってよっぽどじゃないと、うん、なんかよっぽどロッククライミングするみたいなこと以外ではあんまり使わない機能で、むしろ足の、本来の機能を使えるものの方が歩きやすいというか、普段使っていない筋肉を使うことになる。なので骨の数が多い分関節がたくさんあるっていうことなん で、うんうんうん、で関節の周りってこうやって肩を動かすと分かると思うんですけど、はい、筋肉があるんですよ、はい、でもガチガチの靴で固めてるってことは、
1: あ、
2: 周りの筋肉を使ってないってことを意味するんですね。だから現代人の足って基本的に弱体化してるっていうふうに言われていて、その原因の一つはやっぱり靴にある。はい、
0: で今履いてるんだけどね、ブカブカです。
1: あ、そっちの方だ、サイズの方
0: だ。で足今5本ともこう動いて、むしろ動きすぎてちょっと僕が落ち着かなくな
2: る。サイズ感はそんなに大丈夫ですか？
0: 全然大丈夫。
2: ちょっと両足履いて歩いてみます。
1: なんか靴屋さんみたいになってきました
0: けど。いや、ちょっとあのしばらくこれちょっと履いてますから。
1: あの NHK のね、こう情報番組なんかでもこう、はい、足指をねこう使うの大事だよとか、うん、足指トレーニングなんてありますけども、
2: はい、
1: あの池田さん自身もその裸足でなんか山歩いてみたりとかいろいろなさったっていう。
2: そうですね、このベアフットシューズの、いろんな企業さんを、まあ、創業の経緯とか含めて取材していく中で、いや池田さんともう百聞は一見にしかずなんで、うんうん、ちょっと一緒にその高尾山で裸足で、うん、歩いてみましょうって言ってその一緒に歩く機会が、
1: はい、
2: ありまして、まあ、その時に分かったことっていうのは、先ほど その精密機器、足は精密機器、うんうん、これ実はその、かつてレオナルド・ダ・ヴィンチさんが人の足っていうのは、まあ、人間工学の最高傑作であり、うん、芸術作品であるという
1: レオナルド・ダ・ヴィンチが、
2: はい、名言を残したと、はい、つまりダ・ヴィンチってその、まあ、解剖というか、
1: そうですね、解剖学、
2: はい、やっていたので、その中で注目してたのは足だったっていうようなことも、記録が残っているんですけど、足っていうのはその自然にその体重をかけるとそのクッションになって、土踏まずがこうじわっとこう広がって、これがまあ天然 の, そのサスペンションとして機能してるんですけど、これはですね、足の指がしっかり、特に親指の位置がちゃんとまっすぐなってないと機能しないんですよ。ガシャって崩れちゃって、そうすると歩いていると膝に直接衝撃が来たりとか、腰に衝撃が集まったりとかして、だんだん膝とか腰が痛くなってしまうっていうことが、これはいろいろな世界中の研究論文で証明されていることでして、だからそのクッションが厚かったりすると足の裏が痛くないじゃないですか。
0: まあね、そう、そのためにクッションだからね、
2: はい、そうすると逆に大股になっちゃうとか、過度な、なんだろうな、衝撃を与えても気づきにくい。でも裸足で歩いて分かるのは、足の裏の情報を遮断されているんだな普段っていうぐらい、視覚の情報と足裏の情報が最初合致しなかったんですよ、
1: うん、
2: 慣れてなさすぎて。
1: ほう、その高尾さん歩いた時
2: ですか？歩いた時に、はい、例えば全然、まあ、昨日雨降っただろうけど全然乾いてるぐらいの思ってたんですけど、うんうん、裸足で歩いたら、うん、こんなに土べちょべちょなのっていうことに気づいたりとか、それがだんだんだんだん合致していくんですよ、裸足で歩いていくと。そうするとその足からの情報とか目からの情報とかで、より歩き方が慎重になったりとか、本来その膝とか腰とかに過度な衝撃が加わらないような自然な歩き方になっていくんですよね、はい、
0: そうか、まあ、言ってみれば人類が進化するときずっと裸足だったわけでね、
2: はいはい、
0: 靴履き出したのいつ頃だろう、最近？
2: ですね、いや、実はその、大陸を移動するときにやっぱり凍傷とか、 そういうのがあるんで、そういうその人類が移動する過程でやっぱ履物っていうのは一つのイノベーションだったというふうに言われているんですが、とはいえやっぱりガチガチに固めるというよりは、それこそ日本で松尾芭蕉さんだったらわらじを履いて歩いてたみたいなことがありますけど、松尾芭蕉さんなんかはわらじに並々ならぬこだわりを持ってたっていう記録が残ってるんですけど、やっぱり履物、長く歩く人にとって足がしっかり機能する履物っていうのは大事だったっていうのはよくわかる話。
0: じゃあその歴史の中でなんでこんな窮屈なね、
2: はい、
0: 靴の方向に向かっていったのってなんか理由があるんですかね。
2: そうなんですよ、私もそれが気になって、我々もそのなんていうかちょっとその靴の先っちょがこうシュッと尖っているというか、
0: 先に尖ってるね、
2: はい、そういう靴ってなんかファッショナブルだったりとか、まあ、スタイリッシュみたいなイメージがあるじゃないですか、はいはい、これ実はですねずっと歴史をたどっていくと中世のヨーロッパまで遡ることが分かってきまして、
0: その頃に
2: その頃に、まあ、プレーヌって呼ばれる靴があったんですけど、はい、これはですね、先が尖ってれば尖ってるほど、階級が高い、
0: うん、
2: なぜかというと実用的でなければないほど労働する必要のない階級であるってことを示せる靴だったんですよ。
0: はい、
1: 自分で歩かなくてよくってよ、
2: そうなんですよ、そうなんですよ。だからそれが行き過ぎてみんな自分の階級よりもちょっと尖りすぎみたいなことをやってしまった結果、イギリスでは本当にそのつま先の尖り具合を規制する法律ができるぐらい、
0: どんどんどんどん伸びていって、
2: みんな
0: 長ければ長いほど
2: そうなんです、そうなんです、
0: 例えばどれぐらい長さまで、
2: 15センチとか先っちょだけでですよ、
0: 先っちょだけで、
2: はい、だから私が例えば26センチだったらそれにプラス15センチ
0: 47センチにな
2: る、そうなんです、
0: じゃあ僕は50センチにしよう、は
1: い、みたいな、
0: ね、次さんじゃあ60センチ私は履くわ
1: もうやる気ない。
2: 確かフランス軍だったかどっかがその靴履いたまんまオスマントルコかどっかと戦争して、負けちゃったっていう記録が残ってるぐらい、いやいや
0: 靴のせい
2: 靴のせいで実用的じゃないから、
0: 隣の靴ってそういう
2: ことなんだ。そうなんです、はい、
1: でそういう流れをこうアジアとか私たちもちょっと受けたりも
2: して、それがやっぱりなんというか後期であるっていうようなことを示すみたいなのが未だに残ってる、あるいはハイヒールとかもそうですよ ね、
1: そうですよね、
2: ルイ14世が履いてたとかって言われますけど、
0: はい、そんなんだったら外反母趾とかなっちゃいそう
2: で、おっしゃる通りです、実はだからその頃の、プレーヌと

0: 研究したっていう論文がありまして、やっぱりその頃の人たちの外反母趾母趾率って異常に高かった。
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: 今現代ちょっと
2: 私もちょっと外反母趾気味、
1: う
2: ん、
1: あやっぱりこう尖ったっていうか細身の靴は、
0: はい、
1: 細身っていうかね、
0: はい、
2: 中性タイプかもしれない、
1: うん、あら中性のお方、
2: はい、
0: 靴さん足はやっぱり本当に精密機器なので、
2: う
0: ん、簡単に変形しちゃうんですよ、
2: う
0: ん、履き物で、はい、
1: 確かにあの最近の若者って細くて長いじゃん、
0: はい、
1: あの僕の年代ってね大体26センチぐらいっていう人が多かったのに、今あ僕30センチですよって。
2: 本当
1: 身長あまり変わんないんだよ。
2: えそうですか。
1: そんなやるの
0: って縦に長いってことですか。
1: 縦に長いって横幅狭いんだよ。
2: あ横幅狭い。お
1: その分ピョンと伸びてるから、だからあの背高って覗き込む時にぐーっと高くなくなるの。
2: マスター短い、
1: うん、そういう変化がすぐするんですね。
0: 変化するんです。はい、
2: その足の話かと、あと歩くことを、ね、伺っていくと、うん、そもそも今その歩くって私たちはあんまり歩いていないってことなんですよね、はい、
0: そうですね、
2: この本によるとね、うんうん、日本はでもその中でもまあまあ悪い世界的に比べれば歩いてる方なんですか。
0: そうなんです、これもあの、まあ、いろんなその統計というか調査ってあるんですけど、うんうん、まあ、スマートフォンができてからですね、はい、みんなその、世界中の国で、どれぐらい歩いてるかっていうのを同じデータで取れるようになってきたっていうのがあって、2017年ぐらいの数字なんですけど、日本はですね、1日6000歩、平均6000歩、
1: 平均6000歩、
0: はい、歩いてると。
1: そんな多くないって感じはするけどな。
2: 私昨日500歩ぐらいです。
0: それはまずいですね。
1: 何それ。
2: でももうあの ちゃんと動く日は6000歩ぐらい、日によって。
1: え、それ世界的には
0: 世界的に実はこれ4位でした。
2: あ
1: 上位
0: 上から4位。
1: あそやっぱ日本人歩くんだ。
0: はい、結構歩くみたいです、ま、ただ先ほどねちょっとおっしゃってた通り、やっぱり都会の方が、じゃあ全国の、ランキングみたいなの見るとやっぱり、東京が1位っていうことが多いですね。
1: 不思議な現象だね。
2: でも地方はね車がないとやっぱりね、まあ、ねスーパー遠くてどうしてもっていう方多いですからね。
0: ちなみに1位が香港だったんですよ。香港っていうのはやっぱりその、日常生活が公共交通プラス歩行で大体達成できる街っていうふうに言われてます、はい、
2: むしろ車だと渋滞しちゃうとかね、
0: はいはい、
2: でもまあね、
1: そういえば本の中にね、
0: はい、
1: 座りすぎだっていう話が出てる、うんうん、
0: そう
1: なんです。これを教えてください。
0: 現代人はですね、うん、実は、平均9時間ぐらい座っているというふうに言われていまして、
2: 座ってる、
0: はい、これは
1: そんなに
0: 平均の睡眠時間が7時間ぐらいなんですよ、
1: うんうん、
0: だから寝てる時間より座ってる時間の方が長いんですよ。
2: 子供だって学校行ってね、はい、1日授業受けてますし、
1: はい、まあ、今山カフェもこうやって2時間座ってるけど、
2: そうですそうです
0: たまに立ち上がりたくなりますね。
2: 立ってやりましょうかね。
1: 立ってるか、
2: で座りすぎは良くないと。
0: 座りすぎは実は、まあ、死の習慣っていう衝撃的なそのタイトルの医学論文が、
1: 死って、
0: はい、死ぬデッドです。
1: の習慣、
0: はい、
1: それね、教えてください、
0: はい、これはですね、基本的にやっぱりその人体というのはもう20億年ぐらい、変わっていないというふうに言われていまして、うん、まあ、その頃というのは当然その歩いていた、もう座ってもいたんでしょうけど、やっぱりそれに比べると異常に座ってる、長時間座ってる時間が長いっていうのがありまして、これをやるとですね、がんとか、まあ、いろいろなその、疾病のその可能性がどんどんどんどん上がっていってしまう。体の中でいろいろなその変化が起きてですね、後から運動しても取り戻せないような変化が体の中で起きちゃうと、だから不可逆な変化が起きちゃうと、なので、まあ、スマートウォッチを発明したような IT 企業の CEO のティム・クックさんなんかは2014年にですね、座ることは新しいがんであるというプレゼンをして、このスマートウォッチを発表したんですけど、どういう意味かというと、そのスマートウォッチにはスタンド機能というものがあって、座りすぎてると、座りすぎだよそろそろ立ち上がりなさいって機能があったんですけど、これは、はい、医学的なその論文に基づいて搭載した機能だったんですね。
1: だって座りたいもんっていうんで文明が発展したんじゃなかったのかな。
0: 座るのはとてももちろんあの必要なことだと思うんですけど、うん、座りやすい椅子とか私もコロナ禍で投資したりもしたんですけど、うん、まあ、本来はこうソファーを中心に生活を設計しすぎてるっていうのが、現代人で、
1: そうか、
0: はい、そうじゃなくて、まあ、もちろん座り心地の良い椅子っていうのは大事なんですけど、うん、そもそも、座って

0: ディスプレイ見すぎよみたいなのが。
1: 座りすぎか。
0: 座りすぎです。はい。長時間、うん、長い時間座りすぎてるっていう。
1: あ、長時間ね。
0: はい。
2: パソコンとかいろいろなんかね、こう当たり前になってから特に、
1: はい、ご飯座って
2: 食べてるし、食べますしね、いろんな
1: 場面で本読むとき座ってるしね。
0: だ本読むときに座ってるとか、あるいはその、ご飯食べるときに座ってるとか別に問題じゃないんですよ。うんうんうん、その何時間も、うん、あるいは途中で立ち上がったりとかあるじゃないですか。うんうん、何時間もずっと座り続けてる人があまりにも多い。
1: いわゆるデスクワークね。
0: そうです。
2: ってなるともうやっぱ歩くし、はい、のが大事。
0: 途中でやっぱり立ち上がるとか姿勢を変えたりとか、部屋の中だけでも歩き回るっていうのはとても大事と言われていて、これすごく面白かったのは、アメリカの建国の父と言われる一人の方がですね、息子に宛てた手紙っていうのが記録として残ってるんですけど、息子さんが弁護士になるためにずっと勉強してたと。親はまあ勉強頑張りなさいって言いそうじゃないですか、うん、勉強ばっかりするなっていう手紙を書いてるんですよ、うん、座り続けるなと、たまに立ち上がって窓を開けたり家の中をちゃんと歩きなさいとっていう記録が残っていて、まあ、その方も、1日何十キロも歩いてやってたような元大統領の方ですけど、まあ、そういった記録も残ってるぐらい。
1: 逆だな、僕親にね、いつも落ち着きがなくてもう歩き回ったりもういろんなことするから座りなさい
2: って怒られて、だからこんな健やかな健次郎
0: 少年、そうなんでしょう、
2: 健康的
0: な、そういうことだと思います、はい、そういうことだと思います。
2: よく動くから
1: 本当だ、
2: よかった。
0: でも人としては自然な行動なんだと思います。うん、あ、そう、人とし
2: ては自然、笑っちゃいけない、初めて歩
1: き姿本当、
2: はい、あとなんか脳にもいいんですって、
0: そうなんです、
2: 健康だけじゃなくて、
0: はい、いろいろな、まあ、2つぐらい要素があるんですけど、1つはですね、歩いている時の方が想像力がアップする、うん、
1: 想像っていうのは考える想像、
0: 物を考える想像、
1: 作る想像じゃなくて、
0: 作る想像じゃ、あ、作る方です、作る方です、クリエイティビティです、
1: クリエイティブの想像、
0: はい、
1: はい、あ、そう、
0: はい、これは有名なテストがあって、クリエイティビティテストっていう、しっかりその想像力を試すテストがあるんですけど、座った状態で、その後テストを受けた人と1時間ぐらい歩いた後でテストを受けた人で比較したら、 60% ぐらい歩いてる人の方がテストのスコアが良かったんです。
2: なんでですかね。
0: これはなぜ脳がそうなってるかっていうところは世界中の天才たちが今解明中。はい、
2: 天才
1: でもね、その僕だってずっと座ってるの好きじゃないんだけど、はい、例えば会議とかあるじゃない、
0: はい、
1: みんな座らざるを得ないじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 会議だって長い間あって、ね、でその後みんなデスクワークするでしょ、うん、はい、その仕事してる人たち困っちゃいますね。
0: でもこういうところを立ち上がったり歩き回ったり、まあ、なんなら自分でもこう煮詰まった時に散歩してる時の方が あって物浮かんだりしませんか。
1: まあ、まあ基本的には僕はそうです
0: けど、ね、
1: は
0: い、そうですよね、うん、なのでそれをこう取り入れている IT 企業、って結構多いですね。
1: 歩き回らせて
0: 一緒に歩きながら会議する。
1: え
2: これ驚いたんですよ、はい、歩きながら会議、結構大手の企業がやってるんですね。
0: ウォーキングミーティングって当たり前のカルチャーとして根付いてる。
1: ゾロゾロと、
0: はい、
1: あ、次さん僕さとか言ってこうやって
2: 歩きながら
1: ちょっ
2: と歩きながら会議するかみたいな。
0: そうですね、そうです、
2: ミーティングしようって言って、
1: はい、今日山カフェさとか言って歩きながら、
0: そうなんです。
2: もうそれが結構そのアメリカの IT 企業だと割と普通、
0: はい、割と普通、ちょっと歩こうかっていう、あるいはちょっと某、超大手、SNS の、大きな会社のオフィスの屋上はですね、は
2: い
0: はい、ウォーキングトレイルが全部整備されてるんですよ、
1: ね、
0: 屋上に、
1: 屋上に、
0: はい、これもうでかすぎるのでオフィスが、Google Earth とかでこう見たら、地図で見たら、衛星写真見たら分かるんですけど、大きな会社なんですけど、要は偉い人たちが何か決めるときにみんなで屋上行って歩きながら決めるっていう、
2: わざわざお金をかけてそうやって歩けるスペースを作ってる、
0: はい、それぐらい、それは投資するに足る、うん、要はみんなのクリエイティビティが上がるんだったら、うん、当然投資した方がいいよねっていう意思決定をしてる会社もある。
2: いや、この後もちょっといろいろ面白いからいろいろね伺っていきたいと思います。ではここで一曲音楽をお送りします。ジェイク島袋でタッチ、地域によっては交通情報です。

0: 石丸謙二郎の山カフェ、今朝は経済ジャーナリストの池田光文さんをお迎えし、山を歩く、街を歩くについて伺っています。今のさっきからね、杉さん、僕靴を
1: お借りしました、ね、
0: 両足入ってちょっと歩いたりにしてるんだけどね、はいはい、足、まあ、5本の指がね、手前にグニャーンと曲がる、
1: 曲がる、う
0: ん、で横をね、当たるところがほとんどなくて柔らかくてグニャグニャで、昔ねっていうより、僕ね、田植え旅っていうものを持ってるのね。田植えする時のお役所さんの旅、それに感覚がちょっと似てる。直旅とは違う、もう全体がこう柔らかくて、はいはい、裸足に似てるみたいなね、これで歩く、ま、でなおかつね、バレリーナがあのつま先をピヨーンと伸ばすでしょ、はい、それができる、これピューンって伸ばして、は
1: いはい、こっちに向けてありがとうございます。
0: 試しとか杉江さんです、は
1: いはいはいはい、つま先がキュッとなるっていうね、
0: なる、
1: で、でもその歩くのはね、はい、こうクリエイティビティにもよくて、はい、アメリカの IT 企業なんかにも取り入れていて、うん、池田さん自身はこうお仕事でそういう歩くミーティングとかされたり
2: するんですか？そうですね、もちろんあの普段は、オフィスの近くを、皇居の近くなんで、皇居の周りを一緒に歩きながら経営会議したりとかもありますし、取引先というか、とはですね、山を一緒に歩きながら打ち合わせをするっていうのもやったことがありまして、
0: ある その方は山登られる方、
2: 歩く方だったんで、
0: 歩く方ね、はい、まだじゃあ そんな高い山じゃなくてね、
2: 高い山じゃなくて、
0: あ、驚かれます。あの、その時は
2: 宝永山に行きました。富士山のこのコブになってる
0: ところね、
2: はい、
0: それ驚かれるでしょう。
2: いや、それがまあ、なんかやっぱ取引先とゴルフってあったりするじゃないですか。
1: あ、
2: はい、
0: あ、同じか、
2: 同じなんじゃないかな。ゴルフがあるのに、うんうん、むしろゴルフより歩いて気持ちいいんじゃないかと思ってやってみたら、うんうん、これがまあ盛り上がってですね、もちろん間はまあ親交を深めるために楽しい、歩きを展開するわけですけど、たまに仕事の話するんですよ、
0: はいはいはい、
2: それがすごく盛り上がるんですよ、話が。アイデアがどんどんどんどんお互い出てくる。
1: なるほど。
2: 御社はどうやってどういうやり方やってるんですか、うちはこういうやり方です、あの時どうやってこうの決定したんですか、こうですよねっていう真面目な話をしても変じゃないんですよ。
1: あ、そう、
2: 自然になんか会話で、それだけをずっともちろんやってるわけじゃなくて、景色の話したりするわけです、
0: 周りにあの砂礫がね、はい、砂だらけのとこ歩いてる。
2: そうです、おっしゃる通り、
0: これ大変ですね、ちょっと足がズルズルしません、ところで、あの、商談なんですけどって言って、
2: そうなんですよ、でしかもその時はたまたまこの靴
1: を5本指の
2: 3人で全員同じ色違いですけど靴を履いて、これで歩けるか行ってみようみたいなことをやってみたんですけど、それもまた楽しくて盛り上がる、あ、これ全然いけちゃうねって言いながら、はい、
0: 砂粒入んないねみたいにね
2: そうそうそうそうそう、
1: そういうミーティングね、はい、面白いですね、
0: はい、
2: もっとあのゴルフもいいですが、うん、あの簡単な低山を一緒に歩くっていうのは僕はありだと思います。
0: 今ゴルフで分かって商談してるもん ね、
1: はい、
0: ナイスシャーとか言いながら、はい、あの来月のあのあれね、はい、とか言って、うんうん、でまた あ惜しいとかなんか言いながらね、うん、パーだとか言ってね
1: もうサラリーマントークみたいな、
0: はい、ま
2: あ、あれですよ、ちなみにそのスティーブ・ジョブズさん、あのスマートフォンを発明したとか あの自伝って出てるじゃないですか、はい、あの上下巻見ると、うん、まあよくビジネスのハードな交渉シーンで、うん、一緒にビーチを散歩してたりとか、はい、歩きながら交渉しビジネス商談してるシーンっていっぱい出てくるんですよ。
1: あ、そう、
2: はい、
0: そういえばアメリカの映画そういうシーンばっかり
1: だ、ね、大事な話
0: 会議室なんかないよ。
1: あ、そうですか、
0: そういえばそうだね。
1: で、あとその街中歩くのもね、まあ、ありだと思いますけど、はい、うん、自然を歩くことによる良さっていうのもあるんですか？
2: はい、そうですね、これもあの実はその、日本にですね、これは千葉大学の、研究グループが、都市の歩行と森林の歩行を、比べるっていう実験をもう十何年20年ぐらいですかね、
0: うん、
2: 研究しているチームがあって、
0: はい、
2: これはその世界中から取材が殺到するようになっているようなチームなんですけど、うん、まあ、そのおかげでと言ったらあれですけど、森林浴っていう言葉が世界でも通用する言葉になってました。
1: なりましたね、
2: すき焼きとか寿司とか、うん、あ、それを広げたチームなんですけど、
1: あ、そうなんです
2: か、はい、そうなんです、このグループの、まあ、研究者の方にも取材させていただいたんですけど、脳の前頭葉と言われる部分がですね、うん、沈静化するっていうことが分かりましたと。
1: 自然を歩くと、
2: 自然を歩いた方が、要はその 脳が非常にその現代人っていうのはその強い覚醒状態、ストレス状態、いやインプット型、情報型になってるんですけど、それをこう抑えていく、落ち着かせていくっていう効果があったので、この時まで私もちょっとあ、なるほど逆なんだなって思ったのは、現代人っていかに脳を効率よく働かせるかとか、脳をトレーニングするかみたいなことって、熱心じゃないですか。
0: やってる、
2: はい、でこの方に言われたのは、いや池田さん逆ですと、現代人は脳を働かせすぎなんですと、それを本来の状態に自然に戻した方が、思考は整理されてクリアになるんですよ

0: いとか、
1: まあそのなんていうんだろう、僕らこう今登山でいうとね、ちょっとハードに登ったりすると、
0: はい、
1: 体すっごい疲れてるんだけど、なんか心はね幸せな感じっていうのがあるんですよ、はい、
0: うん、
1: これは登頂するってことじゃなくて、なんか違うね幸福感、
0: はい、
1: うわ、なんだろうね、
0: うん、やっぱりその普段その都会で使っている脳と違う脳を使うじゃないですか、山歩くときって慎重になったりとか転ばないようにとか、
1: それはもうものすごく、はいはい、
0: あるじゃないですか、はい、やっぱりそれをしっかりこう使っているっていうこともそうだと思いますし、
1: うん、
0: まあ、最初のその問いの裏返しなんですけど、テクノロジーは人類を幸せにしたのか、文明は、人類を幸せにしたのかっていうその裏返し、
1: テクノロジーっていうことは靴をね、
0: はい、
1: しっかりした靴を履いてで座るっていうことをした文明が果たして幸せにしたのかっていうことですね。
0: そうです、そういうことです、はいはい、あるいはそのインターネットとか、
1: ね、
0: スマートフォンとかいろんなものが便利になった世の中、
1: 動かないんです、
0: はい、うん、なんですけど、やっぱりその人間がその、自分が本当に肉体が欲しているものってなんだっけっていうのを分からなくしていくのが文明だったりテクノロジーだったりするわけじゃないですか、うん、何もしてなくても座っていてもご飯が手に入るみたいな、
1: うんうん、
0: 逆に言うとその自分のその体で、がこうなんて言うでしょう、渇望していくような状態になっていくっていうのが山の中歩いていると実感しませんか。例えば本当に水が飲みたいとか、本当にお腹が空くとか、でもその時に食べた食べ物って美味しいじゃないですか。多分これ自体が多分幸せっていうことなんじゃないかっていうのが、まあ僕の中では結局原初的な幸福ってこういうことなんじゃないかっていうのが最後たどり着いた結論ですね。
1: 実は単純なんだ。
2: おにぎり1個の美味しさみたいなね、
0: は
2: い、
0: でもおにぎり1個のありがたみって、はい、なんか当たり前の話に聞こえるかもしれないですけど、ね、世界中の知性が幸福っていうことに関してお金が人間を幸せにするのかとかいろんな論文あるんですけど、詰まるところ別にそれじゃないんじゃないっていうのが、う
2: ん、なんとなく今、
0: はい、
2: 見えてきてる
0: って 言
2: った
1: 、はい、一番安上がりなんだ。
2: でも意外と身近なね、根源的なところに、
0: はい、そうだと思います。
1: そうか。
2: あと池田さん、お子さんと一緒にもなんかお休みバーンと取って山に行ってるんですね。
0: あ、そうなんです、はい、まあ、2年前ですけど1ヶ月ほど休みを取りまして、
1: はい、どこに、
0: アイスランドに。
1: んアイスランド、大西洋の一番
0: 北極にすぐ近い、
1: すぐ近い、
0: はい、
1: グリーンランドの横ね、
0: はい、
1: ほう、なんでまた
0: 海外のいわゆるそのロングトレイルというか、
1: はい、
0: 山の中を歩いてみたいなと思っていろいろ調べていったところ、まあ、子供も連れて行きたかったので、
1: はい、
0: クマがいないっていう。
2: あ、お子さん当時何歳ぐらい、
0: ま、7歳です、
2: ね、7歳か、
1: はい、まだちっちゃいな、小学校2年生
0: か、はい、であと、まあ、いろいろなその自然が、まあ、火山もありますし、
2: うん、
0: あと、まあ、氷河の国でもあるので、まあ、その両方が同居してるって、なんか地球そのものが体感できるんじゃないかな、うん、みたいなことも含めて
1: 生まれてくるとこだからね、
0: はい、行ってみたと、
1: はい、歩いたんだ。
0: 歩いてみました。
2: なかなか大変な。
0: そうですね、最初実は撤退しまして、
1: うん、
0: あまりにも夏だったんですけど、夏でまあ大体 12,3 度とか、はい、まあ、大丈夫かなと思ったんですけど、風が吹くととんでもなく寒いんですよ。体感温度マイナス2度ぐらいまで。
1: なんとアイスランドだから
2: 確かに確かに
1: 氷島だから、
0: はい、でこれを、まあ、一回撤退したんですけど、もう一回その、あ、風っていうのがすごく大事なんだなっていうことに気づきまして、滞在中にもう一回だけ、気象庁の天気予報を見ながらチャレンジしに行ったところ、あ、この4日間行けるなと思って、まあ、4日間トータル55キロのトレイルを、はい、全全ての荷物を背負って、歩き通したんですけれども、
1: はい、
0: まあ、子供もちょっとそのテントで、寝泊まりするっていうのを、日本の山でトレーニングしたりとか、あるいはちょっと難易度の高めの赤岳みたいなところを一緒に、登って、まあ、これぐらい行けたら歩き通せるかなみたいなことを読みながら一緒に行きまして、無事に4日間で
1: 行けた、
0: はい、歩き切りました。
2: 五感はどうでしたか、景色とか良かったですか。
0: いや、もう景色は

0: あ、もう、なんというか、ずっと、なんて言うんでしょう。変な感覚っていうか、自分がずっと、なんか、ニコニコ笑ってる感じですね。例えば、キャンプ場とか行っても、何かしら明かりがあるとか、まあ、ちょっと電線が見えるとか、なんか、
1: 普段
0: 普
1: ね。
0: 段の、日本の自然と言っても、まあ、そういうところって多いと思うんですけど、本当に何もないんですよ。朝起きたら、もう、ただの、真っ平らな
2: 大地と
0: 大地が広がってるだけ で、
1: 季節的にいつでしたっけ？
0: 8月です
1: あ、
0: ね。
1: じゃあ白夜
0: はまだです。
1: まだか。
0: はい。あ、白、えっと、白夜、えっと、いや、白夜でしたね。
1: 白夜ですね。
0: 夜10時ぐらいまで明るい。
2: 明るい。
0: はい、
1: そういう意味の白夜
0: そうです。
1: ね。
0: そうです、
1: はあ。
0: そうです。はい。すごかったです。
1: お子さんはさ、いやーって泣いたりしなかったんです
0: しなかったんですよ。それが私もちょっとドキドキだったんですけど、3日目ぐらいに、どう？って言いながら歩いてたら、いや、もう慣れてきたよっていうか、歩くのは好きなんだっけ、あ、好きだからね、みたいな。あとなんか、さっきのクリエイティビティじゃないですけど、そんな側面一切見たことなかったんですけど、4日間歩きながら、曲を1曲作ってました。
1: 歌？
0: はい、はい。それがあまりにも良すぎて、忘れないように絶対歌詞と、あれ書いときなって言って、いまだに覚えてましたから。曲作っちゃいました。そんな、やったことないんですよ、もちろん。
2: 大自然の中にいるとなんか
0: はい。鼻歌がそのまんま、そこに歌詞が乗っかって、は
1: あ、湧いてくるんだ。
0: い。湧いてく
1: さっ
0: る。
1: きの想像ですね。
0: そうです。
1: へ
0: はい。
1: え。
0: とかは面白い発見でした
2: 白
0: ね。
2: いです
0: あと、
2: ね。
0: もう一つ面白かったのは、やっぱりその食べ物を4日間、全部背負って歩くので、何を食べるかっていうのを一緒に計画するじゃないですか。そうすると、初めてその栄養価とかエネルギー、歩くのに必要なエネルギーみたいなことを一緒に考えるようになった結果、あまりにも食べ物に興味が湧きすぎて、帰ってきてから栄養学の勉強を勝手にし始めて、自分でご飯も作ったりするようになりました。子供が。はい。
1: ちょっと待って、7歳で栄養学？
0: でもないんですよ、子供向けの栄養学の本って。だから大人向けの本
1: を読んで。
0: を買ってあげるしかなくて。
2: このカロリーだとこれぐらい動けて
0: そうで
2: み
0: す、そう
2: た
0: で
2: い
0: す。
2: な。う
0: はい。
1: 現地で
2: わ
1: ね、
2: ー、
1: 何食べ、美味しいもの食べたって何だろ
0: 面白い。現地ではですね、お魚がやっぱり美味しいので、タラのフィッシュ&チップスみたいなやつが美味しかったりとか、あとまあお肉も美味しいですけど
2: 本にラーメンのことも書いて
0: ね。あ、ラーメンはそうですね、麺がとにかく好きなので、はい、たくさん持っていきましたね。
2: 美味しかったですか？
0: 美味しかったです
1: フィッ
0: ね。
1: シュ
2: さっき
1: ラ
2: の
1: ン
2: 山
1: ド
2: のおにぎりみたいな感じで。
0: ああ、そうです、そうです。
1: 食べる
0: はい。
1: ラーメン。
0: もうご飯食べてる時の様子が、やっぱり都会で見たことのない食べ方をする、なんか伝わりますかね。もう無言でずっとむしゃむしゃ、ニコニコしてるんですけど、どう？って言っても何にも言わない、もう疲れ果ててるんで。だけどすっごいニコニコしながら食べてるみたいな。
2: 食べることに。
0: はい。はい。一生懸命。
1: 歩くっていうのね、僕なんかはね、目的を持たないで歩くの割と好きなんです
0: はいはいはい。
1: よ。目的持っちゃうと、そこまで行き着こうという、なんか逆にそれがストレスになるから、なんとなく歩き出したら、あ、もうちょっと行こう、もうちょっと行こうが、はっと気づくと100キロぐらい歩いてたとかね、そういうのが好きでね、昔から歩いてるんだけど、
0: 実際100キロぐらい。
1: 100とか100、200、120ぐらいとか
0: 目的地もなしに。
1: なしに。
0: あ、いいですね。
1: しかも洗面器持って歩いてたり。
0: どういうことです
1: 一応目的地
0: か？
1: は
0: 途中でほ
1: 温
0: らほ
1: 泉に入
0: ら。
1: るのに。そういうのがね、あるいは山手線一周してたら、どこでやめてもいいでしょ？とかね。
0: そうですね。
1: なんかね、歩き出したらずっと歩いていっちゃう。
0: それこそ、狩猟採集民の生活を再現する取材とかもやってみたことあるんですけど、その方にも同じこと言われましたね。目的地どこですかって私が尋ねたら、目的地なんかないと。食べ物が見つかるまで歩くだけって言われて、目的にとらわれてるのは現代人だけですよって言われちゃいました。なるほどと思って。
1: だから僕ら山はね、やっぱてっぺんが目的地あるわけですよ。
0: はい。
1: でも子供の頃、それこそ小学校の頃は頂上があることすら知らなかったから、山に入ってることが楽しかった、歩いてることが。だから目的地ってね、ひょっとしたらなくてもいいのか、
0: そうなんだと思います。
1: よくても山なんだなっていう思いはどっかにあるんですよ。
0: あ、いいですね。
1: あるけども、まあ言った限りはね、つまりてっぺんっていうのは 眺めいいじゃないですか、はいはいはい、それも見たいから、はい、やっぱり行きたいっていうのもある、う
0: ん、ありますね。
1: あるけども目的にしなくても山は楽しいよっていうのがあるんですね、は
0: い、そう思います。やっぱりピークにとらわれすぎてるっていう話もよく聞きますね、うん、日本人の山登り方がやっぱりそういう傾向があるみたいですけど、うん、やっぱピーク踏まなくても全然、う
1: ん、まあでも、まあ、何かしとかないとやっぱきついからね。
0: そうですね、
1: うん、何かもう行くまであとあとちょっとだから頑張ろうっていうのも僕は大切だと思うし、はい、しかもあ一旦治ってたうん富士山登ったよって富士山5合目までだけどねってそれ登ったって言わないだろうって言われるのも尺だから、
2: ね、いろんな思いが ね
1: あるから、うん、いいんです。もういろんなね目的もあってもいいしっていうね、うん、
0: そう思います、
2: いや歩くことでねいろんなことが見えてくるの、うん、池田さんはこれからどんなことをこう探っていきたいありますか。
0: その山歩きに関してですか。
2: なんでも山歩き
0: やっぱり私は今子供が2人なので、はい、まだ長男としかそういう思い出の山歩きをできてないので、はい、下の子が大きくなったら今度は家族で、はいはい、同じことをやり続けたいなというのはありますかね。
2: なんか幸せの根源ってそういう、ね、ことかもしれませんね。身近な人と大事な時間っていうね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうですよね、はい、別れに近くなってきたな。ゲズさんなんか好きな曲音楽あります？
0: あそうですね、リクエストじゃあ、RM さんのロストという曲を。
1: あそう本当はそのお子さんの曲ね作った曲、はい、聞きたかった
2: ですか、ね、
0: いつかそれも流していただけるとこれも子供と一緒にたまたまアイスランドで
1: 聞いてた。
0: その時多分ヒットしてた曲が流れてて、これを聞くとアイスランドを思い出すっていう意味で。
1: 嬉しいですね、はい、じゃあその曲をお聞きしながらね、僕らはちょっと歩く想像作る方のね想像を巡らしてみたいと思います、
0: うん、はい、
1: 今日本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、
2: 経済ジャーナリストの池田光文さんでした。ありがとうございました。
1: 曲をね曲がこれが、
2: RM でロスト。
1: ロスト

0: 今日のお客様、経済ジャーナリスト池田光文さんのリクエストで RM のロストでした。
1: さあ、靴そして歩く、いいです ね、
0: ね、歩こう、
1: やっぱり歩こう、うん、歩きましょう。ダメですよ500歩とか
0: 頑張ります。さあ来週ですけども、来週は今日本の多くの方

0: 化が心配しているクマのことを改めて取り上げようと思います。テーマは今山で何が起きている日本のクマ事情です。
1: 人里に降りているクマは別としましてもね、山の中でちゃんと対策をしてこちらの存在を知らせていれば大丈夫っていうのが今までの定説だったんだけど、なんか変わってきてるような気がしてるんですよね。
0: 近年続いているクマの被害、山の住人であるクマたちに何が起きているのか、その背景と私たちができる対策について考えます。お客様はツキノワグマの行動や里に出没する仕組み、そして被害を減らすための対策を研究している兵庫県立大学教授の横山真由美さんです。効果的なクマ対策や東日本と西日本で全く違うという最新のクマ事情なども伺います。
1: はい、
0: そしてリスナー登山者の皆さんからは横山さんに聞きたいクマの疑問や質問募集します。クマのこと何でも OK です。お寄せください。
1: お便りを一通ね。さすらい太郎さん、岐阜県44歳の男性です。町の風は強い、寒いと感じることが多いのに、山の風はそれぞれ性格があるような気がします。登り始めの風はまだ頑張れるよと背中を押してくれる応援団、稜線に出た時の風はここまでよく来たねとご褒美をくれる案内人、そして下山の頃の風はまたおいでと見送ってくれる友達みたいです。帰ってから思い出すのは頬を撫でてくれた風の感触だったりします。風、
0: ね、
1: いろんな風があります。
0: 6月のお便りテーマもご紹介しますと、山で出会った音です。鳥のさえずりとか雨とか足音とか、皆さんが耳にした山の音のエピソードをお寄せください。
1: 石丸健二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健二郎と
0: 柘植恵美でした。
1: そうそう、下山したところにね、靴洗い場があったら靴の底を洗いましょうね。植物の種とかがね、靴の中にくっついて他の山に連れて行かないようにしなきゃいけないね。靴の底ですよ。

0: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
0: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だったとかね、うん、
1: 大相撲中継でしばらくお休みだった DJ 日本史は間もなく放送再開。次回の放送は NHKAM で5月31日、日曜午後4時5分。では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
0: こいつはいや
1: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
0: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。特殊詐欺事件の捜査で重要な似顔絵を描く技術を競う協議会が埼玉県内の警察署で開かれました。特殊詐欺事件の捜査では、被害者の元を訪れる受け子と呼ばれる現金の受け取り役など、容疑者の特徴を捉えた似顔絵を作ることが重要とされ、昨日は三郷市にある吉川警察署で協議会が開かれました。協議会は、還付金が受けられるという詐欺グループからの電話を受けた被害者が、自宅を訪れた受け子に封筒に入ったキャッシュカードを騙し取られるという想定で始まりました。警察官は被害者役に、どんな髪型をしていたかや眼鏡はかけていたかなどと質問しながら、特徴を聞き出して似顔絵作りに取り組みました。吉川警察署の中野博則署長は、特殊詐欺の早期検挙には特徴を捉えた似顔絵を作ることが重要だと話していました。東京都が整備を進めている子育て世帯などが相場よりも安い家賃で入居できる住宅、アフォーダブル住宅について、都は昨日から一部の住宅の募集を開始しました。アフォーダブル住宅は相場よりも安い家賃で入居できる

0: 住宅で、東京都は子育て世帯などを対象に相場の6割から8割程度の家賃で貸し出すことにしています。また住宅は都と民間が出資した官民連携のファンドが新築マンションやリフォームした中古の戸建て住宅など合わせておよそ350戸、東京都住宅供給公社が公社が保有する空き部屋合わせて1200戸を整備する予定です。都の発表によりますと、官民連携のファンドが整備する住宅40戸について昨日から、住宅供給公社が整備する20戸について来月23日から募集を開始するとしています。応募にあたっての収入制限の有無や入居者の選定方法などはそれぞれによって異なることから、都は専用のホームページで確認してほしいとしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、相模原と高尾山インターの間の相模原八王子トンネルに乗用車が故障して止まっているため4キロの渋滞です。さらに外回りは鶴ヶ島ジャンクションで6キロ、内回りは八王子ジャンクションで12キロと海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に三好パーキングエリアまで17キロ渋滞しています。練馬インターから藤岡ジャンクションまでは1時間35分かかっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは川口西インターで4キロ、川口東インターで3キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に首都高速道路の4号線の新宿まで27キロ、さらに神奈川県の藤野パーキングエリアで13キロ、長野道の工事の影響で岡谷ジャンクションを先頭に下りは3キロ、上りは4キロの渋滞です。4号線の新宿から高井戸までの所要時間は30分、中央道の高井戸インターから大月インターまでは2時間50分かかっています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。厳しい暑さは今日も続く見込みで、広い範囲で30度以上の真夏日が予想されています。引き続き水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日頃にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。高校ラグビーの強豪、京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たすとともに、泣き虫先生と呼ばれてテレビドラマのモデルにもなった山口義治さんが亡くなりました。福井県出身の山口さんはラグビー日本代表のフランカーとして活躍して13試合に出場し、現役引退後の1975年に伏見工業、現在の京都工学院高校のラグビー部の監督に就任しました。当時、愛情あふれる指導で無名だったチームを強豪と呼ばれるまで成長させ、1980年度の全国高校ラグビー大会では後にミスターラグビーと呼ばれた平尾誠二さんを擁して初優勝を果たしました。 その後も監督として1回、総監督として2回の優勝を重ねました。関係者によりますと、山口さんは体調が急変し、昨日の朝亡くなったということです。83歳でした。政府は NATO 北大西洋条約機構がアメリカ製の兵器などを購入してウクライナに供与する枠組みにおよそ22億円を拠出したと発表しました。日本の拠出金で購入されるのは殺傷能力のない防衛装備品に限られるとしています。NATO は去年、アメリカ製の兵器や装備を購入してウクライナに供与する支援枠組みパールを設置し、ドイツやオランダなどの加盟国に加え、オーストラリアやニュージーランドの非加盟国もこの枠組みに資金を拠出しています。こうした中、外務省は昨日、日本がこの枠組みにおよそ1466万ドル、日本円にしておよそ22億円の資金を拠出したと発表しました。日本の拠出金で購入されるのは、殺傷能力のない防衛装備品に限られるとしていて、詳細は今後 NATO 側と調整していくということです。外務省は、我が国としては引き続き公正かつ永続的な平和を実現するべく、ウクライナ支援を実施していくとともに、NATO との協力を強化していくとしています。国連は、紛争地域で性暴力を犯した疑いのある国や組織を名指ししたリストに、イスラエルとロシアを新たに加えたと発表しました。これに対し、イスラエルは、グテーレス事務総長との関係を凍結すると発表し、反発しています。国連は29日、紛争地域での性暴力に関して去年の状況をまとめた年次報告書を発表し、イスラエルとロシアを性暴力を犯した疑いがある国や組織のリストに新たに加えました。報告書はイスラエルについて、パレスチナのガザ地区とヨルダン川西岸出身のジャーナリストや人権活動家を含む31人の男女に対し、軍や治安当局による拷問を含む性暴力を確認したとしています。またロシアについては、軍などによりウクライナ人の捕虜など男女310人に対して性暴力を確認したとしています。調査を担当した国連の特別代表は記者会見で、イスラエルの軍および治安当局は拘束された人々に対し、虐待についてメディアや人権団体に報告しないよう露骨な脅迫を行ったと批判しました。これに対しイスラエルの国連大使は、国連のグテーレス事務総長はイスラエルをイスラム組織ハマスなど凶悪なテロ組織と同じブラックリストに載せたと強く反発し、国連事務総長との関係を凍結すると発表しました。国連はハマスを去年このリストに加えています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: どうもロバートの山本博史です。
1: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
0: パパたちによるパパたちのための番組、さまよるパパたちへ第48回。はい、48ですよ。
1: 今日は5月30日。
0: 何
1: 年だ、知ってる？
0: 全然知らない。5月30日何ですか？
1: 知らないの？知らないのか、
0: 詳しいですよね、何の日のやつ。
1: これはね、多分みんな知らないよ、
0: はい、
1: ゴミゼロの日って言うんだよ。
0: いや、知らないです。知らない、知ら、知らないっていうのもあれですけども、うんうん、いやいや、
1: これ語呂合わせだよ。そうなんですね、多いよね最近。
0: ゴミゼロ、あ、いいじゃないですか。
1: 必ず毎日さ、なんとかの日って決まってるもんね、
0: はい、あ、な、うん、何で制定されたんですかね。
1: あの、ゴミの日から6月5日の世界環境デーまでの、ね、うん、7日間を1993年に、うん、当時の厚生省がね、うん、ゴミ減量化推進週間に制定してね。
0: ほう、
1: そうなんです。
0: なるほど、
1: 現在のゴミ減量リサイクル推進週間としてね、
0: はい、
1: 受け継がれているということなんだよね。
0: なるほど、
1: おお、こう親父のダジャレ尽くしだね。
0: まあまあ大体そうですよね、うん、まあでも忘れにくいじゃないですか。ゴミゼロ、ゴミゼロっていうのが5月30とか、そういうふうにしとかないと、
1: うん、
0: ガチのなんかあった日

0: みたいなの言われても分かんないじゃないですか。
1: そうね。
0: 8月23日とがゴミの日とか言われても分かんないじゃないですか。
1: 確かに。
0: なんかあったんだよ、うん、言われてもね。それはやっぱ語呂の合わせの方がいいですね。おー、
1: ちゃんとフォローしてるね。
0: はい。そうです。で、ちなみにですけど、群馬、僕の出身の群馬県、ゴミをね、持ち帰ろうって今当たり前じゃないですか。環境に出て外にね、あの出た屋外とか出た時にゴミを自分で持ち帰りましょうなんて当たり前じゃないですか。
1: ゴミ箱ないもんね。
0: ないですよね。だから持ち帰るっていうのが基本ですけど、それを初めて運動としてやったのが群馬県の尾瀬なんですよ。
1: 尾瀬、
0: はい、尾瀬の街道で、あの木の上をね歩く街道があるんですけど、そこに尾瀬の、あの水芭蕉とかの花がゴミでどんどんどんどん減少しちゃってて、ここでは絶対にゴミを落とさないで必ず持ち帰りましょうというのが日本で最初のこのゴミ持ち帰り運動なんですよ。
1: お、群馬やるじゃない。
0: 群馬だからそっからですよ。
1: 素敵ですね、
0: はい、今ねだってワールドカップとかでも日本のサポーターはゴミ持ち帰ったりとかあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: はい、
1: ほう、それが群馬からだっていうのは言いたいんだね。
0: 無理やり無理やり言ってますけど、でも本当にそうです。
1: お、でも群馬もたまには素敵なことやるんだね。
0: いや、たまにはじゃないですよ。いつも好きなことやってますよね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、はい、さあ、うん、今日のゲストはどうなんでしょうか。カモメンタルの岩崎う大さんです。お願いします。
2: 岩崎う大です。よろしくお願いします。
0: はい、はい、簡単に紹介させていただきます、はい、岩崎う大さんは1978年東京と生まれ、現在大学1年生の長男、中学1年生の次男、小学5年の長女の3人のパパでございます。
1: おー、いい具合にね、離れてますね。
0: いや、う大くんにそんな大きな子供がいるっていう、う
2: ん、そうなんです。もうついに大学生になりました。
1: う大くんっていうことにはひろしと、もしかして
2: 僕は年齢的に 大先輩なんです。
0: いや、 大先輩じゃないよ。ほぼ同期ですよ。
1: 同期です。
2: NSC、はい、僕もともと吉本の養成所に通ってまして、
0: うん、そう、
2: そこで言うと山本さんのロバートさんは4期生で、
0: はい、
2: 僕らはその2つ下の6期生、僕は6期生の代で入らせてもらって、
0: そうです、
2: 大学3年生の時に僕入ったんで、うん、ちょっと遅く入った。
0: そうだから同い年なんですけど、僕らロバートって高校卒業して東京に出て1年後に NSC 入ってるんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: お
0: ーと、だから3年生で入ってるから2年の差がある、うんうん、
2: 当時はでも高卒で入る人が多かったですよ。すぐ入る人が。
0: そうなんですよ。
1: うん、まあそうだ、大抵飛ばしてね、大学をね、
2: もう18歳で入っていくっていう、
0: うんうん、
2: 僕はちょっと入った時はだから周りよりちょっとだけ年上っていう感じ、う
0: ん、だから単純にそのお笑い芸人で高学歴でまず芸人になろうとする人がもうほぼほぼいない時代だったんで、
2: 今はねいくらでもいるんですけど、だから早稲田って言ったらびっくりされました。やっぱ なんで
0: えって
2: で、お笑いを目指してる仲間から、うん、では NSC の同期生からも、うん、何やってんのみたいな。
0: いや、そうだと思いますよ。
1: なんで来たのみたいな。
2: お笑い好きだからだろうみたいな。
0: 道楽で、もうある程度固まった人生があるけど、うんうん、ちょっと遊びで、うん、今遊びに来たみたいな感じに思われちゃいますよ、当時だったら。
1: 早稲田の、うん、ちなみに何学部？
2: の政治経済学部っていう。
1: 政経じゃない？
2: いました。
0: すごくないですか？
1: いましたってね。全くね。
0: すごいんですよ。
2: 僕覚えてるのは、でもその入学式の時に、うん、NSC で、うん、あの四ツ谷のなんか区民ホールみたいなところで入学式 NSC であって、うんうん、はいはい、でその夜にそこの場所でライブがある、うん、卒業生たちに夜っていう普通のライブがあって、
0: うん、
2: 普通にお客さん、一般のお客さんが見に来る、
0: うん、
2: で、あの入学した人は無料で見れるから、
0: うん、
2: よかったら残って見ていきなさいって言われて、うん、そこでまだ無名時代のロバートさん、
0: そうですね、
2: 僕拝見して、
1: 無名時代の
0: 2年目ぐらいだから、そうですね、全然
1: 2年目でもうロバートは存在してたってこと。
0: そうです、もちろん。
1: そうか、
0: もちろん、あの、うん、NSC で組んでるので。
1: なるほど、
0: はい、
2: でそこで僕初めて見て、
1: どうだった
2: ロバートさん知らなかったんですけど、
1: どうでした。
2: いや、もう頭3つぐらい抜けて、うん、素晴らしかったですよ、ロバートさんが。ちょっと秋山さんも今よりももうちょい引いてる、あんまパワーじゃない、ちょっとシュールな感じの、若干引き芸の感じの
1: 引き気味の秋山。
0: だから、まだ小出しの秋山です。
2: パワー、今はパワーとセンスがもう全部混ざって、もうものすごいわけのわからんことになっているっていうのが僕の印象なんですけど、その時はまだパワーがないというか、センスがめっちゃ輝いてて。
1: 貴重だね。
0: そうです、
2: すごい。で、その、 で僕らが NSC に通ってる夏ぐらいに初めてそのフジテレビの深夜の番組とかに出始めて、小松さんが、
0: はい、
2: であれよあれよともうスターだに、
0: そっか、あのコント番組とか始まったので、
1: うん、
0: フジテレビで、
1: うん、
2: いやすごかったです、
0: その前ですね、
2: 目撃しました。だから
0: いやいやいやいやよく言ってくれてますよ。でもなんか本にも書いていただいて、そんな話を
2: 書かせていただきました、僕の伝記というか自伝の中に、はい、
0: さあそんなキングオブコントで優勝ね、2013年に、はい、されました。そして現在は脚本家、漫画家、演出家、そして俳優といろんなジャンルで活躍、我々の仲間からも奇才と呼ばれております。ということで今回のテーマはこちらです。
1: カモメンタル岩崎う大の奇才な反省。
0: はい、
1: 奇才ですね。
0: これはちょっと興味ありますよ、うん、本当ね、もう奇才奇才と言われてますが、
1: うん、
0: どうやってこの奇才が生まれたのか、それはすっごい気になると思うんですけども、子供の頃からお笑いをやるタイプだったんですか、はい、その
2: 僕は、うん、お笑いを見るのはまあ好きで、うん、まあ、家族もまあふざけた連中というか、割と
0: そういう、そう、そういう感じなんですね。
2: あんまり生真面目な人がいない家だったんで、親両親とかも、はいはい、
0: あ、そうですか。
2: おばあちゃんとか
0: どういうお仕事を言える範囲で、
1: うん、あ、言え
2: の、はい、うちの父は弁護士をやって、
0: いやいや、ふざけるふざけてないだろ、一つもふざけてないだろ。
2: いやでも家ではふざけて、
0: あ、そうですか。
2: まあ、あの、なんていうか、そういうなんか率先して笑わせるタイプではないけど、まあ、うん、あの、真面目では全くなかったです。
0: う
1: ん、あの、まあ、ウィットに富んだ、
2: まあ、
1: ふざけ方
0: 厳しいとかでもなく、
2: あ、まあ、全然そういう感じじゃなく、うん、あの、笑い見るのも好きですし、映画とかも見るのも好き、なんかそういう
0: 硬
2: いタイプではなくて、
0: うんうん、
2: で母親は割と社交的で、
0: うん、
2: もう母親は結構ユーモアなタイプの人でしたね。
1: お母さんのじゃ血筋なのかな。兄弟は、
2: 兄弟は僕が長男で、
0: うん、
2: で弟が3つ離れていて、さらに下に妹が3つ離れていて、
0: うん、
2: でこれまたちょっとかなり奇才な家族構成なんですけど、
0: うん、
2: 僕と20歳離れた弟がいる、うん、
0: 奇才、
2: ちょっともう情報過多になっちゃうんですけど
0: 20歳離れた弟、うん、
2: これは親も一緒で、
0: 両親一緒、あの、
2: 両親一緒、
0: おお、すごい、
1: 昔の家族みたいだね。
0: すごいですね。
2: と急に、あの、話があるって言われて、
1: うん、
2: 子供ができましたみたいな感じで。
0: おお、大学生の時でしょ。
2: 僕が大学生になった時かなる直前ぐらいですね。それできるっていう話になって、
0: はいはい、
1: でお母さん若かったってことね、もともと。
2: 子供、その一番下を産んだのが45か6とかでしたね。
0: あ、まあまあまあ、でもまあちょっと難しいです
2: ね。まあ高齢出産って、うん、でしたね。まあ初産じゃないから、
1: うんうん、
2: まだなんかいいのかね、うんうん、みたいな感じの、あの、空気感だったのは覚えてます。
0: すごいですね、はい、
1: ね、息子
2: かなり、
0: あ、
2: すみません、息子です。
1: 弟、どうだ、どうでした、
2: あの、
1: 赤ちゃんだもんね。
2: 僕はでもね、あの、そういう風に、あ、本当に産むんだっていうことで、あの、へーっていう、ちょっと、まあまあ、僕も大人になってたんで、うん、あんまりこう、ね、まあ、我関せずっていうか、あの、まあ、それでいいならそしたらいいんじゃない、まあまあね、みたいな。
0: もうだって一人で住んでた、もうその時は、まだ実家で、
2: 実家にはいたんですけど、なんかもうそれよりもこの始まる大学生活でなんか自由にやってたんで、
0: うん、
2: で生まれたらね、やっぱめちゃくちゃ よくて、
0: あ、そうですか、
2: はい、あの、弟っていう感じもなく、うん、本当家に赤ちゃんが来てるような感じで、
0: そうですね、
2: で、あの、可愛いし、癒されるしっていうので、あの、連れて歩いてればなんか若いお父さんねみたいな感じで、
0: そうなりますよね、抱っこしてるよ、
2: はい、で楽しかったですよ。
1: 今どうなってんの。
2: 今は、うん、あのね、医学部、うん、どっかの医学部に入って、だからまだ 大学生っていうくくりになるんですかね。
1: 大学生なんだ。ああ、まあ医学部は長いんだ、長いんだ、はい、
0: えー、不思議ですね。
2: だから今、うん、僕の二十歳下なんで、
1: うん、
2: 28歳になる年か、
0: うんうん、
2: はい、そんなやって、
1: もう子供みたいな感じだよね、ある意味だよね。
2: そうっ
0: すね、そうっすね。
2: なんかそれで今たまになんかアマチュアのお笑いライブにも出てるみたいな
0: 噂
2: も聞いたりして、
0: ちょっと興味やっぱあるんだ。
2: だそうですね、だからそういうなかなかその年で子供を産むっていうぐらいの破天荒な弁護士では
0: あれですね。確かに、はい、
2: うん、そうだから僕はあんまり自分が記載っていうか、やっぱ家族に結構変な人が多いんで、あんまり自分が変っていう感覚もなく育ってるっていうところが結構正直な
0: 家族の中ではどっちかというとしっかりしてる方、
2: 一番あの人間よりなんか、魔族の中の一番人間よりの
1: 魔族
2: 人間みたいな、
0: そうなんだ、
2: 感じかもしれないなと思ってるぐらいの。
0: 弟さんはあれですか、普通の、
2: 弟は普通の会社員をしてますけど、でも面白い、あのたまにあの僕でも思いつかないような面白いことを言ってたり、
0: あ、やっぱ一般の人とはちょっと違う選手だ、
2: よくこいつ社会に馴染めてるなとか思ったりもしたりとか、
1: 不思議な一族だね。
0: 不思議ですね。なるほど。
1: はい、そんなうだい君の、
0: で小学校の時はもう、じゃあどっちかというと前に出てなんかやるタイプとかそういうわけでもなく、
2: そうですね、ただ
0: 見るのが好き、
2: 結構笑いは取りたい。
0: あ、じゃあなんか友達の中では、
2: そうですね、
0: 面白いやつでいたいっていう、
2: 面白いっていうふうに思ってもらってたと思います。だからあのなんか遠足とかに行って、友達が転んで、なんか笑いが起きてたりすると、なんか僕わざと崖から転がり落ちたり、
0: 危ねえ、もうそれ以上のことを
2: やって、なんかみんなでなんかびしょび、なんか水遊びしてて、なんか最初はみんな濡れたくないんですけど、ある一定超えたらなんか誰一人なんかずぶ濡れになったやつがいて、でなんかそれがわーって受けて、したら俺ずぶ濡れになってさらにおしっこ漏らすとか、なんかそういう、
1: それ上を行こうとするわけ、
2: 上回りたいっていう、
1: なんだそれ
2: なんか感情が、
0: もう恋で、恋にそれを作って環境を状況作って、
2: ね、
0: 目立って笑い取って、
1: 当時の小学生の同級生に聞いてみたいよね、いろいろね。
0: そうですね、
1: 面白い逸話がいっぱい、
0: ね、面白いのかやばいやつなのか分かんない、ギリギリのラインですよね。僕らからするとね、もううだい君がやってれば面白いになりますけど、当時は変なやつだなになってる可能性もあるし、
2: どう思われてたんですかね。でも友達は割と多かった気がするんで、受けてたんじゃないかなとは、まあそう信じたいですけどね。
0: それで受けなかったら終わりですよね。ずぶ濡れで漏らして受けなかったらもうおしまいですけど。はい。
1: まあ何度か慣れてきたって感じじゃない？
0: でもやっぱそういう体張ってでも笑い取りたいって気持ちは当時からあったと。
2: はい。
0: なるほど。で、これで友達も多くて、中学とかに入った時はどんな感じの子でした？
2: これ僕、あの、中学に入って、なんかすごい覚えてるのが、中学の入学式の時に、友達がエロ本をなんか落ちてる場所があるから、なんかそれを探しに、
0: おー、なんか懐かしい話ですね。
1: まだその世代、
0: いや、僕らギリギリじゃないですか、拾った世代、だってまだネットじゃないですから。
1: あ、そう、
0: ネットがないですからね。
1: よかった。
2: で、中学の入学式の後とかだったのかな、でその慣れない制服を着て、でも僕の中ではなんかその行為としては友達がエッチな本を探しに行く、で僕も制服も着てる、なんか自分でなんか大人になってるような感覚で、こうなんかその公園のなんかその草むらにあるみたいな感じで行ってた、でその友達と何人か並んで歩いてる時に二人組のおばあさんが歩いてきて、で僕を見て、あら可愛いって言ったんですよ。
0: で、制服がね、はい、まあ、新しい感じ で、まだ着慣れてない感じを分かったんでしょうね。で、
2: 僕の中では大人になったつもりで、しかもエロ本探してるのに、まあ可愛いって言われて、なんかすごいなんか引き裂かれるような。俺はどっち
0: だ。俺は大人になろうって気持ちも。
2: 大人だと思ってたのに。
0: 制服ついに着れたよっていう。
2: そんな行為もしてるのにあら可愛いで終わって、なんだこれとか、どう振る舞っていいか

0: むずとか思っちゃって、そこでね、なんかちょっとこう、うん、思春期っていうか、ちょっとなんか自分の言動になんかこう筋が通ってない感じがして、
1: なん
0: かどう振る舞っていいのかな
1: って、そういう風に見られちゃうんだみたいなのがの、うん、初めて、
0: で自分はだから自分の客観視全くできてないんだみたいな感じになって、そうだろう、ね、
2: 今はもっとでもちゃんと客観視してるよね、
0: うん、そうなんですかね、
2: 思春期だから当たり前なんだけどさ、まあ、
0: そうあそうですね、思春期だから当たり前っていう言葉で片付けで、
2: ね、
0: 言語化してもらえたらよかったかもしれないですけど、そこ僕は全く分かんなくて、
2: でもそれで客観的にさ
1: 確かにその頃
2: 思ってるってところが
1: 一番、それで思春期で荒れるわけじゃないですか、うん、自分が考えてることと見られ方が違いすぎて、こう、
2: それが分かんないからあのドギマギしてるんで、うん、それをちゃんと言語化してるってところがまた、
1: よく覚えてますね、その二人組のおばあちゃんがあら可愛いって今からね大人の階段を登ろうとね探しに行こうとしてた自分が、あら可愛いと言われている自分がどう振る舞っていいか、もう僕世の中に、
0: そうです、僕の心はその鎖でぐるぐる巻きにされて、あら可愛いの
2: 目に浮かんでくるね、
0: 動けなくなっちゃったっていうのが、
1: じゃあ結局探しにも行かなかったんですか、
0: ありました、いやもうその後のことはむしろ全く覚えてないですよ、そのあら可愛い
1: で終わっちゃった、もう自分の中で完結したから、
0: 記憶があんまりないですよね、
1: 今大人になってこういうことを友達でやって、ちょっと大人のね、うん、一本のものというところを
2: その罪悪感みたいなのはないわけ、罪悪感探してる自分の、
0: そういうのも、うん、多分あったと思うんですよ、でも、うん、そのやっぱりそれを全部吹き飛ばすような、あらかわいい、
2: うん、まあ、
0: 全部吹き飛ばされちゃった
1: なんだこの話
2: もうしょっぱなから、
1: でも、ね、それすごい、だから自分の考えと、ね、うん、自分っていうのはこう人から見られてる自分もあるじゃないですか、
2: うん、
1: それを衝撃受けたんだね、その
0: 衝撃受けて、
1: あの差に、うん、自分が考えてる自分、
0: はい、でだからそれからあんまりそのクラスとかでも中学に上がってからあんま発言しないく、なんていうか、その面白いことやるとかもなんか怖くなっちゃったっていうか、
1: 分かんな
0: く
1: なっちゃった、見られ方が、そうそうそう、かわいい、俺かわいいなの、何なのっていう
0: ですこれ
1: 人から、まあ ね、 お、 ね、お年を召した方からしたらね、うん、みんな一緒くたにかわいいって言ってたかもしれないけど、
0: あ、そうですね、
2: 出発はかわいいだったんだね、
1: 女子とはこう交流は全くない、
0: ない、いや、な、どう、あんまり、うん、ない方でしたね、
1: うん、
0: でももうなんかこじんまりとした中ではまだその、うん、面白さを、
1: うん、
0: まあもともと仲のいい友達がいたんで、
1: 面白さはキープ し続けてはいたんだ、
0: どんどんその領域が狭くなってはいた
1: なるほどね、ずぶ濡れで漏らすとかそういう大きなことはせず
0: そこまではしないですけど、うん、まあもうちょっとだから近くの、
1: はい、
0: すごい小さい半径の中で自分の席のその辺では楽しくは、
1: 4,5 人の中では面白いやつとしての
0: いました、
1: はいはいはい、
0: だったとは思います、
2: うん、最初は 4,5 人から始まったっ、はい、ね、
1: うん、その世界を広げていく、うん、
2: それがね、うん、中学で
0: 楽しみって言ったら、でもあれでした、やっぱりあの山本さんもそうかもしれないですけど、ダウンタウンのごっつええ感じとか、
1: はいはい、コント番組ですよね、はい、ちょうど僕らが中学生、小学生中学生ぐらいで、
0: はい、
1: トンネルズさん、ダウンタウンさん、うっちゃんなんちゃんさんのコント番組とか始まるんですよ、うん、テレビ で、
2: はい、
1: でそれまではドリフターズさんとか、
2: うん、
1: ね、ひょうきん族さんとか、はい、そういうちょっと上の世代の、
0: そうですね、
1: だったんですけど、20代の人たちのコント番組が始まった時に、
2: うん、だって俺と同じぐらいの 年代
1: で、そうです、そうです、そうです、うん、でそれをもうみんな、みんな学校の仲間、
2: うん、
1: みんなかじりつくように見てたんで、
2: 新しい波がやってきたってこと、はい、
1: その時
0: なんか漫画とかでも映るんですっていう漫画、
1: はい、ありました、ありました、
0: あ、ね、なんか新しい、うん、なんか今までやっぱこの理由のあるボケというか、
2: うん、
0: こうしてこうなってるからこうなったら面白いみたいな、なんかこう理屈があったのが、なんかその理屈がない感覚で、
2: うん、
0: 急になんか順番飛ばしてるからこそ面白いみたいな、ちょっと乱暴な感じの、
1: うん、
2: 感性で
0: なんかシュールっていう感じの、
2: シュール、ね、
0: はい、いわゆる
1: ちょっと決まってきたものが崩れていくというか、うん、わざと崩す面白さというか、う
0: ん、はい、それがなんかめっちゃ不気味というか、僕の中では、
2: うん、
0: 何これっていう、
2: それお笑いの感覚がね、
0: はい、それを知ってからは他のあらゆるお笑いがダサく見えるぐらい、うん、なんかそれぐらいのものありましたよね。
1: なるほど、もうだからそう、新しいことやってるのが
2: レボリューションだね。
1: そう、それを感じたので、
2: はい、
0: そう、
1: 言い方悪い、ね、 とそうそうです、うんうん、だからもう新世代なので、うんうん、これ見ちゃったら旧世代のは別に見なくて大丈夫です、うん、はい、みたいにぐらいの、
0: うん、そうです。でそれがやっぱり僕のこの思春期の扉を開けたのとほぼ同時期だったんで、うん、なんかよりこう食らっちゃったというか、はいはい、
1: もう僕も結構
2: 同じ世代だから
1: 同じ世代で、うん、夢で会えたらっていう、
0: はいはいはい、
1: 見てました、
0: はい、見てました。
1: コント番組があって、うんうん、夜の12時とかそれぐらいだったかな、
0: そうですね、
1: 12時50分とかで、僕も起きてられないから、うん、友達でそれをずっと撮り続けてるやつがいるんですよ、うん、VHS に、うん、でそいつん家に週1とかで集まってみんなで見るみたいなのが、うん、もう面白くて、うん、僕だからその辺からコントというのが好きになって、はい、
0: あれは同世代かもしれない。
2: きっかけだね。
0: きっかけだし、本当にあのなんていうか、うん、自分のなんかこう面白さが書き換えられていくっていうのをなんかすごい感じて、うんうん、あれはなんかすごいいい体験だった。今の子って逆にそういうのないのかな、うん、とか自分の息子と子供たち見てると、だちょっとあの僕にとってはあれはかなり恵まれた感覚、はい、
1: あの今のテレビじゃ絶対できない3分とかでコント終わってくんですよ、どんどんどんどん、うん、でどんどん新しいコントが次から次へ始まるから、うん、今ねやっぱコントしても、もう10分とかやるコントが多いと思いますけど、
2: でもいい時代だよね、ある意味ではね。
1: だから
0: そうですね、うん、本当その成長、自分の成長となんかその時代の、これ僕はその頃成長の自分が変化してたから社会もそんな変化したね感じっていう部分もあると思うんですけど、うん、でもそれだけでもなかったような、やっぱり冷静に振り返っても、うん、結構その笑いのセンスっていうものに関しては結構書き換えられた時期だったんじゃないかなと、
1: ね、全く王道の笑いじゃなかったんで、全く
2: 当時はね、
1: はい、うん、さあじゃあねちょっと話を盛り上がってますが、ここでね、宇大君からのリクエストおかけしたいと思います。何の曲を。
0: はい、米米クラブのロマン飛行です。これは、はい、ちょうどさっき言った僕が6年生の頃でこの曲初めて聴いて、なんかあ、なんか歌ってなんかすごい世界だなっていう感覚を持って、でこう同時にこの大人になっていく、これを楽しめるって俺結構大人だぜみたいな、だからあのおばあさんたちの可愛い可愛いわねの聞く直前のそこの、その後これは粉砕されちゃうんですけど、可愛いわねの、でもその
1: あ、なるほど、
0: 一回階段を押し上げてくれた、
1: まだ飛び上がってた時の、
0: はい、子供から大人へ押し上げてくれた曲なんです、これが。
1: 確かに何か開放的だし、はい、すごい何かこうね、うん、
0: 大人な感じ、
2: 大人の、ね、
1: 沖縄とか、うん、グアムとかサイパンとかのね、何か映像が流れたりとか、
2: うん、なるほど、80年代のバブルの時
1: 代、何かこう楽しいなって感じがありましたね。
0: そう、
2: そうか、
1: はい、
0: そのこれでちょっとそれでは聞いてください、うん、はい、米米クラブのロマン飛行です。

0: お聴きいただいた曲は米米クラブのロマン飛行でした、はい、ねえ、うん、で、はい、中学3年生の夏休みにオーストラリアに行った。
1: そうなんです。
0: これは何ですか、
1: う
0: ん、
1: これはですね、うん、まあなんかこう、まあ、父親の仕事の関係というか、うん、まあそんな風なところでオーストラリアに家族で、
2: 家族でみんなで、
1: はい、西オーストラリアのパースっていうところがあるんですけど、うん、
2: セレブだね、うん、
1: そこにセレ、まあそうですね、
0: セレブなパース、
2: ね、いや
1: パース自体は
2: 家族でみんなでね、
0: でも旅行ですかこれは。

0: これはですね、その後僕はもうそのまま3年3ヶ月ぐらいいたんですよ、向こうに。僕は
1: 3年3ヶ月パースにいたんですか。
0: はい、なのでそうですね、中学の途中でもう やめてというか、向こうに行って。
2: なんで？
0: 父の仕事の関係もあるし、僕らにのなんか教育みたいなのもあるし、うんうん、みたいなところでしたね。
2: じゃあもう全然見えるものが違うっていうかさ。
1: 違うし、
2: だって東京でね見てた、はい、日本で見てたものがいきなりバーンとパースに行って、
0: パースって
2: 全然変わったんじゃない？見え方が。
0: 田舎なんですよ、
2: オーストラリアの中でもね、
0: はい、うん、で当時は
2: 当時ね、
0: 当時めちゃくちゃ田舎で、
2: うんうん、新進気鋭の都市みたいな
0: 感じだね。そうですね、
2: うん、こっから、
0: あ、そうですね、
2: 栄えていくみたいな、うん、
0: だから まずだから、そう、僕は、
1: うん、
0: そのお笑い番組が好きだったり、はいはいはいはい、漫画が好きだったんで、うん、で当時その海外に行くって、
1: うん、
0: 今とやっぱ全く違うじゃないですか。すべて分断されるというか、
1: うん、
0: ネットも何もないし、
1: そうそう、今は別に、まあまあ、向こう行ったって、ね、こっちのもの見れるし、
0: ね、
1: 見
0: たりとかね、うん、
2: 1900何年
0: ？1993とかそんな感じですかね。
2: 93年、
0: うん、多分それぐらいの時だったと、
1: うん、15歳ぐらい
0: 思います、うん、でだからめちゃくちゃ嫌でしたね。そう、本当に本当にその楽しかったね、やっぱ日本の文化というか、
1: はいはいはいはい、
0: 思春期ではありましたが、それを癒してくれる文化がいっぱいあって、うん、だけどやっぱオーストラリアに行った時も本当ね、英語、全部英語だし、
1: うん、でそのお笑いはもう触れれないんじゃないですか。
0: 触れれなかったですね。笑いが見れなくなるのも嫌でしたし、
1: うん、
0: 当時で言うと週刊少年ジャンプ、
1: ジャンプね、うん、
0: そのジャンプを読んで、週末ダウンタウンさんの番組見て、うん、っていうのだけで生きてた
1: みたいな。いや、生きれ、うん、はい、それだけで、
0: それが全部なくなって
1: はい、はい、ああ大変だ。
0: ただの青空だけの街に行ったみたいな感覚とし
1: ては。どういう結構じゃあ苦痛の方ですか、どっちかって。
0: 苦痛でしたね。青空が爽やかな分苦痛みたいな、
2: スカイラズブルーのジョン・レノンの歌にあるんだよ。
1: 味わい深いな。
2: 空が青いからあまりにも悲しいっていう歌がある
1: 。まさ
2: に
1: それだ
2: スカイズブルー。それでもさ、向こうのお笑いを、はい、に、うん、こうシフトしようとか気持ちはなかった。
0: やっぱお笑い自体がやってなかったですね、うん、やっぱテレビ、まずなんか探し方もよく分かんなかった。私やってたのかもしれないですけど、こうテレビ探す限りは
2: システム違うもんね、
0: やってなくて、
2: うん、は
0: あ、でまずやっぱり生活できないんで、英語が分かんないと。だからちょっと、うん、それどころじゃねえみたいな、やっぱ、ね、
1: なるほど、まずは英語ある程度日常を成立させることの方が、は
0: あ、から離れたことによりなのか、うん、でもそのお笑いっていうものをよりこう強く欲するように
1: お、すごいんだなって、やっぱ、うん、日本のお笑いが、
0: お笑いすごいんだなってなって、でその頃お笑い甲子園っていう、
1: はい、
0: 普通の高校生が、うん、元気が出るテレビ、
1: 元テレですね、元テレで、はい、ありました、ありました。高校生たちが、うん、お笑い甲子園って言ってトーナメントで確か勝ち上がっていくかなんかの、
0: まさにその世代じゃないですか。
1: 世代ですね。
0: で、あ、そっか、確かにお笑いって別に自分でもやっていいのかっていうふうに思って、うんうんうん、でそっからなんかネタを自分でなんか書いて、
1: おお、
0: でなんか弟もいたんで、一緒に行ってたんで、
1: パースでネタ書いてたんですか。
0: はい、ネタ書いてで今だったらスマホとかで撮って見たりするんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: そういうのもないから、うん、カセットテープに声だけ、
1: おーおー、やり取りだけを
0: やり取り録音して、
1: うん、
0: めちゃくちゃつまんねえなとか思いながら
1: あれね、そりゃそうよ、
0: やってましたね。
1: 最初はめちゃくちゃつまんない
2: ですよ。そうなの、最初はそんなところから始まるわけ、みんな。
1: そうだから、そのめちゃくちゃつまんないのを面白い人たちはうまく面白く表現できるようになっていくんで、最初は多分絶対みんなつまんないですね。
0: 多分そう、今思い返せば、そのプロの表現者がやればそれなりになんか 見れるのかもしれないですけど、むしろその、
2: なるほど、
0: 設計というより

0: だけなんですけど。
1: いやでもそういう意欲はあったって
0: 、うん、あと4コマとかも書いて友達に見せ、
2: うんうん、
0: あのそれはあのセリフは英語で、
2: 英語でやってたんだ。
0: 4コマ書いてあの友達
1: に、あ向こうの友達に、
2: 例えば向こうで英語でそういったね、お笑いみたいな
0: パフォーマンスですか、
2: やったりとかしなかった。
0: あ、それは全くやってなかったっすね。なんかやっぱ英語でやりたくはないっていう気持ちがあったかもしれないですね、うん、その
2: あくまでも
0: パフォーマンスとしては。
1: なるほど。
0: その、うん、
1: 日本のああいうお笑いで。
0: そうですね。で、うん、その4コマ漫画とかをよく友達に見せてた、うん、韓国人の友達がその頃親友でいて、
1: うん、
2: ワールドワイドだね、本当ね、
1: すごいですね、
0: はい、でそうすごい仲良かったんです、うん、韓国人で一番彼がその4コマとかもよく理解して笑ってくれてて、
2: うん、
0: で今俺がコメディアンに なってんだって。で久しぶりしばらく連絡取ってなかったんですけど、何年か前からたまに連絡取るようになって、でウダイはなんかどういうそういう芸人のどういうことをやってるんだって、俺はコントをやってるって言って、で俺がやるコントはでも悲鳴とかが上がっちゃったりするんだよって言ったら、じゃあやってることは同じだねって言って
1: そうなんだ、4コマ、そうなんだ、
0: 4コマでもそういう、あの僕は何を見せたか覚えてないですけど、
2: 表現がね、
0: 表現はなんかそういう、
1: うわーみたいな、
2: うん、
1: もしかしたら分かんないですけど、ね、気持ち悪いことをやってたかもしれない。
0: やってたんです、
1: 紙一重ですからね、うん、お笑いのね。
2: なるほど。
1: 表現が面白ければ面白くできるけど、
2: うん、
1: 教養というか、なんか そういうのに慣れてない人からすると、うん、何この世界観みたいな、気持ち悪いってなりますよね。うんうんうん、で、なんかこう、ホームステイ先のバーバラに相談したことがあるっていう。
0: はい、あ、そんなあるんですか？バーバラっていう、うん、おばさんがいて、
2: バーバラ、
0: バーバラっていうおばさんがいたんですよ、ホームステイの先で、なんかに日本のあの大昔の大阪万博に、
1: うん、
0: あのコンパニオンとしてなんか参加してたって、モデルの
2: モデルの
0: バーバラっていう、
1: すごい、
0: でもそう、僕がでもその時いた頃もおばあさんっていう印象だったんですけど、うんうん、そのそうですね、バーバラさんに、あのそうですね、芸人になりたいっていう、俺は芸人をやる
2: んだ、
1: 言ったんだ、
0: 言いました、
2: ね、バーバラはなって、
0: バーバラはあなたは私にコメディアンの側面は見せたことはないけど、うん、そういう人こそコメディアンの才能があるかもねって言って、
1: すごくないですか、
2: いいこと言うね、
1: これすごいですよ、これ言える人、はい、日本人に意外いないかもしれないですよお前無理だろって絶対なるでしょ多分、うん、僕も多分そういうタイプだったね、明るいタイプでもなかったので、
2: うん、ああそうなんだ、
1: そうですよ、うん、僕もどっちかというと本当 4,5 人の友達と一緒につるむようなタイプだったので、
2: うんうん、みんなそういう人がある意味では、ね、
1: 意外と多いかもしれないですね、うん、この世代は、
0: そうですね、うん、はい、
1: ちなみに、うん、あのご両親にはそういう話はまだしてない頃ですよね、
0: その時言ったんですよ、うん、なんかそのお笑いをやりたいって、うん、親にはで、その時母親が言ってたのは、あのお前が今そのお笑いをやりたいって言ってるのはただ勉強が嫌だから言ってるだけだって言われて
1: 全然違うアドバイスだな、はい、バーバラと
0: でだから大学に受かったら何をしてもいいって言われたんですよ、うん、その代わり、
1: おお、なるほど、条件として、
2: はい、言っちゃったな、でも親は親でね、
0: 親は親で、うん、大学をじゃあ受験するっていうことをやらないんだったら、そのお前のお笑いへの愛情も疑うよみたいなことに、
1: まあ、
0: 結局そういう論点になるじゃないですか、
1: まあ、
0: 確かにそうだなとかも、
2: うまく誘導したね、
1: そうなんだ、
2: お母さんはね、
0: でしかも親としてはだから、は
2: い、うん、
0: そんなこと逆に言うとめちゃくちゃいい提案なんだ、あなたにとって、
2: うん、
0: あなたの人生にとって、大学行って大学の学費も出してやるって言ってんだから、それで蹴るって本当に意味わかんないって言われて、でそう並べられると、まあ確かにそうだなと
2: うまく
0: や
2: すめられた、
1: そこなんだ、じゃあもしもういや好きなことやれよって言ったら同期になってる可能性あるってこと
0: ね、そうですね、そうでした、
2: 本当のライバルだね、
0: いやもうそのそれでまあそうだなと思って大学に行き、
2: 一つの
1: すごいな、まあ、それでもいけるの
2: が経験だよね、でもね、その経験が何かがあったんだきっとね、 意味がね
0: 経験

0: ていうと、
1: だから大学を受ける、はい、だから本当だったら大学を受けずにさ、はい、そのままお笑いに行くことだってできたわけじゃん、
0: まあ、でも今
1: 家飛び出してから行っちゃったりとか、
0: はい、あそうですね、
1: 広志じゃないけどさ、
0: やっぱそこまでの勇気はなかったんですよね、僕の中でも、うん、やっぱうん、その条件をいろいろ並べられて、うん、その母親の言ってることもなんかいちいちまともで、うんうんうん、だその早稲田出て大学出て芸人になってるっていうのは一個のそのブランド力とはその当時は言わなかったですけど、うん、まあそういう他との差というか別になるから本当にいいこと
1: さ、あそこまで計算してた
2: って
0: 言われたんですよ。
2: お母さんがそれ言ってたの、
1: はい、お母さん
2: だからそれはすごいですよ、
0: その、うん、頭のいい、うん、
2: いいお笑いコメディアンもあるよってこと、
0: その
1: 先見の目が
0: たけしさんとかも、はいはい、ね、出てるとかそういうこと言われて、うん、でもそうかとか思って、でやっぱ今振り返るとやっぱ僕が大学卒業早稲田大学出てるっていうのは多分いろんな仕事の面で僕は気づかないけどいろんなことが保証されてたり、うん、説得力になってんのかなとはやっぱ感じるんで、
2: いや本当にう大くんの芸風で、うん、高卒のう大くんと早稲田のう大くんの芸風の厚みが違います。それはやっぱやべえやつだとなっちゃうから。
0: ふざけなんかね。
2: ただの高卒で
0: 指示しづらい感じになる。
1: まあでもどっちもありだと思うけど、でもきっと意味があったってことはね、う大くんにとってね。
2: それをまた利用してるのもあるでしょうしね、本人がね。
1: でなんつったってそう言ったことによって、
2: そうですよ。
1: 出会いがあったって。ね、あ、
2: これきっかけになったじゃないですか、ね、大学行ってお笑い活動を始めるんですよね。
0: 和毛っていう、
2: はい、
0: 僕はコントグループ和毛っていう、うん、サークルがありまして、うん、それで和毛っていうグループで、うん、後々プロデビューするんですが、うん、勧誘されて入学式の日に、
2: うん、
0: で、あ、俺まさにお笑いやりたかったんですって言って、うん、ちょうどその前日、前夜の深夜に、うん、その中のグループのサークルの人が、はい、素人なんですけど、うん、なんかゴングショーみたいな深夜番組に出てて、
2: おー、
0: 昨日出てた人ですよねって、確かにその時になんか早稲田大学お笑いサークルみたいな下にテロップ出てて、
2: はいはいはいはい、
0: こんなんあんだと思ったらまさに入学式で話しかけられて、
1: ジャストタイムだね、ム
2: すごいっすね、
0: うわっ、でしかもその人が言ってて、青い眼鏡をかけてたんでめっちゃ覚えてて、
2: うん、
0: でそれが後の和毛のリーダーとなる森林さんっていう今、うん、脚本家とかとしても結構有名な方なんですけど、
1: うん、
0: その方でそこで出会って後に、僕はそこで一回幹事長とかもやったりするんです、
1: 幹事長なんだ、
0: 幹事長って呼ぶんですけどそのサークルの、うん、サークルのリーダー
1: です、うん、さすが早稲田だ
0: な、ね、3年生の時かな、うん、幹事長やったりとかもして、うん、
1: 幹事長ってすごい、
0: その時に、うん、後輩として小島よしおとか、うん、で今の僕の相方の牧尾祐介とか入ってきたりする、うん、そのサークルとの出会いがあったんですね。
2: すごいですよ、
1: 意味があったんだね、
2: いやもう、はい、有名でしたからこれ、
1: うんうん、
0: そのサークル時代は、うん、もうそんな感 じ割と自由に、
1: うん、
0: コンビだけのネタをやる人もいれば、逆にコンビみたいな一個も組んでないけど自分で書いたネタ、じゃあ3人のネタ君たちやって、うん、で4人だとこれこの4人でやってとか言ってやる人もいたりとか、
1: おもうジャズ的な感じだね、音楽で言うとね、いろいろ組み合わせがもういつでも自由にこう、はい、フリーにね、
0: はい、そんな感じです。
2: でそれでプロにデビューするのはこの和毛のメンバーでデビューするわけですか、はい、
0: そうです、その中からプロ志向、うん、みんなプロ志望ではないんで、
2: うん、
0: その中の
2: 吉尾くんとかね、小島よしおくんとか、はい、牧尾くんとか、
0: はい、
2: うん、
0: 夢はお笑い芸人のコンビでっていう夢を持ってたんですが、
2: はい、
0: 実際こうやり始めたのが大人数でコントするっていう、うん、それがなんか妙に肌に合ってて、
2: お、
0: うん、いやそれでプロになれるんだったらなんか一番自分に合ってんじゃないっていう感覚があって、なるほど、
2: 型がねもう大体2人のコンビっていうのが主流でしたから当時は、
0: うん、そうなんですよ、
2: それの大体それが売れるもんだと思ってるけど、そんなこともないかもしんないっていう、はい、
0: でそう2人だと結構やらなきゃいけない領域が多いけど、うんうんうん、なんかピンポイントでなんか結構深い表現ができたら、はいはい、なんか俺それが一番得意かもなとか思って、うんうん、で 数少ないネタ番組にたまに、うん、あの、うん、深夜番組とかですけど出させてもらったりしてたんだけど、うん、今度お笑いブームがちょっと始まってきて、
1: うん、
0: でそうしたら、うん、その数多い実力者の人たちがみんなバーって売れ始めて、
1: うん、
0: そしたらやっぱりいやこれやっぱかなりお笑いの差実力の差があるなっていうのを僕はなんか体感として思ってて、その売れてったみんな皆さんに対して、
1: うん、どういうことなの、やっぱり実力あったってこと
0: で、まあ、皆さん年齢も割と僕らより大、うん、あの 上だったりもして、うん、でそもそもやっぱその目新しさだけでやっぱ呼ばれてたなっていうのを改めて感じて、
1: お、
2: あ、まあ、人数が多くて、はい、なんとなく例えばじゃあ8組呼ぼうってなった時に、うん、2人組の8組よりは1組こうやって多いのとか入れた方がちょっ と、
0: ね、でとかなんか
2: バラエティになるなとかっていう意味ですよね、う
0: ん
2: う
0: ん、はい、であと何よりやってる、うん、まあ、僕なんですけど、
2: うん、
0: なんかワゲってなんかつまんないんじゃないみたいな思い始めて
1: 飽きてきちゃった、ね、
2: あ、自分がなんかちょっと、はい、飽きてきてる、あ、なるほど、
0: これがまた、はい、んあんまこういう嫌なやつみたいになりたくないですけど、そのなんかそもそもなんか、うん、大人数でなんかやってわちゃわちゃっ てなんかダサいかなとかなんか
1: それが好きで始めた
0: んで、そうなんですよ、
2: そっちかなと思ったけど、
1: まあ、分かる分かる、
2: 一時はね、うん、それもありなんじゃないかなと思ったけど、
0: で実はそのワゲの5人組だったんですが、うん、僕と牧雄、今の相方と、うんうん、あと小島よしお、
2: はいはいはい、
0: この3人でやる割とこう自由なユニットがあったんですよ、うん、
2: おー、1個中であったんだ、
0: はい、単独ライブをやると必ず1本やって、うんうん、それは僕がネタを書いて、うん、結構キモい世界観みたいな感じでやってて、そのユニットでやりちょっと試したいなってっていうところがあったんだね。あったんですよ。
1: 放送がね。
2: おー、はい、うん、その3人トリオで。
0: トリオで。
2: うん、おお。
0: で、そしたら、うん、もうわずかワゲの解散からなんか半年ちょいぐらいで小島がバーンって一気に売れました。
1: ブームになった
2: んですね。一人で、はい、一人で活動してて。
1: そんなの関係ない。
0: そんなの関係ねえで、うん。
1: ブームがね。
0: 小島小島で、うん、まあそうだピンでやってて、うん、でそれが一気に火がついて。
2: うん、
0: あれとか、
1: あ、かなり
2: あれ3人でやるつもりだったよね、うん、みたいな。
0: でそれは僕は言ってなかったんですよ、う
1: ん、あ、みんなに、
2: あ、はい、自分の中の勝手なプランで3人が、
0: はい、小島がボーンっていうはるか上空に飛び立ってって
1: もうシナリオが
2: あの時
1: 崩壊したってことは、
0: はい、
1: うん、あれすごかったもんね、
2: あれすごいっすよ、
1: ブームがね、
0: 社会現象、
2: 社会現象でしたね、うんうん、そんなの
0: 一気にそうなって、
1: う
0: ん、
1: でどうした
2: で、どうするじゃあ、はい、そのプランは、
0: ただ、
2: うん、
0: まだ牧雄が残ってる、
2: うん、
0: で牧雄はもう本当にその頃かなりブラックな体制の劇団でこき使われてるような状態だったんで
2: 大丈夫だろうと
0: でまさに手を差し伸べたら、うん、もうすぐに手を取ってきたんで、でそっからですね、最初でも、うん、マキオはもうお笑い芸人は自分は無理だと、
2: うん、
0: で劇団やつに入ってたぐらいで役者志望だったんですよ、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: じゃあ2人で僕もその芸人をやりたいかっていうと、当時はまあこう面白いことをやれればいいと思ってたんで、なんかこう面白い劇みたいなのでもいいかな、うん、じゃあ一回2人芝居でなんか面白い芝居よりのコントで面白いのやってみようかみたいな、うん、で牧雄がそれにふさわしいなんか場所っていうかコンテストっていうか、なんかそんなのがあって、うん、なんかそれをよ、いや、探してきてくれたんで、うん、そこで1時間のお芝居を2人でやってってやったんですよ。でそれ結構盛況だったんですよ、その前ワゲのお客さんも来てくれて、
2: はいはいはい、
0: だからこれ結構向いてんなと思って、うん、で牧雄にこういろいろ演出したりして2人でこうアドリブ的なところもあったりとか、
2: うん、
0: これはなんか俺のクリエーションとして正しい気がするって思ったんですけど、うん、言ってもでもこれを年に2回とかやったから何なんだろうって思ったら、ちょっとその先が見えなくて、
2: うん、

0: ああ、とりあえず、まあ、大きくするために、
1: うん。
0: 都内のお笑いライブに2人で出ようって言って、今
1: はい、
0: 度。
1: はいはいはい。
0: で、それをやっていったんですけど、結構その当時って、順位をつけるライブが多かったんですよ。
1: はいはいはい、あるね。
0: で、絶対俺らの方が面白いのになっていう気持ちなのに、なんかそう、俺らより絶対面白くないだろうって人が上に行ったりしてて、それが悔しくて、とにかくここで勝てるようになろうっていうところから、じゃあネタを増やしていこうってなってて、もう、だから僕は割と早々に、ちょっとやっぱもう一回芸人っていうかコンビのネタで勝負したいっていうモードに。で、ちょうどその頃、キングオブコントが始まっ
1: ああ、
2: ジャ
1: も
2: ストタイ
1: うってい
2: ムだっ
1: う。
2: たんだね。
0: はい。
2: なん
1: い
2: か、
1: やいや、
2: いきなり
1: も
2: これ終わっ
1: う、お
2: ちゃう。
1: い、
2: 今
1: エンディ
2: 日は、
1: ング流れてきちゃったよ。
2: なかなか、
0: あれ？
2: サマパパの
1: ちょっ
2: 中で
1: と、
2: も珍しい
1: いや、
2: パ
1: 珍
2: ターン。
1: しいよ。だって、まだ聞き切ってないんだから、その一
0: い
1: 番
0: や、
1: メインの
0: す
1: とい
0: ませ
1: ころ。
0: ん。
1: はい。
0: 長くなっちゃっ
1: いやい
2: た
1: や、
2: な。
1: 大丈夫です、大丈夫です。
2: スト
1: もう、
2: ーリー
1: こ
2: が、
1: れ
2: 展
1: は
2: 開
1: 楽
2: が、
1: しかったです、本当
2: うん。
1: に。聞き応え、半端なかったですね。さあ、それで、2008年にキングオブコントが始まりましたね。
0: うん、はい。
1: ちょっとまとめたいんでね。で、その時に、お子さんが？
0: あ、そうですね。ちょうどその頃、妊娠発覚してっていうことかな。生まれ
1: ああ、
0: たの
1: そう
0: か
1: ですか。
0: な。
1: 2008
0: 2008
1: 年。
0: 年の3月24日が僕の息子の誕生日
1: ああ、じゃあ、
0: で、
1: 生まれてすぐぐらい
0: す
1: に
0: ぐ
1: キン
0: か。
1: コンコントが始まったんです
0: そう
1: よ。
0: だ。
2: さあ、
1: い
2: これからっていう時
1: やー、
2: に、
1: これ
2: はい。
1: は、じ
2: ね。
1: ゃあ、ここに向けて、目
0: いや、
1: 標が一個明
0: もう、
1: 確なのができたって
0: そう
1: ことです
0: で
1: か。
0: すね。いや、もう、でもやっぱ、なんで始まっちゃったかな、みたいなのもあります
1: もう
0: よ
1: あ
0: ね。やっ
1: る
0: ぱ
1: ね。
0: ね、
1: ちょっ
0: やっ
1: とね、そ
0: ぱ。
1: こ触れないでね、来てたのにっていう。
0: そう、は
1: わか
0: じ。
1: りました。ちょっとこの続きは、次週、持ち越させていただきます。はい。
2: 面白そうだね。
1: はい。
2: はい。
1: 次週お楽しみにということで、さあ、番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまた次週お会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンド☆ユカイ、そして
0: カモメンタル岩崎雄大でした。
1: それでは皆さん、
2: さよう
1: な
2: なら、
1: ら。
2: ボブエアジ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一

に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: ロシアがウクライナの首都キーウへの攻撃を行うと主張し、各国の外交官に退避するよう警告する中、ウクライナのゼレンスキー大統領は29日、新たな大規模攻撃が計画されている情報があると明らかにし、各国にロシアに対する圧力を強化するよう改めて求めました。ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアは今月25日、ウクライナによる攻撃への報復として首都キーウを攻撃すると主張し、駐在する各国の外交官に退避するよう警告しました。ゼレンスキー大統領は29日 SNS への投稿で、ロシアが新たな大規模攻撃を計画している情報があると明らかにしました。その上で、ロシアが外交ではなくミサイルを使おうとしていることを認識すべきだとして、各国にロシアに対する圧力を強化するよう改めて求めました。またウクライナのブラシウク大統領顧問が29日キーウで NHK などの取材に応じ、ウクライナへの攻撃で使われたロシアの新型中距離弾道ミサイルオレシュニクについて、回収した電子部品を調べたところ、使われていたのはロシアとその同盟国のベラルーシで製造されたものだけだったと明らかにしました。そしてミサイル開発の戦略的部分について依存を回避しようとしていると述べ、実質的に自国の技術で強力なミサイルの製造を継続しようとしているとの見方を示しました。次に、キャラクタービジネスを手掛けるサンリオの役員がグループの子会社から不適切な報酬を受け取っていた疑いが出ていた問題で、会社が設立した特別調査委員会は、この役員が正式な手続きを経ずに総額で2億5000万円余りを受け取っていたとする調査報告書を公表しました。サンリオは常務取締役が定められた報酬以外に、担当するアメリカの子会社から複数年にわたって不適切な報酬を得ていた疑いがあるとして、特別調査委員会を設置して調査を進めていました。昨日公表された調査報告書によりますと、この常務は

されていたことが確認されたということで、総額は2億5000万円余りに上るということです。本来であれば子会社の取締役会などによる承認の手続きが必要ですが、経営幹部との非公式の協議などで決めていたということで、昨日付けで辞任したということです。また会社は企業統治の体制が不十分だったとして、辻智邦社長が月例報酬の 30% を3ヶ月返納すると発表しました。会社は信頼回復に向けてグループ全体で再発防止策の徹底とガバナンス強化に取り組んでまいりますとコメントしています。この夏も厳しい暑さが予想される中、暑さ対策のためのグッズのアイデアを競うコンテストが都庁で開かれました。これは東京都が初めて開いたもので、民間企業などから寄せられた113の応募の中から専門家の審査を通過した4部門12のグッズが受賞候補として選定されました。そして昨日都庁でそれぞれの部門のグランプリの発表が行われました。このうち日陰作り部門では、日差しを避けて日陰を通るルートを表示する地図アプリの機能が選ばれました。また体温冷却調節部門では、備え付けられたボトルから水を供給して表面を濡らし、気化熱で体の熱を冷ますベストが選ばれました。東京都環境都市づくり課吉野正義課長は、これから本格的な暑さの季節になるので、さまざまなグッズをその日の天候に合わせて積極的に使って対策してほしいと話していました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は11時5分です。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。東京はカラッと晴れていて、今朝は歩いていて心地が良かったです。でもすでにこの時間27度を超える暑さになっています。日中は全国的に真夏日になるところが多そうです。熱中症に注意してください。番組を聞きながら部屋にいる場合でも水分などをこまめに取るようにしてくださいね。今週は短歌の週です。スタジオには選者に歌人の斉藤さんをお迎えしています。斉藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あら、いらっしゃった時に半袖の T シャツだったんですけど、ちょっと上にシャツ羽織りましたね。
1: ああ、ようやく涼しくなってきましたね。
0: あ、ちょっとここはね、スタジオの中はエアコンが効いてますからね。お久しぶりですけど、ほぼ1年ぶりですかね。
1: そうですね、
0: はい、最近こう暮らしの中で変化とかありましたか？
1: いや、なんか運動したいなと思って、
0: で
1: も今暑いじゃないですか、
0: はい、
1: だからの家の中で漕げる自転車、あれを漕いでます。
0: あ、家の中で
1: 、なんかずっと机座って考えてるとちょっと煮詰まっちゃうんで、もう1時間ぐらい考えたら漕いでみたいな。
0: ちゃんと短歌も生まれてますか？
1: そうですね、意外と生まれますよ。
0: あ、
1: うん、今日だから今日の選歌も自転車漕ぎながらした選歌なんでね。
0: あ、そうなんですか。
1: 一味違うかもしれません。
0: へー、はい、どんな歌を選んでくださったのか楽しみです。斉藤さんのプロフィールをここでご紹介します。1972年東京のお生まれです。短歌結社誌短歌人の編集委員をされています。歌集に渡辺の私、人の道、死ぬと町があります。2003年に力力で第2回歌の葉新人賞を受賞。2013年から2年間にわたって E テレ NHK 短歌の選者も担当していただきました。今はラジオ深夜便午後11時台で斉藤の〇〇というコーナーをね担当されて、これはあれですか、奇数月、
1: ね、そうですね、奇数月、偶数がホムホム、ホムラさんで、
0: ホムラヒロさんですね、はい、はい、ということで、ご出演いただいております。では斉藤

0: 斉藤さんの最近の歌をここでご紹介いただきます。お願いします。
1: はい、三角形裏返したり回したりさせられるうち文系になる。三角形裏返したり回したりさせられるうち文系になる。はい、最近ちょっとなんて数学がやりたくなって、私もう数学めっちゃ苦手な人だったんですけど、必要だなって今更思いましてね。
0: なぜ？
1: いや、なんかやっぱ今数学ですよ、時代は数学です。
0: あ、そうなんですか。言い切りましたね。
1: いや、だからなんか不勉強だったんで、ちょっとなんか高校の参考書とかね買ってきてなんか一からやってるんですけど、あ、やっぱ私は図形が苦手だったんだなって思いましたね。サインコサインタンジェント、
0: ありましたね。
1: そこ超えちゃえば割といけるかなみたいな、そういう歌です。
0: それをまあ過去そうだったなって思って、あ、自分は文系になったんだなっていうことなんですね。
1: シータをね、求める角度を左下に私は固定してほしいわけですよ、こう裏返したり回したりしなきゃいけないじゃないですか、あれがね本当に、あれが嫌で数学をやめたんだなって思い出しましたね。
0: 三角形裏返したり回したりさせられるうち文系になる。今日の選者斉藤斉藤さんの参加でした。さて、 X でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した短歌の作品、皆さんがどんな風に受け止めたのか感想を書き込んでいただきますと番組で紹介することができます。ぜひ皆さん発信してみてください。そして番組で紹介した短歌の作品は文字で、発信しておりますので、そうした意味でもご利用ください。では皆さんからの投稿作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。選者は歌人の斉藤斉藤さんです。斉藤さんが出してくださったテーマは焦る。
1: はい、
0: なんか斉藤さんから遠いイメージなんですけど、なぜこのタイトル、あのテーマを。
1: いや、なんかお題を出してくださいってディレクターさんに言われて、
0: はい、
1: で私締め切り忘れてて、焦っちゃったんで。
0: あ、そういうことなんですか。
1: 焦るでいいかみたいな。
0: すごいストレートですね。はい、ではその焦るに寄せられた作品、見ていきましょう。選んだ作品を紹介してください。
1: はい、ご紹介します。まずこれ1首目ですね、
0: はい、
1: やることもやりたいこともない夜はやけに長くてそれが苦しい。やることもやりたいこともない夜はやけに長くてそれが苦しい。鹿児島県佐藤大大さん、20代の方ですね。とてもストレートなね、若い時のこうやりたいことが見つからず悶々としている、エネルギーはあるよっていう、そういう状態ですよね。で、なんていうんですかね、こう音の流れとしても、
0: はい、
1: 4句目までずっとアダンの音なんですよ。やることも、はい、やりたいこともない夜もはやけに長くて、で最後の結句だけそれが苦しい、おだん、うだんっていうことになって、このやっぱアダンの音ってすごくこうエネルギーがある感じなので、こう水面でバタバタバタバタもがいて溺れてた人が結句でそれが苦しい、ゴボゴボゴボって沈んでいくような音の運びがとても決まってると思いますね。いい歌だと思います。
0: こんな夜があってもいいじゃないかって思えるのはやっぱり年を重ねたからこそ思うんですかね。
1: いや、あったなって懐かしく思うのはそれは年を取ったということですよ。
0: 認めます、
1: はい、
0: やることもやりたいこともない夜はやけに長くてそれが苦しい。鹿児島県佐藤大大さんでした。
1: はい、続きましてですね、会社から出れば会社の人ならば誰と会っても焦ってしまう。会社から出れば会社の人ならば誰と会っても焦ってしまう。兵庫県田中義さん、41歳の方ですね。これはなんかわかりますよね。なんでしょう、別に仲が悪いとかそういうことではないのだが、なんか休みの完全にスイッチを切った状態で会社の人とばったりというか、あ、会社の人だと思ったと。 見なかったことにしようかどうかみたいなね、これは平日スイッチを入れた方がいいのだろうかみたいなね、焦ってしまいますね。
0: なんか意外なところでばったり会って、その人の意外な一面を感じ取ってしまった時にどう声かけていいかってありますよね。
1: まあまあ同じ趣味の持ち主だったのかもしれないってそれを共有するのかどうかとかいう場合もあるでしょうし、なかなか焦りますよね。
0: 場所によりますね、
1: 場所によりますね、
0: あと誰といたかとかね。
1: あ
0: 何ですかその含みのある感じ
1: まあいろいろありますよね、
0: はい、ね、会社から出れば会社の人ならば誰と会っても焦ってしまう、兵庫県田中義さんでした。
1: 続きまして、あの人は畑でいつも一月も先のことして回り焦らすあの人は畑でいつも一月も先のことして回り焦らす。埼玉県長谷川文彦さん、83歳の方ですね。これもわかりますね。なんかマイペースというか自分のペースで動いていてる人に周りが焦ってるっていうね、
0: うん、
1: で別に多分これ、まあ、もちろん農業とかだとなんかこう水の関係とか周りとちゃんと合わせなきゃいけないとかいうこともあるんでしょうけど、うん、多分これはそういうことではなくて、ただただ別に勝手にやってもらえば全然関係ないぐらいの周りに影響がないことなんだけど、あれでもこの作業は俺たちはもっと早くした方がいいのかな、
0: うん、
1: まだまだ先にする予定だったけどって、なんか周りが勝手にざわついてると。でもあの人は全くそういうことは気にしていないタイプであるっていうね、うん、農業に限らずこういうことはよくありますよね。
0: あ、
1: うん、
0: それにしてもなんか農業で一月も先ってなったら周りがびっくりしますよねむしろね、焦って
1: なんかやけにこう多分マイペースだから自信満々に振る舞ってるわけですよね、に見えるわけですよ俺たちの情報なんか間違ってるじゃないかって考えちゃうじゃないですか。わかりますねこの焦りも、
0: この焦り、
1: うん、
0: あの人は畑でいつも一月も先のことして回り焦らす。埼玉県長谷川文彦さんでした。
1: はい、続きまして、早く着きすぎちゃいそうでコンビニに寄って売られているグミを見る。早く着きすぎちゃいそうでコンビニに寄って売られているグミを見る。神奈川県諸直人さん、29歳の方ですね、
0: うん、
1: まあなんていうんですかね、こう焦らないように時間に余裕を持って行動したら、
0: うん、
1: 行動しすぎた結果の謎の焦りというか、
0: うん、
1: なんかあれだな、早く着きすぎちゃって、もう別にほら例えば相手のオフィスに行くとかだったらね、まあ、別に時間潰しても問題ないんだけど、
0: うん、
1: 駅前の待ち合わせなんだけど例えばですよ、
0: うん、
1: あんまり早く待って立ってると待たせたなと思わせすぎちゃうかもしれないから、
0: うん、
1: 15分前じゃなくて10分前に立つようにしようとか、ただただ考えすぎちゃってる感じの、
0: うん、
1: こういう気遣いの焦りもいいですよね。
0: 気遣いの焦り、
1: うん、でそこで見るのがグミっていうのがなかなかね、
0: うん
1: うん、特に買うわけでもないという。
0: あ、これグミじゃなくてもいいんですか。でもグミがいいんですか。
1: いやグミがいい気がしますね。なんていうんですかね、やっぱりちょっとこう一粒一粒でなんか軽くこう小腹を満たす、軽く時間を潰すようなものではあるわけですよね。でも別に買って食べるわけでもないっていうなんかそのあたりがやっぱりグミな気がしますね。ここは うまいと思う。
0: 早く着きすぎちゃいそうでコンビニに寄って売られているグミを見る。神奈川県諸直人さんでした。
1: はい、続きまして、5たす5が10にならんし度減少、父は子供の宇宙に帰る。5たす5が10にならんし度減少、父は子供の宇宙に帰る。東京都稲山博史さん、60代の方ですね。まあ年を取ってしまってでだんだんこうできてたこととか、
0: うん、
1: ができなくなってちょっといろいろ忘れちゃうこ

0: 5たす5が10になる、10にならないんですよ、うん、
1: これどういう状況で言ってるんですかね。
0: いやだから5に5を足しても10にならないんでしょう
1: 自分の中で
0: 自分の中で、うん、いやでも言われてみればね、その私たちがこう子供から大人になっていろんなことができるようになったと思っているけれども、うん、別にこうできるようになったっていうよりは理解できたというわけではなくて、5たす5は10だよねっていうのを覚えてしまった、
1: うん、
0: それに慣れてしまってそれがたまたまできてるだけなんですよね、おそらく、
1: うん、
0: で考えてみたらなぜ1たす1は2なのだろうって言われたら説明しようがないじゃないですか、
1: うん
0: うん、だからそういうあれでも子どもの時ってなんかそういう当たり前のことが妙に気になったりっていうことがそういえばあったよなっていう、こっちはそうだよな、今当たり前のことに慣れちゃってるだけなんだよな、考えなくなっただけなんだよなっていうその、まあ、恐怖じゃないけども、でもやっぱ ご本人はこれ焦ると思いますよ、5たす5が10にならないんですもん、
1: そう思ってずっと生きてきたのに、なんで10になるんだろうって思い始めちゃったら、
0: 思い始めちゃったんですね、一生懸命指折り数えちゃったりなんかしてね、
1: そっか、物が例えば5つずつ何かがあって両方数えたら 1,2,3,4 って数えたら10になる、それでいいってことじゃなくって、なんでそもそも5たす5が10っていう風になってるんだろうっていうことを考え始めちゃった。
0: そうですね、なんかこうどっちかっていうと計算が合わないというよりも、数とは何だろう的な感じに聞こえますよね。
1: そっか、
0: はい、
1: 5たす5が10にならんし土下んしよ、父は子供の宇宙に帰る、東京都稲山博さんでした、
0: はい、続きましてですね、焦るのはトイレの順番待ちだけよ、介護施設に入所の母は。焦るのはトイレの順番待ちだけよ、介護施設に入所の母は。千葉県清水英子さん60代の方ですね、まあ、これもこうあのお年を召されてっていう歌ではあるんですけども、こちらはどちらかというとのんびりしている、焦る必要がだんほとんどなくなってきたことのちょっとした寂しさみたいなものを感じる歌ですよね、まあまあそのこのお母さんもおそらくそのあこの作者の方に向かって、まあ、安心させようとしてね、まあのんびりやってますよっていうその気遣いももちろんあると思うんですけど、トイレを待つ時だけ、あとはのんびり暮らしてるよっていうね、なんかいろんな気持ちに、その気遣いとか優しさとか寂しさとかが入り混じっていて、なんかしみる歌ですよね。
1: 焦るのはトイレの順番待ちだけよ、介護施設に入所の母は。千葉県清水英子さんでした。
0: はい、続きましてですね、焦るのはカッコつけやね、電車から山を眺めているだけの旅。焦るのはカッコつけやね、電車から山を眺めているだけの旅。奈良県狩田陽子さん50代の方ですね、まあ、焦るのはもう良くないというか、もう私は焦らないようにしている。ただこの焦るっていうお題のこれが何て言うんですかね、難しいところではあるんですけど、もう私は焦ることがなくなってきたんですよみたいな歌でも、焦るっていう言葉を使っているっていう時点で、やっぱりちょっと焦らないという焦りじゃないですけど、もうなんか他人は関係ないんですよ、やっぱ他人はもう関係ないよって言ってる時点で他人を気にしてるわけじゃないですか、ちょっとまだね。でもこの歌ではその焦るの難しさが逆にうまく生かされている感じがして、まあ焦るのはカッコつけやねって言ってる段階ではこれは半分以上本心であると同時に、まだちょっとなんて言うんですかね、他人に対する私は焦らないわよみたいな対他的な意識が残っているのだが、しかし電車から山を眺めているだけの旅って言って、この音の運びが

0: そうから実際にこう景色を眺めていて、本当に焦らなくなって心が静まっていく感じに見えると。で、その心の動きみたいなものが一種にちゃんと表現されていて、そこがうまいなと思いましたね。
1: 焦るのはかっこつけやねって言いながら、心のどっかにでもちょっと焦りが残ってい
0: うん、
1: て、
0: ちょっとまだざわざわしてる感じがする、ここでは。
1: でも車窓からの景色を眺めている間に本当にそれが静まっていく。
0: そうですね。
1: 深いですね。
0: 深いですね。
1: 焦るのはかっこつけやね。電車から山を眺めているだけの旅。奈良県狩田陽子さんでした。ここで私が選んだ作品
0: はい、
1: もいいです
0: お願
1: か？
0: いします。
1: オープニングの3曲はもう諦めた。自分で歌って劇場に向かう。オープニングの3曲はもう諦めた。自分で歌って劇場に向かう。埼玉県大元さん、50代の方です。これチケット買って楽しみにしていた何か演目、コンサートかオペラかわからないですけど、劇場に向かって、でもどうしても間に合わない、そうなった時に焦っている中で、この人は諦めたけど、その分自分は歌ってちゃんと着いた時には、その会場のこうテンションといいますか、
0: そうですね。
1: その空気に自分がうまく溶け込むようにするっていう。なんかこれ、焦りを詠んだ歌ではありますけれども、なんかちょっと前向きで、こんな考え方ができるって素敵だなと思ったんですけ
0: ねえ、
1: ど。
0: 前向きで面白いですよね。楽しい。いや、これなんだろうなと。もちろんいろいろな、例えばライブコンサートの場合もあるでしょうし、私なんか劇場って言ってるんで、なんかひょっとするとミュージカル、
1: ミュージカル
0: しかもなん
1: ね。
0: かある程度のこう展開を何回か見たことがあるのも楽しみにもう一回見に行ってるんだけど、もう何曲、最初の曲を覚えてるから 自分で歌ってそのまま流れに入るみたいな、なんかこう自分も主人公になっちゃったみたいなね。面白さですね。
1: オープニングの3曲はもう諦めた。自分で歌って劇場に向かう。埼玉県大元さんでした。次お願いします。
0: はい。それでは次ですね。遠くまで見てしまうから焦るのだ。いつか死ぬと思って買うパセリ。遠くまで見てしまうから焦るのだ。いつか死ぬと思って買うパセリ。秋田県高山淳さんですね。これもなんか深い感じしますね。遠くまで見てしまうから焦るんだよ。でもなんかいつか死ぬと思って買うのがパセリだっていうのがね、いいですよね。なんですかね、必要なような、パセリがすごい好きな方には申し訳ないんですけど、必要といえば必要だし、必要とじゃないといえば必要じゃないような、ちょっと興味のあるものを今は買うよ。でもっていうとなんだけど、やっぱそのいつか死ぬと思ってに、その何て言うんですかね、達観してますっていうのじゃない過剰さがとてもリズム的には残っていて、その取り合わせがいいのかなと思いますね。
1: パセリを持ってこういうことを伝えられるっていう、この言葉選びがね。
0: そうですね。
1: 遠くまで見てしまうから焦るのだ。いつか死ぬと思って買うパセリ。秋田県高山淳さんでした。今日はテーマ「焦る」、選者は斉藤さんでお送りしています。ここで音楽をお聴きいただきます。柏木弘樹の演奏で「スタンドバイミー」、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌です。選者に歌人の斉藤さんをお迎えしてお送りしています。斉藤さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 音楽の間に X 覗いてみました。そうしましたらね、先ほどの会社から出れば会社の人ならば誰と会っても焦ってしまうという兵庫県田中義さんの作品について、こんなことを言っている方たちを見かけました。まずハイカラうどんさん、プライベートで会社の人と会いたくないし、何しているかも見られたくないってはっきりおっしゃって
1: はっきり、
0: はい、星野玉夫さんは、休日に知り合いとばったり遭遇すると話しかけるか悩むけど、会社の人は基本的にスルー笑いってなってました、うん、なんとなく自分もどう振る舞っていいか戸惑ってる、焦るっていうとこね、う
1: ん、お互いにスルーしようみたいなコミュニケーションが行われているのかもしれませんね。
0: ですよね、はい、ありがとうございました。
1: ございます。
0: ではここからはですね、今日の選者の斉藤さんに選者の視点と題して、短歌を作るときにどのことを普段考えているのかを伺います。お願いします。
1: はい、そうですね、まあ、短歌を作るっていうか、基本的にはその割とこう浮かぶっていう方が近いんですよね、
0: 斉藤さんの場合は。
1: はい、うん、なんかこうあんまこうひねり出そうとしないで、なんかこう浮かぶのを待って、
0: うん、
1: で最初に浮かんだ言葉を結構大事にするっていう、うん、遂行しすぎないみたいな感じですかね、基本的には、うん、でその私やっぱり思うんですけど、もう10年以上前の話なんでね、
0: うん、
1: 今のお子さんはちょっと違う感じなのかもしれないけれども、小学校でこう短歌の授業をした時があるんですよ、うん、で短歌を作ってもらって、でなんかずっとこう一人一人個人面談を定期的にというか、まず歌を作ってもらって、 A 案 B 案 C 案とか持ってきてもらって、うん、それでこうアドバイスをしたり、こうしたらいいんじゃないみたいなことをしていくっていうのをやったんですけど、うん、基本的にその時にか言ったのが、自分が一番、どの案がいいと思うつって、うん、ABC あったら自分に一番刺さってるのはどれって聞いたんですよ。でそれのこれって言った答えと、私がそれを聞く前に内心その A が一番いいなみたいなのを思ってたのの判断って、うん、40人中38人一致したんですよね。
0: へ、
1: うん、だからそこで違うの2人だけだったんで、うん、その時やっぱ思ったんですよ、少なくとも子どもの段階では自分本人が一番満足している作品が結局一番いいと、
0: うん、
1: ただ大人になってくるとだんだんそこは違ってくる。もちろんそれは大人になって、一人一人の考え方が価値観が多様化していくからっていうのもあるんだけど、多分ねいろいろこう学習しちゃってるからっていうのもあると思うんですよ、
0: うん、
1: 短歌ってこう書かなきゃいけないんじゃないかみたいな知識みたいなことですね、
0: うん、
1: でその子どもとに授業をした時でも、例えば1回目の面談の時に A 案 B 案 C 案で、その子も A がいい、こっちも A がいい、じゃあこの A 案で行ってみようと、ただちょっとなんかリズムが良くないと思うんだっていうから、じゃあそこ直してきてみたいなことを言って、うん、こうリリースして、
0: うん、
1: で数時間後にどうなったって聞いたら、うん、B 案にするっていうんですよ、その子が、
0: うん、変えちゃったんですね。
1: でもなんかね顔がそんなに B 案で行くってにっこりだったら、
0: うん、
1: おまあそれならそれでええわって思うんだけど、うん、なんか B 案で行くって、え、あれさっき A 案って言ってたよねって聞いたら、周りの子が A は分かりにくいって、みんな B の方がいいよって言うんだっていう、
0: うん、
1: その子供同士で話し合って、
0: うん、
1: それでなんか B にするって言って、
0: うん、
1: で改めて聞くわけですよ、うん、で今 A 案と B 案どっちがいいと思ってんのっつったら、
0: うん、
1: A って言うから、うん、いや俺も A がいいと思うよっつったら、うん、びっくりして、じゃあこれで行くみたいな、そういう子が 5,6 人いた、うん、でそういうね、自分はこれがいいと思ってんだけど B 案の方が伝わりやすいかな、うん、B 案の方がいいよって他の人に言われたからみたいなのを繰り返し繰り返していくうちに、だんだん歌がつまらなくなってしまっているのかもしれない、
0: うん、
1: ということをちょっと思ったりするわけです、
0: うん、
1: でまして今めちゃめちゃ情報化社会でしょ、
0: うん、
1: でどういう歌がいい歌かとか、 いろんな情報があって、自分が作った歌への評価がすぐ返ってきやすい、
0: うん、
1: 昔みたいに時間がかからない評価をされるまでに、うん、だからどんどんどんどん修正されるっていうか、少なくとも人の意見を聞く機会というのは昔から比べると格段に増えてると思うわけですね。だからなんていうのかな、これは私が多分年を取ったからというのもとても大きな要因としてありつつ、しかしやっぱりなんか今の短歌ってなんか一人一人違うものをもちろん作っているのがだが、なんとなくテイストが似てきていないかなっていうことをちょっと思ったりするわ
0: け。
1: だからあの人の意見よりも自分に刺さる歌を最初に思った A 案を大事にしてみたらいかがでしょうかみたいなことをちょっと思ったりしますね。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌、テーマは焦る、選者は斉藤さんです。では斉藤さん、引き続き選んだ作品を紹介してください。
1: はい、それではですね、夢でなら新幹線に乗り遅れ、君に怒られることもできるよ、
0: うん、
1: 夢でなら新幹線に乗り遅れ、君に怒られることもできるよ。新潟県マーチさんですね、うん、悲しい焦りですな。なんかまあそういうことが、まあそういうことが実際にあったのかどうかは別にして、まあなん

0: で、なんかこう旅行に行くのなんので新幹遠距離か分かんないけども、うん、新幹線に乗り遅れて怒られたっていうその幸福な喧嘩の思い出みたいなものをね、
1: うん
0: うん、そうか、そうやって新幹線の時間を気にして焦ることも今はしなくなって、
1: うん、
0: しなくていいんだなって目が覚めてから思ってるわけですよね、
1: うん
0: うん、
1: でそんな自分に焦る
0: どうですか。あ、まあ夢の中では焦ってて、
1: うん、
0: で焦んなくていいんだ、まあ、よくほら なんていうんですかね、単位を落とす夢とか見るじゃないですか。あれの恋愛版みたいなことじゃないですか、うん、
1: 夢でなら新幹線に乗り遅れ君に怒られることもできるよ。新潟県マーチさんでした。
0: はい、続きましてですね、説明の一つや二つ欲しいままゴールテープを分け持っている。説明の一つや二つ欲しいままゴールテープを分け持っている。岐阜県岸虎太郎さんの作品ですね、うん、これもまあ現実の出来事なのかもしれないですけど、なんか夢のような理不尽さというかね、
1: うん、
0: なんかこう、いや自分も別に運動会か何かに参加してもいいはずなのに、なぜかゴールテープを持つ側に立たされている、うん、そしてゴールを祝福する側に立たされているっていう、この参加できない焦りみたいなものがね、なんか夢のような印象の読後感の歌ですね、
1: うん、なんかゴールのあのテープを持たされてるって結構緊張感ありますよね。焦るっていうか、なんかうまいタイミングでこう、
0: うん、
1: 突き入ってもらえなかったら責任感じちゃうみたいな。
0: でなんかマラソンとかだったらいちいちまた取りに行かなきゃいけない
1: っていうね。そうですよね、うん、なるほど。説明の一つや二つ欲しいままゴールテープを分け持っている。岐阜県岸虎太郎さんでした。
0: 続きましてですね、やばいよね高市と話しかけるとき、えと言うからえと答える。やばいよね高市と話しかけるときえと言うからえと答える。山梨県紫残志さん、32歳の方ですね、
1: うん、
0: ですね、まあ、これはおそらく、まあ、多分作者の方の、まあ、現実という感じはあまりしないんですけど、
1: うん、
0: まあ、つまりやばいよね高市、この主人公というかね、
1: うん、
0: やばいよね高市って話しかけてる人は多分高市さんにかなり批判的な人 で、
1: うん、
0: でなおかつそりゃだって批判的で当たり前じゃないぐらいに思ってる人だと思うんですよ、
1: うん、
0: でこの話しかけた相手はこんだけいつもねいろんなことに気が合うあなたなら当然高市さんやばいと思ってるわよねぐらいのテンションで話しかけたんだが、
1: うん、
0: 相手はそうではなかったわけだ、
1: うん、
0: だからえっていう反応が返ってきて、なんかそこでなんかこう価値観のズレがあらわになってきた、
1: うん、
0: で焦ったっていう歌っていうのがまず表面的な意味だとして、
1: はいはい、
0: でもねやばいっていう言葉にはポジティブな意味もネガティブな意味もいい意味でやばいって使うことあるじゃないです
1: か。ありますよね、うん、
0: だからこれね言われた側としては二択が発生してたと思うんですよ、うん、そうやばいよねってめっちゃ同意を求めてるんだけど、
1: うん、
0: 求められたのだが、しかしあれこの人は高橋さんのことが大好きなのか大嫌いなのかどっちなんだっていう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: この二択を外せないぞって思って多分ね聞こえないふりをしてえっていう聞かなかったことにしようのえかもしれないんですよね。
1: うん、
0: でそのあたりのなんかこうやばいがどっちにも取れることでこの歌の面白みが増してる感じがする。
1: うん、
0: で多分この歌は別に高橋さんをこう批判したいわけでも応援したいわけでもなくて、
1: うん、
0: SNS とかほらいろんな政治的な立場の人がよねっつって
1: よね
0: 当然よねみたいな感じ の、ね、
1: この言い方が、
0: うんうんうん、そういういろんな立場の人がよねって言ってる SNS の情報環境みたいなものをちょっとこういうふうに表現してるのかなっていう気がしましたね。
1: うんうん、やばいよね高市と話しかけるときえと言うからえと答える。山梨県紫残志さんでした。
0: 続きましてですね、私だってのイフを飲み込む子がいない後輩ばかり出世していて。私だってのイフを飲み込む

0: 子がいない、後輩ばかり出世していて、東京都渡辺貴子さん50歳の方ですね、これもね、いやもちろんだからこの方はお子さんがいらっしゃって、でもちろんそれはね子供がいる家庭の幸せっていうのはたくさんあって、それのことについて後悔してるわけでは全くもちろんないのだが、しかしその独身だったりあるいは子さんを産まずにね持たずにバリバリ働いてる人が、出世していくのを見てんっていう焦りは発生しちゃってると、でもこの焦りをあんまり思ってしまうと、いやでも子供に後悔してるわけじゃないし、みたいなこのモヤモヤした気持ちね、これはもう短歌にするわけしかない、短歌にするしかないわけですよ、っていう感じじゃないですかね、
1: 私だっての畏怖を飲み込む、子がいない後輩ばかり出世していて、東京都渡辺貴子さんでした。今日はテーマ焦るでお送りしています。ここからは音楽に乗せて作品をご紹介します。元ヤンのあいつが親に家を買う、ヒョウ柄じゃないベージュの家を、元ヤンのあいつが親に家を買う、ヒョウ柄じゃないベージュの家を、東京都戸内義丸さん44歳。覚えたるはずの暗証番号を押す指先が我を疑う、覚えたるはずの暗証番号を押す指先が我を疑う、兵庫県畑博之さん74歳。運賃を急がなくてもよいですと関西弁で言われた京都。運賃を急がなくてもよいですと関西弁で言われた京都。岡山県岩崎淳さん46歳。今日の選者斉藤さんに選んでいただいた作品、音楽に乗せて紹介しました、ここまでで選んでいただいた15首を紹介してきたわけですけれども、最後にこの中から一番斉藤さんの心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者斉藤さんの一押し作品は、
0: 説明の一つや二つ欲しいままゴールテープを分け持っている。説明の一つや二つ欲しいままゴールテープを分け持っている、岐阜県岸虎太郎さんの作品です。
1: 岸さん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: この作品がとりわけ良かった理由を教えてください。
0: そうですね、やっぱりこのなぜか走る側じゃなくてゴールテープを持つ側に待たされているっていう、このなんか唐突な理不尽さみたいなもの、いやこのシチュエーションを持ってきたっていうのはやっぱりうまいなと思いましたね、
1: どういう理由かわからないんですけど、心の準備ができないまま任されたっていうのが紙の句でわかりますよね。
0: なんか自分は走る側じゃなくて、そのゴールを祝福する側なんだってなんか思い知らされた感じというかね唐突に突きつけられた感じもあって良いですね、
1: いきなり当事者にさせられてるね、感じの焦りもわかりますしね、今回焦るをテーマにいろんな角度から作品送っていただきましたけれど、全体を通してどうでしたか？
0: いや面白かったですね、もう実際日常のそのあるある的な焦りからそのもう焦るのやめようと思っている焦りとか、もう焦らなくていいんだなっていう寂しさとか、いろんな角度があってよかったと思います、
1: 知らない無意識にもいろんなところで焦りを、味わってるんだってことが分かりました ね、
0: そうですね。
1: 皆さん投稿ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のこの放送は聞き逃しサービスを行っています。お昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして斉藤さんが選んでくださった作品はNHK 短歌のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。次回は6月6日俳句の会で、選者は俳人の津川恵理子さん、 兼題は日傘です。6月6日は俳句で兼題日傘。津川理子さん、これまでもご登場いただいてますけれども、次回はスタジオにお越しいただけることになっています。そして6月13日は短歌、選者は歌人の川野さと子さんです。テーマは海苔、食べる海苔の方ではなくて物をくっつける方の海苔がテーマです。はい、そして6月20日が俳句、兼題はさくらんぼです。さくらんぼの、ね、季節です ね、
0: ですね。
1: 食べました？
0: いや、まだ食べてないですね。食べたいです ね、
1: ね、ツヤツヤした、ね、宝石のようなさくらんぼ、うん、私も放送前には食べたいです。今日は文芸選評焦るをテーマに歌人の斉藤さんをお迎えしてお送りしました。斉藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ご案内は石井かおるでした。それでは皆さん、また来週。

0: VTuber の音楽シーンをテーマにした番組 VR、 MC は私内田篤子と
1: 彗星のごとく現れたスターの原石バーチャルアイドルの星町彗星です。
0: この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組、放送は NHK AM で毎週土曜夜9時5分から。大人気の VTuber やクリエイターをゲストに迎えて VTuber 音楽の魅力をお届けします。
1: VTuber 音楽ってめちゃくちゃ自由なんです。本当に幅広いジャンルの楽曲を紹介していますので、 VTuber について詳しくなくても楽しめますよ。 VTuber なんて全然知らないぞというそこのあなた、この機会に新しい世界に触れてみませんか。
2: VR VTuber の音楽ラジオ
0: NHK AM 毎週土曜夜9時5分から、
1: みんな聞いてね。
3: 音の風景アーカイブス、この時間は2011年に放送した番組をお送りします。
4: 音の風景。福島県西部昭和村と南会津町にまたがる小窓湿原。5月下旬、ホトトギスやカッコウ、そしてウグイスの鳴き声が響きます。

標高およそ1100メートル。ここでは多くの湿原植物が楽しめます。

0: 狐だったのか。
1: 大小の湿地が点在する小窓湿原。訪れる人々は木でできた細い道をゆっくりと歩きます。

まだ雪がところどころ残る湿原。この時期、辺り一面に姿を見せたのは水芭蕉の花です。

ひんやりとした空気に包まれた初夏の奥会津。沢音とエゾハルゼミの鳴き声が山に染み渡ります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放

送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日も広い範囲で晴れ、九州から関東甲信を中心に30度以上の真夏日が予想されています。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日頃にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。午前11時までの最高気温は、和歌山県田辺市の栗栖川で 30.5 度、群馬県桐生市で 30.1 度などとなっています。日中の最高気温は、福岡県久留米市と大分県日田市で33度、宇都宮市や名古屋市、京都市や熊本市などで32度、水戸市や富山市などで31度、仙台市や東京の都心で30度などと真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、フィリピンの東にある台風6号は発達しながら北寄りに進み、あさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では明日から風が強まる見込みです。今日のうちに台風対策を進めてください。台風はその後、来週水曜日ごろにかけて九州や四国、近畿に近づく見込みで、東海や関東甲信にも近づく可能性があります。台風の北側には前線があり、九州から関東甲信では台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、広い範囲で大雨が予想され、警報などが実際に発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。アメリカのトランプ大統領は、イランとの間で協議している戦闘終結に向けた覚書についての合意が焦点となる中、最終的な判断を下すためとして会議を開きましたが、結論は出さなかったとアメリカメディアが報じました。一方、イランメディアは、覚書に関する協議は現在も進行中だとしていて、合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。アメリカのトランプ大統領は29日午前、イランとの協議をめぐり、最終的な判断を下すためだとして、危機管理に当たるためのホワイトハウスのシチュエーションルームで会議を行うと SNS に投稿しました。イランとの協議をめぐっては、アメリカの複数の関係者がイランとの間で60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしていました。ただ、ニューヨークタイムズは29日、トランプ政権の高官の話として、会議がおよそ2時間にわたって行われたものの、トランプ大統領は結論は出さなかったと報じました。こうした中、ベセント財務長官は29日、アメリカ財務省によるイランへの制裁強化の一環として、これまでにおよそ10億ドル、日本円にしておよそ1600億円相当のイランの暗号資産を凍結したと明らかにしました。一方、イランの複数のメディアは29日、覚書に関する協議は現在も進行中であり、合意には至っていないと報じました。このうち、イランの国営放送は、外務省のマガイ報道官がアメリカとの協議について、現段階では戦争の終結に注力しており、核問題に関する交渉は行っていないと発言した内容を伝えました。また、ホルムズ海峡について、トランプ大統領は29日、通行料の徴収なしに直ちに解放されなければならないと SNS に投稿しましたが、イランの体制寄りのメディアファルス通信は情報筋の話として、協議中の文書にそのような内容は存在しないなどと報じていて、合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。 小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでオーストラリアとニュージーランドの国防相と会談し、ニュージーランドが新しい艦艇に自衛隊の護衛艦を選定すれば相互運用性の向上につながるという考えを伝えました。小泉防衛大臣とオーストラリアのマールズ国防相、ニュージーランドのペンク国防相との会談は今日午前およそ40分間行われました。この中で三閣僚は地域情勢をめぐって意見を交わし、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携していくことを確認しました。その上で3カ国の協力はインド太平洋地域をさらに安定させる観点から有益だという認識で一致しました。またニュージーランドが新しいフリゲート艦の候補の一つとして海上自衛隊の護衛艦最上型の能力向上型を検討していることを歓迎しました。そして小泉大臣はニュージーランドが選定すればオーストラリアも最上型をベースにした共同開発を選定していることを踏まえ、3カ国の相互運用性の向上につながるという考えを伝えました。国連は29日、紛争地域での性暴力に関して去年の状況をまとめた年次報告書を発表し、イスラエルとロシアを性暴力を犯した疑いがある国や組織のリストに新たに加えました。報告書はイスラエルについて、パレスチナのガザ地区とヨルダン川西岸出身のジャーナリストや人権活動家を含む31人の男女に対し、軍や治安当局による拷問を含む性暴力を確認したとしています。またロシアについては軍などによりウクライナ人の捕虜など男女310人に対して性暴力を確認したとしています。調査を担当した国連の特別代表は記者会見で、イスラエルの軍及び治安当局は拘束された人々に対し虐待についてメディアや人権団体に報告しないよう露骨な脅迫を行ったと批判しました。これに対しイスラエルの国連大使は、国連のグテーレス事務総長はイスラエルをイスラム組織ハマスなど凶悪なテロ組織と同じブラックリストに載せたと強く反発し、国連事務総長との関係を凍結すると発表しました。高校ラグビーの強豪京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たすとともに、愛情あふれる指導で泣き虫先生と呼ばれてテレビドラマのモデルにもなった山口義治さんが亡くなりました。83歳でした。福井県出身の山口さんはラグビー日本代表のフランカーとして活躍して13試合に出場し、現役引退後の1975年に伏見工業、現在の京都工学院高校のラグビー部の監督に就任しました。当時素行が悪い生徒もいた中、愛情あふれる指導で無名だったチームを強豪と呼ばれるまで成長させ、1980年度の全国高校ラグビー大会では後にミスターラグビーと呼ばれた平尾誠二さんを擁して初優勝を果たしました。山口さんは涙もろい性格から泣き虫先生とも呼ばれ、初優勝の直後には報道陣に泣いていいと尋ねながら涙を流す姿も見せていました。その後も監督として1回、総監督として2回の優勝を重ね、ワールドカップに出場した田中文明さんや松田力也選手などの日本代表の主力を育てました。山口さんの指導者としての歩みは、1984年から1985年にかけて放送された俳優の山下真司さん主演のテレビドラマのモデルにもなりました。関係者によりますと、山口さんは体調が急変し昨日の朝亡くなったということです。83歳でした。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。関東甲信越は今日も広い範囲で気温が上がっていて、連日の真夏日になるところもある見込みです。 熱中症対策を心がけるようにしてください。関東甲信越は広い範囲で晴れて気温が上がり、午前11時までの最高気温は群馬県桐生市で 30.1 度と30度以上になっているほか、埼玉県鳩山町と東京八王子市で 29.6 度、東京練馬区や山梨県大月市で 29.5 度などとなっています。日中の最高気温は前橋市や宇都宮市、埼玉県熊谷市で32度、水戸市や甲府市で31度、東京の都心と長野県飯田市で30度などと予想され、昨日に続いて真夏日となるところもある見込みです。気温が高い状態は月曜日ごろにかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号の影響で関東甲信では来週水曜日ごろから大雨となる恐れがあります。地域のハザードマップを確認し、新しい防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。埼玉県に生息する希少な淡水魚ムサシトミヨについて新種として確認されたと鹿児島大学などの研究グループが発表しました。ムサシトミヨは体長 3.5 センチメートルから6センチメートルほどの淡水魚で、メスにアピールするためにオスの腹びれなどが青く変色するのが特徴です。かつては関東地方に広く分布していましたが、その数を減らし、現在は埼玉県のごく一部にのみ生息していて、埼玉県の県の魚として指定されています。このムサシトミヨについて鹿児島大学総合研究博物館の松本達也特任助教らの研究グループが、骨格や体の色の変化といった生態を詳しく調査した結果、新種と確認されました。初めて報告されてから60年余りにわたり、学術上では存在しない魚とされていましたが、今回正式に新種として認められた形です。新種として記載されるまでに時間がかかった理由の一つとして、ムサシトミヨを含むトミヨ属は異なる種同士で交雑が起こりやすいことなどから、分類の研究が進んでいなかったということです。ムサシトミヨの唯一の生息地、埼玉県熊谷市で1987年から保全活動を続けてきた熊谷市ムサシトミヨを守る会の江守和恵顧問は、国際的にも認められたことはとても嬉しいし、待ち遠しい気持ちでした。行政と連携しながら、若い人たちにも呼びかけながら、ムサシトミヨの保護活動に一層取り組んでいきたいと話していました。東京文京区にある小石川後楽園で、色鮮やかな花菖蒲が見ごろを迎えています。小石川後楽園は江戸時代、水戸徳川家が江戸の屋敷に設けた庭園で、国の特別名勝と特別史跡に指定されています。園内には600株余りの花菖蒲が植えられていて、今見ごろを迎えています。今日は朝から青空が広がる天気となり、訪れた人たちは紫や白の花菖蒲を写真に収めたり、園内を散策したりして楽しんでいました。横浜市から訪れた20代の男性は、紫と白の花菖蒲がグラデーションのように見えて綺麗です。今日は暑いですが、庭園は日陰が多く過ごしやすいですと話していました。小石川後楽園の鈴木由美サービスセンター長は、江戸時代から続く庭園の歴史を学んだり、昔ながらの風景を感じながら花菖蒲を楽しんでほしいと話していました。小石川後楽園の花菖蒲は来月上旬まで楽しめるということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく0時15分になります。

0: 小坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の小坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日は日中戦争が始まった時の総理大臣、近衛文麿をご紹介します。
1: こんにちは、穂坂正康です。今月は5回にわたって昭和初期の2大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズで、今日は第5回で最終回になります。
0: こんにちは、架橋久美子です。まずは近衛文麿の略歴をご紹介します。明治24年1891年10月12日御設計筆頭公爵近衛家に誕生。東京帝国大学や京都帝国大学で学び、大正5年1916年25歳の時貴族院議員となり、貴族院議長を経て昭和12年1937年6月45歳の時第一次近衛内閣を組閣します。国家総動員法の成立や国民精神総動員の運動を展開するなど革新的な政策を進めました。そして昭和15年に第2次、昭和16年に第3次と新体制の内閣で臨みますが、昭和16年10月日米交渉の行き詰まりで総辞職しました。その2ヶ月後の12月8日真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まるので、近衛内閣は開戦直前の内閣だったといえます。後ほど昭和15年の第二次近衛内閣組閣時のラジオ放送、対名を拝してをご紹介しますが、当時の日本は515事件と226事件を経て軍部の発言力が増大していた時期です。こうした中で第一次、第二次、第三次と3度内閣

0: 総理大臣を務めた近衛文麿、かなり厳しい舵取りを余儀なくされたと思いますが、保坂さんいかがでしょうか。
1: まあ、近衛文麿という人をどういうふうに評価するかということですけども、いろんな表現があるんですね。一般的に言えば悲劇の宰相、まあ、悲劇の政治家と言っていいかと思いますね。近衛文麿に欠けてるものというのは、まあ、御設計の筆頭ですから相当の家柄なんですが、同時に近衛にはですね、決断力が不足していた、あるいは軍の言い分に押されっぱなしだったっていうようなマイナス評価も歴史的には語られています。まあ、しかし私はそういうところを含めて近衛を見るときに注目すべきの第一点はですね、大正8年の第一次世界大戦後の日本が国際会議に出席するとき、近衛は選ばれていくんですけども、そのときに書いた論文、英米本位の和平秩序を廃すというような論文なんですが、これがやはり彼の一生を決めたんですね。はい、つまりイギリスやアメリカ本位の世界秩序というのは変えていかなきゃいけない。でそれがゆくゆくは日本の軍部なんかにうまくこう利用されたというようなことが言える、その意味でも悲劇的な政治家だというふうに言えるのかなというふうに思います。近衛が第一内閣を自ら辞職に追い込んだ理由というのは、自分に政権を支える足場がないということに気づいたんですね。はい、226事件後の第一内閣なんですが、当初は庶民の人気も高いし天皇の信頼も厚かったんですが、結局何も実効的な政策ができないまま第一内閣というものは倒れてしまう。しかし陸軍をこう軸にした日中戦争っていうのは自分が率いた第一内閣の時に始まっていますから、それを解決したいというのは近衛の、まあ、大きな希望として残るんですね。そこで近衛は自分が首相として弱かったのはなぜだと考えた時に、新しい地盤がないからだというので新党を作ろう、あるいは新体制の確立をもって時代を動かそうというので第二次近衛内閣を組閣するんですね。はい、ところが近衛の思惑は当初からずれていたという感じを否定できないんです。というのはその思惑とは国民に基盤を置いた新体制という考え方ですけども、それは結果的にドイツのナチスによる大衆動員型の政治システムとかなり共通点があったんですね。
0: はい、
1: それまでの日本の政治のあり方というのは政治、軍部、あるいは天皇側近などいくつかのグループが政治の枠組みの一角を占めて、その利益をこう主張するような形で調整されていたんです。しかし近衛は国民の声を反映する政治組織を作って、そしてその声をもとに政治を行おうと、そういう思惑を込めて第二次近衛内閣で首相に就いたんですね。この発想自体はかなり正しいというふうに思います。その実際にそうやってできた組織というのがどうだったのかっていうのがやはり歴史的には検証されているわけです。
0: はい、
1: それがいわゆる大政翼賛会という組織なんですね。
0: はい、それでは近衛文麿の声を聞いてみましょう。第二次近衛内閣を組閣した翌日、昭和15年1940年7月23日にラジオで放送しました大命を廃して近衛文麿48歳の時、首相官邸から中継したものです。 SP レコードで保存した古い音声で現在は使われない表現が含まれます。聞き取りにくいところもありますが、当時のままご紹介します。

私は先に鶴光院議長を廃止いたしたのでありますが、これは世界のこの重大なる変局に対し、我が国におきましては必ず国内体制の一新を図らなければならないと考えまして、微力をこれにいたさんと。

0: ポチタールのためであります。しかし、国内に支持の意見が対立いたしまして、互いに相争うということでありましては、力を外にもっぱらにし得ず、策を弁して油断の機会を失うからであります。主に従来、政党の弊害は2つあります。その1つは、立党の趣旨におきまして、自由主義を取り、民主主義を取り、あるいは社会主義を取りまして、その根本の世界観、人生観が、すでに我が国体と相入れないものがあるという点でありまして、これは今日、急速に展開をいたし、抜本的に改正をしなければならないところであります。その2つは、党派結成の主要なる目的を政権の争奪に置くことでありまして、核の時は立法府における体制抑散の道では断じてないのであります。以上2つの弊害を去りまして、日本の本当の姿に立ち返り、大御心を仰いで一目一心真実のご奉公をしなければならないと思います。しこうして問題は単に政党のみにとどまりません。軍部において、海陸において、朝野において、上下において、真に心を一つにして陛下の本教えのままに体制を抑散し立てまつらなければならないのであります。すなわちこの新体制におきましては、牧師を心を一つにして大御心を包帯し、もってこの歴史的なる世界の重大変局に際し、内外に山積する幾多の問題を迅速に適切に解決しなければならないのであります。
1: 昭和15年近衛文麿48歳の時の演説でした。近衛はこの演説で政党政治というものを完全に否定していますよね。いろいろな考え方に基づく政党が互いに批判し合い、議論を戦わせて国の方針を決めていくというやり方は日本には合わないのだというふうに言っています。じゃあどうするかというと、全国民が天皇の下で心を一つにしてまとまる、それしかない、一億一心挙国一致ということなんですが、こうした近衛の主張は当時の国民に受け入れられたということですよね。
2: 当時ですね、体制抑散会の形ができていくとですね、政党は競って解散しました。で、体制抑散会になだれ込んでいくんですね。特に無産政党なんかが一番最初に回答して体制抑散会に入っていく。しかし本当に重要なのは、そういった政党が解散して入っていくことよりも、軍がこれを利用しようと、軍の中の政治将校たち、軍人の指導者の中にやはりよく情勢を見ている者がいるんですが、そういうものが体制抑散会の中に入っていくんですね、はい、そして軍の組織として利用していく、軍をうまくその中に組み込ませていくことによって体制抑散会っていうのは機能するんですね。あの体制抑散会は内務省やいろんな関係官庁が主導になっていくんですが、町々の町内会、そういうところにまで網の目のように組織を広げていきます。軍がそれはですね、徴兵制度と関係あるぐらい、軍はそういうものに対しての網の目持ってますから、結局この絵の志と違って軍に利用されていくというのが、結果的には日本の昭和10年代のファシズム化の一つの組織形態になってしまったんですね、
1: はい、
2: この点で言えば近衛の悲劇というのは、近衛自身よりも近衛の考えてること自体が軍なんかにうまく利用されたというようなことだと思います、
1: はい、
2: で加えてですね、こういった近衛の時には海外のいろんな問題が随分この時期に押し寄せてくるんですね。例えば三国同盟です、
1: はい、
2: ドイツイタリアと枢軸体制を作って軍事同盟を結んでアメリカイギリスなんかと対抗しようと、

0: いうようなことですね。特に昭和15年9月のですね、ベルリンで調印するわけですけども、この日独伊三国同盟は世界の枢軸体制による世界改革、国際社会の歴史を変えていこうというようなスローガンを掲げます。ヒットラー、ムッソリーニというような当時のファシズム体制の指導者などと手を結ぶことによって、日本はその改革に入っていこうとするわけですね。その意味で言うと、近衛自身もまた運がないというか、利用されていくんだというようなことで、気の毒だなというふうには思いますね。
1: はい、その日独伊三国条約に際しての声明、これをお聞きいただきたいと思います。昭和15年1940年9月に行われた日独伊三国同盟条約締結にあたって、 SP レコードで保存した古い音声で現在は使われない表現が含まれます。聞き取りにくいところもありますが、当時のままご紹介します。
2: 今回政府は世界歴史の一大転換期に際し、賢くも天皇陛下の広大無辺なる聖旨を仰ぎ立てまつり、ドイツ及びイタリアと三国条約を締結し、世界恒久の平和と進歩とのため協力邁進するに決したのであります。この時にあたり、首相内閣総理大臣の要職を片付け直し、顧みて責任の極めて重大なるを痛感し、ここに全国民諸君に向かって率直に時局の真相を語り、諸君の一大発奮に訴えたいと思うのであります。顧みれば、品事変勃発以来すでに三世相、永世文武なる陛下の御水のもと、中遊義烈なる陸海将兵の奮闘により、実に空前の戦果を収めたのであります。しかしながら、この間東亜をめぐる関係列国の動きは、ますます事変の性質を複雑にし、その解決を困難ならしめておるのであります。究極するに、日誌の紛争は世界旧体制の重圧のもとに起これる東亜の変態的内乱であって、これが解決は世界旧秩序の根底に横たわる矛盾に一大不悦を加えることによってのみ達成せられるのであります。すなわち、日本は眼前の品事変を解決すると同時に、全世界の起源を更新すべき絶大の偉業に参画し、その重要なる役割を分担せねばならなくなったのであります。発言を開いて東亜と欧州の現状を見れば、日独伊三国は実に各々その持ち場において旧秩序打開のために共通の努力を続けつつあるのであります。すなわち、ドイツ及びイタリアは欧州において新秩序を建設戦としておるのであり、日本は大東亜の地域においてアジア本来の姿に基づく新秩序の建設をしつつあるのであります。そもそも世界歴史の現段階において、直ちに世界を一単位とする組織の完成を期待することはできないのでありまして、世界の諸民族が数個の共存共栄圏を形成することは必然の勢いであります。しこうして、日本が東亜において、ドイツイタリアが欧州において、この共存共栄圏を指導すべき立場に立つことは、歴史上より見るも、地理上より見るも、経済上より見るも、これまた必然の勢いである。私は、かかる必然の傾向を把

0: 欧州においては第二次大戦の勃発を見、東亜においては純戦時的国際関係の緊張を示すに至ったものと思うのであります。果たしてしからは、日本が独位に協力し、独位が日本に協力し、三国愛より愛助けて、場合によっては軍事同盟の威力をも発揮せんとするに至れる、これまた必然の勢いであります。
1: 昭和15年、近衛文麿48歳の時の声明でした。先ほどの大名を拝してと題したラジオ放送の翌々月に録音されたもので、日独伊三国同盟の締結について、その背景や目的について語っています。まず日中戦争の話が出てきますけれども、これが解決しないのは世界が未だ旧体制にあるからで、その古い秩序を打破しなくてはならないというふうに言っていますね。その新秩序を建設するリーダーになるのがドイツ、イタリア、日本であると、これを当時の日本人は支持したわけで、この時点では近衛文麿の人気は高かったんですよね。近衛のこうした主張の根本にあったのはどういう姿勢や考え方だったのでしょうか。
2: 近衛はですね、2つの視点で考えると分かりやすいんですね。1つは、近衛自身が世界の歴史というのは大正8年の第一次世界大戦後の動きを見ていて、英米本位主体の歴史の動き方というものにはやはりメスを入れなきゃいけない、変えていかなきゃいけないということが論文でも書いたという紹介しましたけども、はい、それを確固とした信念として持ったんですね。でもう一つは、ドイツイタリアが新しい形でヨーロッパに新秩序を作ろうとしている、で差し当たりこの新秩序に一体化していくということで言えば、三国同盟にも共鳴しているということになるんですが、この絵自身の中にある、もともとはイギリスアメリカの知識人の知識を持った学級肌の人が、現実の中で三国同盟のドイツイタリアとの一体化とか、それから世界秩序は英米本位で動いちゃいけないんだというようなことというのは、近衛のですね、歴史観として図らずも日本の軍部と一体化するというところにこう悲劇があったんだと思いますね。近衛はそのことについてですね、後に気づくんですけども、まあ、しかし首相になった頃はできるだけ軍部と協調体制を保ちながら新しい日本の国家像を作ろうと、でそれは天皇制国家ですね。軍は軍が主体の国家ですけど、近衛は天皇が直接国民を指導する、そういう国家、それを大政翼賛会で指導していくというような形の国家を作ろうとしたと。でそこに近衛のやはり甘さ、それから見通しのこう不十分さがあったんだと思います。で近衛はそういうものが全部裏切られていくような形の政治的なプロセスの中で身を置くんですね。特に軍部との間で対立が厳しくなっていくんですが、その意味で言うと近衛はいくつもの過ちを犯したということを、彼自身も後の式の中でそれを認めていますね、
1: はい、
2: しかし近衛のバックボーンには元老の西園寺公望が支えとしてついてました。西園寺は近衛に期待し、515事件の後でも近衛を出すことによって天皇との距離を近い首相が日本を動かしていく方がいいんだと言って近衛に声をかけますが、
1: はい、
2: 西園寺が言う誘いになかなか乗らなかったんですね、はい、それで226事件の後になってやっと誘いを受けて首相になったんですが、軍の方は近衛だったら御しやすいと言って、その第一次近衛内閣の時に日中戦争を起こしてるわけですね、はい、近衛は知識人であり、いろんなことについての理解が深い人ですから、そういうところで軍人の持っている単純な国際感覚、歴史観っていうものを近衛はどこかでついていけない、これは私とは全く違うんだと

0: 大体考えて、それをもとに交渉する手があるじゃないかと。撤兵しろということに反対だというだけでは拉致が開かない、どういうふうに考えてるんだと聞いてますね、はい、そうすると東條は陸軍は中国に100年駐留するって言ったんですね。それで近衛はあ、これはもうダメだと、そしてこういう考えのもとでやる陸軍大臣と一緒にやっていくことはできないというふうに思ったんでしょうね。それで辞意を表明するんですが、はい、そして最後に東條があなたと私とは性格が違うというふうに開き直って、近衛は認めた形で首相の座を引きます、
1: はい、
0: 最後近衛は昭和20年8月15日の敗戦のあと、 GHQ が東京裁判で戦犯を裁くという時に、近衛にもですね、巣鴨プリズンに出頭せよと言った時に、はい、その前の日にですね、近衛は私はアメリカの裁判を受けるつもりはないと、青酸カリを飲んで自殺してしまう、
1: はい、
0: でその意味で言うと、近衛は悲劇の政治家だ、もう少し強い意志を持って天皇の気持ちを代弁しながら軍をに強い態度で出ていたら歴史も変わったかなって思いがしますね、
1: はい。近衛は終戦後昭和20年の12月16日に命を自ら絶ったそうです。54歳だったんですね、まだ。ですから、まあ、近衛の人生を見ていきますと、本当にその理想と現実とのギャップの間で非常に苦しんだ人生だったなというふうに、何かこう思わざるを得ない気がします。
0: そうですね、私は近衛という人の伝記をですね、私たちの次の世代が書けるかどうかが試されていると思います、
1: はい、
0: 近衛の伝記をですね、同時代の政治学者は書いてますね、岡義武先生とか矢部定理さんとか書いてますけど、次の世代は近衛の評伝を書けないんですね、
1: はい、
0: なぜ書けないんだろうって言ったら、近衛の中に持っているいろんな側面っていうものをですね、分析するのにはあまりにも近衛自身が複雑なところも持ってるからなんですね、
1: はい、
0: 結局その近衛を通して私たちは何を思うかというようなことが結論にもなるんですけども、私はこの絵を通して見た時にですね、現在の日本と重なり合うこと随分あるなっていう感じがします、
1: はい、
0: 例えば現在の日本人ファースト、排外主義、歴史修正主義などという言葉がですね、かなり一般化するようになりましたね。こういう広がりを考えると、そこにこの絵も自覚はしていなかったけど、結局ファシズムの目を巻くような形の役を果たしてしまったんですね、はい、それと似てるとこがあるなと。ファシズムは必ず大衆を動員して、同時に大衆もまたファシズムを生み出すんですね。つまりこの絵は大衆を動員するかに見えるけど、大衆もまたこの絵を超えてファシズムを生み出していったんですね。そういうような危険性っていうものをやっぱり歴史の中から学ぶべきだと思います、
1: はい、
0: 危険なこう熱狂から身を引き剥がすためにですね、私たちは個人に立ち返り歴史と対峙する必要があるんですけども、ファシズムでは真の保守とは何か、歴史観を持つべきなのは政治家だけではない、私たち自身一人一人が問われてるんだというのは、この辺の中からそれを汲み取る力を私たちは持たないと、まあ知識人の弱さというものをそのまま社会の弱さにつなげていってしまうなという不安を感じますね、
1: はい、今月

0: 君のようなものがあればですね、
1: 暴力で新しい国家を作ろうとか国家体制を変えようとするのはですね、決していい結果にはならない。暴力に頼った改革というのは本当の改革にはならないということを五一五も二二六も教えてると思うんですね、
0: はい、
1: 暴力で行った政治改革というのは必ず後遺症が残る、
0: はい、
1: でその後遺症はやはりゆくゆくは戦争と直結する危険性を持っているということを私たちは昭和史のこの二大事件の中から教訓として学ばなきゃいけないなっていう感じがします、
0: はい、ありがとうございました。昭和初期の二大事件、五一五事件と二二六事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズの最終回、今回は開戦の直前まで首相を務めた近衛文麿を取り上げました。次回は生誕100年となるファッションデザイナー森英恵をご紹介します。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間です。奥田秀夫作、夏のアルバム、第5回で最終回。主人公の正雄は小学2年生。その夏、入院しているおばの容態が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読は私、俳優の加藤清史郎です。姉と二人で黙って聞いていた。何も言葉が見つからない。恵子ちゃんとよしこちゃん、おじさんから聞かされて覚悟はしとったらしいけど、かわいそうやわね。二人で泣きじゃくっとった。母は目が赤かった。おい、一時間だけ寝るで起こしてくれよ。会社は遅刻や。父が自分の布団を敷いていった。ところで葬式はどうするんや。子供は連れてくんか。子供は中学生より上だけ、兄様が決めた。だから在所の京ちゃんとたけし君が出るんやないの。そうか、その方がええな。私もあんまり子供に見せたないで、その方がええわ。ああ、そうやな。父は布団に横になると、タオルケットを腹にかけて目を閉じた。正雄と姉は1階に降りて、祖母の作った朝ごはんを食べた。祖母と祖父も元気がなく、2人でひそひそ話をしていた。
1: まだ四十になっとらんのやよ。かわいそうにな。
0: その年だとどうなのか、正雄にはまるで想像がつかない。学校も姉と二人で行った。姉はあまり口をきかなかった。正雄は依然として補助輪なしの自転車に乗れない。長梅雨で外に出られないせいだ。学校のプール開きも延期になって、体育の授業では縄跳びばかりしている。補助輪を片方だけにして、せっかくいい感じをつかみかけてきたのに、3日も乗らないでいるとその感覚を忘れた。

休みまでにはという目標も達成は難しそうだ。雨の日はいつも伊藤君の家で遊んだ。ウルトラ怪獣のビニール人形がたくさんあるし、漫画も揃っているからだ。何より子供部屋がある。伊藤君の部屋で三人は思い思いの格好で漫画に読みふけった。あんたら静かでええわ、とおばさんはいつも同じことを言う。あのな、うちのお父さんどうして新しい自転車を買ってくれんかやっとわかったぞ。この日、伊藤君は探偵のような顔で打ち明け話をした。俺の自転車、親戚のお下がりやって言ったやろ。その親戚は本町に家があってすぐ近くやで、おじさんがよううちに来るんやわ。それでもし新しい自転車に買い替えたら、せっかくあげたもんが気に入らんかったんかっておじさんが思うかもしれんで、それですぐには買い替えれんのやと。へえ。正雄と下川君は納得してうなずいた。なるほど、何事もちゃんと理由はあるものだ。仲のいい親戚ほど気を使わんとあかんのやとお父さんが言っとった。うちもそういうことあるわ。下川君も思い当たることがあるようで話をした。お母さんの親戚に子供がおらんおばさんがおるけど、そのおばさんと在所で会うとき、お母さん俺に言うもん。なんで子供がおらんか絶対に聞いたらあかんよって。聞いたらあかんの？と正雄。そうらしい、人の気持ちを考えなさいって。ふーん。世の中はいろいろ難しそうだ。伊藤君がまた言う。俺、お父さんの話を聞いたらあんまり腹が立たんようになったわ。うちのお父さん、3年生になったらちゃんと新しいの買ったるで、それまで我慢しろって言うし、そうやったら俺も講釈言わんとそれまで待たなあかんなって。ふーん。せっかくやで、俺あの自転車大事に乗るわ。正雄と下川君は大口を開けて笑った。だから西田君、練習は自分のでしてな。うん、わかった。話が済むと三人で漫画週刊誌を回し読みした。少年サンデー、少年マガジン、少年キングと三誌あるから、三人組だと何かと都合がいいのである。早く梅雨が明けないものか、やっぱり外で遊びたい。5。夏休みに入ったら正雄の毎日はプール通いが中心になった。午後1時に小学校に行って、2時半まで低学年用プールで遊んで、そのまま下川君や伊藤君と夕方まで校庭で遊ぶ。学校へは徒歩で行くのが決まりなので、自転車にはあまり乗っていなかった。正雄の中で焦っていた気持ちがなんとなく緩んだ。自然と乗れるようになるから、今はこの言葉に頼りきりだ。そんな中、母の在所に行くことになった。毎年お盆は親戚が全員集まる。母は8人兄弟なので、いとこは20人近くいた。赤ん坊から高校生までいる。いとこたちの多くはお盆を挟んで1週間近く泊まっていった。母の在所は農家だから家は広い。納屋も鳥小屋もある。近くには山があり、川があり、大きなお寺もあった。スイカは食べ放題、夜には庭で花火。正雄にはこれこそが夏休みだった。在所へ行く日、風呂敷に着替えを包みながら、母は何度も正雄と姉に言い聞かせた。あのね、

最初には恵子ちゃんとよしこちゃんも来るけど、あんたらあの子らの前でお母さんお母さんって甘えたらあかんよ。うん、わかった。本当にわかっとる？マサオくん、お母さんのところに来ても膝には乗せたらんでね。もう乗らんて、うちでも乗らんやん。ひろこちゃんもわかっとる？わかった。母が真剣に言うので、姉も神妙な顔でうなずいた。父が運転する車で出かけた。在所に着くと、父はたくさんの親戚に挨拶し、少しいただけで帰っていった。こうなると、子供天国だ。最初は久しぶりに会ういとこ同士、少しはにかんでいたが、すぐに緊張も解け、遊びが始まった。一番に行くのはお寺だ。子供が五人がかりで手をつないでも輪を作れない巨木があって、そこでだるまさん転んだをやるのが手始めだ。正雄はついでに自転車の練習もしたかったので、在所の納屋にあった子供用自転車を借りて引いていった。古びたポンコツなので練習にはちょうどいい。油が足りないのか、動かすとキーキー音がした。いとこたちのリーダーは恵子ちゃんだった。恵子ちゃんが仕切ったり仲裁したりして、みんなでにぎやかに遊ぶ。だるまさん転んだが一段落したところで、正雄は恵子ちゃんに自転車の練習を手伝ってほしいと頼んだ。サドルの位置が高かったので足がちゃんとつかず、誰かに後ろで持っていてもらわないと漕ぎ出せないのだ。うん、いいわよ。恵子ちゃんは優しく応じてくれた。姉とよしこちゃんもそばで見守った。マサオくん、肩に力が入りすぎ。もっと力を抜いて。背筋を伸ばして、そうそう、重心を腰に乗せる感じ。恵子ちゃんは先生みたいだった。さすが6年生は頼りになる。10分ほど練習を続けたところで、恵子ちゃんが高らかに言った。わかった。マサオくんの欠点がわかった。物知り博士のケペル先生のように、右の拳を左の手のひらに打ちつけている。あのね、マサオくん、すぐ下を向くからあかんの。もっと遠くを見るの。やってみて。マサオはその通りやってみることにした。遠くを見る。そして肩の力を抜き、背筋を伸ばして漕ぎ出す。自転車はスルスルと進んだ。すごいすごい、そのまま漕いで漕いで。恵子ちゃんが小走りについてくる。下を向いたらあかんよ。そのまま真正面を見て。自転車はふらつかなかった。どんどん加速する。石の段差があったが、ものともせず乗り越えた。やったやった、乗れた乗れた。恵子ちゃんの声が背中に降りかかる。境内の端まで行き、ブレーキをかけて止まった。正雄は初めての経験に興奮した。とうとう自転車に乗れた。すごいね、正雄くん、すぐに乗れたやないの。やっぱ運動神経がええからやわ。恵子ちゃんが大げさに褒めてくれる。姉とよしこちゃんもすごいすごいと笑顔で驚いていた。私今絵を習っとるけど、何でも一人でやるより先生に習った方が近道なんやよ。へえ。自転車の練習だって、私自分が教わった時のことを思い出して、それを正雄くんに教えただけやもん。ふーん。正雄は何気なく聞いた。恵子ちゃんは誰に教わったの？恵子ちゃんが黙った。表情がさっと固くなり、

少し間を置いて、お母さんと答えた。語尾が少し震えていた。正雄は返事ができなくなり黙った。それから5秒ぐらいして、よしこちゃんが声を上げて泣き出した。けいこちゃんがすかさず言った。よしこ、泣いたらあかんて、お姉ちゃんと約束したやないの。そう言い終わらないうちに姉も泣き出した。どうしたの、ひろこちゃんまで泣いたらあかんて。つられて正雄も泣いた。3人揃ってワンワン泣いている。あかんやないの、泣いたら。恵子ちゃんは何かをこらえるように歯を食いしばり立ち尽くしていた。子供たちの泣き声はセミとの合唱になって、しばらく境内の森の中に響いた。奥田秀夫作、夏のアルバム、最終回。朗読は加藤清史郎でした。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 今日も広い範囲で晴れ、九州から関東の各地で30度以上の真夏日となっています。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みで、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。正午までの最高気温は群馬県桐生市で 32.1 度、埼玉県久喜市で 31.4 度、徳島県美馬市で 31.3 度、大分県日田市で 30.5 度、東京練馬区で 30.3 度などとなっています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、フィリピンの東にある台風6号は発達しながら北寄りに進み、あさって月曜日から火曜日ごろにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では明日から風が強まる見込みです。今日のうちに台風対策を進めてください。台風はその後、来週の水曜日ごろにかけて九州や四国、近畿に近づく見込みで、東海や関東甲信にも近づく可能性があります。台風の北側には前線があり、九州から関東甲信では台風が接近する前から大雨となる恐れがあります。新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、広い範囲で大雨が予想され、警報などが実際に発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。 EU ヨーロッパ連合は、ハンガリーのマジャル政権が司法の独立に向けた改革などに取り組む考えを示したとして、オルバン前政権時代に停止していた日本円で2兆9000億円余りの補助金を支給する方針だと発表しました。EU のフォンデアライエン委員長とハンガリーのマジャル首相は29日、EU の本部があるベルギーの首都ブリュッセルで会談しました。会談の後、フォンデアライエン委員長はハンガリーに対して、

を9000億円余りの支払いを行う方針を発表しました。 EU はオルバン前政権時代に司法の独立が不十分なことなどを理由に補助金の支払いを停止していましたが、マジャル首相は会談で司法改革や汚職対策などに取り組む考えを示したということです。今後ハンガリーから改善計画が提出された後、今年7月にも補助金の支給方針について加盟国の承認を得る予定です。フォンデアライエン委員長は記者会見で、ハンガリーに変化の強い風が吹いているのを感じる、ハンガリーと EU の利益のために協力していくと述べました。これに対しマジャル首相は、新政権が発足してからわずか3週間で歴史的な突破口を開くことができたと述べ、EU の方針を歓迎しました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が29日フィリーズ戦に1番指名打者で先発出場し、3回の第2打席で今シーズン10号のソロホームランを打ちました。大谷選手のホームランは2試合連続で6年連続通算8回目の2桁ホームランに到達しました。一方、ホワイトソックスの村上宗隆選手は29日のタイガース戦で右太もも裏の張りのため3回に代走を送られて途中交代しました。村上選手は2番ファーストで先発出場し、3回にワンアウト1塁の場面で第2打席が回りセカンドゴロでした。1塁ランナーが2塁でアウトとなり、村上選手は1塁へ全力疾走してセーフとなりましたが、ベースを駆け抜けた後顔をしかめて右太ももの裏を気にする様子があり、そのまま代走を送られて交代しました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。

真打ち共演。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の真打ち共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は立川小春次さんの落語、江戸屋猫八さんの動物モノマネ、柳家小満さんの落語でお楽しみいただきましょう。立川小春次さんは今年入門20周年、芸歴20周年を記念して9月から全国ツアーを行います。合わせてアルバムもリリース、単行本も出すことになっています。節目の年、忙しくなりそうです。江戸屋猫八さんは落語協会恒例のイベント写楽祭で今年は実行委員長を務めています。写楽祭の公式グッズに服の扇、伏線がありますが、今年は猫八さんが描いたイラストが載っています。馬に鹿、タヌキ、猫、金魚、つまり落語をモチーフにしました。多くの方にお越しいただきたいとのことです。柳家小満さんは隔月で会を開いてきまして、300回を超えました。第1回はかつて上野にあった本木亭、畳敷きの寄席で、長年の落語ファンの方には懐かしい寄席です。今は赤坂で会を開いてらっしゃいます。それではお願いしましょう。まずはじめは立川小春次さんの落語です。今日の出し物は六尺棒です。小春次さん、どうぞ。

立川小春治でございます。真打共演久しぶりに出していただきますが、まあ落語家でございますので、二つ目の頃からほぼ日本中伺って、まあ、落語を喋らせていただくんでございますけれども、中で昔鹿児島に伺ったことがございましてね、鹿児島で、講座が終わって、で一人でですね、屋台村というこうね居酒屋街へ行きまして、ぶらりと飲んでいたんでございます。カウンターで飲んでおりましてね、いろんな方がいたんでございますが、たまたまお隣にお座りになった、年の頃ですと60から70入ろうかってぐらいの

0: 方でございますかね、大変にご陽気な地元の方でございまして、お父さんどう見ても若く見えますよ、もう役そこそこですね、なんてことを言いながら、言ってたら、そのお父さんも喜んでくれましてね、じゃあいいよ、ごちそうするから飲みなよ、なんてんで大変に、しこたまごちそうになりまして、あ、芸人なんていうのはこういう、まあね、いろんなところでいろんな方と出会うもんだなと思っていたんですが、帰り際、まあ、ごちそうになりましたんでね、ありがとうございましたとこう言いましたところ、まあ、私が落語家で方々で落語をしゃべって仕事をしているという話はしていたんでございますが、そのお父っつぁんが、あのね兄ちゃん、まあ、兄ちゃんじゃないんですけれどもね、私女性なんですけれども、兄ちゃんちゃんとね、これからブラブラしてないできちんと肩気になりなってね、ビシッと言われまして、だからあの落語家で仕事してたんですけれども、ずっとあの遊びほうけているフリーターだと思われていたという、そんなことがございましたけれどもね、まあ落語でございますと若旦那というのが出てまいります。この若旦那という人も、まあ、大変にお遊びがお好きでございますな。男の人でございますと特に飲む使うなんて言葉が残ってございますが、年頃の若旦那ともなりますと、大概がこの女の子とうちゃちゃけて、遊びたいなんていう、そういうお年頃でございましょう。まあ普通こう大棚の若旦那ってことになりますと、一家の跡取り総領でございますから、そらお父っつぁんの方が黙っちゃいやしません。いい加減にしろ、このまんま遊び続けるんだったらな、このうちお前は勘当だという、勘当だとか廃嫡という、あ、これ今じゃそんなに大した言葉じゃないかもしれませんが、その自分は大変に重たい言葉でございましてね、勘当なんてことになっちゃ大変でございますから、大概の若旦那っていうのは、あ、お父っつぁんどうも、あい、すいません、二度とこういった遊びはいたしません、これからはきちんと商いに精を出します、どうぞ感動だけはご勘弁を願いますと頭を下げて言うものでございますが、落語に出てくる若旦那、そんなことはいやいしません。え、うるせえな、なんだよパパパパ小言ばっかり言って、え、まあだけどね、親父のことだから頭下げてりゃそのうちに気が済むだろう。こうやって頭下げてね、小言が通り過ぎるのを待っていようという、意見聞く息子の胸に女あり、何にも聞いちゃいやしないって言葉がございますが、ちょっとちょっとちょっと危ないですよ若旦那、飛び降りちゃいけません、車なんですから急に止まれないんですよ、ちょっとどうしたんですか、え、ここで降りるんだよ車ね、降ろしておくれ、だったら先に言ってくださいよ、うん、こんなもん飛び降りて怪我なんざされた日にはこっちがたまりませんからね、ちょいとお待ちくださいね、今車止めますからよ、え、おい、これで大丈夫ですか、降りられますか、えい、降りた降りた降りたね、うん、車へありがとうよ、いや何があってさ、うちの前とは言ったけれども、今度は夜夜中に、ましてやね、あの店の前に車止めるわけにいかないだろう、方々に私は遊んできましたって言ってるようなもんなんだから、うん、世間の手前に私はここで降りて歩いて帰りますよ、あ、そうですか若旦那、でしたらお気をつけて、ありがとうありがとう、でね、まあこれ少ないけれどもさ、お前にやるからちょいと取っておきな、あら、すいませんね、ええ、ちょっと若旦那、こんなにたくさん頂戴してよろしいんでございますか、うん、いいよいいよ取っておきな、余ったらね、地びたでも買ってうちでも建てな、そんなには入ってませんで、じゃあね、ありがとうありがとう、また世話になるよ、いい子から持ちだったね、今日も楽しかったな、四畳半で待ってるってと女の子が三味線抱えて入っていきますよ、お兄さん今日の歌は何をお歌いになるんですか、私がお三味線を弾きますからね、なんてね、たまらなかったね、あのニコッとした顔なんかもうね、ははブルブルっとしちゃうよ、ははよかったよかった、たたたた、なんだよ急に足に絡みつくと思ったら君は、あ、この長屋にいるブチ君か、元気だったか、おお、覚えてた覚えてた、尻尾はさ振って可愛いもんだね、おあいいけどお前毛だらけだよこっちゃ、ね、いいね犬っていうのはさ、四季に構わず順毛を着て、寒い思いもしなくていいし、下駄履かなくて済むし、親父に小言も言われなくて済むと、あ、いいな、俺はね次になったらね、生まれ変わって犬になるよ、決めた、犬になろう犬ね、ほらうちの前ついちゃったよ、面白くないね、明かりがついてるね、親父起こすと厄介だからね、番頭さんに開けてもらおう、番頭さん、番頭さん、左平さん、トメさん、徳丼、玄丼、安丼、次郎公、
1: どなたでございますかな、夜分遅くにどんどんどんどんうちの戸をお叩きになりますのは、
0: 親父。

0: ちょいと開けてもらいたいんですがな。お客様ですか。お客様でございましたらね、当店はこれ夜10時限りでございますから、また明朝においで願います。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさいって、そうじゃないんですよ。あの、お客じゃありませんよ。あたしですよ。あたし。手前どもの店に足立さんという方はいませんがな。いそうじゃありませんよ。声聞いたら分かりそうなもんじゃありませんか。せがれの幸太郎ですよ。
1: 幸太郎。
0: ああ、幸太郎。いました、いました。うちにもね、幸太郎ってせがれがいましたがね、これが毎日毎晩夜遊び、日遊び、うちにもろくに帰ってきやしない。この間、親類一同集まりましてな、皆でもってこの、幸太郎せがれを感動としましたので、今度、幸太郎に会いましたらな、もう帰ってこなくてよい。かよ、おことづけを願います。え？ちょっと待ってよ。な急に感動、出し抜けだよ。出し感ってのはこのことかい？ちょっと待ってくれ。私ね、明日からはちゃんと帰ってきますから。明日からちゃんと帰ってくるなどはもう聞き飽きたと、おことづけを願います。いや、そんなこと言っても、私もうね、行くところないんですよ。
1: どこにでも行っちまえと、おことづけを願います。
0: いや、待ってくれよ。そんなこと言ったってね、いいですか？勝手にね、そんなこと言ってますがね、私ね、頼んでこのうちにね、入れてもらった覚えはないんですよ。20年と十数ヶ月前のある晩のこと、お父っつぁんとおっかさん、相談の上で私みたいな品物が出来上がった。これがですよ、いい品物になったらうちへ置いておこう。悪い品物だったら売っちゃっておこう。あまりといえばあまりの理不尽。うるせえな。なんだ、先から黙って聞いてりゃ。お前だってことぐらいは花から分かってるんだ。え？大体なんでお前はそんな了見なんだよ。隣のうちの清六さん見たことないのか。清六さん見てごらん。お父っつぁんの具合が悪い時にな。お父っつぁん具合が悪いんですか。肩叩きましょうか。腰さすりましょうか。足揉みましょうか。苦い薬の方がお体によく効きます。あれを聞いた時に私は涙が出た。少しはな、あの隣の清六さんの爪の中でも煎じて飲め。へい。まあ飲めって言われたらごちそうさまですって言いますけどね。ですけどね、いいですかお父っつぁん、私ね、このうちの跡取り息子、跡取り総領、一人息子ですよ。私がいなくなっちゃったらこの店身代どうするんですか。誰が跡を継ぐんですか。え、養子を入れるからいい。面白くないね。あら、面白くないよ。だったらいいんですよ。あのね、そこまで言うんでしたらこんなうちあってもなくてもいいんですから。じゃあいいですかお父っつぁん、今はね、向こうでもって見えてないと思いますがね、私マッチ持ってんの。マッチね、火つけちゃいますよ。こんなうちなんかね、なくたっていいんですから、火つけちゃいますよ。できるもんならやってみろ。言ったねお父っつぁん。お父っつぁん、そういうこと言う前にきちんと表はね、見た方がいいですよ。何がって、そうじゃないかね、玄関の前、こんなところにドーンと炭俵が積んである。もう火をつけてくださいと言わんばかりの炭俵だよ。私ね、火つけちゃいますよ。大変だよ、燃えてきちゃうよ。どんどんどんどんどんどん、はい、燃えてきた燃えてきた燃えてきた燃えてきましたよ。動じないね、うちの親父も。大変ですよ。あ、大変、屋根軒先にまで火が回りました。このまんま火がどんどん走るように燃え広がるとなると、親父のケツが温まら、あの野郎本当にやりかねない。何されるかわからない。こうなったらこの六尺棒でもって、おなんだ今、はお足かっさらったと思ったら六尺棒持って追いかけてきやがったよ。なんだよおい、こんなことせがれにするか。冗談じゃねえやな、追いかけてきやがって。なんか叫んでるね。何、待て、誰が待つもんか、この野郎。足の方はこっちの方が自慢で。あ、どうもこんばんは。あんた何やってるんですか。あの、親父に追いかけられてますんで、ここでは失礼いたします。挨拶してる場合じゃないよ。いつまでも町内ぐるぐる回ってる場合じゃねえからね。どうしようかな。あ、そうだ、ここの路地入っちまう。ねえ、ここの隙間に入って、よいしょと。覗いて、こっから。来た来た来た、走ってる走ってる走ってる。来た、ビューン。早いね。あの年にしちゃ大したもんだ。あ、転んだ。ありがて、転んでる隙にこっからね、新道回って抜けるってえと、ほーら、うちの前ついちゃった。番頭何してんだよ、開きっぱなしだよ。ありがて、入っちゃおう。いったったったったった、何なんだあいつは。素直に謝りゃ許してやろうと思ったってのに、あのざまじゃ。丹大第一、私がこの六尺棒を持ってせがれ追いかけ回したなんて世間様に知れてみろ。恥ずかしくてどうにもならん。いたたたたたたた、どこ行っちまったんだあいつは。

0: ああよかったよかった、私も慌てたもんだから飛び出しちまったがね、きちんと戸を閉めておいてくれたかい、そら助かった。番頭さん、番頭さん、左平さん、とめどん、徳どん、玄どん、安どん、次郎公、どなたでございますかな、夜分遅くにどんどんどんどんうちの戸をたたきになりますのは。
1: この野郎、いつの間にうちの中入っちまったんだよ。おいおいおい、あのな、私だ私だ、開けておくれ。
0: 私さんという方はお店のお客さんにいませんがな。
1: そうじゃないよ、私だよ、声聞いたら分かりそうなもんだろ。いいから開けておくれ。
0: あのお客様、うちの店は夜10時限りでございますから明朝に願います。
1: バカなことを言うんじゃないよ。あ、親父なんだよ、私、あ、ここの主だぞ。お前いいから開けておくれ。
0: 何ですか何ですかじゃないよ、親父の幸右衛門だよ。
1: ああ、幸右衛門のお友達の方でございますか。
0: いや、うちにも幸右衛門って親父がいましたがね、毎日毎晩金を貯めることしか考えないもんでございますから、親類一同集まりまして、この間あの親父を勘当ということにしましたので、あの今度あの会いましたらね、幸右衛門にもう帰ってこなくてよいと、かようおことづけを願います。
1: おや、勘当するやつがどこにいるんだよ。
0: おいおい工房、開けておくれ。すまない、何がって、さっきな転んじまって腰をしたたかに打って痛くてたまらない。悪いがな、頼むから開けておくれ。
1: うるせえ、親父だってこれは鼻から分かってるんだ。いいか、隣の清六段のお父っつぁん見たことある？
0: せがれが青い顔してる時にだよ、あそこの清六さんのお父っつぁんはどうした、せがれ具合悪いのか。うん、そうじゃない、近頃女遊びしてないから、うん、どうしても辛抱ができない。
1: あ、なんだそんなことだったらね、これからお父っつぁんと一緒に吉原遊びに行こうじゃねえか。
0: 何が、お金がなくて困る。
1: んなものはうちの店の蔵の金を山のように使えばいいんだよ。
0: あれを見ててそばで涙が出た。
1: あ、だったらね、少しは清六さんのお父っつぁんの爪の赤でも煎じて飲め。
0: 何をさっきから抜かすんだ。
1: だったらそんなに親父の真似がしたいんだったら、六尺棒を持って追いかけてこい。
2: 立川小春次さんで六尺棒でした。続いては江戸家猫八さんの動物モノマネです。猫八さんどうぞ。
3: 続いては江戸家猫八モノマネにお付き合いいただきます。モノマネといっても寄せ演芸を好きな方はご存知の方いると思うんですが、この江戸家猫八、親子代々受け継いでるんですね。私の父も祖父も曽祖父も江戸家猫八としてモノマネをやっている。しかもただのモノマネではなく、動物の鳴き真似しかしないというちょっと変わったモノマネで、江戸家の中での一番代表的な鳴き真似は、春にホウホケキョと鳴くウグイスの声。ただもちろんウグイス以外いろいろな鳥の鳴き真似をするんです。例えば全国あちこちで本物が鳴いていて、電車の駅ではその鳴き声音声として流れているにもかかわらず、ほとんど覚えてもらえないホウジロという鳥がおります。ほっぺたのところにちょっと白い筋が入っているのでホウジロで、参考までにこういう声でさえずります。これがホウジロでございます。 ありがとうございます。もうね、今手を叩いてくれたほとんどの方が、まあそんな声なんだろうなと。なぜそういうことが起きるのか、この美しい鳥の声、どうやって記憶覚えたらいいかわからないので、ピヨピヨ聞き流れて忘れてしまう。でその点ウグイスは、先ほど言いました通り、その鳴き声ホウホケキョ、言葉になって記憶にとどまりますので、春を迎えウグイスが鳴き始めますと

ありがとうございます。この通り、ほうほけきょと聞こえた瞬間に、あ、うぐいすだと、これが結びつく。

実はこれ昔から日本にあります聞きなしという文化なんですね。いろいろな鳥の鳴き声を意味のある言葉に見立てることによって四季折々野鳥の声を楽しめるようになるという日本ならではの素敵な文化ですから、冒頭鳴きましたホオジロにも実はちゃんと聞きなしがあるんです。ホオジロの本来聞きなしは一筆形状つかまつり候という非常に粋でいい聞きなしを持っているんですが、これ何が問題かと言いますと、そうは全然聞こえないという。ですから記憶に残らない。つまりホオジロもウグイスのホウホケキョぐらい分かりやすいシンプルな新しい聞きなしを見つけられればおなじみの鳥になるはずだ。で、私自分でいろいろこの間勝手に探しまして、ホオジロの声ぴったりの覚え方を見つけました。ホオジロは鳥取砂丘と鳴いております。ですからそれを記憶に留めていただいて、もう一度鳴きます。ホオジロの声。これがホオジロなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですね、今鳥取砂丘に合わせて鳴いてるんだろうと思った方がいるような雰囲気ですけど、個体差はありますが実際こんな雰囲気で鳴くので、これだけ覚えていただければ、もし今後本物が鳴いたり駅で音声が流れた時に必ず鳥取砂丘だと皆さん思い出します。ところがその頃になりますと鳥取砂丘が何だったかを忘れているという、まあ、そういうことがね起こりうるかと思いますが、まあ、こうやって指笛、特殊な音の出し方で鳥を表現しますが、もうほとんどの動物は今私がしゃべるこの声、喉なんです。まあ皆さんご存知犬の声、犬はワンワンと言葉では言いますが、上手に鳴く場合まず基本がおっ、この声で、この声を潰しますとうっ、うっ、こういう声になります。あとはこれを吠える、思い切り投げつけるようにと鳴くと犬の声ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、これこの間この犬を鳴きましたら、あるお客さんからですね、さっき鳴いた犬は何犬ですかと。でこれね、私としては皆さんがなんとなくイメージする犬の声として鳴くんですが、その方のおっしゃることは実はごもっともで、犬は種類によってだいぶ声が変わります。例えば小型犬チワワという犬がいますね。でチワワというのは体が小さい分声がもっと高くなります。でもう一つの特徴が、二鳴きか三鳴きを一セットに鳴きますとチワワの雰囲気になります。こういう感じで、ありがとうございます。でこのチワワがですね、非常に鳴き声がおめでたいんです。今の声のどこがどうおめでたいか、チワワ本人もまだそこには気づいておりませんが、興奮してとにかく連続して鳴くときにごく稀にです、三本締めのリズムになるという、これがチワワのおめでたいところ。ですから、お聞きいただいている皆様の健康、そしてご多幸を記念いたしまして、三本締めで鳴くチワワの声です。ありがとうございます。ありがとうございます。ですからこうやって同じ犬のような声でもだいぶ声の出し方切り替えますから、この喉使いというのも結構難しいんですね。ただそれはやる私の問題ですから、聞いている皆様には分かりやすく楽しんでいただきたい。ですからチワワを鳴きます、犬を鳴きます、何を鳴くかを最初にちゃんと説明する。でも一つ一つの動物、これ例えばですが、これから何を鳴くと言わずにいきなり鳴いたとしても必ず分かります。ありがとうございます。非常にね分かりやすい声ではありましたが、今本当に試しに何を鳴くと言わずに鳴いて、で分かった瞬間皆さんのお顔がねパッと表情が

0: 明るくなる。で今全員鶏って顔をしておりますが、今のはチャボの声というですね。まあ、チャボも鶏も大して変わらないというよりかは、コケコッコーと鳴けば必ずわかる。で、こういう鳴き声が有名な動物、これは基本的にモノマネの軸にはあります。ただ動物の世界、奥が深いですね。例えば、有名でも鳴き声知られていない動物、ナマケモノという動物がいます。で、これはですね、子供の頃に比較的よく鳴きます。上下の上という言葉を高い声で投げやりに言うだけで、うえこういう声なんですね。で、こういう珍しい動物の声は仕事柄、動物園のイベントなどでやりますと、お客さんが動物に詳しい子どもたちが中心ですから、結構みんな知っていて喜んでもらえるんです。じゃあ今お聞きのですね、特に大人の皆様、これ一体何が足りないかと言いますと、信じる気持ちがですね、ぜひこれ私勉強してるので、ただそうは言っても珍しい声、ただただ信じてほしいというよりかは、いろいろなやり方があります。例えばある動物の声を別のイメージで例えてみる。アルパカという子供に大人気なあの動物、姿も名前も有名ですが、どんな声で鳴くか、これ想像してみてください。皆さんの周りにも人の話を聞いているようで聞いてない人で、そういう人に何か一日の報告なんかを一生懸命話して話して話して、あれおかしいなと思った時に、ねえちょっと聞いてんの？でこれに対する相手の返事の声、これがまさにアルパカの鳴き声なんです。こういう感じです。おこういうですね、ありがとうございます。嘘みたいですけど、こんな声。ただアルパカも生き物なので、同じ声で鳴き続けるわけではなく、もっと高め、そして伸びやかに、こんな感じで鳴くことが頻度としては一番高い。でもなぜかたまにすごく短く、おと鳴くという。でこれがね、なんか間の抜けた返事にも聞こえるんですよ。ですからこういう珍しい動物の声も、そのお話の仕方、話芸の持っていき方一つで、寄席のお客様にも楽しんでいただける。でそれが分かってからです、私ありとあらゆる珍しい動物の声レパートリーを増やしていきました。ただこれ全部、親子代々の中で私5代目の猫八として最初にやり始めたのか、そうじゃないんですね。もちろん父というのも珍しい動物の声はいろいろやってました。私がデビューする前、付き人時代、とあるイベントについていきましたら、父がそこでお客様にリクエストを取ったんです。最前列にいた1年生ぐらいのお子さんがすぐに手を挙げて、カバで、カバという動物もやはりとにかく有名です。ただその鳴き声ご存知ですかというと、ほとんどの方が知らないと思う。私もこの瞬間、これはうちの父でもさすがに戸惑うだろうと思いました。ところがそんなことは一切なく、父はすぐにカバの声を披露しました。
1: カバ
0: これがですね、堂々とこう泣いてみせたんです。で、私は当時付き人ですから、舞台の袖、横からその様子を見ていて、で、この瞬間、すぐに思いました。このままじゃいけないなと。で、まあそれが理由じゃないんですが、その後です。全国動物園を巡り歩く。徐々に飼育係と仲良くなりまして、うちの動物園のカバはこういう時間、こういう時によく泣いてますよ。情報をいただける。でそれに合わせて勉強に行くことで、ようやく聞けた本当のカバの鳴き声が、こんな声なんですね。でこれがですよ、なぜかカバッとやった時の方が盛り上がるという、ある意味それがね、寄席演芸の面白さ、動物モノマネの奥深さ、それを感じていただいたところで、ちょうどお時間となりました。ありがとうございます。
2: 江戸家猫八さんでした。

NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打共演おしまいは柳家小満さんの落語です。今日の出し物は猫の災難です。小満さんどうぞ。

今日は、酒飲みの噂でございまして、酔っ払いという、長年の私も酒飲みでございますが、まあ好きな人は飲みたいとなるともう矢も盾もたまらない。どんな無理をしてでも、ありつこうというのがこの、飲めの癒やしいところでございますが、さあこうやってな朝やから帰ってきてたまの休みで、ゆっくり飲みたいと思うとこういう時に限ってもんな人来てやんだからな、情けねえな全くな、どっかから酒が湧いてこねえかな、この辺がもうチリチリしてんだからな、あー飲みてえや、あー酒が飲みてえな、あらちょいと熊さん帰ってたの、え、あ俺どもおかまさんですか、そうなんですよ、今日ね休みなもんでゆっくり起き出して今朝夜から帰ってきたと。おかまさんそれ何持ってんです、いや今うちの猫が病気でね、わっからお見舞いに体をもらったもんだから柔らかいとこ煮て食べさせてね、頭とおっぽが残っちゃったんでね、これ今そこに捨てようかと、捨てる、もったいねえよそれ、おかまさん体はね兜だよ、頭、ほら そこが面だよ、眼肉頬肉めっぽう面ですから、そう、うちそういうところほら食べないから、じゃあ朝それもらいますよ、ほらこんなところもらってくれる、悪いよ悪いことにこっち貸してくんねえよ、これですか、猫が見舞いにもらったんですか、猫が、へえ猫によろしく言っといてくれ、冷たねえこんな大きなな手の頭な、これで猫がな酒見舞いにもらってくれりゃいいんだけどな、これえこれね、こういうふうに置いてね、この大きさだろ、これこうざるをねかぶしちゃう、ほらほら丸っきり一匹あるようだもんな、タイなんてのはね食わなくたってな見てるだけで酒がうまくなるからな、いいものもらったな、おいいるのか、あなんだ兄貴じゃねえか、あっつくんねえな、なんだって、なんだってお前も休みだろ、俺も今日休みだからよ、久しぶりでお前と一杯やりてえと思ってなやってきたんだよ、本当かよ、いいとこ生きてくれたな、俺ももう飲みてえ飲みてえと思ってたんだよ、何しろおめえ、懐の悔やだよおめえ、夜間のタコで手も足も出ねえってやつはいいよ、懐の方は俺はたっぷりあるんだ、俺任しといてくれよ、ただよこれからどっか出かけるったってのは休みでしまってるだろうしよ、また妙なところやがってな、お城くせえ女などが出てきて借なんぞされるってうっとしいからよ、それよりどうだおめえと差してよここでやろうじゃねえかよ、うちで、うちでもいいけどここじゃおめえ何にもねえからいいよ、そんなものなんか買ってくればいいじゃねえか、そりゃそうだけどよ、なんだおいなんだ台所にすげえ手があるじゃねえかよ、おい大きいな、おいどうしたんだあれ、どれ、あれ今ねもらったんだ、あれをかい、おいああいうものもらったら俺んとこ呼び来に来いよおめえ、友達ねえ野郎だな、おいあの手で一杯やろうじゃねえか、なあれ三枚におろしてよ、片身おめえ刺身だとか塩焼きだとかいろいろ楽しめるじゃねえか、まあ食えねえこともねえ、なんで気がねえなおめえ、いいんだろいいんだよもらったんだからな、それから俺酒買うからよ、おめえがあのタイで酒持ってくれる、なんだか気の毒な気の毒なことはねこっちが気の毒なぐらいだよ、いやすぐ買ってくるよ、一緒に出せよ、あの表の酒屋で買えばいいや、お前んとこから来たって言えば分かんだろ、あダメダメダメダメだ、そんなこと言ったしな、お前銭だけ取られて酒くれねえぞ、ああさてはなんで借りがあるな、そうこれはもう先月の分にいただいておきますってんで、その先にもう一軒、あら先々月の分なんだよ、軒並み借りがあるんだな、どこ行ってるんですかね、逆方向だよ、小橋渡ってすぐのところに、ね、小西って酒屋が

この酒がいいんだな。そうか、小西行ってんだな。そこでかい、午後悪いか。おう、昼間だしもいいよ、午後で大丈夫だ。そうかい。じゃあおめえ、あのよ、酒も俺買ってくるぞ。タイはな、なかなか厄介だぞ、おめえ。あの鱗な、おろすな、あれが面倒なんだ。鱗なんぞ俺驚かねえよ。嘘だ、もう器用だからよ、任せろな。あ、それから俺やっぱり返して飲みてえからよ、今分かった、あとのことは俺に番地任して、あ、なるだけね、早幕に行ってきてくれ。あ、じゃあ酒の方頼んだよ。ほら、願えば叶うだよ。酒が湧いてきたよな。

いいな、驚いたよ。そうだろう、いい酒だろう。だからあそこでしか俺はもう買わねえんだよ。お、で何か俺すぐ飲みてえからよ、家沸いてるか缶つけていいから。あ、そう、それなんだよ。それより俺はおめえ帰ってきたら何つって詫びをしようかと思って。何が、いや何がってさ、ほらね、俺魚三杯に下ろしたろ、どこめのほら、ね、缶するに鉄瓶の底をよ、いい沸かそうと思ってふうこっち来てやってたんだよ。するてえと、まあ、台所の方でまでガタッと言っちゃうな、おやっと思って行ってみるとあれよ、え、隣の猫がよ、何だから隣の猫、隣の猫、しーいいじゃない、ダメ、え、これはなんだよ、おろした魚へか加えて逃げようとするじゃないか。それから俺はあ、もしもし、なんだよそのもしもし、え、その魚持ってくれちゃ困ります。猫にそんなこと言ったってしょうがねえ。でも言ったんだ、念のために。だけどお前聞き分けのねえ猫で、何言ってんだよ、猫に聞き分け、パッと逃げたよ。追っかけようと思ったらね、向こうは足が四本もあるんだもんな、追いつかねえと思ってさ。だからおめえ帰ってきたら俺なんつって俺詫びをしようかと思って。冗談じゃねえよおめえ、やあれだけのお前手があるからこれは酒買ってきたんじゃねえかよ。隣って文句言ってやるよ。いや文句言いたいよ、言えるもんなら。だけど言えねえじゃねえか。どうして、どうしてだってこっちは知ってるもんだよ。主人、お前は留守は頼むね、火種はもらう、湯はもらうさ、でまあこんなもの煮たからおわんなさいなんて持ってきてくれたりしてね、から作いでも何でも教えてやって。ああ分かった分かった、じゃあおめえ一人もんで普段世話になってるから我慢したとこいんだ。そうなんだよ、だからおめえもよ、悪いけど俺に免じて頑張してくれ。まあしょうがねえ、喧嘩っぱいおめえがそうやって我慢したんだ、こっちだって我慢しないわけにいかねえけど、おめえおかしいじゃねえか、お前魚三枚におろしたんだろ、だったらお前片身加えたってあと片身があるじゃねえかよ。そうなんだよ、だから俺もね、あと片身あるからいいなって安心したのがよくなかった。猫なんてずうずうしいもんだぜ、おめえ片身加えたろ、あと片身を爪の先でひいて引っ掛けろってと脇の下へ何肩へ飲んど飲んど、いやだから本当は俺は勘弁できねえんだよ、隣の猫の野郎とっ捕まえてよ、ぶちのめして、おい聞こえるよ隣、おめえ世話になってるから我慢した、そう言ったじゃねえか。そうなんだよ、だからおめえも悪いけど了解してもらう。ああいい、分かった分かった、じゃあいいよ、しょうがねえ、じゃあ俺のあの魚の方をなんか見揃ってくれ。なんだこの上魚までおめえに、なんだ悪いな、悪いことはねえよ、なんかしょうがねえからよ、言ってくれ、ね、あそうかい、だけどね、何も耐えてなくたって言いやそうでねえよ、歯の耐えだったのに耐えてなきゃ気持ち悪いじゃねえか、負けねえように体操してくるからよ。その代わり今度こそすぐ飲めるようにしとけよ、分かった分かった、たびたび、すまないね、頼んだよ。はあ、ありがてえ、ごまかしちゃったよ、ねえ、あら、いい色してやんな、あの野郎向こうで一杯飲んだし言ったな、どんな酒だか俺もちょいと飲ませてもらおうかな、あいつのことだからね、悪い酒は買うわけで、おお、なるほど、いい色してるじゃねえか、盛り上がってやら、どれ、ああたまらねえね、こら、この匂いといいね、ああうまいね、喉なら広がってくよおめえな、飲みてえ飲みてえと思ったところだな、水性入ってくるな、俺はここまでいい酒買ったことねえ、あそこでやらお前張り込んでくれたんだよね、いやあとしくねえこの酒はな、早く帰ってきてくれねえかな、じれってえな、もう半分だけもらうか、もう半てるっつだけね、どうせあいつはね一号上号ってやつでね、だからああいけねえいけねえいけねえいけねえいけねえ、うっかりしていっぱいになっちゃったよ、どうなしょうがねえな、酒になるとだらしがねえやろな、いいや2杯ぐらい大丈夫でね、これだけね、なんで、だけどあいつもね酒飲みじゃないね、こんないい酒をおめえ缶をしてな、何もならねえじゃねえか、冷やに限るんだよおめえ、大地魚なんぞいらないよ、俺なんぞ二号や三号の酒だったらね、ちょっと塩つまんでやっちゃうよ、あいつはなんかむしゃむしゃ 食いながら飲もうって、嫌だな、ああいう酒飲みにはなりたくねえな、いやしいんだよなね、あったけいい酒だ、そうだ俺ばかり喜んで飲んでちゃいけねえ、あいつだってすぐ飲みてえだろうからな、
そうだ、俺監督くり

筋野郎じゃねえかな。そしたら野郎だってすぐ追いつけるだろうからよ。だけどこの監督に移すってこれがね、これがなかなか厄介なんだよ、ほら。こんなことは俺はめったにやったことはねえからね。ねえ、でもね、出てこねえよ。ジルってほんと、出てきた、出てきたけど、入るね。おい、やだな、おい。おい、このとこからどうなってんだ、おい。なくなっちゃうんじゃねえ。ああ、いけねえ。目離しちゃった。やっちゃった。冗談じゃねえよ。畳に伸ばしたって何もならねえもんな。俺山盛りになってこれじゃかもなもできねえからこっちの便宜は移すことはねえか、吸い上げちゃうか、その分ね、吸い上げちゃうか、この方がいいやね。まったくうまいね。あいけねえ、みんな吸い上げちゃったよ。こらいけねえ、今度こそ、あれなんで今度こそって言うと、もうこれっぱかしかねえや。あの酒屋、はかりが悪いな、ほらな。冗談じゃねえ、でもあっちからはかりが悪いって言うけどね、よく考えたら、言うけど、俺は俺、家の目じゃねえ、ほら。いっぺん、家に耐えられたろ。畳みこぼれたの吸っちゃって、監督来るの吸い上げちゃって、これだけさ、大変だ。あらかた飲んじゃったよ。やったな。あ、水割っちゃおうか。なんでな、四五ぐらいのところ、いちごの水割ったら、兄弟が、俺は悪いけど、これちょっと水っぽいんじゃねえかってごまかせるけどな、いちごぐらいしかねえところ、四五の水割ったしな、酒っぱい水になっちゃうな。よかったな、またなんか言い訳考えなくちゃいけねえな。実は隣の猫が来て、猫は酒飲まねえもんな。そうだ、こういう、隣の猫が来て、俺はこの野郎って言ったら、座敷の中に逃げ回って、後足でもって一生瓶蹴飛ばしたもんだから瓶がひっくり返って、俺が付箋を取ってたもんだから、酒はみんな畳にこぼれちゃったって、そういうよりしょうがねえだろ、もう他に手はねえや。そう決めような、そうと決まればこれっぱり残しといたってな。どうってことねえ、これどうせならもうケロに耐えられちゃうじゃねえかね。毒を食らえば皿まで持ってこれで、あらあらあったね。いや、こんなに残ってたんだよ。これは丸々、いっぺん残ってたよ。ありがてえ、ほら。盛り上がってたら、太鼓橋みたいだからな。やっぱり、鼻からこうやって次は、よかった、俺はね。うまい酒だね。あいつだってそうだよ。孫をしてね、早く帰ってきて一緒に飲むがいいじゃねえかね。ってには。どこまで行っちゃったんだが、だいたい野郎帰ってきてね、酒がねえっつったら驚くだろ。なんだねえのか、しょうがねえなって、また酒買いに行くかな、あいつのことだから行くな。そしたら今度はその留守にね、俺は魚食っちゃうんだよ。おい、今度は魚がないよ、しょうがねえな、あいつうちを出たり減ったり出たり減ったり大笑いだからね。やってくのもね、俺はね、耐えられちゃうね。おつもりおつもり、飲んだね。やっぱりね、我慢しちゃいけねえな。飲みてえ時に飲んだ一番いいんだな。いい心落ちになってきたね。ほんとだよな。飲むとガラッと世の中が変わるね。花が咲いたようだ。いい具合になってね、歌やなんか歌いたくなっちゃう、踊りやなんかこりゃこりゃこりゃ踊りたくなっちゃうもんね。本当だね、歌は聞きまね、踊りは見まね、浮気っぽいのは親譲りなんてね、どどいつなんてね、粋な文句があるからな。私が別府にいるそのわけは、東京に知ってる人がいるだってね、お連れがと言ってやらない。

います。先でも寂しくしてるでしょ。ちゃちゃらかちゃん、それちゃちゃらかちゃん。

0: 投げればちょいとちゅうちゅうがつかまらあぬちゃちゃらけちゃんちゃらちゃちゃらけちゃって、これ浮かれてる場合じゃなかった。そうだ、これ猫を追うような格好しなくちゃいけない。よし、じゃあ肩肌抜いちゃうな。でこの手ぬぐいで、から向こうパンチまで消して、あ、出刃包丁、これは決まったね。これで、さあ今日で止めないでくれ、どいつ、これ俺も勘弁できねえんだ、どこに逃げようと、あの猫の野郎ってんで、おい行ってきたよ、負けないようなな、であったら、さばいてもらったから、これで、なんだあの野郎、あの突っ伏してよだれ垂らしてやる。おい大丈夫か、クマ大丈夫か、おいクマ、だれクマ、ああ今日でしばらく、なんだよなんだよしばらく、あそう、どいてくれどいてくれ、止めないでくれ、なんだよ喧嘩会議や喧嘩じゃねえんだ、俺はお前帰ってきたらなんつって詫びをしようかと思って、何が、いや何がって、俺は酒でさばいてさ、おめえの俺勘つけるって湯沸かそうとこっち来た、台所でガタガタ、それさっき聞いたよさっき、いやそれもう一幕あるんだよ、なんでもう一幕、また来たんだよ、また来たって、もう魚ねえだろ、いやでも俺頭とおっぽが残ってるの知ってて、それで来やった、てめえ黙ってたから黙ってらんかい、そう言ってやったよ、猫さんたびたびよくいらっしゃいました、なんでなんで、大変先ほどはごちそうさまで、何、あの眼肉方肉が大変うまいっていうことは聞いてますので、ですからその方もごちそうになりたい、猫はそんなこと言ったのか、言うわけない言うわけないけど、そんなような顔したんだよ、それからふざけんなって怒っちゃって、それで俺はなんでもう勘弁できねえぞってんで、こうやって肌脱ぎになっちゃってよ、鉢巻きなんぞもしてな、鉢巻きのしてねえじゃねえか、なんだな、言うな、あ振り落としちゃってこれまで鉢巻きして、あ出番しよう出番しよう、これ持ってね、えふざけんな、俺は何だと思ってやんだ、もう勘弁できねえで、猫の野郎がよ座敷の中逃げ回りやまってよ、一生日も蹴飛ばしやがったんだよ、俺がまとまったんで線取っといたもんだから、弁がひっくり返って酒が畳ドクドクドクドク、おい冗談じゃねえよ、魚がねえから、魚買ってきて、今度は酒がねえじゃしょうがねえじゃねえか、みんなこぼれちゃったわけじゃねえだろうよ、いやそれがさ、残らずこぼれちゃったんだよ、一滴も残さずに、ありがてえことに、何がありがてえんだよ、おいてめえ酔っ払ってやんだあの野郎、おとぼけててめえ飲んじゃったら、そういうこと言う、飲んだんじゃない違うんだよ、畳こぼれたらどれもったいないから、口つくってチューチューチューチュー吸ったんだよ、飲んだんじゃないんだよ、吸ったんだよ、おめえ酒ってのはおめえ飲むより吸う方が酔いが早いぞ、何を言ってんだこの野郎、おめえ隣のかみさんにどんな世話になってるか分からない、俺世話は頭ねえんだよ、俺言って文句言ってやら、てめえ父さん猫に食わせるもの食わせねえから、こういうことになるんだって、俺が言ってくれるか、ありがてえ、そう言ってくれ、で俺も一緒になって、冗談じゃねえや隣の猫、ちょいとなんだね熊さん、なんださっきから聞いたら隣の猫って人聞きはね、うちの猫は何をしたのさ、うちの猫は病気じゃないか、わっからお前に食べ物って柔らかいとこ煮て食べさせて、頭とおっぽ残ったのお前さんにやったんだろ、変なこと言ってくれちゃ困るよ、おい冗談じゃねえ、今聞いたらお前てめえ猫のおあまりもらったってじゃねえか、よく考えたらそうらしい、そうらしいじゃねえ、こっち知らねえから大きな声で啖呵切っちゃって、決まりやり俺を隣に連れてって言ってどうしようってんだい、だからおめえからよーく猫に詫びをしてくんね、猫の災難でございます。
1: 柳家小満さんで猫の災難でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから、立川小春二さんの落語、江戸家猫八さんの動物モノマネ、柳家小満さんの落語をお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ここで番組のご案内です。今晩7時25分からお聞きの NHK AM で放送する蔵出し名人会では、立川小春二さんの大師匠にあたる立川談志さんのへっつい幽霊をお届けします。 こちらも合わせてお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打ち共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨夜、千葉市の自宅アパートで同居する40代の兄を包丁で刺したとして30代の弟が逮捕されました。兄はその後死亡し、警察が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは千葉市若葉区に住む無職、亀谷直樹容疑者37歳です。警察によりますと、昨日午後9時半ごろ、自宅のアパートで同居する兄の亀谷博樹さん40歳の胸などを包丁で刺したとして殺人未遂の疑いが持たれています。父親からの通報を受けて警察が駆けつけたところ、部屋の中で兄が血を流して倒れているのが見つかり、弟が容疑を認めたことからその場で逮捕したということです。兄はその後搬送先の病院で死亡し、弟は調べに対し、不安が積み重なり刺したなどと供述しているということです。警察は容疑を殺人に切り替えて詳しい経緯を調べています。埼玉県に生息する希少な淡水魚ムサシトミヨについて新種として確認されたと鹿児島大学などの研究グループが発表しました。ムサシトミヨは体長 3.5 センチメートルから6センチメートルほどの淡水魚で、かつては関東地方に広く分布していましたが、現在は埼玉県のごく一部にのみ生息しています。このムサシトミヨについて鹿児島大学総合研究博物館の松本達也特任助教らの研究グループが、骨格や体の色の変化といった生態を詳しく調査した結果、新種と確認されました。初めて報告されてから60年余りにわたり、学術上では存在しない魚とされていましたが、今回正式に新種として認められた形です。ムサシトミヨの唯一の生息地、埼玉県熊谷市で保全活動を続けてきた熊谷市ムサシトミヨを守る会の江守和江顧問は、国際的にも認められたことはとても嬉しいし、待ち遠しい気持ちでした。保護活動に一層取り組んでいきたいと話していました。プロ野球、巨人で選手や監督として国民的人気を博した長嶋茂雄さんが、去年6月に亡くなってから1年となるのに合わせ、出身地の千葉県佐倉市でゆかりの品を集めた企画展が開かれています。企画展は去年6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌に合わせ、出身地の佐倉市にある長嶋茂雄記念岩名球場で開かれています。展示室には長嶋さんが試合で使ったバットやボールのほか、直筆のサイン入りユニフォームも飾られています。また今日と明日の2日間に限り、東京ドームにあった監督室を再現した部屋も初めて一般公開されます。この企画展は来月3日まで午前10時から午後3時の間開かれています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間が大型トレーラーの火災のため通行止めになっています。このため上りの鶴ヶ島ジャンクションで1キロ半渋滞しています。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため1キロの渋滞です。中央道の下りは、
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。アジアや欧米の防衛担当の閣僚らが集まって安全保障の課題について話し合うアジア安全保障会議が昨夜シンガポールで開幕し、基調講演を行ったベトナムの最高指導者トーラム共産党書記長は、国際秩序は威圧や武力による脅迫ではなく対話や自制によって形成していくべきだと訴えました。アジア安全保障会議は昨夜シンガポールで開幕し、アジアや欧米などおよそ40カ国から防衛担当の閣僚や高官らが参加しています。中国と経済的な結びつきを強める一方で、アメリカとも外交関係を強化しているベトナムの最高指導者トーラム共産党書記長が基調講演を行いました。トーラム書記長は、国際秩序は威圧や武力による脅迫ではなく対話や自制によって形成していくべきだと訴えるとともに、アジア太平洋地域の平和や安定のため、この地域が求めているのは大国の存在や不在ではなく責任ある関与だと指摘しました。今日はアメリカのヘグセス国防長官がインド太平洋地域の平和のためのアメリカの戦略というテーマで演説を行う予定で、台湾をめぐる問題に言及するかどうか注目が集まっています。プリマハムは中東情勢の影響で包装資材の価格が上昇したことなどを理由に、家庭用と業務用のハムやソーセージなどおよそ250品目を今年8月の納品分から値上げすると発表しました。発表によりますと、会社が値上げするのは家庭用と業務用のハムやソーセージなどおよそ250品目です。今年8月1日に卸売業者などに納品する分から順次値上げされ、納品価格でおよそ 5% から35% の値上げになるとしています。値上げの理由について会社は、原材料価格や物流コストなどの上昇に加え、中東情勢の影響で包装資材や燃料費などが上昇していることから商品価格に転嫁せざるを得なくなったとしています。このほか、丸大食品も家庭用と業務用のハムやソーセージなどおよそ200品目について、今年7月の出荷分から納品価格の引き上げと商品規格の変更を段階的に実施すると発表しました。また、ニチレイフーズも家庭用と業務用の冷凍食品と常温食品のほぼ全品を対象に、今年8月の納品分から出荷価格を上げると発表しました。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手はタイガース戦で走塁の際に右太もも裏の張りを訴えて途中交代しました。ベナブル監督によりますと、復帰までに数週間かかる見通しだということです。ホワイトソックスは29日本拠地のシカゴでタイガースと対戦し、村上選手は2番ファーストで先発出場しました。村上選手は3回、ワンアウト1塁で迎えた第2打席でセカンドゴロを打ち、1塁ランナーは2塁でアウトとなりましたが、村上選手は1塁へ全力疾走してセーフとなりました。しかし、ベースを駆け抜けた後、顔をしかめて右太ももの裏を気にする様子があり、そのまま代走を送られて交代しました。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

王子配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今日午前、愛知県豊川市の公園の駐車場で2歳の男の子が軽乗用車にはねられ死亡しました。警察は車を運転していた80代のドライバーをその場で逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。警察によりますと、今日午前9時前、豊川市の赤塚山公園の駐車場で近くに住む竹原絹ちゃん2歳が軽乗用車にはねられました。意識がない状態

内で大規模な集会を開き、家族の絆を引き裂く人権侵害は許されてはなりませんなどと訴えて、一刻も早いすべての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。およそ800人が参加した今日の集会は、拉致被害者の家族や支援者らが東京千代田区で開いたもので、高市総理大臣も出席しました。この中で中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの母親で90歳の早紀江さんは、もう50年近くも戦ってまいりました。めぐみは煙のように消えてしまい、当時は毎日泣きわめいていましたが、今はもう出尽くして涙は出ません。生きていてくださいとそればかり祈る毎日ですなどと話しました。さらに北朝鮮に拉致され、その後帰国を果たした曽我ひとみさんは、共に拉致され行方がわからない母親の三好さんについて、2ヶ月ほど前に久しぶりに母の夢を見ました。私たちのもとに一日も早く帰ってきてほしいとね思っています。そして絶対に帰ることを諦めずにいてほしいですなどと訴えました。

0: 残された拉致被害者の帰国にあまりに長い時間がかかっており、これ以上時間をかけるわけにはいかない。拉致被害者に一刻も早く祖国の土を踏んでもらうことが私に課せられた使命であり、不退転の決意で取り組む。私の代で何としても突破口を開いて解決すると述べました。集会では、親世帯の家族が存命のうちに、すべての被害者の即時一括帰国を実現するよう政府に求めるとともに、北朝鮮に対して被害者全員の帰国を決断するよう求める決議を採択しました。アメリカのトランプ政権がキューバへの圧力を強める中、両国の軍の高官が会談しましたが、詳細は明らかにされず、緊張の緩和に向かうのかは見通せない状況です。アメリカ軍で中南米とカリブ海を担当する南方軍は29日、ドノバン司令官がキューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地を訪れ、基地の周辺でキューバ軍の高官と会談し、安全保障に関して短時間意見を交わしたと SNS で明らかにしました。キューバ軍も会談を認めた上で、両国の司令部の間で連絡を維持することで合意したと SNS で明らかにしました。またキューバ外務省の高官は国営テレビで、両国は対立していても安全保障の利益のために話し合える可能性を示したと述べ、会談を前向きに評価しました。ただ会談の詳しい内容については両国とも明らかにしていません。アメリカは今月、キューバの重鎮のラウル・カストロ元国家評議会議長を起訴したと発表するなど圧力を強めていて、今回の異例の会談の後、緊張の緩和に向かうのかは見通せない状況です。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。グッテンタック、ドイツ出身のマライメントラインです。今日と明日 MC を担当します。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月30日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。さあ、今日と明日はスペシャル MC、 ドイツ出身で翻訳家、コメンテーターなど幅広く活躍されているマライメントラインさんとお送りします。ご時代ではですね、マライさんから見た、まあ、ドイツと日本の文化の違いなどいろいろと伺いましたけれども、 X で皆さん感想を寄せてくださっています。レオさんが、マライさん日本語うまいな、トビーさんと同じくらい、トビーさんの地球ラジオの MC で日本人の方なんですけれども
3: ありがとう。それでいいのかな、うん、
2: ですとか、逆ホタルさんも、マライさん僕より日本語上手ですね、そうじゃんってドイツ人言うのって、あ、そうじゃん、
3: そうじゃん、でもね、はい、ドイツ人が言うのがね、あ、そう、意味は日本語なんですよね、 あ、そう、
2: あ、それドイツ語で、はい、あ、そう、
3: あ、そう、
2: っていうのはありますね。
3: そうじゃんはあまり言わないかもしれないけど、あ、そうは言います。
2: あ、そう言うんですね。あ、じゃあドイツ行った時に、あ、そうって言ったら、あ、この人ドイツ語話せるのかなって
3: 思われます。
2: 思われるかもしれない、まあ、他のところでバレるとは思いますがねそれとあと、あの先ほど、あの12歳のまゆこさんが、あの小学校の音楽発表会でベートーベンの大空を歌ったっていう話ありましたけれども、うん、三山さなえさんも、先ほどのベートーベンの大工の話懐かしかったです、市民合唱団でドイツ語オンリーで大工に参加したことがありますよ、歌詞を暗記するのに大苦戦しました。
3: これちょっとジョークでした、はい、大苦戦っていう違う、
2: マライさんさすがそうですね、きっと
3: 多分ね、
2: うわ、
3: うまい、みんなうまい
2: そして私は気がつかなかった
3: お疲れ様でした。でもかっこいいですよ、オールドイツ語で
2: ねえ、こういい言葉を言ってるって気分で言うとうまくいくかなっていう、 うまく、
3: そう、中二病っぽさは大事です皆さん覚えてください、
2: はい、さあ、そんな5時台の放送を聞き逃した方、もう一度聞きたい方、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間、いつでも何度でもお好きな時間にお聞きいただけます。ぜひご

0: 世界中に暮らす人とつなぎ現地の様子を伝えてもらう地球メイト。今日はイギリスの人が大好きという初夏のスイーツ、イートンメスの話題です。でこのイートンメス、寄宿学校の行事から生まれたとも言われている食べ物だそうです。イートンメス、村井さんね、召し上がったことあるっていうことでしたね。
1: そうなんですよ、うん、前作ろうとしたことがあるんですよね。
0: 作ろうとした、はい、
1: そうそう、なんかこういちごとか生クリームやっぱ大好きなので、うん、ドイツだとこう今からがちょうどいちごシーズンなんですね。6月からなのかな、
0: はい、
1: こうちょうど日本で終わるタイミングなんですけど、
0: あ、そうですね
1: それでなんかこういい料理ないかなってこう検索したらイートンメスが出てきたんですよ、でも結局あの使ったんですよ、こうストロベリーですね、メレンゲと生クリームで、でもなんかこうメスの方だとこうぐちゃぐちゃにしちゃうんですよね最後に。その勇気はなかったんですよ。だからそこはちょっとその良さね聞けたらなと思います、
0: ね、じゃあ伺いましょうね、はい、そのあたり、ロンドンにお住まいのジャーナリストでありフードライターでもある福岡直さんにお話を伺います。日本との時差はマイナス8時間、現地は午前10時9分頃です。福岡さん、こんにちは。
2: こんにちは、ロンドンの福岡です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。いやもう早速ですが、イギリスの初夏のスイーツ、はい、イートンメスってまずどんなものなんですか？
2: はい、イートンメスとは焼いたメレンゲの上にたっぷりの生クリームとベリー類をたくさん使ったデザートです。生のいちごやラズベリーにこうお砂糖をかけて少し置き、で身が柔らかくなって果汁がこう染み出たものをソースのようにかけて使います。はい、簡単に作れる割に甘いメレンゲに こってりしたクリーム、それから初夏に出回るいちごやラズベリー、ブラックベリー、スクリなど甘酸っぱいベリーのコンビがこうすごく絶妙で、イギリス人なら誰もが好むデザートなんです。
1: いいですね。
2: で実は先週末私もイートンメスを作ってみたんですよ。
1: 何で作ったんですか？どんなベリー使ったんですか？
2: もういちごストレートシンプル、いちごだけでした。
1: わー、美味しそう。
2: それにメレンゲと生クリームを合わせてたもので、
0: その福岡さんが作ったイートンメスの画像を番組ホームページと X にアップしています。見られる方はご覧ください。確かに大きめのいちごがこの生クリームの上にドーンと乗っていまして、でこの、まあね、左側の写真は完成形、美しい状態ですけれども、この右側が先ほどマラさんがおっしゃっていた、もしかしたら ぐちゃぐちゃこれ食べかけてるわけではないんですよね
2: 食べる前の、
0: あ、前なんですね、
2: 食べる直前の画像なんです。
1: うわ、衝撃的
0: ですよね。なんかせっかく綺麗に盛り付けてあるのにと思ってしまうんですが
2: そうですね、イートンメスは食べるときに全体をこうスプーンでぐちゃぐちゃに混ぜていただくのが王道です。はい、というのもそのイートンメスという名前のメスはですね、ぐちゃぐちゃとこう散らかったという意味である英語のメッシーの名詞の、まあ、形でして、でそれがこう語源になってこの名前がついています。
1: そうなので、もう名前にもある通りこうメッシーにしないとダメなわけなんですよね。その勇気はなかったんですよ私には。結局なんかもうメレンゲとイチゴと生クリームであれも満足してしまって、こう別々でこう食べちゃったんですよね。でも混ぜた方がいいわけなんですよね。そのメスは分かったんですけど、イートンって何ですか？
2: はい、イートンメスのイートンの方は、イギリスの名門寄宿制の学校の名前なんです。はい、で古くは1893年に、同じくこう名門寄宿学校でライバルでもあるハローという寄宿学校とのクリケット対戦中の休憩時間にフルーツとクリームを合わせて食べたデザートがイートンメスと呼ばれたっていう記録があるんですね。でその後1930年代にはイートン校内での売店でも出されていたそうなんですけれど、そのうちにそこにメレンゲが加わって今の形となり、いつしかイギリス全国に広まったらしいです。
0: でも今のお話ですと別に

0: まあ、ぐちゃぐちゃにしなくても良さそうなんですがどうしてそれをぐちゃぐちゃにすることになったんですか？
1: ですね、あの1トンメスがこう生まれたいきさつについて、はい、真偽のほどは不明だがとこう必ずあの前置き付きでよく聞くストーリーがあるのでご紹介しますね。
0: はい、
1: うん、それはですね、あの1920年代にイートンで学校行事が行われた時、屋外でのこうランチ の, あのデザートとしてメレンゲの上に泡立てたクリームとイチゴをこう美しく飾った大きなこうボールが出されてきたそうなんです、
0: うん、
1: でそこにあの突然こう犬がどこかからこうワンワンと乱入してきて、テーブルの上のボールをこうひっくり返してしまったそうなんです、でそこで、でも生徒とかあの招待されていたお客さんはそのぐちゃぐちゃつまりこうメシになった見かけに全然構わず、うん、そのデザートをおいしいおいしいとこう喜んで食べたとか、でそれ以降あの崩して混ぜて食べることがあの定番というかこうあの特徴となりで今のイートンメスになったというストーリーです。
2: なるほど。なんかその犬が乱入してっていうところがものすごいヨーロッパっぽいなと思いましたねこの日本だったら絶対猫が入ってきてとかっていう
0: なんとなく動物の違いがありますかね。もう
2: なんかドッグ文化圏なんですよね。
0: あ、
2: うん、犬が乱入ね。そうそうですよね、はい、このイートンメスなんですけど、今だとこうイギリス全国でみんな食べるわけですよね、
1: う
2: ん、皆さん
1: は、そうですね、はい、
2: うん、主にどこで食べるんですか？
1: これはあの大体家庭で食後のデザートとして食べられることが、まあ、一番多いですね。はい、あのこちらでは焼いたメレンゲもこう普通にスーパーなどで売られてますし、あのイートンメスはこう食材をお皿やボウルにこうボンボン入れて出すだけですし、はい、なので子ども向け の, あのパーティーでこう親があのお料理を用意する場合などはこう簡単にできて、しかもみんなに必ず喜んでもらえるということで、あのイートンメスはよく登場します。
2: あ、その場合は、子どもたちが自分自身でぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃって言っていいですか、あのこう混ぜるんですか？
1: そうです、そうです、あの一応こう綺麗に盛り付けて出すともうその後はもうみんなスプーンあっていくよーって
2: 行くよと破壊行為が始まるっていう、
1: う
2: わ楽しそう、
0: ちょっと子供たちはね、
1: 熱心にしろっていう感じですね。
2: あ、じゃあそうするとでもあまりこうレストランでは食べないんですかね、こうちょっと何ですかね、お行儀悪いっていうか。
1: そうですね、あのレストランでは、まあ、それなりにこうアレンジして手をかけたバージョンを出してるところもあるんですけれども、まあ、ほとんど見かけませんね。あ、
2: 結局ね、
1: はい、はい、でちなみにあのイートンメスにはこうお砂糖とあの卵の白身を合わせて焼いたこうメレンゲがたっぷり入っているのでそれなりに甘いです、はい、でもそれにクリームも入っているので、あの1食あたりのカロリーが300から600キロカロリーぐらい、うん、あのあります。でもイギリス人にとってこのデザートは甘いうちに入らないんですよね。
0: どうしてどうしてですか？
1: ベリーもこう酸味もあるせいか、はい、評判としてはあっさりして甘すぎないデザートと思われています。
2: でもそれはね、ドイツ人としてもすごく共感します。多分ね、甘いデザートには入んないんですよこれが、
3: それフルーツがあるからってことですか？
2: いや、ではなくて、はい、そのこう甘いところを生クリームでこう調和させるんですよ。
0: 生クリームで調和
2: だからその甘さがちょっとそれでこうなんていうかな、こうちょっとこうダウンするじゃないですか。
3: あ、そうか、お砂糖を入れていない生クリームだからってことですか？
2: だと思うんですよね。でその生クリームのカロリー誰も考えてないです。そこはもうちょっと計算 しないっていうことで、あ、なんかそんなに甘くないもんねっていう感じで、多分ヘルシーな方に入るんじゃないかな、感覚的には。
1: おっしゃる通りです、
2: やっぱり。
0: そうなんですね。
2: 福岡さんはご自身でもよく作られるんですか？
1: あの自分の子供が小さかった頃は、はい、あのお友達が遊びに来るたびに作ってたんですけれども、ここしばらくはあのご無沙汰でした。もう大きくなっちゃったので。はい、であのイートメスの味をこう言葉でお伝えするとですね、うん、いちごミルクとかいちごアイス あの甘酸っぱくてクリーミーな味に、うん、カリカリとしたこうメレンゲの食感が加わった感じなんです、
0: うん、
1: はい、

0: もう先週久しぶりに作ってみたんですけれども、とても懐かしく思いました。
1: いやいいですね。
0: はい。あと、あの、まあ、イートメスにはバリエーションも豊富で、こうブラックベリー、いちごだけでなくブラックベリーとかブルーベリーとかダークチェリーなど、さまざまなベリーにお砂糖を加えてちょっとこう似たコンポートというのをかけたものや、あとは定番の果物は使わずにこうマンゴーとか桃を使ったものなど、いろいろあります。甘いこうリキュールをかけて出すこともあります。
1: あ、
0: はい。まあ、あの、何しろメレンゲと泡立てたクリームさえ押さえておけば、あとはこうどんな果物でもなくやチョコレートでもどうぞという感じです。
1: あ、もはや果物でなくてもいいんですね。
0: そうですね、果物何かしら入るんですけど、あのその上にトッピングしてもいいという、もう皆さん自由に楽しんでいる感じです。
1: あ、好きなものをっていうことなんですね。そうするともうね、イギリスの方はこのイートンメス毎年楽しみなんでしょうね。
0: そうですね、まあ、ベリーが旬である夏がやっぱり一番よく食べられる時期ですけれども、はい、その他にこう、あの、年間通してイートンメスフレーバーを使ったお菓子というのがいっぱいあります。
1: はい、
0: はい、あの、例えばこうスーパーに行くとイートンメスアイスクリーム、イートンメスホワイトチョコ、イートンメスケーキ、イートメスプロテイン飲料、キャンディー、ビスケットなどなど、あの、タイムシーコー品ぞろえがエンドレスに並んでいます。
1: すごい。それフレーバーだから別にそれをぐちゃぐちゃにするわけではないってことですよね。
0: そうですね、もう例えばキャンディーとかだったらこう白と赤のしましまになってて、そのままポッと舐める感じです。
1: あ、
0: でそうすると味はその全部混ぜた時のあの味になります。
1: あ、面白い。
2: なんか不思議。
0: はい、あのメスという言葉には、あのメッシ、ぐちゃぐちゃという意味の他にこう何かをこうしくじって状況を厄介なことにしてしまったとか、あるいはこうある料理で一皿分のこう料理がこう異様に多いとか、そういった意味も あるんですね。でそのメスの上にあのイートンという名門校の名前がついている、あのウィリアム王子もハリー王子も学んだの名門校という、つまりあのイギリス人にとって2つのこの単語の組み合わせがなんかこうすごくちぐはぐでユーモラスに感じられるんですね。
2: さすがイギリスですね。イギリスユーモアですね。これはちょっとドイツにはないやつですね。
1: あ、そうなんですね。その違い面白いですね。その、
2: でこのドイツ人はどっちかというとこう全部こう論理的に理解したいので、
0: そう
2: あえてもう一回聞くんですけど、その混ぜて食べることは何がそんなに良いんですかね。
0: あの生クリームにはあの先ほどおっしゃったように砂糖を入れずにあの泡立てますので、あのメレンゲをこう細かく砕いて混ぜた方が全体的に甘さが馴染んで食感もいいですし、ずっと美味しいです。はい、論理的に
1: 確かに確かにちょっと納得しましたよ。
0: はい、はい、で、あのこのイートメスがこう混ぜて食べるという食べ方のお手本になっている感じなんですね。あのこのイートメスの存在がなければ、イギリス人にとってこんなにこうぐちゃぐちゃにしてから食べるみたいなお行儀の悪いことはしないと思うんですけれども、何せ名門校の生徒たちがやってることなので OK みたいな感じになったんではないでしょうか。
2: 納得です。
1: マライさんもじゃあ次はぐちゃぐちゃにして食べますか。
2: ぐちゃぐちゃしてみません。もう納得です。もうやるしかない。
0: よかったです。
1: あの福岡さんはこのイートンメスについてどう感じていらっしゃいますか。
0: はい、あのミルキーでこうとっても優しい味のイートンメスは、私辛党なんですけど、でも好きなデザートです。はい、あの子供にでもこう簡単に作れますし、何より経済的ですし、しかも誰もがあの喜ぶお菓子として、こうイギリスが誇れる数少ない食べ物の一つではないでしょうか。
1: そんなこと言っちゃって大丈夫ですか。
0: あの日本でもこう手に入りやすい材料ばかりだと思いますので、いちごやベリーがこう旬の今の時期にぜひご家庭でも作ってみてください。 はい、で食べるときにはもうこれでもかというほどぐちゃぐちゃにスプーンで崩してよく混ぜてから召し上がってくださいね。
1: はい、じゃあそのチグハグを楽しんでみたいと思います、うん、福岡さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、もうありがとうございました。
1: 地球名とイギリスにお住まいの福岡奈緒さんに伝えていただきました。さあそれではここで一曲お送りしましょう。チョネサユさんで生クリームが大好き。

0: 。それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。じゃあマライさんからご紹介お願いできますか。
1: はい、東京都お住まいのマンゴさんからです。はい、読み上げます。うちの母は長い間日本にいながらドイツの会社に勤めていたので、幼い頃からドイツにはとても親近感があります。母から聞いてドイツ語の挨拶 Guten Morgen、 Guten Tag などは自然と知りました。ドイツ関連で興味があるのは、見た目ピザのようなフラムクーヘンです。ドイツフェスティバルで見かけてピザかなと思っていたら、フラムクーヘンっていうものだとマライさんの SNS で知りました。一度食べてみたいです。
0: お、
1: ぜひ。
0: マライさんの SNS で、
1: はい、
0: これ ピザなんですか。ピザではないんですか。
1: そこ難しいですね。一応ドイツ料理なんですね。はい、こう南ドイツ、まあ、発祥のもので、まあ、でも結局ピザのように焼くんですけど、こうピザのような生地があって、はい、その上にあのサワークリームとかベーコンとか、あとオニオンですね、こう乗せてこう焼く、はい、結構薄くして焼くんですけど、めちゃくちゃ美味しいですからね。めちゃくちゃ
0: 米を大きく見開いて
1: めちゃくちゃ美味しいですからね。私はあの北ドイツの出身なんですけど、はい、そんな美味しい料理はうちの地元にあればなといつも思いながら、南ドイツのフラムクーヘンをエンジョイしてます。
0: トマトソースとかは
1: なくて、
0: なくて
1: あのサワークリームですね。だから、なんだろう、ちょっとだけ酸味があって、はい、まあ塩気っていうかあって、あー、まあ、ベーコンも入ってますからね。
0: 硬いんですか、生地は。結構なんかドイツって結構パンが硬いイメージがあるんですが、
1: ね、まあ生地をどこまで薄くかにもよるんですけど、ちょっとこうパリパリ感があって、
0: あ、パリパリ感、
1: 美味しいんですよ。サクサクとそのクリームの部分があって、まあ、ちょっとカロリーの話はここではしないんですけど、はい、これはね美味しいんですよ。
0: もう一度食べてみないと分かりませんね。
1: 食べるべきですね。
0: 食べるべきですね。
1: 食べるべきです。全人類食べるべきです。フラムクーヘンです。はい。
0: フラムクーヘン覚えました。さあ、この後6時台後半、再びマライさんのコーナーです。その前に一曲お届けしましょう。向井重治さんの演奏で、ベルリン。ところによって交通情報です。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもどこでもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: 地球ラジオ、
2: 今日の地球ラジオはスペシャル MC、 ドイツ出身で翻訳家、コメンテーターなど幅広く活躍されているマライ・メントラインさんをスペシャル MC にお招きしてお送りしています。さあ、ここからは再びマライさんのコーナーです。題して
0: マライのあらいい話。
2: 乗ってくれましたね、今完成に。
0: ありがとうございます。
2: 今日ですね、マライさんにそのドイツと日本の文化や習慣の違いなどについても伺っていますけれども、先ほどご時代でその、こんなことがいろいろギャップがあったみたいなお話を伺いましたが、その文化や習慣の違いで困ったことってありますか？
0: そうですよね、いろいろやっぱり困ったこともありましたね。例えばなんですけど、日本ではこう相手がこれは嫌だとか、これはしてほしくないとかはなかなか教えてくれないんですよ。でそうするとこもやっぱ文化の違いがありますから、こう自分が実は相手を傷つけたとしましょう、でもそれは分からないから謝れないんですよね。で相手もこれは嫌だったんだよね実はって教えてくれないと、結局そのお互いのというかその相手側のね、こうモヤモヤがどんどんストレスになっていくわけですよね。でどっかで爆発するんです、そういうのって。いやあの時実はとか、でももう遅いんですよね、それが。
2: 溜まりきっちゃってるからってことですね。
0: もう
2: なんか
0: 爆発しちゃってるわけだし、だからもうそれはこう何度も体験していて、もうなんとなくね、その日本の文化も分かるようになって、そういうようなことはすごく なくなったんですけど、思い出すと今でも結構歯がゆい話なんです。 あの時もうちょっと早めに
2: 言ってくれれば、
0: めっちゃ謝ってたのになとかね、 ありますからね。それは文化の違いの特徴ですもんね。あるあるだと思います。
2: そうなんですね。
0: あともう一つなんですけど、例えばなんですけど、こう日本でこう遅刻したとします、でそうするとこう、自分がなぜ遅刻した理由を言うと、いやそんな今言い訳してるとか全然反省してないってこう言われるんですよ。
2: 言われることがあると、
0: ありますよね。それがめちゃくちゃ理不尽だなとドイツ人としては未だに思っていて、もちろんねドイツでも謝罪はするんですけど、でもね遅刻した理由を言わないとむしろ怒られるんですよ。
2: その理由だったら納得できるとか

0: 得できないとかはあるんですか？
1: っていうことですね。
0: それはある。あ、
1: そう、それはありますし、あるいはそのしょうもない理由ってあると思うんですけど、はい、まあでもそれしょうもない理由だよねってこう逆に言われて、まあそうだよね、まあ、まあ気をつけます次はっていう、まあ、会話でまあ一応まあそのみんなのストレスちょっと解消されるというか、でもそれはこう日本でやると、なんでなんで今急になんかそんなこう言い訳始まってんのっていう、全然ね反省してないじゃんっていう流れになるから、本当にそこはね気をつけないといけない。
0: 難しいですね、その確かに、まあね、理由にもよるような気もしますけど、確かにそうですね、難しい、それ言い訳と捉えられると、
1: まあ、スタイルの違いですよ。だからどっちがいいとかこれは正しいやり方だと特にこの場合はないと思うんですよ。単になんかどっちかっていうと日本だとあんまり言い訳しない方がいいかも、
0: ちょっと美学っぽいところもあるのかも、
1: かも、どうなんね、なんか30分後ぐらいだったら実はあの時はとかって多分言えると思うんですけど、そ最初は言わない方がいいんですよね。
0: あ、なるほど
1: とかね、技ありね
0: 学んでますね
1: そうそうそう、まあ、いろいろあるんですよ、はい、あとまあその困ったことは、例えばこう日本の場合だとどちらかっていうとこう夜にお風呂に入る人は多いかなとは思うんですね。
0: はい、
1: でも私は朝シャワー派なんですよね。そう、朝シャワー浴びたいんですよ。なんかこうそれがこうシャキッとするし、なんとなく髪の毛朝洗うとなんかこう、なんだろうな、頭皮が喜ぶっていうか、なんかリフレッシュしたなっていう気持ちがあるんですね、はい、なんですけど、例えばこう合宿とか、あと私通訳の仕事でこと、まあ、地方に行ってこうその自然の家みたいななんか施設に泊まることあるんですけど、そこだとですね、こう夜しかシャワーが使えないことがあって、でもちろんその、まあ、合わせたりもするんですけど、でもそうするとこう一日中ずっと頭が痒い感じがするんですよね、
0: もうさ朝入るのが当たり前になってるからってことですね。
1: そうそうそう、でどってことないと思って、だって数時間の差なはずなんですけどなんかこう、なんか違うなみたいな、あーっていう一日中あーって感じですね、
0: 湯船に浸かるか浸からないかとかそのあたりも関係する。ドイツで湯船には
1: 滅多に入らないかな。あの湯船のある家はちょっといいお家だなっていうイメージですかね。
0: あ、湯船に浸かるとちょっと時間もかかるから、夜とかもあるんですか、どうなんですかね。
1: あるかもしれないですね、
0: 一日の疲れを取るみたいな部分もありますけれども、朝すっきりしたい、
1: したいですよね。でそういうなんかこうね、その地方の施設だと多分ねボイラーの関係もあると思うんですよね、はい、だからボイラーが朝になってもオフになっていて、あ、水は出るんですけど、めっちゃ冷たいみたいな、どこまで頑張れるかあなたみたいなね
0: 冬だとちょっと冷たいシャワーはきついんですね
1: 結構でも頑張るんですよ、
0: ね、頑張るんですか、
1: 冷たとかって頭だけ洗っとこうみたいなあっていうね、
0: どうせやっぱり朝頭洗いたい
1: そうありますね。そうですね、あと、まあ、まあこれからもね、今子供生まれたんですけど、はい、もしかしたら困るかもしれない問題としては、学校教育ですかね。
0: 学校教育、
1: 日本の学校を見てなんとなくなんですけど、はい、こうみんなが同じことができるっていうのが理想みたいなところがあるような気がしていて、でも人間って、まあ、十人十色じゃないですか。
0: そうですね、
1: そうだ、違って当たり前、まあ、できない科目は別にあってもいいんじゃないのかなっていう、意外とドイツ人のくせになんかちょっとルーズなところあるんですけど例えば私はこう数学無理なんですけども本当に無理、はい、いいんじゃないのかなと思うんですけど、こう日本の学校だとこうやっぱみんなと同じだとなんか正しいみたいなところがあって、こうなんか子どもたちにとってそれプレッシャーになるんじゃないかなとちょっと心配しています。
0: もしかしたら先生がちょっとこう手厚く、あのこの子これ苦手だからって気にかける部分はあるかもしれませんね。ここちょっとこ
1: う
0: 強化してあげた方がいいのかなとか、なるほど、難しい、
1: 難しい
0: ですね。さあ、じゃあですね、あのそんなマライさんにちょっとたくさんお便りいただいていますので、
1: はいはい、
0: ちょっとご紹介しますね、
1: はい、
0: 愛知県にお住まいのうさぎさんからいただきました。マライさんのお話楽しいです。羊を効率よく書く発想、あ、私もわかります羊っていう字が
1: ありがとうございます。
0: でも結局同じだったんですよね
1: そうか
0: アルファベットで書いても、
1: いや、そうなんですよ、
0: 漢字で書いてもっていうね、
1: 勝ち負けなしでした。
0: なしでしたね。
1: なしでした。
0: はい。そしてですね、埼玉県にお住まいの大沢鶴子さんからもいただいています。マライさん、流暢な日本語で MC とても心地よい響きで届いています。ラジオ体操に関心を寄せられて、まさに日本人になっていますね。いただきました。
1: ありがとうございます。
0: ラジオ体操今はされることもありますか？あまり 大人になると機会がありませんかね。
1: 機会はあまりないんですけど、うん、通訳でね、先ほど言ったその自然の家みたいなところに行くと朝あるんですよ。
0: はい、
1: まあ、しますね。そしたら思い出しながら、あ、この動きあったなみたいなね
0: 気持ちよく
1: できますか。気持ちよく、はい、してます。みんなに、他のドイツにみんなに教えながらね。
0: あ、教え、あ、うん、そうか、そういうことですね。あ、一緒に行くのはドイツからいらっしゃった方。
1: ドイツ人が地方に行って、まあ、そういう施設に行って朝ラジオ体操あれよっていうことで。
0: え、皆さん上手にできますか。
1: まあ、困惑しながら、なんかおーみたいな、おーなんか で一緒に、大体こう小学生とかなんですよね。同じ施設に泊まってる子どもたちが一緒なんですよ。
0: はい、
1: みんなめちゃくちゃ上手なわけなんですよね。
0: そうですよね。もうだって幾度となくやってきてますからね。
1: ドイツ人が、おー、子どもたち上手にできてる、自分がちょっとあれだなっていうね、可愛いです。
0: うん、あ、そのできないところも可愛いな
1: って、可愛いです、
0: うん、ご覧になってるんですね。さあ、この後も引き続きマライさんのコーナーをお送りします。
2: 地球ラジオ。
0: さあ、ここからはですね、マライさんにドイツと日本それぞれのいいところを伺っていきたいと思います。うん、まずマライさんが感じる日本のいいところ、どんなところですか。
1: はい、日本のいいところは、はい、ズバリ毎食温かいものを食べるところです。
0: 毎食温かいものを食べるところ。
1: はい、
0: そんなに珍しいですか。珍しいとか、そドイツでは違うってことですか。
1: 違うんですよね。まあ、日本人もね、ちょっと大げさに言ってるんですけど、
0: はい、
1: で
0: もね、必ず毎食
1: じゃないかもしれない。
0: 温かいものを食べるとは限りませんが、
1: でもね、はい、ドイツはこうやっぱパンが主食なわけなんですよ。
0: あ、
1: でパンはまあ常温っていうか、まあ、冷たいでも常温じゃないですか。
0: 確かに。
1: で朝にパンを食べて、はい、で例えば学校とか職場に行ってサンドイッチを食べて、夜に帰って、じゃあ何食べるかっていうと、じゃあまたパン食べてチーズ乗っけて、はいっていう感じで、一日中全然温かいものを食べなかったりするんですよ。
0: そのパンは家でちょっと焼いたりとかあまりしないんですか。
1: トーストだったら焼くんですけど、はい、朝ごはんに出るブルーチェンっていう、こう小型パンなんですけど、まあ、割と常温でそのままなんですよね。で朝は例えばジャムとか、まあ、ヌテラって言って、なんかそういうなんかチョコスプレッドみたいなのをね、はい、乗っけたりはするんですけど、お昼は、どうですかね、ちょっとサラダとかそのレタスっぽいもの、トマトとかにして、で夜までやっぱチーズとハムっていう感じで、こうその乗せるものは、まあ、使い分けはするんですけど、温度は常温。
0: あ、そっか、
1: 結局ね。
0: ま
1: あ、温かいものを飲むとかっていうのね、コーヒーお茶とかはあるかもしれないんですけど、はい、日本だとこう朝から、まあ、場合によってなんですけど、温かいご飯が出てきても感動なんですけど。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: そっか、
1: 最高。なんか胃が喜びますよね。なんか、あ、なんかちゃんとなんか食べてる私みたいな。まあ、私だけなのかな。
0: いや、ご飯とお味噌汁
1: 最高です。もう理想ですね。もう全然、もう焼き魚出てきてももう、はい、もうグッドですね。
0: グッド
1: です、美味しい。やっぱり日本の食事いいですよね。
0: 特に好きなものとかってありますか。
1: 特に好きなもの、すごい子供っぽいんですけど、あのカレーライス好きですね。
0: あ、そうですか。
1: これは日本のものって言っていいかどうか問題はあるかもしれないんですけど、
0: でも日本で、まあ、よく食べられている形のカレーライスが好きってことですね。
1: しかもジャガイモが入ってるじゃないですか。
0: はい、
1: やっぱこうドイツ人がなんかね、こうジャガイモが入ってるとちょっと、ね、安心しますね。
0: あ、そうか、ドイツってね、あのよくポテト召し上がるんですもんね。
1: そうなんですよ。こう常温食だとパンなんですけど、はい、温かいものたまにね、もちろん食べるので、はい、それはね、じゃがいもですね。
0: あ、
1: 結局絶対じゃがいもがついてくる、
0: はい、も
1: ういろんな調理の仕方があるんですけど、
0: あ、それはベイクドだったり、
1: もうあのいわゆるそのジャーマンポテトもありますし、はい、ちょっとおろしたりして、こうパンケーキ風に焼いてみたりとか、
0: 美味しそう、
1: なんかこうリンゴのジャム乗っけたりとか、もう甘くして食べることもあったりはするんですけど、
0: はい、
1: もうじゃがいもは偉大ですね。
0: はい、それだけで安心感を与えてくれるし、いろんなバリエーションで楽しめるし、
1: うん、あとやっぱまあ日本だとどうだろうね、卵焼き意外とシンプルででも美味しいですよね。
0: だし巻き卵派ですか、甘い方が好きですか。
1: どっちも好きです。
0: あ、どっちも好き。
1: どっちもいけます。どんどんどんどん来てください。
0: どんどん来てくださいって
1: 私の方へと。っていうのはまずね、日本のいいところなんですけど、
0: はい、
1: うん、じゃあドイツのいいところは、まあ、じゃあ何かなと考えると、まあ、少しね、おおらかなところかなって気がしますね。
0: おおらかなところ、
1: はい、うん、なんか日本にいるとこういかに周りに迷惑かけないかをみんな 割とね考えながら過ごしていて、私もそうなんですけど、もうその状態でドイツに戻ったりすると逆になんか控えめすぎるんですよね。なんかこうなんかまず

0: 様子見てみたいな感じで、ああ どうなんかなこれここでどうしましょうみたいな。でもそうするとね、完全に無視されるんですね。
1: え、無視される、
0: はい、はい、もう存在しないことになるんです。自己主張しないと、あ、じゃあ文句ないのね、もうその状態でいいのね、あなた特に何もいらないのねっていう感じでこうスルーされるんですよね。だからこう日本人だとついついなんかこうちょっとこう後回しでいいよ私みたいなとかね、あ、こう、まあ、はい、とりあえずみんな
1: 先に遠慮しちゃうみたいな、
0: そう、まあ、すごくね美徳だとは思うんですけど、ドイツだと普通にあのガチで無視されてスルーして終わりなので気をつけないといけないです、
1: うんうん、そうですね。それは賛成ですとかでもいいんですか？
0: そうですね、
1: 新しい意見じゃなくても、
0: もう賛成ですってちょっと力強く言えばグッドって感じですね。
1: なるほど、うん、だから同意しているから、あ、なんですかね、何も言わないのはイコール同意だよっていうんじゃなくって、その同意もしっかり言葉に出して伝えない
0: と、うん、した方がいいと思いますね。あ、まあ、ドイツ人はだからその周りに迷惑かけてるのかな、私はあまり気にしてないので、
1: あ、
0: ストレスはそういう意味ではあまりないですね。
1: うん、逆にあの周りから迷惑をかけられていると思うこともそれほど多くないってことですか？
0: もしそう思ったら、はい、多分言うんじゃないかなと思います。本当にこれはね、うん、そうそう、あのさっきの話にもつながるんですけど、これは嫌ですって言ったら、うん、これちょっとやめてほしいんだけどとかね、まあ、フレンドな言い方いろいろあると思うんですけど、あ、まあ、コミュニケーションで、まあ、解決するっていう感じですね。
1: ちょっとコミュニケーションの仕方っていうか、ね、関係性の作り方がちょっと違うんじゃないかなって感じ
0: ですね。違いがあって、で本当にドイツにこう戻るとこう脳をもうスイッチ切り替えないと良くないですね。
1: うんうん、やはりじゃあ日本にいらっしゃるときはちょっとスイッチを、
0: 日本スイッチが今入ってます、多分
1: てるんです、ね、まあそれぞれいいところもあり、うん、まあね、文化の違いとかもありますけれどもね、
0: うん、いい悪いっていうか、うん、あまりなくてどっちもいいんですよ。どっちも悪いかもしれないけ
1: どいいところ取りにできるといいですね。
0: それが理想ですね。
1: さあ、それではですね、今日お便りテーマドイツでして、アメリカからも届いていますので、ちょっとここでご紹介していいですか？はいはい、アメリカニューヨークにお住まいの森のたぬきさんからいただきました。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 以前ルクセンブルクに住んでいた時に時々ドライブでドイツに行っていました。高速道路は速度無制限のところがあり、
0: はい、
1: ちょっと怖かったです。パーキングエリアのトイレは小銭が必要ですが、とても綺麗だった記憶があります。お隣のフランスとの文化や習慣のギャップが大きかった印象ですといただきました。
0: 違いますもんね、フランスとドイツは。
1: もう結構その文化とか習慣違うなって感じますか？
0: はい、例えばフランスにはおそらくないですけど、時間にめちゃくちゃルーズですよね。結構遅れてやってきて、だからさっきね、その謝るか謝らないかみたいなのあったんですけど、
1: はい、
0: もうなんか、うん、来たよ私みたいな感じで、なんか当たり前のようにこう現れるみたいなとかは、まあフランスっぽいな、憎めないなっていう、もう憎めないですよ、フランス。あと食事が、まあ、美味しかったりとか、こう食に割と夢中なんですね、フランス人の方は。ドイツ人はもう基本的に毎日毎食同じものを食べても誰も文句言わないっていうところがあって、そこも違うなと思いますね。
1: 結構そのこれまで聞いたお話だと、フランスって割とこう食事に時間をかける、このコミュニケーションしながらご飯食べるって伺ったんですが、はい、いかがですか、ドイツは。
0: ドイツはですね、はい、栄養補給ですね。
1: あ、そういう感じの立ち位置というか、
0: うん、
1: あ、そうなんですか。
0: もちろん、あの美味しいものを味わうっていうのがもちろん、ね、そのタイミングはあったりはするんですけど、割とこう日々の普段の食事は、まあ、まあ食べて終わりで、はいっていう、なんかちょっとストイックな感じですかね。
1: とか、まあ、効率を求める部分もあるし
0: だと思いますね。
1: そしてあれなんですね、あのパーキングエリアのトイレは小銭が必要だけど、すごく綺麗にお掃除してくださってる。
0: そうですね、逆に小銭いらないトイレもあったりはするんですけど、うん、 あんまりおすすめしないですかね。
1: そうですね、
0: そうですね、うん、もうすごい、どういう光景があるのかちょっとここで言わない方がいいぐらい、なかなか、
1: あ、じゃあ結構差が
0: 激しいかもしれませんよっていう。
1: じゃあちょっと小銭もったいないかなと思っても払ったらいいかもよってい
0: や、逆に日本のトイレすごいですもんね。トイレとペーパーがあるっていうのがすごいと思います。
1: そこが
0: そう、無料だし、トイレとペーパーがある、はい、なんか綺麗じゃんっていう、なかなかすごいサービスです。
1: トイレ自体がねちょっとなんか日本は人気だったりとかもしますけれどもねさあここまでねマライさんとお送りしていますけれども、マライさんいかがですか、今日初めての地球ラジオでいきなり MC を任されていかがでした。
0: さっき知ったんですけど、はい、いきなり MC ってあまりないらしいんですね、この番組。
1: 多分初めてだと思う、私が担当してからは初めてです。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 知りませんでしたそんなもんかなと思って
1: そんなことさせられるのかって感じですか
0: なんか前日になんかドキドキしてますみたいなメールを担当者に送ったら、はい、いやでもこっちはワクワクしてますっていう返事いただいてめちゃくちゃ嬉しかったですね。そうか、ワクワクしてくださってるんですね、はい、じゃあ頑張れるか頑張りました
1: 、はい、ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。ですね、感想で大分県にお住まいのキラキラさん、マライさんの気持ちないものねだりですね、
0: うんうん、
1: まあ、ドイツにいらした時日本への憧れみたいなとこですかね。しかしそれを実行できるのは素敵です。私も若かったらやってみたいです。人生一回限りマライさん応援してます。人生楽しんでくださいです
0: 。うわ、ありがとうございます。楽しめましょう、一緒に。
1: あ、一緒に、そうです ね、 ね、
0: 一緒に、
1: ね、はい、
0: だって今、ね、この瞬間、うん、みんな一番若いし。
1: あ、そうですね、
0: そう、
1: 明日より今が
0: 若い。そう、今です多分、はい、
1: リスナーの皆さん、今日もたくさんのお便り
0: ありがとうございました。
1: 地球ラジオ、明日もマライさんと一緒にお送りします。気象通報の後午後5時25分から放送の予定です。
0: はい、明日はオランダ、モロッコとつながります。
1: 地球メイトは自転車王国オランダの自転車事情をお伝えします。
0: そしてワールドミュージックパスポートは北アフリカ、モロッコの歌と太鼓です。
1: さすが発音いいですね聞き逃し配信1週間あります。ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
0: マライメントラインでした。
1: 皆さん良い夜を。
0: チュー。
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、公開手配されている48歳の容疑者が現場の指示役に事件前、多額の報酬をほのめかすメッセージを送っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で警察はこれまでに実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役とみられる28歳と25歳の夫婦を逮捕し、昨日事件を主導し海外に逃亡したとされる住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配しています。これまでの調べで増田容疑者はもともと知り合いだった夫婦側に事件の前、秘匿性の高い通信アプリで盗みを意味する隠語を使った上で多額の報酬をほのめかすメッセージを送っていたということです。警察は増田容疑者が大金が手に入ると計画を持ちかけた後、夫婦のうち夫と知り合いだった一人の高校生に話が入り、さらに知り合いをつなげる形で実行役の高校生らを集めさせたとみて調べています。気象庁によりますと、関東甲信越は今日も広い範囲で晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.8 度、栃木県佐野市と埼玉県熊谷市で 32.2 度、茨城県大子町で 31.6 度、山梨県大月市で 31.5 度、長野県上田市で 31.2 度、東京練馬区で 30.5 度などと各地で30度以上の真夏日となりました。明日も真夏日となるところがある見込みで、日中の最高気温は前橋市で32度、宇都宮市や埼玉県熊谷市で31度、甲府市やさいたま市で30度、長野市や水戸市、東京の都心で29度などと予想されています。関東甲信越では気温が高い状態があさって頃にかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号の影響で関東甲信では来週水曜日から木曜日頃にかけて警報級の大雨や大しけとなる恐れがあります。地域のハザードマップを確認し、新しい防災気象情報が発表された際に どの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。

0: 今朝、東京町田市にある警察署の駐在所で30代の警察官が頭のあたりから血を流して倒れているのが見つかりました。病院に搬送され意識がない状態だということで、警視庁は現場の状況から拳銃で自殺を図ったとみて詳しい経緯を調べています。警視庁によりますと、今日午前7時前、東京町田市にある町田警察署の小ヶ坂駐在所で30代の男性の巡査長が頭のあたりから血を流して倒れているのを家族が見つけ110番通報しました。巡査長は病院に搬送され意識がない状態だということです。巡査長は制服を着ていて、近くには拳銃が落ちていたということで、警視庁は拳銃で自殺を図ったとみて詳しい経緯を調べています。巡査長はこの駐在所で勤務し、家族と一緒に住んでいて家族に怪我はありませんでした。町田警察署の五十嵐伸二署長は、命が助かることを祈ります、拳銃を使用したのであれば誠に遺憾ですとコメントしています。気象情報です。強風や波浪の注意報が新潟県の沿岸と佐渡に、雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に出ています。乾燥注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。波の高さは50センチのうち1メートルくらいでしょう。伊豆諸島北部は曇りで朝晩晴れ、波1メートル50センチくらい。伊豆諸島南部は曇り、八丈島では昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波の高さ1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島曇り、昼前まで時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県東部西部ともに曇りで夕方から晴れる見込みです。波の高さは1メートルくらいでしょう。千葉県全域、明日は曇りで夕方から晴れ、波の高さ北西部50センチのうち1メートル、北東部1メートル50センチのうち2メートル、南部は1メートル50センチのうち2メートルの予想です。埼玉県全域、明日は晴れで朝から夕方曇りでしょう。茨城県北部南部ともに明日は晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。栃木県南部北部ともに明日は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。群馬県南部、明日は晴れで朝から昼前曇り、群馬県北部、明日は晴れでしょう。静岡県の東部、晴れ時々曇り、波の高さ1メートル。静岡県の伊豆、晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、晴れで昼過ぎまで時々曇り、長野県北部晴れ、長野県中部晴れ時々曇り、長野県南部晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。新潟県全域、明日は晴れでしょう。波の高さ下越1メートル50センチのうち1メートル、中越1メートル50センチのうち50センチ、上越は1メートル50センチのうち50センチくらい、佐渡は1メートル50センチのうち1メートルくらいでしょう。降水確率です。明日午前0時から午前6時まで 50% が小笠原諸島、その他は 0% の予想です。明日午前6時から正午まで 50% が小笠原諸島、 10% が伊豆諸島、その他は 0% の予想です。正午から午後6時まで 30% が伊豆諸島南部、小笠原諸島、その他は 10% または 0% の予想です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京20度、29度、横浜20度、29度、銚子20度、27度、熊谷17度、31度、水戸16度、29度、宇都宮16度、31度、前橋17度、32度、甲府16度、30度、長野13度、29度、新潟最低17度、最高30度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東北道が事故のため渋滞しています。東北道の下りは羽生インターでダンプカーが横転した事故のため、2車線が規制されていて4キロの渋滞です。この影響で上りは9キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションと佐野藤岡インターの間の所要時間は、 下りが40分、上りは1時間20分です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故の影響で3キロ、川越インター付近で5キロ、さらに練馬インターで乗用車の事故のため11キロ渋滞しています。花園インターから練馬インターまで1時間30分かかっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが7キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで12キロ、稲城インターで9キロ、さらに三鷹付近で1キロ半渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで13キロの渋滞です。横浜横須賀道路の上りは日野インターにトラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。今日も東北から沖縄にかけて気温が上がり、各地で真夏日となりました。一方、台風6号はあさって月曜日から火曜日ごろにかけて強い勢力で沖縄・奄美に接近する見込みで、沖縄では猛烈な風が吹き、大雨になる恐れがあります。九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。気象庁によりますと、今日も東北から沖縄にかけての広い範囲で晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は、群馬県桐生市で 33.8 度、岐阜県揖斐川町や大分県日田市で 32.6 度、福島市で 31.3 度、東京練馬区で 30.5 度などと各地で真夏日となりました。明日も気温は高く、日中の最高気温は大分県日田市で35度と猛暑日が予想されているほか、福岡県久留米市で34度、福島市や富山市などで33度などと真夏日が予想されています。エアコンを適切に使用し、

0: 勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では明日から風が強まり、あさっては沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと猛烈な風が吹く見込みで、奄美では最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。波も高く、沖縄では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。気象庁は、特に沖縄本島地方で猛烈な風が吹いて、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散する恐れもあるとして、早めに暴風への備えを進めるよう呼びかけています。また、沖縄・奄美では雨も強まる見込みで、あさって夕方から火曜日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで沖縄で300ミリ、奄美で200ミリと予想されています。沖縄県は今日、災害対策本部の会議を開き、玉城知事は早めに対策を行うとともに、不要不急の外出を控えてほしいと呼びかけました。
1: 皆様には暴風や大雨等へ十分警戒されるよう、命を守る行動を最優先に行動してください。
0: 台風はその後、来週水曜日頃にかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、太平洋側で大雨となる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今回広い範囲で警報などが発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。ヨーロッパ各地はこの1週間ほど記録的な熱波に見舞われていて、イギリスやフランスなどでは5月の気温として観測史上最も高い記録となりました。イギリスでは26日、首都ロンドンで日中の最高気温が 35.1 度となったほか、ポルトガルでは27日、中部モラで 40.3 度、イタリアでは28日、北西部モンカリエーリで 38.2 度、フランスでは28日に中部アングレームで 37.8 度となり、それぞれの国で5月の気温として観測史上最も高い記録となりました。ヨーロッパ各地での厳しい暑さの要因について、フランスの気象当局などは、北アフリカから流れ込んだ暖かい空気が上空の高気圧に閉じ込められるヒートドームと呼ばれる現象が発生しているためだとしています。フランスの気象当局の担当者は今回の熱波について、5月にこれほどの熱波に見舞われたことはない、熱波が発生する時期の速さや1週間以上続いていることなどを踏まえると異例だと話しています。フランスの気象当局によりますと、暑さは場所によって今週末から徐々に和らぐ見込みだということですが、こうした熱波は今後も9月下旬や10月上旬まで続く可能性もあるということで、地球温暖化によって異常な暑さが長期間続くことに注意を呼びかけています。昨日、名古屋市の交差点でスイミングスクールのマイクロバスで歩行者2人を跳ねて死亡させ、そのまま立ち去ったとして85歳の運転手が逮捕された事件で、バスのドライブレコーダーには赤信号で交差点に進入する様子が映っていたことがスクール側への取材で分かりました。警察が事故の状況などを詳しく調べています。名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳は、昨日午後5時半過ぎ、名古屋市南区の信号機がある交差点でスイミングスクールのマイクロバスを運転中、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む大石由紀さん36歳と千種区の田中新さん35歳を跳ねて死亡させ、そのまま立ち去ったとして、ひき逃げなどの疑いで逮捕されました。 警察によりますと、調べに対し容疑を認めているということ。

0: です。スイミングスクールの責任者によりますと、バスのドライブレコーダーを確認したところ、赤信号で交差点に進入する様子が映っていたということです。また、捜査関係者によりますと、現場の状況などから、バスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して2人を跳ねた後、蛇行運転をしていたということです。バスは事故の後、現場から東に350メートルほど離れた場所で見つかり、車などに衝突したとみられていて、警察が当時の詳しい状況を調べています。この事故で死亡した田中新さんの父親は NHK の取材に対し、息子は自閉症で自立援助ホームに職業訓練に行った帰りだったと思います。いつも通り元気よく行ってきますと出かけただけでしたと話しました。その上で、真面目で優しい子だった。うまく人に物事を伝えられない時も一生懸命伝えようとしていた。突然事故に巻き込まれた息子がかわいそうすぎて納得できないと話していました。バスの運転手に対しては、息子は何をやっても帰ってこないので、運転手に怒りの感情もない。自家用車ならともかく、職業として85歳でバスを運転するのは高齢すぎると思い、運転はやめてもらいたかったという内容を話していました。次です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、公開手配されている48歳の容疑者が、現場の指示役に事件前、多額の報酬をほのめかすメッセージを送っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は以前から知る指示役に大金が手に入ると計画を持ちかけ、知り合いをつなげる形で実行役の高校生らを集めさせたとみて調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。そして昨日、警察は事件を主導し海外に逃亡したとされる住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配し、行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、増田容疑者はもともと知り合いだった夫婦側に、事件の前、秘匿性の高い通信アプリで現場の住宅などの情報や指示を送っていた疑いがあることが分かっています。捜査関係者によりますと、こうしたやり取りの中では盗みを意味する隠語を使った上で、多額の報酬をほのめかすメッセージを送っていたということです。警察は増田容疑者が大金が手に入ると計画を持ちかけた後、夫婦のうち夫と知り合いだった一人の高校生に話が入り、さらに知り合いをつなげる形で実行役の高校生らを集めさせたとみて調べています。シンガポールを訪れているアメリカのヘグセス国防長官は、今日アジア安全保障会議で演説し、中国が軍事力を急速に強化している中、インド太平洋地域の同盟国などが安全保障面での負担を増やすべきだと主張した上で、日本については防衛力強化の取り組みを評価しました。この中でヘグセス国防長官は、あまりにも長い間、インド太平洋地域の安全保障はアメリカ軍の力に過度に依存してきた一方で、同盟国や友好国の多くは自らの防衛力を衰退させてきたと指摘し、同盟国などが安全保障面での負担を増やすべきだと主張しました。その上で、各国の防衛力強化の取り組みに順番に触れる中で、日本については韓国、フィリピンに次いで3番目に言及し、防衛面の変革を加速させるため具体的な措置を講じている。ゴールには達しておらず、重い課題が待ち受けているが、正しい方向を向いている。高い期待を寄せていると述べ、評価しました。そして、ヘグセス長官は同盟国や友好国に対し、 国防費の支出について GDP 国内総生産の 3.5% を基準にするよう求め、これに応じる国には装備品の売却や機密情報の共有などで優遇するとした一方、応じない国とは関係を見直すと警告しました。演説の後の質疑応答では、日本の小泉防衛大臣が、一部の国はこの地域へのアメリカの関与を過小評価しているのではないかと質問し、ヘグゼツ長官が、アメリカの国防戦略などを見れば、最も困難な課題であるインド太平洋地域への戦力の展開や同盟国などとの協力に資金を投じているとわかるはずだと応じる場面もありました。スポーツです。高校ラグビーの強豪京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たし、愛情あふれる指導でテレビドラマのモデルにもなった山口義治さんが亡くなりました。83歳でした。山口さんはラグビー日本代表のフランカーとして活躍して13試合に出場し、現役引退後の1975年に伏見工業、現在の京都工学院高校のラグビー部の監督に就任しました。
1: どんなことだってお前らやってのけられる。ラグビースピリットなんや。
0: 愛情あふれる指導で無名だったチームを強豪と呼ばれるまで成長させ、1980年度の全国高校ラグビー大会では、後にミスターラグビーと呼ばれた平尾誠二さんを擁して初優勝を果たしました。その後も監督として1回、総監督として2回の優勝を重ね、ワールドカップに出場した田中文明さんなど日本代表の主力を育てました。山口さんは涙もろい性格から泣き虫先生とも呼ばれ、指導者としての歩みはテレビドラマのモデルにもなりました。関係者によりますと、体調が急変し昨日の朝亡くなったということです。83歳でした。ラグビーの試合の観戦で東京秩父宮ラグビー場を訪れたラグビーファンからは惜しむ声が聞かれました。
2: 残念です。昔ドラマを見てましたし、監督はすごい尊敬してます。
0: 山口さんの教え子で元日本代表の大八木敦さんは、
3: 人間形成とかですね、そういうのをしてくれたというか、どうやって生きていくんやみたいなね、っていうのをね、親父とかみんな言うんだけど、そういう導いてくれた人ですよね。
0: かつての伏見工業、現在の京都工学院高校ラグビー部は、山口さんが当時の選手たちに繰り返し伝えていた真は力なりと書かれた旗を掲げて練習に臨みました。ラグビー部の大島敦史監督は、かつて伏見工業で山口さんから直接指導を受けていて、2000年度の全国高校ラグビー大会で優勝した時のキャプテンでした。
4: 仲間を信じろ、仲間のために戦えっていうことはもうずっとおっしゃってた。山口先生みたいな先生になりたいと思って今ここにいます。花園での日本一っていうのを見てもらうように届けたい。
0: 今年のチームのキャプテン田中隆翔選手によると、試合のたびに山口さんから頑張れよと声をかけられたといいます。
5: 悲しかったんで、赤黒を復活させるという意味で明日絶対勝ちます。
0: ラグビー部は明日伝統の赤と黒のジャージを着て公式戦に臨みます。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。西武対 DeNA は西武が6対0で勝ちました。オリックス対中日はオリックスが3対1で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが4対2で勝ちました。日本ハム対巨人は巨人が5対3で勝ちました。ロッテ対阪神は阪神が4対3で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが8対7で勝ちました。スポーツでした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
6: はい、
0: 伊藤さん、今日は各地で真夏日になりましたね。
6: はい、今日全国で真夏日になったのは182地点、およそ10日ぶりの多さでした。ニュースでもお伝えしていたように、明日も厳しい暑さが予想されています。大分日田市35度、富山33度、山形32度など、日本海側で特に気温が高くなると見られています。暑さの理由は、沖縄から関東付近にかけての上空の気温が平年より高い中、北海道の北に低気圧、東シナ海に高気圧と、晴れて気温が上がる南高北低の気圧配置になっているからです。ただ高気圧の中心が東シナ海にあるので、空気は乾いていて、今日は松本で湿度が 8% まで下がりました。朝や夜は風が涼しく、昼間も日陰では日向よりもかなりしのぎやすくなっているかと思います。明日も暑さ対策のポイントは、直射日光を遮ることで、あさっては今日涼しかった北海道も真夏日になりそうです。
0: そして台風6号の動きも気になりますよね。
6: はい、台風は今予想されるコースの中心を進んだ場合、6月1日の午後から2日の午後にかけて、沖縄本島から奄美付近を暴風域を伴って北上すると見られています。沖縄奄美は明日昼のうちに雨風への備えをし、最新の情報をご確認ください。その後、台風は北東に向きを変え、種子島屋久島付近から四国本州の南を通る予想です。2日夕方から3日夜遅くにかけては、台風の進行に伴い九州から関東でも大雨になる恐れがあります。台風の北側や東側で雨雲が発達しやすいので、台風が最も近づく前からの大雨に注意が必要です。明日のお天気ワンポイントは、暑かった5月の最後は7月並み、暑かった5月の最後は7月並み、明日も暑さに気をつけてください。沖縄と奄美は台風本体の雨風が強まる前に、明日高波に要注意です。宮古島地方6メートルと大しけの予想です。九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、東北、北海道、広く晴れて雲が広がっても降水確率 10% 以下のところがほとんどです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇24度29度、鹿児島22度28度、福岡20度31度、高知20度28度、広島19度30度、松江16度32度、大阪20度31度、名古屋20度32度、金沢18度31度、新潟17度30度、長野13度29度、東京20度29度、仙台16度29度、札幌14度25度、釧路9度18度の予想です。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分です。
7: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。今日夕方、相模原市の住宅街で火事があり、これまでに複数の住宅が焼け、現在消火活動が続けられています。今日午後5時半ごろ、相模原市中央区清新で住宅から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防によりますと、火は周辺の住宅に燃え移り、これまでに複数の住宅が焼けたということです。また1人が病院に搬送されたということです。現場は JR 相模線の南橋本駅から南東におよそ1キロ離れた住宅が密集するエリアで、消防車など14台を出して現在消火活動が続けられています。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役を集めるリクルーター役として関わった疑いがあるとして、神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が職業安定法違反の疑いで新たに逮捕されました。この事件では実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が強盗殺人の疑いで逮捕されていますが、警察によりますと、事件前日の今月13日ごろ、4人のうち川崎市に住む高校生を強盗などに加わると知りながら、別の相模原市に住む高校生に紹介した疑いが持たれています。新たに逮捕された高校生はこの2人ともともと知り合いで、通信アプリを使って川崎市の高校生を実行役に誘って間をつないだとみられ、警察は実行役を集めるリクルーター役を担ったとして逮捕しました。この事件で逮捕されたのはこれで7人目です。 北朝鮮に拉致された被害者の家族が都内で大規模な集会を開き、一刻も早い全ての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。およそ800人が参加した今日の集会は、拉致被害者の家族や支援者らが東京千代田区で開いたもので、高市総理大臣も出席しました。この中で中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表を務める横田拓也さんは、拉致問題の解決は一向に具体的な進展が見られません、他国の罪のない人を拉致して家族の絆を引き裂く人権侵害は許されてはなりませんなどと述べました。そして北朝鮮の金正恩総書記に対し、私たちは絶対に全拉致被害者が帰国するまで諦めません、もし拉致問題の解決を果たすことができるならば、両国は明るい未来を描けることを理解してほしいと訴えました。集会では親世代の家族が存命のうちに全ての被害者の即時一括帰国を実現するよう政府に求めるとともに、北朝鮮に対して被害者全員の帰国を決断するよう求める決議を採択しました。川の氾濫対策として整備が進められている巨大な地下トンネルを見学する催しが栃木県栃木市で開かれました。この地下トンネルは栃木市で7年前、台風による大雨で市内を流れる渦間川があふれ市街地が浸水したことを受けて、栃木県が去年から整備を進めています。今日は建設中のトンネルが特別に公開され、市民およそ50人が見学に訪れました。トンネルは直径およそ6メートル、長さ 2.4 キロにわたって整備される計画で、参加した人たちは担当者から、大雨の際は川の水を流し込み氾濫を抑えることができるほか、再来年春の完成を目指していることなど説明を受けていました。見学に訪れた70代の男性は、本当に洪水を防げるか不安もあったが、説明を聞いて少し安心しましたと話していました。気象情報です。雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、曇りで夕方から晴れ、関東地方北部、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨となるでしょう。伊豆諸島北部は曇りで朝晩晴れ、伊豆諸島南部曇り、八丈島では昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。小笠原諸島曇りで昼前まで時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆、晴れ時々曇り、山梨県晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。以上、関東地方と山梨県のニュースと気象情報、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になるところです。
8: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明宏です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは立川談志さんのへっつい幽霊です。幽霊と賭博をするという何とも落語らしい演目、元は上方落語のかまど幽霊ですが、そのまた元になった話は江戸時代に出版された今年話という本に掲載されています。本来の下げは場所の仮賃を表す寺銭とお寺をかけたものでしたが、分かりづらいとして三代目三木助さんや円生さんが演じた下げが一般的となっており、談志さんもその下げで演じています。今日は1978年9月に放送された夜の指定席での講座をお聞きいただきましょう。当時42歳の立川談志さんでへっつい幽霊。
9: ヒゲが生えちゃってね、明治大帝みたいな顔で、幽霊の正体見たり枯れ尾花といって、あんなものはあるもんじゃないと言う人がいるけども、冗談言っちゃいけないよね。幽霊がいないわけはない、言ったらあんなものは科学的に証明できねえっつったやつで、 俺科学なんてあんまり信じないからね。信じたら落語なんてやってらんないよ。

0: てめえの死骸代と俺は一体どこの誰だよ。どうですお客さん、何か目に留まりましたかな。道具屋さんの前だが、ここにあるへっついが大層面白いと思ってね、さっきから見てるがね、よろしいござんしょ。おめえが高うござんすな。いえ、出来じゃござんせんでね、よほどうるさい人がああでないこうでない注文をして作らしたもんだと思うんですが、いかがでしょう、お求め願いたいですな。欲しいけどね、根がね、お求めいただけんでしたらぐっと勉強いたしまして、どうでしょう、3円で3円勉強してね、勉強しないといくら、しなくも3円なんです。同じじゃねえ、安いね、安いや、曲がんないかい、いくらに、3円に、まあ、3円です、だから3円に負けとくれよね、3円を3円に、お前さんも疎いね、これ私が買ってね、手下げてうち持って帰れるもんじゃないだろ、途中にある車屋さんだ便利屋さんだ、どまへ据えるまでに3円50銭悪くすると言えんって金が取んちまう、お前さんですっかり運んでどまへ据えて3円、なるほど、お買い物補助で、ご町内、分かった、届けますってんで、道具屋が必要、へっついたって今の若い人に分かるかな、分かんねえだろうな。へーへーへー、嫌な古典落語だねな。七輪が分かんねえのか、説明すればするほど分かんなくなっちゃう、やめよう、バカバカしいから、これを売って、でその日一日儲かったってんで町外なんぞしてると、ちょうど牛蜜2時回ったかなと思うと、道具屋、道具屋、はいはいはい、開いてます、閉まっちゃいませんで、しょうがねえな、そどんどんどんどん、びっくりした、何です道具屋さん、お前の話が覚えてるかい、そんな顔しなくも覚えてますよ、今日ヘツ用おかずになった方でしょ、よく覚えてくれた、あのヘツ屋で引き取って、まあ、引き取りましょう、手前の店から出たもんですから、でもこれはね、私の内曲がりじゃない、どこも同じでね、そこに半日でも一晩立ちますとね、これ元の値段ってわけにいきませんで、半分の1円50銭ぐらいになって誤損がいきますが、いいですか、いいよ、いい、引き取ってよ、ああそうですか、おかしいな、あれほど気に入ってお求めになって、なんか訳があるんでしょ、訳は、訳なし、何にも聞かないですぐ引き取ってよ、だなやな、ねえ、ますますそれ聞きたくなるのは人の情だ、こうしましょう、訳を言ってくださいすれば、どんな訳がそこにあってもね、売りました3円で手前ども引き受けますが、どうでしょう、引き取りますよ、訳を話すと、どんなことがあっても、引き取る、3円で話すけどね、道具屋、確かに買ったろ、で、うちへ置いといてくれた、いいとこ置いたなと思ったんで道具屋、それからね、あいいなと思って道具屋、俺言ったんで道具屋、言うから帰ってきて道具屋ね、飯食ったがなかなか寝られないんで道具屋、本読んでると道具屋、目が変に冴えてきてね道具屋、そのうちに風が吹いてね道具屋、ちょっとあた間違えた、道具屋には違いないが、道具屋抜きで話ができませんかね、寝られないんで道具屋、どうぞどうぞ、どっから寺の鐘がゴーンってなってやん、生あったかい風が吹いてきて、ちょろちょろちょろちょろ、へついから青い日が出てたかと思うと、白い煙みたいなやつがボーンって出てきやん、髪の毛振り乱してこんなになったやつが俺の前へ来て、金出せ金出せ、幽霊の追い剥ぎなんて初めて見た、あんなもない、とにかく引き取って取って取って取って取って、ラッパみたいな人が来たね、あなたこのね、進んだ世の中に幽霊が出る、そんなバカな、あんた夢かなんか見たんでしょ、夢を見たってどうやって、寝てないもんがどうやって夢見んだよ、分かった、いいです、約束ですから引き取ります、明朝、やだよ明朝なんだ、やだよ、うちに帰ってこんなこといらんないよ、やだよやだよやだよやだよって、でしたらどこお友達のうちかなんか泊まって、友達ないんだよ、俺一人ぼっちなんだよ、かわいそうなんだよ俺は、お前さんとこ止めてよ、狭くて私とかみさんっていうか、うちの関わ出るのは精一杯ですがね、だからお前さんとこ友達のうちに寝たらいいじゃないの、お前さんのかみさんと寝るからさ、何にもしなきゃいいだろう、冗談じゃねえの、されちゃたまらねえ、まあまあまあなんとかしますから、まあいいよ、じゃあ夜の明けるまでの辛抱ですよ、まあ、お母さんそういうわけだから、そうなんとか寝てね、夜が明けるってえと、まあ早めにこいつ引き取って店を置いとくと、品物がいいせいがすぐ3円で売れた、売れたなと思って喜んでると、夜中になるとてんだこれ1円50銭で買い作る、こいつまた引き取って店へ出すと3円で売れて1円50銭で買い作る、誰が計算したって儲かるだろこれはね。 品物がなくならねえんだもんって、毎日1円50銭儲かるって、こいつはいいやってが、そう人間二ついいことはないよ。10日もすると他の品物がばったりなくなって、ある日血相会で飛び込んできたら道具屋の親父だ。おっか、ちょっと話が、いや、いけねえ、台所へ来いよ。今はまあ、え、驚いた、なるほど、他の品物が売れねえわけだ。え、へついから幽霊が出るとよ、タヌキの置物がゲラゲラ笑ったって大層な評判だよ。おい、どうする？ああ、そう、あっちもおかしいと思ったのよ。さっきおぶいったらね、陽気に喋ってたのが、あっちがいたら急にピタッとやめちまって、こうやって耳こすりのせいして喋ってんだろ。そう、分かったよ。お前さん、どうする？
1: どうしよっか。
0: どうする？
1: どうする？どうしよう。
0: どうしよう。どうする？で、話は進まねえじゃん。しょうがねえ。やだよ、気持ち悪い。

ってことになったらどうしようもねえぞ。じゃあ誰かにもらってもらおう。ただもらってくるわけないよ。だからさ、だいぶ儲けたろ。いいよな、1円ぐらいつけたってね。1円つけるからどんなことがあっても引き取りませんってや、誰かさ。それも1円ぐらいつけてもいいけど、もらってくる人がいるかねえって話してる夫婦は台所だ。向こうが塀で、塀の向こうが外郷か、長屋の共同便所だ。こいつへしゃがんでね、用を足しながらこう話聞いていたのが、この長屋へ住む向こう傷の熊公ってんでね、こっちの方じゃだいぶうるせえやつが、次から幽霊が出る？なんて、キャッ、大悪いだ、出たっていいな、あんなもな。1円つけても、あれだってね、何が誰か幽霊だろうがよ。なあ、へついなんだ、あんなもの。あんなものバラバラにしめばいいだろうよ。木のところは燃やしまって、土のところはへこんだところでもひといてやら、子供は転ばねえ、雨が降って水がたまれて喜ぶだろう。喜ばれて1円。あれ、あ、いけない、髪を落としちゃったから。やったな、これ、おい、しゃれになんないよ、おい。老女かい、接近詰めはいけねえよ。いつまで座ったら血が出ちゃうし、やったね、これ。ああ仕事は引くやろ、誰が来やったんだろう。来た来た、銀ちゃん銀ちゃん、いいとこれ。こっちこっち、銀ちゃん。こっちこっち、こっちだよ。おい、どちらでござんすか。声柄の様子では熊さんのようですが、見えないんですね。声はすれども姿が見えぬ、本人お前はへのようだと言いますけど。ああ、まんざら縁のないとこじゃないですな。言うねえろ。神、持たずにヘルあげな、落っことしちゃったな、ありがとう。すまね、助かったよ。てるみ、ああ、ありがとう、ありがとう。どうも、すまね。大恩人だよ、助かったよ、どうして大恩人。つまらなそうだな。どういたしまして、よくつまりました。なんでよくつまりましたつまらないなんてのはまだどうにかなるとき言うんですね。人間本当にガタンと詰まったしね、五千の金の融通も引かなくなん、湯も入れないよ、そばも食えないよ、つまりましたよ。おい、板がねえが、おめえなんざ転がるだよ、そうだろ。話に来た大家の若旦那一人息子黙ってる後へ財産転がり込むのてめえ道楽すぎ。あんなこと言っては始まらねえやな。恩人だからまさか放るわけにいかねえだろ。仕事付き合い大したことじゃねえよ。あ、お前さんが2分、俺が2分ね、50銭ずつだ。山分けなら文句ねえだろ。50銭もらえば何でもするね。どっかへ火でもつけんすか。すごいこと言うねおい。あで道具屋行ってへついな、1円つけてもらって2人でよっと、ちやだよ。怖いよ、知らないんですか、あのヘッツ幽霊が出て。言っていいことと悪いことがある、真っ昼間このご時世に。そんなこと言うと笑われるよ。出るわけはねえだろ。出たっていいよ、俺は引き受けてやるからな。お前さん50銭もらって引き上げろ。一人じゃ具合があるから一緒に来いって。大丈夫だよ、ごめんよ。いらっしゃい、クマさん。一服を少ないな。塀越しの話なんで間違ったら勘弁してもらおうか。この辺ついじゃねえかな。だから今1円つけてもらってもらうとありがてえってなことをいい人に聞いてもらった。お前さんが持ってってへつい、ありがたいけどちょいと熊さんとこじゃ近すぎるな。ここまで来たんだから道具屋へ顔出してこようなんて言われてこいって言うんだよ。このへついね、実はね、おっとっとっと、分かってます、心得てますよ。そっちに元がかかってるんだろう、いくらでもね。それにいくらがつけようってからには分けられたと思うの。足元だ。引き受けたからには鬼が出ようが蛇が出ようがね、こっちへね、迷惑をかけるようなことはしませんから。大丈夫です。二人で分けるんで、ギザ2枚にしてくれないか。ありがとう。すみません、じゃこれ俺預かっとくわ。それから竿とね、縄ありますか。おう、そっち担ぎ。二人で担いだがね、クマさんはがっちりしてるし担ぎもんも慣れてるが、若旦那そうはいかねえや。ひょろひょろひょろひょろ、広い道のうちはよかったが、路地入ってくると調子の取りにくいもんで、ドブ板かなんかにけすまずいたと見えて、トントンとひょいと振ったからたまらない。へっついの角がガチンと吐きだめ当たったら、ポロッと角が取れるとね、こんな色をしたこのぐらいのもんが、このが楽でいいね、説明がね。ポロッと折れるって言うと、若旦那足元へ転がったから、熊さん幽霊の卵が出たぞ。変なもの出すなよ、幽霊の卵。お、しょうがら預かってやる。おい、切っちゃった、しょうがないな、通る人は怒るよ、女と。おい、長屋に口は出ぬうち、おめぬうち、おい、湯がしっかり持てよ、いいだと。うちくい、うちに連れてきて、こいつ封ぷっつり切ってみると、豪儀なもんで、当時の10円の金貨で30枚、300円で大金が出てきやん。今で言う30や50万じゃ引かないでござんしょ。お、どう、おい、出ましたね。出すぎたね、こんなことあるんじゃねえかと、ちょいと頭をかすったが、まさかその通り行くとは思わなかったね、おい。これ、話は山分けだっていうことを言ってましたけど、間違いないでしょうね。しょ、

胸もすね、嫌なやつだな、分かってるよ、分かってるからがっかりしてんじゃねえこっちは。一人でこんなもん持ってくれなかったね、高い紙借りちゃったねこっちは。いや嘘だよ、冗談だよ、今さらおめえは渋六だ、資産だ、やばなこと言うね、ポンと二つやったらいいか、見たら見たらいいか、ほら、ひふみよ、いつむ、七夜、この塔、十一、十二、十三、十四、十五と、どうで、そっちポンと、文句ねえだろ、これ、もらって、いいんすか、持ってきねえ、そうすか、いいや、持ってきなよ、なんだよ、どうでもいいですか、割前の50銭どうなってるか、はぁ、しっかりしてんだ、お前は。おい、150円出てるんだろ、今さら50銭、やらねえとは言うな、こいつ驚いた、よしよしよし、よし、待ちな、待ちな、来い。じゃあ、これ持って、ジョロ会へ、どこでも見つけ、お前さんが遊んでる頃にこいつを元にして、こっちは5倍にも6倍にも増やすと思ってのは心得てんだ、心配ねえや。ゆっくりつけな、へい、若旦那、喜ん、150円と50銭、懐にぷいとよし笑い、翌日の夕方までにすっかり使って一文なしになっちゃった。使いすぎちゃったな、もう少し取ってきゃよかったな。でもね、久しぶりに行ったからしょうがねえ、みんな喜んだしな、50銭ぐらい取ってきゃよかったけど、あいや熊さんとこ行って借りようね、熊さんあれ元にして5倍にも6倍にも増やしてるってんだからね。あれまだ帰ってきてないの、暗いね、熊だ、いないのか、じゃあうち帰ろう、帰んの待とう。熊さんも場所行ってガロッポンやってみたが、こいつも悪戦身につかずやね、ちんたらちんたら取られてるうちに翌日の夕方までにこれまた150円と50銭きれいに取られて一文なしになっちゃう。てっ、ああ面白くねえ、本当にしよう。あーたく、辛い腹が抜けが出やがるし、始末悪いね、話にある、蝶とあると半と出やがって、半とあると蝶と出や、悔しいから蝶と半両方張ってみたら最高のが重なったって話があるけどね。ほほーあー蝶、ああ銀ちゃんいくらか持ってやんだろ、借りよう、いくらか元なら食いつくってこともできるが、手蓋じゃしゃあねえだろうが、おう、はい、いくらあげるってやりやんのか、おう銀ちゃん、銀ちゃん、おや熊さん、お金貸して。で俺の言うことは一言もねえじゃねえ、残らずこれあれあれあんこりゃこりゃ、よく使ったね、人のことは言えねえ、こっちももんなし、もともと向こうのもんだ、諦めようやな、面白かっただけ、儲け物、明日ね、うちに帰って高いびき、熊さんは諦めんが若旦那はそうはいかないね、え、ゆんべの今時遊んでて面白かった、布団の厚さからして違うしね、ちょいとそこに手伸ばしゃ手触りのいいもんがあったと思うや、なかなか寝つかりやしませんやね、夜が吹きてきやって、エンジンの鐘がブーン、生あったかい風がスーッと吹いてきや、へっついがちょろちょろちょろちょろ燃えていたかと思うと、白いのがブンって出てきや、髪の毛振り乱すとスーッと出てきて、若旦那の枕元へピタッとこう座るとね、金返せって、こいつは驚いた、キャーって言うと目回した、声聞いて飛び込んできた、熊さんどうした、おい銀ちゃん銀ちゃん、熊さん嘘つき幽霊引き受けやり、ちっとも引き受けやり、出てきたよ、金返せ金返せ、幽霊の借金取りか、変なもんな、さらきみたいな幽霊が出てきた。いや悪かった悪かったよ、うちへ出れやった、あったくやの野郎だな、あったあったあった、うち来い、うちへ、うちへ連れてきて、夜が明けるってえと早めにひょいと飛び出して昼前に帰ってきた、どこ行ったの、おめんとこだよ、話には聞いてた、いいうちだな、あんな結構なうちにいらんなくって、こんな小汚ねえところへ住んで、俺みてえなこんなもんと友達になっていたがねえが、おい住むとこが違うんじゃねえかい、ああいいよ、親だ、話したよ、こうこうこういうわけで幽霊の金使い込んで、実はってえとあるとこにあるね、グズグズ言わずにすぐ言うだけの金を、あ、300円、ええよ、2つ返事だ、金庫をガチンと開けるってえと、このとおり預かってきた、これ一つ幽霊に届けしてやれ。いいよいいよ、ゆんべ会ってんだからいいよ、もういいよ、あんなものあんまり裏返したら馴染みになったりするもんじゃねえよ。ああしよかった、じゃあ俺は消してやるから、だからへつよ俺んとこへ、二人でへっついを置いて、若旦那は帰る、熊さんそこへ300円出して、あ、出てこい、返してやるから、おい、早く出てこい、生で置いてきゃこっちだって未練が出るな、早く出ろ、おい、幽霊、出てきゃ、おい、出てやるよ、出てやるよ、出てやる、昼間から怒鳴ってやった、これ向こうもいろいろ時刻があるから、そうは出らんねえ、そのうちに夜が来る、吹けてきや、エンジンの鐘がゴーン、生あったかい風がスーッと吹いてきやって、へっついからちょろちょろちょろちょろ、全裸では揃ってあんだ、まだ出つこねえのかこの野郎、何をしてあんだふざけあって、出つか幽霊、出やれからーちゃー、幽霊出るには出たんだがね、相手があんまり威勢がいいから出そびれやって後ろで考えちげえ。

0: まだ出つかねえのかこの野郎、出ちゃうのかこの野郎。
1: お待ちどうさまです。誰だ今、お待ちどうさまったな。誰だ今、あ、これ後ろですか、気持ち悪い。後ろへ出るの、バカ、前と言うろう。ほら、てめえんところ天ぷらそば遊ばれてんじゃねえぞ、なんだお待ちどうさまってな。え？幽霊だ。大きな声しないでくださいよ。人が来たら変に思うじゃねえ。恨みしいとかなんとか言って出つくんよ。恨みしくねえんだよ。プレゼントやろう。恨ましくねえの、なんだってバイバイ出てきゃ人が探せない。いや、そうじゃねえんですよ。いや、そうじゃねえ。よ、違う。違う。いや、まあ、ちょ、あのね、いや、そうじゃねえ。あっしはね、しゃばりいる頃、社官の長老ってなしてね、社官屋ですよ。表向きね。裏へ回りゃね、向こう口であっちのドバイ行って、ガラッポン、こっちの場所行って、さあ、しゃぶ、もったがやまいで治らねえ。あっしは名前が長老ってますから、長しかね、勝負しねえんですよ。ある場所でバカについてね、ここだと思うからつい込んでかれこれ7800両、しゃれがあったな。そうなると方々から手が出ますね。こっちいくらか回してくれるか、こっちへ細かしてくれって、いいわじゃね、こっちは元も子もなくなっちゃうからね。目からいいやんべえに、あっしは切りつけて、うち行けって寝て起きた。さあどこで聞いてくるかね、耳は早いね。大層受かったそうだが、実はおふくろが病気で死ぬ前に一度でいいから医者ってもんに見せてやるってえの。かかあがおさんだ、ガキがどうも、こいつもかぶる縦に振るなわけやねえけどね、こっちはなくなっちまうから、いいあんべにうまく断ってね、それから商売物のへついの隅足をこう書いてね、そこへ乗り込んだんだよ、300両、で私はその晩芝居行ってフグで一杯やった。当たってる時は怖いね。もろによこーよ。しょうがねえもの、地獄の里も金しでってからね、その300両を円満に横っ面でも叩きつけて帰っちゃって、なんとか入ろうかと思って、こっちは極楽へ。ところがね、出してくれって頼みに来てるが話にならねえんですよ。キャーって逃げるか、こうやって目回すか、どっちかなんだ。親方いい度胸だね、ビクッともしないもんね。わかったよ、ゆうちゃん。これはもとはおめえのものかもしれないが、今俺のおかげでこう出てきたって、これはおめえ間違いねえな。ああ。だったらまさか俺そっくりそのままさらってこってるわけじゃねえだろうな。おお、いくらが恥こってんすか。いくら。あれよ、どうだ、お前が半分、俺半分。ちょっと待って、それはひでえよね。それお礼なんてのは大概五分とか、あの一割とか決まってます。やかい、やなら出るとこ出て話しようか。おい、あんな無理なこと言うなよ。出るとこなんて出られへんねん、こっちはよ。いいだろうが、今言った俺、元おめえのもんが知らないけど、今俺のおかげ出てきたんじゃねえか。見ねえ、ついだって脇がかけちゃって、これ元はかかってるんだぞ。安くねえんだぞ。何言ってんだ、1円つけてもらったんじゃねえかよ。知ってやる、これもらったって俺のもんだ、この野郎。やならよしやれ、脅かすなよ。なんだなあ、あんまり強いのもよしよしだね。だそなんとか、ダメ半分150円。ダメなの。そうなのよ、いいよ、やるよ、ありがて。おめえがくれるとまで言ってる心持ち無にしてありから、もう冗談じゃねえなよ。こっちの心、てめえの勝手な心持ち、グズグズ言うな、幽霊のくせにしやって。見たろ、ひふみよ、いつもなのや、このとうとう、ちゅうちゅうたこかいなと。おい、ポーンと向こうへ。どうだ、15枚、文句ねえだろ。半端になってしょうがねえよ、これで。エンマだって喜ばねえよ。なんた今、半端ったな。実は俺も半端なんだ。おめえが半端で俺が半端でしゃあねえだろ。どうする、これどっちかおつけっこしちゃおうか。いいですね。これ道具あるんですか。都政人のうちに道具のねやきゃねえだろうが。お見ろ、長犯罪にあつられてる。どうだ、いいだろう。久しぶりだなぁ。さらしくさい、ちょっと、あーたまらねえ。変な振り方するな。上向けてすっと振れねえのかい。そういかないんだ、俺仲間の規則でこうなってるんですから。上向けると仲間弾かれちゃう。いつもこれだから、朝変わるときなんて洗いにくちゃうよ。どうだいこれ、2、3杯入れてみるか。どう、

0: くねえな。あっしは超ごろって今言うとおり超硬い。いくら分だい。150円いきます。いっぺんに150両。はあ、いい度胸だな。度胸がいいわけでもなんでもないんです。4分けで消えなきゃならないんですから、こっちは。早いとこ片をつけて、よし150両いいな、駒揃った勝負になるぞ。盆地当たり勝負五六半。あっ、光してる、大丈夫か。おいおい、幽霊のがっかりした姿って初めて見たけど、いいもんじゃねえな、あんまり。その辺まで送ってってやろうか。なんてやったな、これコロクターな。この一番気にしたゴルカー藩の行き止まりってこいつはね、しぞろえ変わるんだ。よく一番好きな目なんだ。すいません親方、もう一番入れて。おっと、せっかくだ、断るじゃねえか。てめえの方にもたねえの分かってるんだよ。駒がねえのに口張りはいけねえや。養子にしようじゃねえか。親方、足も幽霊だ。決して足は出しませんす。
1: 立川談志さんでヘッツイ幽霊でした。42歳の談志さん、伝法な口調に凄み迫力を感じました。おっつけっこ、口きっつくれ、足は出しませんすなど、今や日常ではなかなか聞かなくなった言葉も談志さんの世界で生き生きと聞こえてきました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷明弘でした。蔵出し名人会を終わります。
2: 音の風景、ご当地音ブラリー。今回の舞台は奈良県。過去に放送したライブラリーの中から古の音を集めて音ぶらり旅します。

0: 県の南部、天川村にある大峰山寺。およそ1300年前に開かれた修験道の聖地で、毎年5月3日、戸分け式が行われます。戸分け式が終わると、一般の人も体験修行に挑みます。西の覗き、高さ200メートルの絶壁から身を乗り出す荒行です。
1: ほてくほてく、もっと買い物出てやがな。もっと行く、もっと行く、手間すぐ伸ばせ、出ますのませ。
2: はいはいはい。
1: 身体検証道中安全から安全、交通安全、商売繁栄、商売利用上に守るたまえ。はい、一番はね、新人しながらよ。
2: はい。
1: お母ちゃん大丈夫。
2: はい、大事にします。
1: はい。分かったか。
2: はいはいはい。
1: ほんまだ、分か
2: った。はいはい、本当です。
1: ほんまか。
2: はい。
0: こちらは、二条山のふもとにある大間寺。本堂の奥、西内院の庭園から不思議な音が聞こえてきました。

3月東大寺の修二会。この行事はお水取りとも呼ばれ、二月堂の舞台から火の粉が降り注ぐお松明で知られています。

奈良時代から一度も絶えることのない祈りです。

いにしえに思いを馳せる奈良県の音。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信

インと見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり最終的な判断を下すためとして会議を開きましたが、アメリカの有力紙はトランプ大統領が結論を出さなかったと報じました。こうした中、アメリカは経済制裁を発表するなどしてイランを牽制し、合意が実現するかは依然として不透明な状況です。アメリカのトランプ大統領は29日午前、イランとの協議をめぐり最終的な判断を下すためだとしてホワイトハウスで会議を行うと SNS に投稿しました。アメリカの複数の関係者はイランとの間で60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしていました。しかしニューヨークタイムズは29日、トランプ政権の高官の話として会議はおよそ2時間にわたったもののトランプ大統領は結論を出さなかったと報じました。一方、イランの複数のメディアは29日、覚書に関する協議は進行中であり合意には至っていないと伝えました。このうちイランの国営放送は外務省のバガイ報道官が協議について現段階では戦争の終結に注力しており核問題に関する交渉は行っていないと発言した内容を伝えました。こうした中、ベッセント財務長官は29日アメリカ財務省によるイランへの制裁強化の一環としてこれまでにおよそ10億ドル、日本円にしておよそ1600億円相当のイランの暗号資産を凍結したと明らかにしました。

0: 次に、性能が非常に高くサイバー攻撃への悪用も懸念される AI モデルクロード・ミュトスの提供を受けたアメリカの企業が NHK のインタビューに応じ、その性能についてゲームチェンジを起こす能力だと証言しました。その上で、防御側の手にあり攻撃側の手に渡っていない今この瞬間が重要だとして、悪用される前に対策が必要だと訴えました。アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した AI モデルミュトスは、ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされ、会社はサイバー攻撃に悪用される恐れもあるとして公開を見送った一方、先月から IT 大手や金融機関などに提供してサイバー攻撃に備えるプロジェクトを始めています。このプロジェクトに参加したアメリカ企業モジラでウェブブラウザーの技術責任者を務めるボビー・ホーリー氏が今月下旬 NHK のインタビューに応じました。この中でホーリー氏は、一つの欠陥を見つけるために動ける一流の研究者は限られている一方で、 AI なら数百あるいは数千もの分析を並行して実行できる、これはセキュリティの世界においてゲームチェンジを起こす能力だと述べ、衝撃を受けたと証言しました。またホーリー氏は、ミュトスの活用などによってこの会社が4月にウェブブラウザーの脆弱性を修正した件数は平均的な1ヶ月間の修正件数のおよそ20倍に増加したと明らかにしました。その上で、今これらの最先端の能力は防御側の手にある、攻撃側の手に渡っていない今この瞬間を活用し、私たち全員が依存しているインターネットのインフラを強化することが極めて重要だと述べ、悪用される前に対策が必要だと訴えました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 宇都美です。
1: ババです。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
1: お願いします。
0: 楽しみですね。
2: リスナーの皆さんからお便りが届いてますので、はい、まずご紹介しますね。
0: はい、
2: 千葉県のポンタ君さんからいただきました。
0: ポンタ君、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: たまたま聞いた蚊の話でこの番組を知りました。
0: お、
2: 大変面白く興味深く聞かせていただきました、うん、番組名からお笑い芸人の受け狙いのわさわさガチャガチャした内容と思って今まで聞いたことがなかったのですが、もったいないことをいたしました。
0: あら、よか
2: った。ゾンビの話も内容豊かで面白かったです。
0: 、うん、
2: NHK のラジオで一押しの番組となりました。これからも知らないことを楽しく学ばせていただきます。
0: あ、ありがとうございます。これからは聞いてほしいですね。
2: そうですね。そんなわちゃわちゃガチャガチャ
1: とおかんが出てきたなんかするとか思われたのかな。なんかおかん役の人が出てきたなんか。
0: そうやな、うつみおかんのとこだけわちゃわちゃしてるなと思ってるかもしれない。
2: そんなことない、そんなことないですよ。
0: そっか、じゃあ聞き逃してたわけですね。もったいないな。それはもっとこうアピールしていかなあかんっすね。
2: そうですね、
0: こういう番組だよっていうのをね。
2: そうですね、
1: 真面目な番組ですから。
0: うん、
2: では番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: はい、
2: で今回のテーマをご紹介する前に、うもう一通こんなお便りをご紹介しますね。
0: 何でしょうか。
2: 大阪府つるつるのつるさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
2: 動物の行動について聞きたいです。
0: うん、
2: 人間は物思いにふけったり散歩をしたり生きることに直結しない行動をしますが、人間以外の生き物はそんな無駄な行動をするんでしょうか。ぜひ聞いてみたいです。あと宇都宮館の高田組風が毎回楽しみです。
0: はい、ああ、よかった。楽しみにしてくれてる人もおるんか。
2: はい、
0: 自信になります。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 高田組風やったやな。
0: うん、そうそうそう。
2: ということでですね、今日はどんくさくてかわいい

0: キの話というテーマです。
1: 鶴さんからもらったメールでタヌキの話をする
2: タヌキか。
0: タヌキはどんなイメージありますか？
2: でもほんまになんかもう昔話とかにもタヌキよく出てきますし、うん、なんかこう葉っぱでドローンみたいなね、化けるみたいな。だって僕らのねファンの方で島子さんっていう方がおるんですけど、はい、その方は昔畑で寝てたら、はい、タヌキに化かされたらしいですよ。
0: 何、夢を見てたとかじゃなくてですか？
2: じゃないです、もうあのタヌキに化かされたって言ってましたから。そんなもあるのかとかね、
0: うん、最近は SNS でタヌキのどんくさくて可愛いエピソードがよく人気になってるんですって。私は知りませんでした。
2: おお、俺も見てないな
1: 知らん年代が集まりましたね。
0: 例えばね、その SNS でのエピソードなんですけど、ゴミ、うん、の集積所でカラスよけの網に絡まって動けなくなり諦めてガチ寝するタヌキとか、なんか思わずこう笑ってしまうような投稿がたくさんあるんですって。
1: もう逃げんでええわってなってるんですか？
0: もうなんか、あ、取れない、あ、寝ちゃおう。
2: あ、なるほどね。
0: そんなことあります？でも
2: 何を考えてんのか
0: さあ、で今回はそんなタヌキとは実際はどんな動物なのか、うん、ゲストの方に教えていただきます。今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。
3: ミルクボーイのミルクボーイのミルクボーイのそれおかんに言うといて。
0: 今回のゲストをご紹介します。東京農工大学大学院農学研究院准教授の金子弥生さんです。よろしくお願いします。
4: どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ではまず金子さんのプロフィールをご紹介します。
2: はい、
0: 金子弥生さんは新潟県のご出身です。うん、麻布大学獣医学科を卒業後、東京農工大学大学院で野生動物の保護についての研究をされました。その後、国土交通省国土技術政策総合研究所特別研究員、山崎動物看護短期大学動物看護学科助教授などを経て、東京農工大学大学院農学研究員の准教授に就任。現在は動物生態学と野生動物保護管理学の専門家としてタヌキの研究をされています。
1: すごい、いろんなことがあって今タヌキの研究室なんかすごいですね。これは重みがありますね。
2: まやね、
1: いろいろ。
0: 早速ですが、普段ね、どんなお仕事をされているのか詳しく教えていただけますか？
4: はい、私は特にあの都市環境に住む野生動物に関心がありまして、それであのタヌキが、まあ、東京の方では都心部にまで生息しているものですから、あの生態を追っています。で、例えばその大学の敷地内に住むタヌキに発信機をつけて行動を観察したり、ちょっと珍しい例では、都心部にあの赤坂御用地っていうあの皇族の住まいのとこがあるんですけども、はい、そこにもたくさん住んでいまして、
1: たくさんですか？
4: はい、その調査を受けたこともあります。
1: それって野生って言えるんですか？それなんていうんですか、ペット
2: でも飼ってるわけじゃないもんな。あ、
4: でも、一応野生動物の定義としては、うん、その人間によって管理されていないっていう定義の通りなの で
1: 野生動物になる。
4: はい、野生動物。
2: 都心部ってほんまどビルのとことかにもいるんですか？
4: まあ大体都市緑地が中心なんですが、
2: 東京いろいろありますもんね、はい、そういう緑ね。
4: そうなんで、皇居の中にもいますし、子供も生まれて、
1: 居心地いいってことですね。じゃあその辺の緑もちゃんとあって、
2: いるんやな。
0: 東京にいるんだったら大阪にもいるってこと
1: ですか？いや、いるでしょうね。
4: 関西だと関空に現れたっていう話は聞いたこと
1: がある。へえ、いたんすか？
4: なんか魅力があったんだと思う。
1: 土地広いですしね。
2: 大きすぎなんかな。日本全国どこでもいるんですか？
4: あ、そうです。すごく分布の広い野生動物だと思います。
0: もうそうやって GPS でね、首をつけたりとかしているその研究っていうのはどんなことにこう役立つんですか？
4: まあ、大きく言うと、あの生態系サービスっていうあのキーワードがあるんですけれども、タヌキをあの個体群の健全性を維持することで感染症などが人ですとかペットの方に入ってくるっていうところを、タヌキを健康にすることで防ぐことができるっていうような。
0: タヌキを健康にすることで、
1: タヌキが健康やったら我々は健康ってことですか？
4: はい。
1: 何それ、
2: 感染症がタヌキ経由してなんか回ってるかもしれない。
4: はい、そういうケースもありますので。
1: 人間に近いんですか？じゃあそのかかるものとか、動物しかかからんとかじゃなくて。
4: あ、はい、だいたいペットと、あの例えばタヌキは犬の仲間なので、ペットの犬の方に入ってしまって、はい、でそこからあの入ってくる可能性など

0: 近では特に都心部にも住んでいて、
1: うん、
0: 住宅街でもよく見かけられますし、河川敷などすごく広く適用しています、
1: うん、
0: ですが普段の生活は夜行性で、聴覚とあとその匂いを嗅ぐ能力が優れているので、
1: は
0: い、まあ、周囲の音にすごく敏感に反応しながら安全を確認するっていう、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 視覚はどうなんですか、
0: はい、資格はそれほどでもないと思
1: います。昼間はじゃあどこにいるんですか？
0: 大体まあ、都市公園でしたら、うん、その藪の中ですとか、うん、あまり自分で巣穴を掘らないので、うん、そういう中にいたり、あと落ち葉の堆積場のところに、
1: 中に
0: すっぽりこうお布団のように踏ま
1: れ
2: て、葉っぱのせるみたいな感じの。
1: じゃあ好きなんや。
3: 結構でも大胆です ね、
1: そうですね、
3: 隠れることをそんなにせずにそこで寝ちゃうみたいな。
0: あ、そうですね、隙間とかそういうところで、まあ、休めるっていうところも特徴。
2: どこでも寝れるタイプなんですね。
3: オーラが。
1: お家みたいなのないんですか？また戻るみたいな。
0: そうなんです。巣穴みたいなところを使うことに固執はしないです
1: 。
2: すごい。
1: その日によって今日はここで、
0: はい、まあ、子供を産む時だけですね、やっぱりそういうすっぽり隠れるところ
2: 人気応変
0: 使いたい。
3: でも冒頭でちょっと私たちもあまり知らなかったんですが、その SNS でタヌキがどんくさいエピソードがこう今溢れているというか、そういう話を聞いたんですが、どんくさいって思うことは研究する中であるんですか？
0: そうです、いくつかあるんですけれども、うん、例えばその私が GPS 発信機をつけるためにタヌキを捕獲をする調査をすることがあるんですけど、
1: はいはい、
0: その時、まあ、箱型の罠 の、 見回りに朝行くんです、
1: うんうん、
0: そうすると捕まったタヌキが罠の中で寝てるんです
1: よ。
0: しかも罠の中にかけておいた餌は全部食べてあるんです。
3: お
0: なんか怖かった、そう怖かったはずなのに、うんうん、お腹いっぱいになって寝ちゃった。
1: あ、なるほど、ね、
2: めっちゃ怖いかもしれんな。
3: いいです ね、
1: ね
3: そういう性格、
2: 気楽ですね。もう捕まったしもうええわって、食べよう食べよう。今日もすか、人間に対してとか？
0: あ、全然ないですね。まあ、一応うなったりとかはすることもあるんですが、もう全然怖くないです。
2: 噛んでなってるつもりっていう。
1: 噛んだりとか、
0: まあ、最後の最後に噛むとかあると思うんですけど、 あんまり歯が大きくないので
1: 、噛ま
0: れてもそんなにこっちは打撃を受けない。
1: へ、
2: めっちゃ怖いじゃないですか。
0: かえってこっちがわーとかっていうと多分シュンってしちゃう感じ。
2: もうびっくりする。
0: はい、
2: 足早いですか？
0: 遅いです。
2: 遅いんや。めちゃくちゃ可愛いっすや。もう、
3: なんでじゃあその愛らしいというか、
2: そうですね、
3: なんでそんな生き物なんですか？
1: マイペースというか ね、 ね、う
0: ん、犬 の、 仲間なんですけど、はい、原始系に近い形なので、犬かっていうと狼とか、
1: はいはいはい、
0: こう人間として走っていくイメージがあるんですけど、そういうものになる前の形なので、
1: うん、
0: いろんなポテンシャルは持ってるんです。だからこう足は強くないといってもちょっとは木に登れたりとか、狼ができないことは逆にちょっとできたりもするので、まあ、その引き換えに木に登れるけどちょっと走るのは遅い足の構造。
2: リスクでかすぎるじゃん。
0: もう
2: ちょっと足早い方がいいけどな。どう、なんて鳴くんですか？
0: 甲高い声でミーみたいな。
2: 怖くないな。
3: 子猫ちゃん。
1: 怖くないですね。
2: ミーは子猫、路地から聞こえる子猫の声。
3: ねえ、なんでその自分で自覚して捕まるかもなとか思ったりとかしないんですか？
0: そうなんですよね、そこが不思議なところ で、 で、ね、好奇心は旺盛なんですよね。だから罠にも、はいはい、なんか怖そうだなとか思ってもつい入ってしまう。
1: あ、
0: そういうとこある
2: んですよ、ね、チャレンジャーなんですね。
1: 警戒心がそんなにないんですかね、うん、
0: はい、
1: へ、
0: やっぱり新しいものにトライしてみようみたいな気持ちはかなりあるみたい
1: です。いいとこありますね。
3: なんかいい子ですね。
1: なんかね、何食べるんやろ、
3: ね、
0: 雑食性で主には果実と昆虫なんですよ、ね、うん、
1: へ、
0: ただ季節によっては魚があるところ近くに住んでれば魚も食べるし、ネズミなど利用できるときは利用したり。
2: 肉も、
0: だから都会に住んでると、うん、ちょっと残飯とかそういうものを食べる場合もあります。
1: あ、そうなんですね、
2: まあ、生き延びやすいですね、何でも食べれるってことは、
1: うん、
2: 何歳ぐらいも行きます？
0: まあ、知ってる中では10歳
2: ですね。10年ぐらいか。
1: あ、そんなもんなんですか、
0: はい、
2: で1回で何匹か出産というかして、
0: はい、
2: 多いんですか？犬とかも多いじゃないですか、なんかいっぱい。
0: はい、だいたい5、6匹。
2: あ、じゃあ、あんまり犬なんですか？

0: そこは
1: 多いで、で11頭とか
2: 生まれ、
3: 結構すぐ増えそうですね、なんか。
1: ね、そうですね、まあでもその代わりいろいろ都市に住んでると、あの死亡率も高いので、
2: あ、
1: ま
2: あ、事故っちゃったりとかですか、車とか
1: 論文等だと、まあ、平均寿命は1歳っていう研究、
2: 1歳、
1: 1歳までに半分死んじゃう。
3: あ、じゃあ危ない
2: 都会はなん、そらそんなのんびりしてたら都会むずいでしょ、
3: そこで生まれて
2: そらむずいわな。
1: そうですね、その場でやっぱ生きる標本を見つけていくしかないので。
3: あ、そっか、
2: さすがにでも子供できたらママタヌキはちょっと凶暴というか、子供守るために気が立つみたいなことあるんじゃないですか。
1: あ、でも観察してると、はい、イライラっていう感じは見られない
3: ですね。
2: おらかす
1: ね。まあ、その分あのタヌキの場合はお父さんタヌキがすごく子育てを手伝ってくれていますので、2人で育ててるっていうことで、
0: あ、夫婦で、
1: はい、
0: しっかりしてますね。
2: あれなんでバカすみたいな、ああいうのってじゃあなんで言い伝えというか、あ、あるんですか。優しいじゃないですか、今聞いたところで。その、はい、なんか変なキャラじゃない気がするんですけど、それってなんでそうなっちゃったんですか。
1: でももともとやっぱりあの昔の生活の中でもタヌキは身近なところに住んでいて、で接点があったんだと思うんですよ、
2: 人間と、
1: そこからなんか生まれてきた話なんじゃないかなと思うんです。
0: じゃあのタヌキネイリとか、
2: あ、ほんまや、タヌキネイリ、
0: あそこら辺も嘘ってわけじゃないですけど、なんか
1: 違う、はい、私も、見たことあります。
0: あ、やるんですかそれは。
2: わ、
0: は
2: い、かるんですか、先生が見て、あ、これタヌキねえやんって、
1: あの捕獲されたタヌキが、あのケージにその罠から外して入れようとしている時に潜ったりこうなっちゃった。、まあ、むしろ気絶っていう感じですね。
2: 嘘ねってことですよね、タヌキねえって嘘 ね、ですよね、今使
0: 騙してっていうことですよね、
1: 死んだふりではないような気、本当に気絶
3: して、なんの、なんで気絶なんですか。
1: 一瞬気絶、
2: 驚きすぎ
1: に、ちょっと臆病なところがあるので、あのそれでまあ途中で、まあ、意識が戻ってきて、なんかみんな死んだと思って放っておくとさささって歩いて、
2: それね、それみたいな感じで疲れてる、タヌキからしたらほんまに気を失ってたん
0: です
2: ね、
0: はい、悪気はない、
2: 何でだろうとかじゃないんですね、ほんまに倒れてたんや、
0: でなんかほっとかれてるから、じゃあ逃げちゃおう、
2: はいはい、
0: 目覚めた時にはそうなるっていう、
2: なんか愛すべきやな、なんか、めちゃくちゃ愛すべきやな、
0: 可愛らしいですね。でもこのどんくさいとか言われてしまってるタヌキなんですけれど、はい、お二人ともなんでじゃあタヌキがこの生存競争厳しい中で生きていけてるんだろうか、
3: 確かに
0: ね、思いますよね、
2: 思います。
0: では金子さん、3つポイントがあるそうで、
1: はい、
0: その3つを教えてください。
1: はい、1つ目は究極の平和主義です。
0: おお、それはどういったことでしょうか。
1: はい、あのタヌキ同士はあの喧嘩などほとんど行わないです。
2: 縄張り争いみたいな、
1: 縄張りもあの意識もない
2: んで、ないんか、どこでも寝れるんやもんね。
1: で他の動物ともあの喧嘩して勝とうっていう行動は見られない。まあ、例えばアナグマがその餌場で餌場を取ってしまっても、はい、タヌキはどいて、まあ、その間にずっと待ってるんです、そこにオスは。でアナグマが猿まで待ってる。そんな感じ
2: です。全部食べられても別にもうまあまあ仕方ないかみたいな、
1: はい、
0: なんか平和的な解決ですね。
2: ますね、すごい。
3: 威嚇したりとかもない、
1: 見たことがないですね。
0: 噛みついたり引っかいたりでもない。
1: ないです。
2: でもじゃあマジでなんで全部変な話、食べられてもおかしくないじゃないですか、そう、強い動物に、はい、平和やからって別にその動物平和かとかないじゃないですか。
1: はい、あ、私がその観察してる時は、はい、そういった最初はそうやって待ってたんですけど、はい、そのうちアナグマより早い時間に来るようにな
2: って、頭使って、
3: はい、もうちょっと早く来たら、
1: そこは食べる時間あるやろ、やっぱり食べ物は食べたいんで、
2: 賢いんかもしれんな、じゃあ、
1: うん、
2: まあ、争わずにじゃあ、ね、自分も生き延びる、
1: はい、
0: では続いて2つ目お願いします。
1: はい、2つ目はとんでもない家族愛です。
0: それは
2: どういうことですか。
1: タヌキはあの一夫一妻の社会生活なんですね。だからあのつがいが一度形成されると、うん、あのその後はずっと行動を共にして、
3: ま
1: あ、片方が死んだりする、離れるんですけど、はい、うん、そういうことはない限りはもう同じ相手とずっと繁殖するんです
3: 。そうなん、そんなんと珍しくないですか。
1: はい、そうなんです。特にあのオスダヌキのメスへのもう愛情がすごいもう強くて、もう常にもうお母

0: あんたの木の子をこうやってグルーミングしたり、もういつもいたわってるの、ラブラブな感じですね。
1: 今の人間が大切にしないといけないぐらいの精神を持ってますね。平和主義で家族愛があって、それ知らないですよね。それもっと知ってもいいですよね。それタヌキこんな子らやでっていうの、まあ、そこまでのその感じ知らんかったな。言ったらもっと愛されそうですけどね、タヌキ。タヌキを見習えっていう、みんな、奥さんに何かされたら怒りますね。
0: 旦那タヌキは。それは怒ると思います。
1: 家族愛想ね。それいいですね。
2: その研究ありました。
0: あ、私もですから、はい、あのタヌキをつがいで捕獲してしまって、はい、別々の隣り合った罠に入って、
2: は
0: い、それでお母さんタヌキの方を先に麻酔をかけて、うん、処置しようとしたら、はい、もうお父さんがすっごい怒って、
1: あ、すごいな。
0: 怒鳴りつけられましたその時。
2: みー言うて。
1: あのタヌキが。
2: 妻タヌキから旦那タヌキにはどうなんですか。
0: あのそれほ
1: ど一発それもまた可愛いですね。不器用なタ
2: ヌ
0: キ。まあ科学的な見地としてはやっぱりお父さんとしてはその確実にその自分の奥さんに自分の子供を産ませたいので、
2: あの
0: やっぱり愛で尽くすっていう風に言われて
1: る。どこでこう好きとかなってるんですか、タヌキ同士って。それは分かんないですか。
0: あ、それはちょっと分かんない。
1: 何が好みとかなんでこの二人は結婚したやろみたいな、そう、わかんないですか。
0: あ、その出会いのところはちょっと私たちもまだ観察
1: で、模様がかっこいいとかあるじゃないですか、その匂いを出すとか。
0: あるかもしれないです。あるかもしれない。
1: そこはまあまあまだ解明があれなんですね、は
3: い、動物とかだと強いものにね、メスは惹かれるとかあるけれど、タヌキに関しては強さはね、なさそうですもんね。
2: どこに魅力を感じるのか、
3: 優しさ、
1: まあ、でも寝れるとか。
0: でもメスの方から選んでるかもしれないですね、尽くしてくれそうな。
1: なるほど。うん、
0: やっぱり子育ても楽になるか
2: な。あ、そっか、一緒にやりますもんね。
1: すごい、はい、すごいな。
3: では最後に3つ目は何でしょうか。
0: 情報交換で危険回避です。
3: うーん、ちょっと何でしょう、それはどういうことなんでしょうか。
0: ちょっと面白いものを使って情報交換をしているんですけど、うん、あのミルクボーイのお二人は何を使っていると思いますか。
2: タヌキ同士が情報交換をしてる。
1: これがほんまに葉っぱやったらすごいですよ。葉っぱの置き方とかこっち向けてたら葉っぱ落としていってるとか
2: 一枚ずつ落として
1: この道やでみたいな。これ葉っぱやったらほんまに
2: 葉っぱここかじってたらこれがこういうメッセージ。
1: マジで納得できるよ、タヌキの今までの葉っぱの頭の捨て。
2: あ、それありそうやな。尻尾なんか太いでしょ。
1: あ、
2: そこのあれじゃ、そのなんか太さによってこっちに敵がおるぞとか。
1: その時に変えれる、
2: うん、あ、ここからなんか匂いが出る。いろんな甘い匂いとか
3: では金子さん、はい、教えてください、
0: はい、実はあの糞を使って情報交換をしているんです。
2: 糞、どうやって
0: あのタヌキの生活習慣の中で最も特徴的なのがあのタメ糞を作るっていうことなんです。
2: うん、
0: であのまあ、家族などであの決まったところにトイレを作ってみんなで同じ場所に排泄するっていう
1: 習性
0: があるんですね。
3: だ
0: その地域にいるタヌキはそこに糞を吸うので、そのため糞場に行けばどのタヌキがそこに住んでるかっていうことがもう分かるんです。
1: 匂いとかで分かるってことですか、糞の食べてるものとかの。
0: あ、はい、食べ物も、まあ、糞の中に出てますので、うん、どういう食べ物が今利用できるのかっていう情報を得ることができます。
2: へー、
1: すごいですね、
2: は
1: い、
2: そこに情報集めに行くんですか。まずなんかちゃうとこに行った時。
0: そうです、あのみんなだからそこにあの掲示板みたいな感じなので掲示板の発情の情報もあの糞と一緒にフェロモンとか出てますので、まあ、どこにその恋人募集中
1: ほんま掲示板ですね。
2: わかる、ほんまですね。あ、なここにはどれかのメスが発情中ですよって分かって、それでその糞嗅いだらそのタヌキのおる場所も分かるんですか。
0: 場所までは分かんないですけど、うん、待ち伏せすると思いますけどね。
1: この辺りに生息してるっていう、
0: 近くにいると思う。来るからどうせ
3: そのトイレというか、
0: はい、もうだからタメ糞見つけた私たちは間違いなくカメラを仕掛けます
1: あ、ここに来るぞっていう、
0: はい、
2: どんなとこにあるんですか。その公園の中とかですか。
0: あのまあ、やっぱり植え込みの中、まあ、近くが多いです。ちょっと隠れられるようなと、
1: あ、知らない間に見てるかもしれないですね。じゃあ僕らも全然。
0: そうですね、
1: はい、それが知らないだけで、はい、タメフンっていうの
0: は、はい、
1: すごいですね。何年生きてますタヌキ。そのどれぐらいの時代から生きてるんですか。結構古いですか。
0: あ、原始系ですので、
1: 原始系、
0: あの割となんか初期からああいう感じの
1: 生物の生まれた時の感じから

0: それ平和主義でその家族愛でずっと踏んで情報交換し今まで生き延びてきたってことですか。
1: はい、
2: すごいな。
0: もっとありそうですね。なんかみんなに媚びてるとか、なんかそういうなんか可愛いとこがあるんですかね。他の動物に可愛がられる要素が。あ、賢いだけでそんな、
1: なんかこうアグレッシブっていうか喧嘩好きじゃないので、はい、やっぱりなんやかんや言っても生き残るタヌキがいるんだと思うんですよね。
0: 強いやつの後ろにおるんですかね、タヌキ。じゃあ強い動物の守ってもらうみたいなやつで、はい、
1: ちょっと死んじゃうのもまあいるかもしれない。
0: はいはい、その分いるけど、
1: はい、生き残ってるの。
0: お前可愛いなみたいなので可愛がられつ、はい、じゃないとそんな猛獣の中で生き残れないですよね。そんな感じのおっとりでは。
1: はい、
0: なんかあるんでしょうね。
2: 天敵みたいなのいるんですか、タヌキの。
1: あ、日本ではあのいないんですけど。
2: いない。
1: まあでもいない、まあ、絶滅してしまいましたけど、オオカミと大きな食肉目動物がいたら、はいはいはい、まあ、出会ったら殺されてしまうとかはあると思います。
2: あ、そっか、
1: はい、あとまあ野生化した犬ですとか。
3: うん、はい、そのまあ、今日本にいない天敵がいたとしたら襲われちゃうわけですよね。
1: そうです
3: ね。逃げる、はい、どうするんですか。そのやばい、まあね、大変だってなったら、うん、その身の危険を感じた時タヌキはどういう行動をするんですか。
0: 気絶する
1: か、隠れるか、隠れるか、まあちょっと、まあ、しゃがみ込むぐらい。
3: しゃがみ込ますけどね。食べられてしまう、
1: まあ、ハンターさんに聞くと、あの木登りをあのちょっと下手だけどして上に行って、あの猟犬から逃れるっていう行動をしたタヌキがいるっていうことを聞いたことがあります。
3: 木登り下手だけどするって可愛いですね。
0: 何とかに一頭賢い子もいて、そうやってこれやろうって言うんか。
2: けないですね。ゲームの RPG とかのコマンド流とは全然ないってことですね。攻撃がないってことですね。しゃがむか木に登るか逃げるしかないってことですね。もう
3: 逃げたとて、
2: そうですね。あ、まあ可愛らしいな。
0: 研究しやすいですか、やっぱりそれって。こっちも危害そんなに加わらへんし。
1: あ、そうですね、他の似たようなサイズの動物と比べると、はい、そういう扱いは楽な方
0: だと思います。そうなると、
1: はい、
0: 可愛らしくなってきますよね。 そんなね、めちゃくちゃ。
1: そうですね、本当に。
3: ただすごくこう愛らしいね、タヌキの面を今見てきてるんですけれども、はい、一方でこう畑を荒らすっていうような、その害獣っていう面もあるわけですよね、
1: はいはい、そうなんですよね。まあ、でも実はそのちょっとかわいそうな事情もありまして、最近外来生物のアライグマがすごく全国的に増えているんですが、生息地が重複しているので、アライグマにちょっと普段住みたい生息地を追いやられてしまって、で町寄りのところにちょっとちっちゃく住んでるみたいなタヌキが増えてるんです。ほうほうほうほう。そういうちっちゃいとこで住んでると農作物被害と起こしやすくなって駆除されてしまうっていうことが起こっています。
0: アライグマに住まいを取られてるんですか、
1: はい、
0: あんな可愛いやつ。
2: もともとたとこ
0: はでも言えないですか、はい、それをここはいたのに僕らがっていうのは言わない、
1: やっぱり農業やってる方からすると、やっぱり悪いタヌキが被害を起こしたっていう事実でしかないので、裏に、私からは裏に悪いアライグマがいるんです
0: けど、黒幕がいるのにタヌキのせいにされてる、
1: はい、
0: それも言わないタヌキは、はい。
1: まあ、あと最近の野菜が割とこう甘い野菜が流行っていて、
2: はいはいはい、
1: 以前は全然見向きもされなかったんですけど、うん、そういうものに被害が多くなってるっていうのもあると思うんです。
0: でもそれってタヌキ、その平和主義でその反抗もしてこないやったら、畑の人が一回こう追いやっただけで、うん、もう二度と近寄らないとかないんですか。それでも来るんですか、は
1: い。そうですね、やっぱり生活がかかっていますので、そういう美味しいものを見つけるとやっぱりもう何度も何度も来るって、そのなんか食べ物に対する固執性は高い方
2: だ。あ、食べるの好きなんや。
0: 何回追いやってもやっぱ来ちゃうっていうことなんですね。
2: そうか、なんか通じそうですけどね、その今までのタヌキの性格やったらなんかここはちゃうでみたいな、
0: どこなもんかね、
2: これ食べといてやとかみたいなね、
0: 賢くなってるんですかね。それが今のタヌキもだんだん昔にそれは比べては、
1: いや、そのちょっと脳を使うように、わかんないですね、
0: ちょっと悪なってるというか、悪タヌキ、
1: それほど変わってないように思いますけど、私が学生だった
0: と。なんかじゃあ優しい対策ありそうやけどな、
2: はい、そんな変わってなかったらそんなね、ちょっと何年かで変わらないですよね、
1: 別にね、うん、そうですね。
3: これでも今畑を荒らすっていう一面もありましたけれど、それ以外にこう人里にタヌキがこうやってきてしまって困ることってまだあるんですか。
1: はい、やっぱり交通事故の問題がありまして、交通事故で死亡した野生動物の統計を見るとタヌキが一番多い地域が多いんですね。ですのでドライバーさんの方も

0: タヌキを避けようとして事故につながってしまう可能性は
1: 避けて当たってまうってこともある。
0: はい、
1: ちょっと普通にどこでもある事例なんですか、タヌキで事故ってしまうっていう。
0: そうですね、もうあの全国でその一般道を歩いて移動することも多いので、
2: うん、
0: それでその車が来るとそのヘッドライトを見て立ちすくんでしまう。
2: ああ、そっか、
0: もう
2: 逃げないんや、しまバーッと行かないんですね。
0: はい、
2: びっくりしてしまう。
1: 大変です
2: よ
1: それ。
3: そうですよね、いきなりパッて照らされたらびっくりし、
2: そうですね、
3: 気絶しちゃいます。で
2: 車側も逃げるやろ近寄ったら逃げるやろと思っても遅かったりするっていうことです、ね。
0: はい、そのヘッドライトをボーって見てる人はすごく多いです
1: ね。高速とかでね、そんな高速とか出てきたら無理ですもんね。
3: そのに子供とか子だぬきとかですか、はい、大人でもそれはもう変わらずです。
0: あの秋にあの家族から独立したばかりの若いタヌキが一番事故に遭うことが分かってます。
2: 難しいねこれは。でも
1: 悪ないですもんね、まあまあタヌキも
2: 説明会するわけにいかないですもんね、タヌキにね、
1: 道路とか、まあ、道に、まあ、ある程度柵したとしても、
0: ただまあフェンスは ある程度は効果があるっていう
2: か、
1: はい、アライグマとタヌキで言ったら違いは何ですか、その見分け方というか。
0: 一番分かりやすいのはあの尻尾の模様で、
1: はい、
0: アライグマはあのしましま模様、
2: うん、はいはい、
0: タヌキは一色の茶色とか。
1: 逆に思えてましたね、そのしましまタヌキと思ってたな、
2: うん、確かになんか絵とか
1: で、ね、とか絶対しましまに
2: 撮れてると思うで。アライグマがなんか悪さしててもタヌキがまたやったと思われて、はい、なすりつけられてる可能性も
0: だいぶあるんじゃん。顔だけ見るとすごく似てるので、あのちょっとアライグマ大きいぐらいで、
2: うんうんうん、
0: まあ、細かく見ると耳の縁が白いのがアライグマとか黒いのがタヌキとかあるんですけども、まあ、遠目に見るとちょっとわからない。
2: あ、なるほど。
1: レッサーパンダはどうですか。
0: レッサーパンダ、レッサーパンダ全体的に茶色、
1: 茶色、
0: まあ、レッサーパンダいたら分かるんじゃないか
2: わかりますか、
1: 分かるかな、はい、でもパッと見て、
3: でもそう考えると私たちよく分からないままタヌキも見てるかもしれないし、
2: はい、
3: タヌキだと思って違うのも見てるかもしれないし、
1: アライグマ見てるかもしれない
3: し、ししし、
1: アライグマクマ科ですか、クマ科というか、
0: あれはアライグマ科、
1: アライグマ科、レッサーパンダは何かですか。
0: あ、同じです、
1: アライグマ科、アライグマ科。
3: でも私たちはじゃあその街でタヌキと遭遇した時は、うん、はい、どういう風に接したら一番いいんですか。
0: やっぱりですね、まあ、基本的に野生動物ですので、そっと見守っているっていうのは基本だと思います。
2: どなんか餌あげたりとかそんなの
0: はせん、はい、まあ、近くで見たいって餌をやってしまう方とかいるかもしれないんですけど、やっぱりそういう気候的な食べ物に慣れてしまうと、そ、 う、まあ、それがやめられなくなってしまう、
1: かわいそうなことになるんか、
0: まあ、それもらえないからって周りに被害を起こしたりする可能性もありますので、やっぱり見守るのが
2: いいと思います。なるほど。
3: その農作物とかを食い荒らされてしまったとか、
0: うん、
3: そういうような方は実際その何かこう対応策っていうのはあるんですか。
0: そうですね、個人で行うとしたら、まあ、理想的なのは電柵って、電気柵を、まあ、ぐるって巡らすことなんですけれども、まあ、実際ちょっと お金もかかりますし、
2: うん、
0: まあ、管理をちゃんとしないと電気がちゃんと通らなかったりしてできないので、
1: ね、
0: そこまでやらなくても普通のフェンスにちょっとタヌキが乗り越えられないようなパネルをつけたりですとかそういうことで防ぐことができます。
3: そんなにあれですもんね、運動の能力としては高くはないから、
1: ね、ちょっと返しつけといたらいいですね、フェンスにね、登れなくなる。
2: すぐ諦めてどっか行きますもんね、
0: はいは
3: い。いろいろお話伺ってきましたけれども、うん、金子さんがそもそもタヌキの研究を始めたっていうそのきっかけは何ですか。
0: はい、私はもともと動物の行動にすごく関心が高くて、まあ、博士課程の研究ではアナグマっていうあまり研究が行われていない動物を研究したんです、うん、
1: はいはい。
0: でそのアナグマを観察してる時にいつもなんかタヌキが観察場所に現れて、いつの間にかなんかタヌキも観察できてたんですね。で、まあ、社会人になって仕事を求めている時、やっぱりタヌキの仕事が非常に多くてですね、
3: タヌキの仕事、
0: はい、例えばそのロードキルっていう交通事故の対策ですとか、 あとそういう都心部のタヌキを調べるですとか、うんうん、それでいつの間にかアナグマよりもタヌキの研究が主体になってしまう、うん。

0: 先生も好きになってきたんですか、タヌキを。やっぱり、
1: はい、やっぱりあの可愛らしさはね、私はすごく好き
0: タヌキグッズとかもいっぱいあるんですか、家にも。
1: あ、はい、ちょっと集めてますね。あると、あの、買ってしまうので。
0: そうなんや。
1: タヌキ研究者の友達にあげたり
0: もめっちゃありますよね、タヌキグッズなんかね。それはもう可愛らしい、
2: はい、ね、お話はまだまだつきませんが、はい、ここで一曲お聴きいただきましょう。人気バンドチェッカーズが主演を務めた1985年公開の映画チェッカーズ in タンタンタヌキの主題歌です。チェッカーズであの子とスキャンダル。

0: ありがとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ねミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は東京農工大学大学院農学研究院准教授の金子弥生さんにタヌキについてお話を伺っています。でここからは金子さんのタヌキへの深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、今日も聞いていくね。
1: 金子さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。それでは質問スタート。
0: まず最初、タヌキを研究していてよかったことは何？
2: タヌキ以上にタヌキ研究者が面白いことです。
0: タヌキ研究で大変なことは何やの？
2: 一年中休めないことです。
0: 日常生活でふと職業病だなと思うことは何？
2: タヌキのような模様を見るとやたらと気になることです。
0: 言葉が伝わるならタヌキに質問してみたいことは何？
2: 子育てをうまくやるコツを教えてもらいたいです。
0: タヌキの特徴を一つだけもらえるとしたら何が欲しい？
2: 可愛い顔が欲しいです。
0: もしタヌキに生まれ変わったら何をする？
2: 大家族の愛に埋もれたいと。
3: 人間に聞くようなことを聞きたいですね。子育てをうまくする。大家族の愛にとか。
0: じゃあまず最初、タヌキを研究していてよかったことは、タヌキ以上にタヌキ研究者が面白い。これなんですか？皆さん研究者の方は面白い人が多い。
2: はい、まあ、皆さん本当にだんだんタヌキに似てきている。
0: 好きやから。
3: そんな、はい、目の周り黒なって。
2: すごく、性格のいい方が多くて優しい。はい。
0: タヌキみたいにせなあかんなっていうこう。
4: ね、平和な感じです。
2: そう、平和で、そうだから、まあ研究者の中には、まあ、自分がみたいな方もいるんですが、うん、まあ、そういうところだとちょっとタヌキ研究者の人は譲っちゃうみたいな似てると思います。、はい、
3: みんな穏やかになるんですね、研究者の人も。
0: それの凶暴な動物の研究の人はそういうなるとかあるんですか？その
3: 気張るんじゃやっぱり
0: 似てまうというか、
2: まあ、ちょっと種は言えませんけど、はいはいはい、似てる方は
0: 知ってます、ね、似ていくんや。すごいなぁ、ね。そしてタヌキ研究で大変なことは、一年中休めない。
2: そうですね、私はもともとアナグマの研究をしているんですが、うん、アナグマは冬眠をするので、うん、私も冬休みというか、ね、取れるんですが、タヌキは一年中動いていますし、あ、まあ、一年中なんかいろんなエピソードが起こるので、うんうんうん、気がつくともうすごいタヌキで疲れてる。
3: 今どんぐらい研究できてるんですか、タヌキって。そう、全体的にはもっと知らないとこまだあるっすか？
2: そうですね、まだまだわからないことがたくさんあると思います。
3: そうか、休みなしか、まだま
0: だ。で、職業病だなと思うことが、タヌキのような模様を見るとやたらと気になる。ほー、
2: タヌキの顔の模様がこう黒い模様がこう頬に入ってるんですけど、
0: はいはい、
2: なんか街中など歩いてて、うん、こういう模様の看板があるとタヌキがいるのかな。ちょっと確認したくなってしまうんです。
4: あります、こういう模様の看板って。そんな、
2: なんかこう擦り込みみたいな。
3: 目がもうタヌキを見る目になってるとですね。タヌキアンテナがすごいから。
0: そして言葉が伝わるならタヌキに質問してみたいことが、子育てをうまくやるコツを教えて。ほー、なるほどね。
2: やっぱりペンに 5,6 頭産んで、うん、大人までに育て上げますので、うん、やっぱりいろいろストレスもあるんじゃないかと思うんですけど。
0: ほうほうほう、
2: どうやってね、そういうのを乗り越えているのか。子供が動くようになってくるとすごいわちゃわちゃ遊ぶんですけど、まあ、そういう中でお母さん寝るのも大変なんじゃないかと思って、どうやってバランス取ってるのかな。
0: 確かにな。
4: イライラしてる風は見られないんですか？
2: 見られない。あ、ただお父さんに完全に預けてるっていうのは見られるので、
3: 休日も作るんですね。じゃあママの休日もちゃんと
0: 休んでおいで。
3: すごいっすね、ほんまに。
0: 一人でおってみたいな。
3: ほんまにすごいな、その感じあるんや。
0: 子育てを学べるってことですね。
4: 学んでもらいたいですよね。
0: 手伝ってもらいたい。
4: 手伝ってもらいたいですよね。
0: さあ、そしてタヌキの特徴一つだけもらえるとしたら、可愛い顔が欲しい。
2: まあ、今まで見てきたタヌキはどの顔ももうすっごい可愛いので、まあ、ブサイクなタヌキを見たことがないんですよ。
4: へえ、
2: あの可愛い顔がやっぱりね、持ってたらいいなって思います。
0: いいらしい、
3: は
0: い、
3: 先生もだいぶ優しいオーラあります
0: ね。そうです
3: タヌキ研究者
0: で怪しいですよ、
3: ちゃんとなってますけど ね優しい雰囲気の、
0: そういう雰囲気ね、
3: 顔むちゃくちゃあるけど
0: なってくるんですか ね
4: 個体に結構差はあるんですか、そのタヌキの、
3: ある
4: この美人さんだとかイケメンさんだとか、
2: いますね、確かにいます。
3: うーん、耳と目のラインが高さ一緒とかそうですか、なんかそういう、
2: なんかバランスがすごくいい、
4: 黄金比みたいな、
3: 黄金比、そうそう、
2: います。
0: そして、もしタヌキに生まれ変わったら何をするということで、大家族の愛に埋もれたい。これやっぱ
3: その、ね、愛とか子育てとか先生もいろいろ
2: やっぱりこ の、ね、あの大家族で子供がまあ6匹とか生まれて、
0: う
2: ん、だから一気にこう大家族になって、
0: そうです、ね、
2: 子供がまた娘たちに生まれたら近くに住んで大家族なので、うん、なんかみんながいろんなちっちゃいエピソードを持ってて近くに住んでるっていう楽しさがなんかいいなって思います、
0: うん、近くに住むんですか。
2: 娘たちがあの巣立っても近くに住んでる、
3: 親思、はい、いやな。
0: そうなんや。
4: オスは離れていくんですか、じゃあ。
2: まあ両方離れると思うんですけど、うん、あの一部は残って近くにいる場合が多いですね。
3: う
2: ん、
3: 親の面倒見るっていうことですね。
0: はい、
2: あのうまくこう食べ物がたくさんあるところだと比較的たくさん住んでいるっていう状況がありますので楽しいだろうなって本当思います。人間だとあのいろんなことがネックになってあのなかなか大家族にっていうのないじゃない、
0: はいはいはいはい、
2: あとなんか、ね、経済的にこう、ね、その分稼ぎに出なきゃみたいな子供と過ごす時間がなくなってしまうんですけど、はいはいはい、思いっきりこう子供と一緒に入れていろんな子供がいてっていうのなんか素敵だなって思います。
3: 孫もいてひ孫も下手したらいてみたいな。
0: まやな、
4: 話している金子さんのオーラがもうタヌキオーラですよね。優しい、もう優しそうに
0: 愛が詰まってる。
4: して
0: うん、へ
4: え。いや、たっぷりお話伺ってきましたが、最後に金子さんが今後タヌキの研究を通しての目標ややってみたいことなどを教えてください。
2: はい、はいはい、やっぱりタヌキがあのアジア地域にしかいない動物で。あのなかなかちょっと世界にあのその魅力が伝わってない部分もあると思うんですね。ですのであのタヌキの生態とかその魅力とかあと日本で実際行っている保全方法を海外にもっと知らせたいなっていうふうに思います。
0: うーん、
3: 海外にそんなじゃあ知られてないというか保全方法それが、
2: はい、まあ、ヨーロッパにあの人間が放してしまったタヌキはいるんですが、それだとまあ外来種問題になってしまっていますので、うんうんうん、まあ、駆除されてしまうので、うん、そうではなく日本にもう日本のもともとの野生動物として住んでいるタヌキっていうのをもっと広めたいと思います、
0: うんうん、
4: そしてやってみたいこともあると
2: はい、やっぱりこれだけあの現代でもあのタヌキが身近に住んでいるってことが分かってきてますので、あの現代版のタヌキの民話を作ったり、まあ、そういう絵本などを作って
0: みたいな。おー、いいですね。
3: そんなんめっちゃあるやろな。
0: めっちゃいいと思う。なんか昔話のタヌキね、ちょっと悪かったりとか、はい、なんかいろんな種類いますけど、
3: したたかな感じですよタヌキって、
0: うん、今のタヌキの絵本とか、
2: はい、
0: めっちゃいいじゃないですかそれ、
2: はい、なんか今どちらかというとやっぱり癒しの存在なんじゃないかなと思うので、
0: うんうんうんうん、
2: その魅力をもっと伝えるような、
0: お
3: ー、昨日育児書とか欲しいですね、タヌキから学ぶ育児書、
2: うん、そうですね、本当に
0: 育児本出したらいい
3: よ絶対いいと思うけどな、
0: うん、
3: 可能性がいろいろある。
0: ちょっと今の時代に合ってるかもしれないですね、タヌキの性格がね、
2: うん
0: うんうん、
4: それでは駒場さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
3: はい、おかんよく孫とかがタヌキ寝入りしてたでとか未だに言うてるけど、あれ意味違うらしいで、おかん季節らしいで嘘ねじゃないって、うん、これありますね。僕結構おかんタヌキ寝入りしてましたみたいな、
0: 未だに使うんや、そんな、
3: 未だに使ってるんで、早急に本物の意味教えてあげないと、嘘ねじゃないっていう気絶やった
4: んや。気絶してたら子供が気絶してた
0: ら大
3: 変
0: です
3: よ。そうなんですよ、
0: ね、
3: ちゃんと統
0: 一しとかんと、
3: いやいや勉強になりましたね。
0: しか知らんこと多かったです ね、 今回ね、
4: こんなにチャーミングな生き物のことは、
3: かわいい、
0: ちょっと広めていきましょう、教えていきますわ、これは、ね、
1: 今回は東京農工大学大学院農学研究院准教授の金子弥生さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。
5: みんなおかんに言うといてやー、ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
3: はい、
1: それでは駒場さんお願いします。
3: はい、まずはあ愛すべきおかんにいただきましたね、大阪府のうさねこねこさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: うちのおかんは80歳、子供の頃の話をしてくれる、中学校を卒業してすぐ大阪へ働きに来た時のこと、初めてオムライス食べた時美味しかったわとか、お父さんとのお見合いで最初に食べたうなぎが美味しかったわとか、食べ物の思い出多すぎひん、そんなお考え愛おしいで、初めてオムライス食べた時、
0: うわ
3: すごい な,
0: なんか覚えてないもんな。珍しい時やから、
3: そうね、日本に来てなのか時代としてびっくりしたよね。赤いご飯や、
1: それでは、
0: はい、
1: 判定をお願いします。
0: はい、こちらアメちゃん3つです。確かに愛すべきやね。
3: レモンとかそういうな、匂いとかそういう味覚とかで覚えてる記憶があるんやろね。
0: そういう覚えてはるもん
3: な、紐づいて愛すべき、
0: 覚えとかなあかんす ね,
1: そうですね、
0: 言うたらなあかんすね。初めてオムライス食べた時のこと。
3: そしてよそはよそうちはうちにいただきましたね、埼玉県埼玉のラジオっ子さんですね。女性の方、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 我が家のルールというほど大層なものではないですが、我が家の親子丼にはわかめが入っています。結婚する前の若い頃に知り合ったレシピで、私が作る親子丼には必ず入ります。美味しいですよ。それを食べて育った長男は和食チェーン店の厨房でバイトをしていた時に、一般的にはわかめを入れないで三つ葉が入るということを知り、とても驚いたし、同僚たちにもわかめを入れてることに驚かれたそうです。他にもふかしたさつまいもに、焼いた塩鮭を混ぜて作るコロッケも甘じょっぱく美味しいです。我が家でコロッケというとじゃがいもとひき肉ではなくさつまいもと鮭のコロッケになります。
0: うーん、
3: おー、コロッケの鮭なんか
0: これ美味しそうやね、
3: これは美味しいけど、親子丼わかめ、
1: それもまあ美味しそうです
3: けど、ね、まあまあまずジャムにはならないんだけど、まあまあまあ、
0: そうね、
3: 親子の間にわかめ入れてるっていうのはあんまわからんね。
0: そうやな、
3: なんだろうな、結婚する前の若い頃に知ったレシピやから中であったんかね。
1: その親子丼だったんですかね、そのレシピね。
0: 確かにな、なんか

0: な
1: んちゃら丼みたいなね地域のねやつかもしれん。
2: なんかもしれんな。
0: では内海さん判定をお願いします、はい、
1: こちら飴2つです。うん、いやちょっと食べたことないんで、ちょ親子丼好きなんですよ僕、ね、はい、ちょっとわかめ入ってたらちょっとおいおいっていうこの料理長を呼んでしまいそうなんで、これほんま大手ますかって言うてまいそうなんで、
2: そばとかのわかめ入ってんちゃうかみたいな。
1: そうそう、のなんかだしの
2: 他の工程のわかめが入ったんちゃうか、
1: だしのわかめ入り込んでませんかってなりそうやわ。まあでもちょっと気になってきましたね、わかめもう味吸ってうまいか、
2: まあな邪魔にならなそうやけどね。なるほど、
1: そうね、
2: いいね、こういう細かいのもいいですね。
1: ありがとうございます。
0: たくさんお便りありがとうございました。そろそろエンディングの時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグみるおかをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
1: はい、
0: お願いします。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、
0: 今日はタヌキにどっぷり使いましたね。
1: ちょっと全然知らなかった本当に。
2: ガチャガチャした番組と思われたくないですね。こんなタヌキの話してるんやから、こんな穏やかな番組ですから。
0: もうその魅力は伝わったんじゃないかと。
1: そうですね。
2: 見てほしいですね。
1: ぜひ皆さんもちょっとタヌキのイメージ変わったと思いますんで、周りの人にね言ってほしいですから。はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの内海と
0: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 先月28日から今月27日までの間に政府日銀は11兆円を超える大規模な市場介入を実施しました。市場介入によって円相場は一時的に円高方向に動きましたが、中東情勢をめぐる不透明感の広がりなどを背景に再び円安の傾向が続いています。政府日銀は先月28日から今月27日までの1ヶ月の間に総額11兆7349億円に上る大規模な市場介入を実施しました。この間先月30日には市場介入によって1ドル160円台後半だった円相場は一気に155円台まで円高方向に動きました。また今月1日や連休中だった今月4日と6日は1ドル157円台での取引が続いていた場面で円が急速に買われ再び155円台まで円高が進みました。市場関係者からは取引参加者が少なく相場の変動が大きくなりやすい大型連休のタイミングを狙ったのではないかという見方が出ています。中東情勢の影響が続き原油先物価格が上昇する中で行われた今回の市場介入、円安の進行に歯止めをかけることで物価のさらなる上昇を抑える狙いがあったとみられます。ただ大規模な市場介入が行われた後も外国為替市場では円は売られやすい状況が続き、今月11日には1ドル157円台に、14日には158円台に、そして18日には159円台まで円安が進みました。市場ではアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議やホルムズ海峡の通航をめぐる不透明感が広がる中、いわゆる有事のドル買いに加え原油価格の高止まりで日本の貿易収支が悪化するという見方を背景とした円売りの圧力によって再び円安の傾向が続いています。こうした中、今後の為替動向の鍵になるとして市場が注視しているのが来月中旬に開かれる日銀の金融政策決定会合です。市場介入の2日前の先月28日まで開かれた前回の会合では利上げは

0: や見方がある一方、投資家の多くがすでに利上げを織り込んでいるという観測もあり、日銀の判断と市場の反応が焦点となります。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでオーストラリアとニュージーランドの国防相と会談し、ニュージーランドが新しい艦艇に自衛隊の護衛艦を選定すれば相互運用性の向上につながるという考えを伝えました。小泉防衛大臣とオーストラリアのマールズ国防相、ニュージーランドのペンク国防相との会談は今日午前およそ40分間行われました。この中で三閣僚は地域情勢をめぐって意見を交わし、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携していくことを確認しました。その上で3カ国の協力はインド太平洋地域をさらに安定させる観点から有益だという認識で一致しました。またニュージーランドが新しいフリゲート艦の候補の一つとして海上自衛隊の護衛艦モガミ型の能力向上型を検討していることを歓迎しました。そして小泉大臣はニュージーランドが選定すればオーストラリアも最上型をベースにした共同開発を選定していることを踏まえ、3カ国の相互運用性の向上につながるという考えを伝えました。この後小泉大臣はニュージーランドのペンク国防相と個別に会談し、必要な情報提供を行っていく意向を示しました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。9時5分になります。
1: 皆さん、こんばんは。VTuber の星町水星です。本日のゲストは、VTuber 界きってのゴージャスでエレガントなお嬢様に憧れてる一般女性。そんなゲストにリスペクトを込めて、今日はお嬢町水星で始めます。それでは、いきますよ。おーほほほほ !VR!VTuber の音楽ラ

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方、
1: 彗星のごとく現れたスターの原石ですわ。バーチャルアイドルの星町彗星ですわ。彗ちゃんは
0: 今日も可愛いですわ。
1: あ、素晴らしいですわ。
0: なんかね、うん、まあ、でもすごいゴージャスなキラキラした ね、きらびやかな感じを皆さんに感じ取っていただけたら、
1: エレガントなオープニングでしたね。
0: いや、実に品がありましたね。
1: はい、
0: ということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。さあ、まずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。ゆいしろみこさん、10代男性の方からです。僕は今青春を生きる高校生です。そんな中頑張っているのが部活動の放送なのですが、よく噛んでしまいます。
1: うん、
0: そこでうっちー、すいちゃん、噛まないようにする方法などありますか、教えて。
1: うわ、
0: ということで放送部なんですかね。
1: う
0: ん、
1: そういうことですかね。
0: うん、
1: 私台本があったら噛みづらいんですけど、うんうん、なんか自分で考えて喋るときにめっちゃ噛むんですよ。
0: あ、
1: なんとかなんですかって頭の中で来たけど、でもなんとかなんですよねの方がニュアンス的にいいかなみたいのが頭の中でバッティングして、なんとかなんですよねみたいなことになりがちなんですけど、これってどうしたら治りますか先生。

0: から喋るというのは、
1: はい、
0: 非常に難しいことなので、
1: はい、
0: 考えてから喋る考えてから喋るがやはり一番いいのではと思うんですけど、うん、
1: 大正解だ。ちなみに噛まないようにするアナウンサー的なテクニックみたいのはあるんですか？
0: これはですね、まあ、もちろん滑舌練習だとか、はい、基礎練習、発声練習は大事なんですけど、うんうん、その上で私がこう編み出した法則としては、この単語噛みそうだなっていう単語があった時に、うんうん、それを言う時に、うん、ふっと腹筋に力を入れる
1: ふっ、
0: これはね、でも本当にやってみてください。噛まなくなるんです。
1: 老若男女。
0: そうそう。
1: 確かに。
0: ふにゃふにゃって言いながら、老若男女、あーってなるよりも、
1: うんうん、
0: 老若男女みたいな感じで言うと絶対噛まないんで。
1: なるほど。
0: そのためにはね、やはり腹筋を鍛えるということも大事です
1: から。やはり全て腹筋が救ってくれるんですね。
0: そう、筋肉が全てを解決してくれる。
1: はい。ゆうしろみこさん、私もめちゃめちゃ噛みます。お揃いですね。噛まないようにする方法、今ウッチーが教えてくれましたけれども、他にももし編み出しましたらぜひ教えてください。これからも頑張ってください。
0: うん、頑張ってほしいですね、はい、さあそれではこの流れでゆいしろみこさんと同じように学校で放送の活動を頑張っているというリスナーからのリクエストメッセージをご紹介します。
1: はい、
0: ストゼロトキさん、10代男性の方からです。私の推し曲は星町彗星さんの放送室です、
1: うん、
0: 現在私は学校で放送委員長をしているのですが、心地よいリズムに星町さんの優しい声で歌われる綺麗な歌詞で、曲名も相まって今では私のお気に入り曲です。
1: ありがとうございます。
0: それではスイちゃん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではストゼロトキさんからのリクエストです。星町彗星で放送室。

0: お聞きいただいたのは星町彗星さんで放送室。我らが MC スイちゃんが2022年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは三宅さんです。
1: まあ、配信者としては配信の時は笑顔で皆さんに楽しんでもらえるような配信をと思ってやっているんですが、その内側ではこう思っているんですみたいな葛藤みたいなところとかが結構出ている楽曲ですね。
0: こういいところばかりじゃないけれども、この先の不安を感じながらもこう頑張る姿みたいなのを思い描かれるようで、もうとっても素敵な曲だなと思いますね。さあ、ということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。
1: はい、
0: そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
0: さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。高校生オタクさん、10代男性の方からです。僕の推し曲は今年発表された VTuber 事務所ミリオンプロダクションさんの全体曲マイルストーンです。僕は高3で進路に悩んでいたんですが、この曲を聴いて勇気が出てきて夢を追いかけようと決心できた曲です。

0: お聴きいただいたのはミリオンプロダクションでマイルストーン。リリースは今年4月、天上好美さんによって設立された VTuber 事務所ミリプロの初めての全体曲で、作詞作曲を手掛けたのはジンさんです。
1: キラキラしてる。
2: ミリプロって歌う前方がたくさんいらっしゃるんですけど、なんかいろんなベクトルで歌うまい人たちがみんな綺麗に合わさって、一つの事務所としてのこの結束感みたいなのが出ててすごい熱いなと思いました。
0: こうなんかミリプロさんの勢いを感じさせるような、まっすぐでこう本当に魅力的な楽曲です ね
2: 新進気鋭ですからね。
0: さあ続いての推し曲はこちらです。ライスさん、10代男性の方からです。推し曲は三つの木調べさんの Who Are You です。歌のうまさは VTuber の中でもトップクラスだと思います。この曲に込められた思いも歌詞に書かれているので、ぜひ何度も聞き返してほしい一曲です。それではお聞きください。三つの木調べさんで Who Are You。

0: お聞きいただいたのは三ノ木調べさんで Who are you? VTuber 事務所サードプレイス所属の三ノ木調べさんが去年4月に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはゆよゆっぺさんです。
1: この重低音がバリバリの中で、この三ノ木調べさんの透明感のある声がしっかり負けてなくて、重低音バリバリだからこそこの透明感がある声が逆に目立って聞こえるというか、それがすごいいい塩梅だなと思いましたね。
0: なんか透き通ってるのに声に厚みがある歌声で、他の楽曲もね聴いてみたいですよね。さあ続いての推し曲はこちらです。爆睡したいさん、40代男性の方からです。

0: 初めて聞いた時、ウンジュさんどこ行った、知らないイケメンが歌ってるぞと脳が完全にバグりました。ウンジュさんは面白キャラの印象だったので、この歌見たにはやられました、
1: うん、
0: それではお聞きください。アンジュカトリーナさんでプロポーズ。
2: そこに会いたかった。

0: お聴きいただいたのはアンジュ・カトリーナさんでプロポーズ。二次三次所属のアンジュ・カトリーナさんが今年3月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは名取さんの楽曲です。
1: アンジュさんの持ち前のね低音ボイスがすごくかっこよくて、それをすごい活かせてる選曲だなって思いましたし、プロポーズされたいんだろうなとも思いましたね。
0: キャラクター性にもあった選曲
1: 本当に
0: でもあるのに本人はかっこいいイケボっていう、このギャップもいいですよ ね。さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。

0: VTuber の音楽ラジオ。 VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介をお願いします。
1: 一時百戦満点サラメ、皆様方を100万点の笑顔にさせますわ。今はまだ一般人、いつかお嬢様になりたい系 VTuber、 100万点バラサラメでございますわ。
0: すごい。いらっしゃいませ。
1: どうもお邪魔しております。
0: さあ、ということで番組初登場、二次三次所属の100万点バラサロメさんです。今回はリモートでのご出演となります。改めてプロフィールをご紹介します。見た目も口調もエレガントなサロメさん、まさに気品あふれるお嬢様そのものですが、その正体は本当のお嬢様に憧れる一般女性。2022年の5月、二次三次では異例のソロデビューを果たすと、初配信からわずか14日でチャンネル登録者数100万人を突破、フィギュアスケート選手の織田信成さんがファンを公言したり、俳優の内田有紀さんと CM で共演したりと、ジャンルを超えてその名を轟かせました。配信ではお嬢様口調で繰り出されるマシンガントークと、ファンであるサロメイトへの愛あふれる言動でリスナーを魅了。音楽面でもその存在感は抜群で、表現力豊かな歌声を武器に、これまでに歌ってみたを20曲以上、オリジナル曲を4曲リリース。去年2月には初めてのソロライブも開催されました。ということで今回はそんなサロメさんの音楽活動や配信でのこだわりを深掘りして、鮮烈なデビューでシーンに衝撃を与えたお嬢様かっこ一般人の実態に迫るファビュラス&ゴージャストークをお届けしますわ。
1: やったーですわ。お願いいたしますわ。
0: ということですわ。サロメさん、改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。すごい緊張しておりますが、何卒おゴージャス頑張りますので、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: サロメさん、じっくりとお話するのはね初めてなので、私も楽しみにしておりました。
0: お二人はこれまでにその面識とかはあるんですか？
1: 一瞬本当に一瞬玄関先であ
2: のサロメさんがうちの事務所の大空すばるさんとお友達でございまして、すばるさんがうちでおでん作った時に、今サロメちゃんいるんだけどおでん取りに行っていいとか言ってうちに来て、本当にその説はすばるが本当に申し訳ございません。
1: いやいや、なんでですか。

0: な印象をお持ちなんでしょうか。
1: 気になりますわね。
2: 私はサロメさんは一番最初初配信とか見た時は、うん、結構なんだろう破天荒で、うん、ちょっとクレイジーな感じなのかなって思ってたんですけど、うん、こういろいろ配信をやっていくにつれ本当に資料深くて、うん、ネタじゃなく本当に気品あふれるファビュラスなお嬢様を目指していらっしゃるんだなと、
1: あら
2: 思いましたわ、
1: うんうん、そうなんですよ。わかっていただけます？
2: はい、わかりましたわ。
1: しっかりと。よかったですわ。よくなんかお嬢様じゃないとかよく言われるので。
0: サラメさんはスイちゃんにはどんな印象をお持ちですか？
1: スバル様とかからちらっとお話聞いたりとか、うんうん、配信見たりとかしたらもすごい意志が強くて、うん、とにかくかっこいい方って一緒だったんですけど、うん、
2: はい、
1: それこそこの間のおねの時に、はい、私はちょっとビビってて人がたくさんいること
2: にビビってらっしゃいましたわ、
1: うん、そう全然挨拶とかあの本当お礼だけでもって思ってもでも会えないんでって言ったんですけど、わざわざ出てきてくださって、はい、なんて優しい素敵な方なのかしら。
2: だって玄関先にサロメ様いらっしゃったらね、それは会いに行きますわよ、う
1: ん、いやわざわざ出てきてくださって、うん、なんて素敵な方なのって思ってかっこよくてさらにすごく優しい方ってイメージになっておりますわ、
2: うん、嬉しいですわ、
0: うんうん、さあまずはリスナーから届いたリクエストメッセージをご紹介します。アジフライ定食さん20代女性の方からです。私の推し曲は100万点バラサロメさんの100万点パクスサロメーナです。
2: うん、
0: 元気が出るため出勤するときによく聞いてます。あとコールが楽しすぎる楽曲でファーストライブでサロメ好きだって叫んだ思い出がずっと残っています、うん、推しに好きと叫べるの熱い。
1: この方いつも応援してくださってる方で、あらどうもどうも、
2: あら
1: わざわざありがとうございます。
0: さあそれではサロメさん曲振りお願いします。
1: はい、それではアジフライ定食さんからのリクエストですわ。私100万点バラサロ

0: お聞きいただいたのは百万点バラサロメさんで百万点パクスサロメーナ。2023年に発表した初めてのオリジナル曲で、作曲は音楽制作ユニットイオシスのマロンさんとアームさん、作詞はマロンさんが手掛けています。
1: 電波曲にめちゃめちゃぴったりなお声をされているし、
2: どうもありがとうございます。
1: でもやっぱ歌声にお嬢様成分がしっかり入っていらっしゃいますもんよね、うんうん、
2: あら、ね、本当ですか。いやそれはちょっと、うん、お芝居様に言われてるので申し上げますわね。これから
1: いやすごいですわよね。やっぱ歌ってる時にしっかりでもこのお嬢様ですわよっていう感じのニュアンスを入れるっていうのって高等技術なのですごいですわ、
2: うん、ありがとうございます。
0: さあ今回は記念すべきサロメさんの初出演会ということで、音楽活動の深掘りトークに加えてデビューしたての頃の話や配信でのこだわりについても伺っていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずはやっぱりリスナーの皆さんも気になっているであろうデビュー当時の話から聞かせてください。先ほどもご紹介したように異例のソロデビュー、14日間での100万人登録達成とデビュー直後から大きな注目を集めましたが、サロメさん自身はその反響をどのように受け止めてらっしゃいましたか？

0: 当時ですね、これとよく似たインタビューよく受けてたんですけども、
1: うん、
0: その時よく答えてたのが、もう嵐の中にいるような感覚でしたってよく言ってたんですけども、あ、もう今思い出してもそうですね。
1: やっぱりこう予想以上の反響だったんですか？
0: はい、まあ予想は全然していませんでしたので当たり前ですけど、うん、こうやったらこうなるな、カチャカチャみたいなのでなかったので、うん、すごいですわねって当時私も思っておりました。
1: うん、これでもなぜこんなに大きな反響があの頃あったのかっていうのはどう思いますか？
0: やっぱり二次三次という先輩の皆様方が作ってきた、
1: うん、
0: 土壌って言うとなんかね響きがちょっと作物すぎますよねいいのかこのベース二次三次っていう会社の雰囲気とか楽しいとか勢いとか、ファンの皆様、先輩の皆様方が作った空気感に私も乗らせていただいて、うん、プラスそこにいろいろ重なって、まあ、全体的にもう二次三次で出させていただいたことから運が良かったからだなと思っておりますわね。
1: なるほど。
2: 私あの VTuber 氏先行なんですけれども、
0: やばい、うん、
2: メガネカチャカチャ、
1: うんうん、
2: いやだからサロメさんのデビューはきっとこの VTuber 氏この選考があったらば教科書に絶対載っているビッグなニュースですよね、
1: うん、
2: きっと、
1: うん、確かに、
2: うん、それくらい本当にポジティブなビッグウェーブを起こしてくださって、
0: うん、
2: 一番最初はなんか田住社長なんじゃないとか
1: 言われてましたね、う
2: ん、ね、めちゃめちゃなんかいろんなね考察されていたりとか、
0: うん、はいはい、
2: まあ、すごい多分期待感とかプレッシャーとかたくさんあったと思うんですよね、初配信から、
1: うん、
2: でそれをしっかりと期待を返せる面白い初配信をしたっていうのがすごいなと思って、
1: うん、
2: でこれでしっかり話題になって VTuber みたいな言葉をよく知らなくてもなんかサロメさんっていう人が流行ってるから見てみようとかいう方たちもきっとたくさんいらっしゃったと思うんですよね。でそういう切り口ってきっと今の VTuber にすごい必要なことだったと思うので、
1: うん、
2: 本当になんか素敵なビッグウェブを起こしてくださったなと思ってました。
0: あら、ありがとうございます照れますわ。
2: いや本当すごかったですもんね。うん、
1: すごかったですよね。
2: そんなねサロメさんは配信のスタンスは、はい、まあ、デビュー当時めちゃめちゃ嵐のような環境だったと思うんですけど、はいはい、当時とその今とで変わったこととかってありますか？
0: おー、あんまりすごく変わったって自分では認識してないかもしれませんね。
2: じゃ逆になんか変えないようにしたいな、ここはみたいなところってありますか？
0: 変えないようにしたいなって思うのは、地味な話でもよろしくって
2: よろしいわよ
0: ありがとうございますあのスケジュールを出してるんですよ。
2: はいはいはい、
0: 一週間の、
2: うん、
0: それはやっぱ今後も変えたくないなって思いますよね。すごい、活動として結構地味な、うん、見えると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこの一番最初にスケジュールを作って1週間の最初にその通りに動かすっていうのが意外と大事かなって思ってますよね。本当にスケジュール立てるって普通のことなんですけど、結構 VTuber やってると、うわこの日ちょっと分かんないなとか、この日スケジュール入れちゃったけどみたいなのがあるんですけど、いやそれでもスケジュール入れたから頑張ろうみたいなのに頑張れることが結構多くて、個人的にはいいことだなと思って続けたいなと思ってますね。
1: なるほど、
2: すごいですわ。スケジュールがあるってやっぱりめちゃめちゃ助かると思うんですよね、リスナーさんは。なんかよくエゴサとかで見るんですよ、うん、ああ今日配信ないと思って友達のの見ちゃったとか、リア対したかったとか、でそういう悲しい事件が起こらないから、
0: うん、そうそう
2: ね、きっとねリスナーさんは本当に助かってるんじゃないかなと思います。
0: すごい、何でも褒めてもらえますありがとうございます、
1: はい、さあそれではこの流れでサロメさんの配信活動について伺いたいと思います。ズバリお聞きしますが、はい、サロメさんが配信をするにあたって一番大切にしていることは何でしょうか？
0: 一番はすごく難しいんですけど、やっぱ配信をするにあたってで言いますと、見てくださってる方を1秒でも笑顔にすることでございますわ。
2: おー、なんて

0: しんどいけど、はあ頑張ろうみたいな瞬間って絶対誰でもあると思うんですよ、どんな方でも。そういうのを私も人に渡したいなって、人を笑顔にしたいなと思っております。
1: おお素晴らしいですわ。
0: すありがとうございます、う
1: ん、リスナーを楽しませる、笑顔にさせる上で意識していることとかってありますか？
0: いやもう本当にもう地味な話しかなくて本当に申し訳ないんですけど。
1: 何でしょうか？
0: やっぱ体調悪い時に無理しないことですわよね。
1: あ大事ですわ、それは一番。
0: これ結構 VTuber やってると皆さんも思うんですけど、思うと思うんですけど、うん、体調悪くてももうやっちゃおうって時あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱ体調悪いのって後から見るとめちゃくちゃ体調悪そうなんですよね。
1: ね、案外分かったりしますからね、みんな。
0: そう、結構バレるので、まあ、それはしないようにっていうのは結構してますね。
1: 心配されちゃいますもんね。
0: そうなんですよ、ね、自分で見返した後でやだってなりますしね。
1: なんか体調が悪くても頑張るのが美徳みたいな風潮はやっぱりあるとは思うんですけど、そうそうそうそう、私めちゃめちゃ真逆で、
0: うん、もうよかった、
1: 体調悪い時は休まなきゃって、
2: うん、
1: もう私活動で一番大事にしていることご飯と睡眠ですから。
2: いや大事ですよね。
1: うん、これ抜いてる人ね、私ねもう怒りますから、
0: うん、でも本当にわかります。やっぱ、うん、しんどくてもやるっていうのがやっぱりどうしても良いことみたいな擦り込みがあるから、うん、脳内でいつもあーって戦ってるんですけど、
1: うん、
0: 休む時は休まなきゃ。
1: そうですわ。
2: そうですね、うん、それではここでそんなサロメさんのファンへの思いが詰まった楽曲をお聴きいただきたいと思います。サロメさん何の曲でしょうか？
0: はい、ファムファタールという曲ですわ、
1: うん、
0: 私のファンをサロメって言うんですけども、
1: うんうん、
0: サロメイトへの思いをもうメッセージを入れに入れたっていう感じの楽曲なんです。なのでサロメイトじゃない人が聞くと、おどういうことってなるかもしれないんですけど、サロメイトが聞いたら多分、おーなるほどね、いつも言ってるあのあれねみたいになる、楽曲だと思いますわ。
1: になりますわね。
0: いやでもうんってなるかもだけど、曲はすごく可愛いので知らなくても楽しめると思います。
2: はい、それではサロメさん曲振りお願いします。
0: はい、それではお聴きくださいませ。私100万テーブルサロメでファムファタ

0: お聞きいただいたのは百万天原サロメさんでファムファタール。2024年に発表した楽曲で作詞作曲を手掛けたのはたまや 2060% さんです。
1: とっても届きました。この気持ち、
2: 本当ですか？届きました。
1: だってもう冒頭からあなたの人生が1分でもいいから幸せになりますように。
3: ねえ
1: もうどんだけいい方なんですか。ねえなんか歌い方も可愛いし、なんか話しかけられてるみたいな歌い方じゃないですか、それがファン的にはきっとってなりますよね。
0: 嬉しいですよね。
2: 本当ですかね。いやそういう風に思って撮らせていただいたので、言っていただけてすごく嬉しいですわ。
1: 本当に素敵な楽曲でした。こういったオリジナル曲作るときってこんな曲にしたいみたいな方向性があると思うんですけど、それってどういう風に伝えますか？
2: あ、なんか私はですね、この曲の全体的に

0: お送りしてますね。
1: おお、あ、じゃあファムファタールはどんなワードを書いてお送りしたんですか。
0: どうだったかな。でも本当に一番最初の皆さんを笑顔にしたい、1分でも1秒でもとかは入れてたと思います、
1: うんうん、おお、じゃあそれが結構そのまま歌詞になった感じなんですかね。
0: はい、はい、そうです。あとファムファタールはちょっとだけ毒のあると言いますか、
2: うん、
0: 1番は結構キャッキャッてしてるんですけど、途中で、でも私が本当は1番がいいなみたいなのがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: そういうふうなちょっと毒のあるところも入れたいなとか、うんうん、そういうのも考えて作ってました。
1: おー、じゃあしっかりと一曲一曲ディレクションというか、
2: うん、
1: プロデュースされてるんですね、
0: うんうん、これってプロデュースって言っていいんですかね。
1: もちろんでございますわ
0: じゃあプロデュースさせていただいておりますわ、
1: うん、はい、サロメ様の手腕でございますわ、
0: うん、あ、すごい、なんか本当に今日いい気持ちになってます。これいいですかこれ
1: もちろん
0: 私もお二人のことを持ち上げさせてください
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。さあ、それではこの流れでサロメさんの音楽活動について深掘りしていきたいと思います。
0: やばい、ドキドキしてきました
2: まずは配信を中心に活動されているサロメさんにとって音楽活動というのはどのような表現の場所なのか教えていただけますか。
0: はい、私配信がメイン活動ですので、
2: うん、
0: 歌唱ではファンの方に喜んでほしいっていうのが一番大きいなと思いますわね。そのファンの方に喜んでほしい、じゃあどうするかって言ったら、私はこういう風に考えたり、この楽曲を聴いて感じたことで伝えたいことっていうのを私なりに表現する場所だと思っております。
1: なんか私は配信ではエンタメとして笑わせられるというか、
2: うん、
1: 面白って思われるような配信をしようと思って、あんまりこうネガティブな話をしないとか、
2: うん、
1: なんかポジティブな話を多めにとか気をつけてやってたりするんですけど、
0: はい、
1: でもキラキラしてない部分とかってあるじゃないですか、実際は思ってるけど言えなかったこととか、はいはいはい、でそういうのを結構音楽にしたりとかすることが多いんですけど、
0: うんうん、
1: サロメさん的にはどうですか。
0: そうですね、ファムファタールで言ってたさっきの毒っぽいところちょっと、
1: うんうんうん、
0: とかは、まあ、普段も冗談めかして配信上で言ったりはするんですけど、
1: うんうん、
0: 結構本気で思ってるところもあるんですよ私、
1: うん、
0: そういう部分を配信上でじゃあ、なんたらかんたらなんたらかんたらでっていうのってやっぱ違うじゃないですか、
1: うんうんうん
0: うん、そういう意味では音楽にはしてるのかもしれません。
1: 配信では言えないけど、はい、曲だったらできるなみたいな、
0: はい、っていうのは伝えてるかもしれませんね。
1: あとサロメさんってやっぱり歌声表現力がすごいなって思ってるんですけど、
0: うん、
1: 意識してることってあるんですか。
0: え、これね、わかんないんですよ私。
1: おお、
0: でもよく言っていただけるんですよ、ありがたいことに。だから信じてるんですけど、表現力が私の歌声にはまあまああるということ
2: を。すごいですわよ、
0: うん、ありがとうございます。いやでもすごく意識してるってことは実はないんですけど、
1: うん、
0: 活動始めて音楽自分でその依頼して作ってもらったりとかする中で、やっぱいろんな音楽を真剣に聴いたりとかする時間もあったんですよ、
1: うん、
0: それで今まで当たり前に感じてたけど、改めて音楽って本気でどんな人にも伝わる力があるって結構思ってるんですよね。
1: 確かに
0: 言葉が通じなくても、
1: うん、
0: 思いが全然違ってもリズムに乗ったりとか、知らない人たちの中でこう突然セッションとかもできるじゃないですか、リズムに乗ることでお互いが、そういうのが本当にすごいものなんだっていうのを改めて感じて、自分の気持ちとか解釈を言葉が通じなくても伝えられるようにって思って歌ったりとかしてるんですよね。歌ってみたに関しても森曲に関しても、なのでもしかしたらそういう考えが表現力って言っていただけてるものにつながってるのかもしれません。
1: つながってる気はしますね。
0: 本当ですか。
1: 例えば日本語わかんない人とかが聞いてもどうかみたいなところとか、
0: そう
1: どういう意味かわかんないけどきっと何かを願っているのかみたいな感じで受け取れたりしますよね、きっと。
0: そういう風にできないかなって思って歌っているので、そこかもしれないです。
1: おお、いや、これですね。
2: ね
1: え、
0: これでした。
2: 伝わってきますよね、
1: これですわ絶対。
2: さあ、それではここでそんなサロメさんの表現力が詰まった歌ってみた曲をお聴きいただきたいと思います

0: 梅さん曲振りをお願いします。
1: やばい、すごいすごい振り方だ。
0: ハードル上げますわ、
2: 詰まってますよ、
1: ハードルがド上がりしてしまいましたが。わあ、なんか恥ずかしいな。はい、それではお聞きくださいませ。私100万テンバラサラメで Be My Guest。

0: お聞きいただいたのは百万天原サロメさんで Be My Guest。 2024年10月、ハロウィーンに合わせて発表した歌ってみた曲で、オリジナルはアザリさんによる楽曲です。
1: 上がったハードル超えていきましたが、
2: 本当ですよ、超えれました。私ちょっとドキドキですけども、
1: 素晴らしいですわ、うん、ちょっといつもとは本当また違った歌い方、表情で、
2: うん、ね、そうなんですよ、ね、懐かしいです。
1: すごい本当にエッジボイスも本当にふんだんに使って、うん、でウィスパーボイスなのにしっかり表情が見えてくる、うん、ちょっとここはムスってしてるんだなとか笑ってるんだなとか、そういうのがしっかり伝わってくるっていうのが本当にすごくて、
2: うん、ありがとうございます。実はこれ、うん、今までの歌ってみたってディレクションさんについてもらってたんですけど、
1: はいはい、
2: この Be My Guest は誰もいなかったんですよ、なので自分で撮って自分で聞いて、うんうん、これでいいのかしらと思ってすごい苦戦したので、そう言っていただけてすごい嬉しいです、
1: 大正解ですわ、
2: 素晴らしい、あ、よかった。
1: いや、これはめちゃめちゃサロメさんのセルフディレクションが光る楽曲ですね。
2: ありがとうございます、うん、いや元の楽曲がすごく世界観のある楽曲だったので、うん、この曲も自分なりにこういうストーリーみたいなの考えて歌ってみたいなの毎回してるので、うん、すごい緊張したんですけど、良い形となって受け入れられて嬉しいです、
1: うん、ちなみに今後こんな歌歌いたいとかってありますか？
2: あ、なんでしょうね、まあ、いろんな歌いたい曲いっぱいあるんですけども、うん、オリジナル曲で言うとなんかすごいかっこいい系とか作ってみたいなみたいな思ったりします。
1: 今はまだないですか？
2: そうですね、結構可愛い系が多いので、うんうんうん、バキバキにかっこいい感じとか歌ってみたいなって思ったりするんですけども、うん、ただ自分やっぱりオリ曲ってどこか自分の要素がないと難しいなと思うんですよ、うんうんうん、作っていく中で、うんうんうん、なので自分のかっこいい部分をまず見つけなければいけないなと思っておりますわ。
1: おー、でも全然いけると思うけどな、何でもカゴつけてね、うんうん、なんかみんなを笑顔にするために戦いますわみたいな、うん、
2: それでもちょっといいかも、戦いますわ私、
1: ね、笑顔戦隊ですわ、
2: 笑顔戦隊笑顔レンジャーで、
1: ちょっとこれは元気な感じになっちゃう
2: かっこいいというよりちょっと楽しいによっちゃう、うん。

0: しれないですけど、
1: ね、それもちょっといいですよね。
2: ねえ、なんでもねできそうですけど ね聞いてみたいです。かっこいいサロメさんの歌、
0: う
2: ん、
0: 頑張っていつかお願いしてみたいです。ありがとうございます。
3: さあ続いてはサロメさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。サロメさんおすすめの楽曲は何でしょうか。
0: いや、いろいろあるんですけども、今回はホロライブ所属のセシルボタンさんのシミラクルです。
1: かっこいいし、おしゃれだし、繊細だし、なんかこうガラスみたいな感じだったりとか、こうプリズムがこう光を落としてパラパラパラってなってるような感じなんだけど、めっちゃかっこいいんですよね。繊細さとかっこよさが同時に存在してる、この感じすごい素敵だなって思うんですのよ。
3: さあそれではサロメさん曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きくださいませ。セシルボタンさんでシミラクル。

0: お聞きいただいたのはししろボタンさんでシミュラクル。ホロライブ所属のししろボタンさんが去年5月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは C のみりんさんです。
1: いや、やっぱりかっこいいけど繊細なんですのよね。
2: ねえ、なんかゴリゴリ EDM なんだけど透き通ってる感じがしますよね。
1: いや、そうなんですよ。もう本当になんか水晶みたいな感じで、ボタンさんの声質がやっぱすごく大きいんじゃないかと個人的には思っておりますわね。
2: いいですよね、ボタン。
0: サロメさんはボタンさんと面識とかあるんですか？
1: あ、一応あるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: ちょっとゲームの大会でちょっと関わったことがあったんですけど、すごく優しい方で、話しててちょっと落ち着くというか、そういう部分もやっぱ出てるんじゃないかなって思いますね。このかっこいい繊細の中になんかちょっと落ち着く感じが感じられるんですよね、私は。やっぱり VTuber の楽曲ってその人の今までの活動もあるし、その人格もあるし、そういうのがすごい出て、なんか聞いてて楽しいですよね、いろんな方の。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
1: あら残念ですわ。
0: さあ、サロメさん、今日はいかがでしたか？
1: すごく緊張してたんですけども、お二方、星町様、すごく優しくお話していただきまして、星田様、すごい、こうなんか、展開がすごいプロ当たり前なんですよ。当たり前のことすぎて逆に失礼かもと思ったんですけど。
0: とんでもございませんわ。
1: もうプロですわって思って、ずっと震えておりました。
0: いえいえ。
1: で、星町様、どうでしょうか？私、悪いことしてませんでしたか？
2: どうかしら。
1: あ、やばい。
2: 私はね、あなたがいい霊場でしたら、私悪百霊場です
1: 。私悪百霊場好きですわ。
2: 好きでいてくれるなら私もラブですわ。
1: あ、嬉しい。一番好きなタイプの悪百霊場ですわ。すごい楽しかったです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、ということで本日のゲスト、100万点バラサロメさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。シーザーサラダさん10代女性の方からです。私の推し曲は樋口楓さんの Take My Chance です。辛いことがあった時に背中を押してくれる楽曲です。樋口さんのまっすぐな歌声も最高です、
1: うん、
0: ということで本日のゲスト百万天原サロメさんと仲良しの VTuber 樋口楓さんの楽曲で締めたいと思います、
1: うん、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。樋口楓さんで Take My Chance。

0: 今日はここまで。次回はカフちゃんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象情報交通情報をお伝えします。千葉県成田市の住宅で小学生の11歳の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。逮捕されたのは成田市並木町の無職吉井俊彦容疑者66歳です。警察によりますと今月27日自宅で小学生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。警察が事件の詳しい経緯を調べています。今日夕方相模原市の住宅街で火事があり午後8時前に火はほぼ消し止められましたが住宅10棟が焼け1人が病院に搬送されました。今日午後5時半ごろ相模原市中央区清新で住宅から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車両16台が出て消火活動に当たった結果火はおよそ2時間後の午後8時前にほぼ消し止められましたが住宅合わせて10棟が焼け男性1人が病院に搬送されました。警察によりますと男性は60代とみられ搬送される際には意識はあったということです。現場は JR 相模線の南橋本駅から南東におよそ1キロ離れた住宅が密集するエリアで警察が出火原因などを調べています。関東甲信越は今日も広い範囲で気温が上がり各地で真夏日となりました。明日も真夏日となるところがある見込みで日中の最高気温は前橋市で32度、宇都宮市や埼玉県熊谷市で31度、甲府市やさいたま市で30度、長野市や水戸市、東京の都心で29度などと予想されています。関東甲信越では気温が高い状態があさって頃にかけて続く見込みで引き続きエアコンを適切に使用し水分をこまめに補給したり屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど熱中症への対策を心がけてください。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午後3時までに西の風10メートルに変わるでしょう。南部は西の風8メートル、明日午後3時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより霧、南部は曇りでところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは北部南部ともに

0: 20キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部は2メートル、南部は1メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて、風は西の風15メートル、明日午後9時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は2メートル50センチ、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。海上気象をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は関越道の上りが練馬インターで乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路は谷町ジャンクションで工事が行われているため、都心環状線の外回りから3号線の下りへは明日の朝6時までの予定で通行できなくなっています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは臨海副都心で工事のため7キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日も東北から沖縄にかけての広い範囲で晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は、群馬県桐生市で 33.8 度、岐阜県揖斐川町や大分県日田市で 32.6 度、福島市で 31.3 度などと各地で真夏日となりました。明日も気温は高く、日中の最高気温は大分県日田市で35度と猛暑日が予想されているほか、福岡県久留米市で34度、福島市や富山市などで33度などと真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、フィリピンの東の海上にある台風6号は発達しながら北寄りに進み、あさって月曜日から火曜日頃にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では明日から風が強まり、あさっては沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと猛烈な風が吹く見込みです。波も高く、沖縄では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。気象庁は早めに暴風への備えを進めるよう呼びかけています。また沖縄奄美では雨も強まる見込みです。台風はその後、来週水曜日ごろにかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、太平洋側で大雨となる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今回広い範囲で警報などが発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。陸上男子800メートルの日本記録保持者の落合浩選手が都内で開かれた大会で自身の記録を0秒45更新する
4: 1分43秒45で

優勝しました。19歳で駒澤大2年の落合選手は、今月3日に静岡県で開かれた大会の男子800メートルで、自身の記録を0秒90更新する1分43秒90をマークしました。で、今日は東京世田谷区で開かれた大会に出場し、自身の日本記録をさらに0秒45更新する1分43秒45で優勝しました。落合選手は今月2回目の日本記録更新となりました。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表

合を行います。チームは今日都内で公式練習を行いました。公開された冒頭30分ではチームの大黒柱堂安律選手やオランダ一部リーグで得点王となったフォワードの上田綺世選手などがポジションごとに分かれて攻撃の組み立てなどを確認しました。森保監督は会見で、日本代表と一緒に世界に挑むサポーターがさらに増えるように結果と内容にこだわっていきたいと力強く意気込みを話しました。そして今年2月に左足に大怪我をして復帰したばかりのキャプテンの遠藤航選手を先発で起用することを明かした上で、所属クラブで出場時間が少なかった選手でチームを編成する、チーム全体のコンディションを上げることを大きな目的として挑みたいと試合の位置づけを話していました。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: こんばんは、尾崎世界観です。毎月1回最終土曜日の夜に放送している尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、生きるのが辛いと感じている皆さんの声を紹介していきます。普段なかなか人には言えない気持ちを分かち合っていきたい。日々を生きていくのは大変だし、すぐに生きやすくなることは難しいかもしれないけど、とりあえず明日は生きてみようかと、そんなことを思える時間を目指します。スタジオにはもう一人、臨床心理士の東畑海人さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今日ちょっと、
0: はい、
1: 僕から相談したいこと
0: が。あ、いいですか。ありがとうございます。
1: いいですか。
0: はい、
1: あの今日伊藤浅さんっていう美学者の方がいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 伊藤さんと僕ってあの同じあのシリーズで本書いてて、うん、
0: はい、
1: ケアを開くシリーズっていうのがあって、うん、
0: はい、
1: でまあなんかこう仲間感があるんですね、
0: はいはいはい、
1: で楽しみにしたんですけど、はい、そのケアを開くシリーズの編集者がいて、
0: はい、
1: 有名な人なんですけど、はい、その人が本出したんですよ、
0: はい、
1: でそれ楽しみにしててね、うん、読んでさ、後書きにね、うん、毎年ケアを開くで忘年会に、うん、をやってるんだけどみたいな話が書いてあって、はい、あれって伊藤さん言ってるのかなって。ちょっとそれ以来ね、僕はなんかケアを開くシリーズは怖くなってケアを本当は閉じてんじゃない
0: か、閉じちゃった、
1: うん、忘年会があったのかという悩みがあるんですけど、
0: はい、
1: 呼ばれてない、
0: 呼ばれてない、
1: 呼ばれてないんですよ。
0: 伊藤さんも、
1: それちょっと後で確かめていこうと思ってるんですけど、はい、なんかね、うん、行きたいわけじゃないんだよ、
0: うん、
1: でも
0: なんか
1: 全然行きたくない、
0: これがね、行きたくないってところが問題なんですよ。別に行きたくないってところが、
1: うん、
0: そう、めちゃくちゃ行きたかったら、
1: そうね、
0: 言えるし、向こうにも、
1: うん、
0: 別に行きたくないけどなっていう、
1: うん、そうなんです。やっぱね、人間ってのは本当にね、複雑な生き物だと自分で思いますね。
0: いいな、うん、なんかみんなそれあると思うな、
1: うん
0: うん、
1: あるよ ね、
0: なんかね、みんなが行きたいとは思わないでほしいですけど、
1: そう、
0: ね、
1: そう、別に、うん、悔しいわけじゃないんで、
0: 悔しいわけじゃないんで、
1: うん、
0: 今夜はゲストに、そんな忘年会に行ってるか行ってないかまだわからないですが、うん、美学者そして東京科学大学教授の伊藤浅さんをお迎えします、
1: はい、
0: 障害のある方の身体感覚についての研究などをしている伊藤さん、いろんな話を伊藤さんに伺いたいと思います。ぜひ最後までお聞きください、
1: はい、
0: では番組宛てに届いたメッセージ、そして NHK が長年運営している自殺と向き合うというサイトに届いたメッセージの中から紹介していきます。まずは兵庫県津波代さん、20代女性、大学4年生のものです。時々生きるのが辛くなります、
1: うん、
0: 親も友達にも比較的恵まれているけど、そこに甘えている自分が嫌で、今まで何も成し遂げていない人生が嫌になります。別に今死んでやり直すのもありかと思って、これからやりたくもない仕事をして死ぬまで生きていくのかと思うと希望がありません、
1: うん、
0: 多分暇だからこんなことを考えてしまうんだと思います。授業もほぼなく、バイトしかないクソみたいな日々、何かに熱中して死にたいとか考える余裕もない忙しい日々を送りたいです。
1: なるほどね、
0: うん、これは、
1: うん、
0: 時間があるからそういうことを考えてしまうっていう考えはどうなんでしょうか。

0: なんか不全感は感じますよね、
1: うん、
0: なんか成し遂げたい人なんですよね、うんうんうん、おそらく、
1: うん、
0: なんかね野心を感じていいなと思うね、
1: うんうんうん、そうか。それは何もこうやる気にならないというわけじゃないんですね。その
0: なんかありそうじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: 何かやりたいんだよ。
1: うん、確かに。でもやっぱりこう大学4年生っていうと、
0: うん、
1: まだまだだけどやっぱりその種は見つけてないとっていう時期だと思ってるんでしょうね、うん、きっと。その今から
0: そうね、
1: うん、逆算していくと、
0: うん、
1: やばいかもっていう焦りもあるだろうし、うん、ただ何に対して焦っていいかもわからない。
0: そうかもね、
1: 具体的に何かがあればこれができてないとか、うん、ここに届かないとか思えるけどそれすらないから、そういう時ってどうしたらいいんですかね。その対象がまず定まってないというか。
0: いやこれはですね、うん、なんかねやりながらじゃないとね見つからない説を僕は思っててですね、
1: やりながら
0: こういう仕事をしたいというふうに思えないとか見つからないって時は、うん、いろんなとこ行ってみて、うん、これは嫌だなとかね、
1: うん、
0: これはちょっとありかなとか、うん、なんかつまり観念で探すの結構難しくないかと思い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、なので、うん、4年生でしょ、うん、インターンとかでさ、
1: うん、
0: なんか謎の現場とか行ってみたらどうかなって、うんうんうん、僕が先生ならアドバイスするかもしれないね。
1: そう、絶対にないっていうものとかでもいいですよね。その違う、これは違うっていう、
0: うん、そうそうそうそう、うん、
1: そうだな。そういうものに向き合ってるうちに反対側も見えてくる可能性もあるのか。いやどうだろう、どうなんだろう。熱中して死にたいとか考える余裕もない、忙しい日々を送りたい。熱中する、そうだな。でもここから、
0: うん、
1: 本当に正面からそこに向かっていくのはかなり時間がかかりそうだから、
0: うん、
1: その裏技を使うしかない。
0: はい、
1: うん、それコピーバンドってあるじゃないですか、
0: はい、
1: その曲をコピーする
0: って
1: 、うん、バンドスコアを読んで、
0: うん、
1: その通りに。それができないと思ったんで最初音楽始めた時、
0: うん、
1: だからこれやってたら多分他の人たちと同じようにできない、
0: うん、
1: もう何倍かかるかわからないから、
0: うん、
1: 曲作ったんですよ最初に、
0: そうなんだ。
1: 逆側から行って、
0: うん、
1: そのコピーバンドを経て、
0: うん、
1: そこで積んだ経験をもとに曲を作ると思うんですけど、
0: うん、
1: いきなり作ってみようと思って、
0: うん、
1: それで今に至るんですよね。
0: だ
1: からそういうなんかその反対側ってないのかなって思いますね。
0: そうね、
1: うん、普通に周りと比べてると思うんだけど、
0: うん
1: うん、やっぱ人が作ったものをなぞれなかったんで自分は、
0: はい、
1: だから無理に作ったっていう感じ、
0: うん、
1: そうこう言うと本当になんかかっこよく聞こえるんですけど、
0: うん、
1: 結構絶望的でしたよ当時は。何も形になってないけど無理やり曲だって言ってたし、うん、でもやっていくうちにこうなったので、
0: うん、
1: なんかそういうのないかな。
0: まあだからそういう意味じゃちょっとね仕事じゃないことやった方がいいかもね。
1: あ、なるほど。
0: 旅行、
1: うん、旅行、
0: 旅行とか行くないですかこれ。
1: あ、確かにすごい気持ちが分かるからこそ、
0: うん、
1: なんか考えてしまいますね一緒に。とりあえず今こうこの状態で、
0: うん、
1: しっかりこう時間を過ごすってことはまずなんか仕事な気がしますけどね。
0: そうだね。
1: この状態をこうどうにか送っていくっていうか前に、
0: うん、それいいんじゃないですか
1: ね、うん、今のままこう押し出していくみたいな、
0: クソみたいな日々を、
1: うん、そう
0: 死に生きるみたいなね、
1: うんうんうんうん、そう前にまあ一日過ごすだけでもね進んでいくので遅いかもしれないけど、
0: うん
1: うん、またメッセージ送ってください。
0: はい、
1: 皆さんも生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらいモヤモヤした思いを番組に送ってください。一言でもいいし内容がまとまっていなくても大丈夫です。辛い時気持ちを和らげるためにしていることも募集しています。メッセージは番組ホームページから投稿できます。続いては辛い時に聴いているお守り曲のリクエストです。今日の1曲目は栃木県リベロさん、10代女性、 ライブとかじゃなくて部屋で一人で曲を聴いて涙が出るのはクリーパイプの曲が自分の嫌いなところをぶっ殺してくれた時だけです。これからも生きがいいっぱい見つけて生きていきたいです、
0: うん
1: うん、嬉しいですね。これは新しい CD に入っている曲なんですけど、
0: うん、
1: 仮のまま定着したような愛情でという作品ですね。
0: すごい、すごいタイトルですね、
1: うん、そうです。仮のまま定着したような愛情ありますか？なんかそういう
0: そう言われてみると怖いですね、うん、全てがその可能性
1: でもそうなんですよね、うん、全てが割とそうっていうかね、うん、
0: ですよね。
1: そういうふうに思って、
0: はい、
1: この言葉が出てきて、
0: うん、
1: でもさすがに仮のっていうそのなんかのが頭に入るのってどうなのかなと思って、
0: うん、
1: なんか文字の見た感じこの仮ってやっぱり、
0: うん、そうだね、
1: 仮だから、
0: うん、軽いね。
1: そう、そう、
0: うん、
1: これをタイトルにするのはと思って、
0: うん、
1: 仮のままにしてたら、うん、本当に定着しました。これになりました。
0: ああ、そういうこと
1: なんだ。タイトル自体が、
0: うん、素晴らしい。
1: はい、いや入ってんのは失礼
0: 、はい、ごめんなさい、
1: もう先言ってくださいみたいな感じで出さないでください
0: 、はい、すいません
1: では聞いてください、
0: はい、
1: クリーパイプで私の歌。

0: お送りしたのは栃木県リベロさんのお守り曲クリーパイプで私の歌でした。ここで今日のゲストを紹介します。美学者で東京科学大学教授の伊藤亜紗さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんばんは。
0: じゃあ伊藤亜紗さんから質問お願いします。
2: あの忘年会って あるんですか？本当行ってます？
1: いやもちろん行ってますよって言えないですよね絶対ね。行ってても
2: 行ってても言えないじゃあ僕はあれじゃないですか、今晩ずっとあれ本当
1: 寝れないです
2: ね。寝れないですねありがとうございます
0: どっち言ってんですか？
1: いや行ってないです。
2: 行ってない、行ってない。
0: よかった。本当にあるんですかそれ。
2: いやだ
0: みんなをそういう気持ちにさせるという高度なテクニック、ね、誘われてない
2: 確かにこれで誘われたらね、
1: そうですね、
2: 有頂天です。
0: そうなんです
2: 行きたくないけど
0: 行きたくないけど行きたくないけどって言ってる人を誘うのも難しいからな、
1: はい、素直じゃないですね、はい、東畑さん、
2: はい、すいません失礼しました、
0: では伊藤さんの紹介させていただきます。
2: はい、
0: 伊藤さんはもともと生物学者を目指していたものの大学3年の時に文献理系から文系に変更ということですね。はい、専門は美学と現代アート、障害のある方の身体感覚についての研究などをされています。目の見えない人は世界をどう見ているのか、どもる体、記憶する体など著書も多数あります。
1: はい、
0: 東畑さんは伊藤さんとはどのようなつながりなんですか？
2: まあだからあの忘年会でもいつから存じられてるのか分かんないぐらい、うん、気づいたらなんか、
1: うん、そうですね、
2: 知っていたような、
1: うん、でもそのシリーズで私が吃音の本を出して、はい、その次ぐらいですよ ね、
2: そ う、
1: ですね、
2: うん、そうそうそう、言うのは辛いよがあって、はい、そうなんですよね、うん、いやあれなんですよね、そのケアの本なんですけど、はい、美学者ってね、なんかこう言われてみたら美学者なんですけど、うんなんで美学でケアなんだみたいなのってみんな思うんじゃないかなと思うんですけど、うん、
1: そうですね、なんかそもそも音だけで聞くと 美学者って何ですかって10年前にラジオに出演させていただく時は分からないので言わないでくださいって言われたんですよ、
0: はい、美は美しいの、
1: そう美しい学の
2: 美
1: なんですけど、
2: なんかねヘーゲルとか言いそうですよね、なんか難しい哲学っぽい感じがするけど
1: あそうですね、でもなんか、まあ、感性とか感じるみたいなことの専門なんですけど、うん、それってなんかあのやってることに価値があるのかみたいな話と全然違うじゃないですか、
2: うん、
1: 今やってて楽しいかどうか、
2: なるほど、
1: 面白いかどうかみたいな、その割とこうやってることの中に没頭していて、うん、中を分析していくっていう学問なんですよね、うん、で私はそれ結構ケアに通じるんじゃないかと思ってて、うん、やっぱりなんかこう何か感じれる時って回復に向かっている時だったり、うん、
2: なるほど、
1: 心に余裕があったりする時だと思うんですよね。だからなんか感じれるかどうかっていうのは結構バロメーターというか、
2: うんう
1: ん、感じることがケアになるっていうのもあると思うし、うん、私の中では意外とつながってるんじゃないかな。
2: いやそうですよね、うん、なんかほらあの心は和らげるコーナーみたいなのあるじゃないですか、
0: はいはい、
2: 最後の方に、
0: はい、
2: で体の話っていっぱい出てくるんですよね、
0: うんうんうん、
2: なんで手だけお風呂に入れる
0: 主役、
2: 主役
0: こう手を入浴させる、
2: うん、だからやっぱ、はい、体に関心を向けることそのものがなんかこう、うん、ちょっと時間の流れを止めるとか、
0: うん、
2: なんか嫌なものをこうケアするっていう、
0: うん、
2: で伊藤さんのね体の居場所を作るって、うん、その究極系みたいな、
0: うん、
2: 究極系っていうかすごいいろんなバリエーションが出てる本だったと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか体っていろいろムカつくじゃないですか、こう頑張りたい時に足を引っ張るとかね、
0: うん、
1: こう元気になってくれないとか、逆にうまくやろうと思うと失敗するとか、いろいろこう人生の足を引っ張ることがあるんです、まあ、病気になったりね、
0: うん、
1: でかといってなんか悪者にできないっていうか、うん、自分の人生の外側にこうさよならできなくて、うん、まあ、体なく生きていけないので、うん、すごい困ったやつで扱いづらいんだけど、なんとかうまくやっていかなきゃいけない、
2: うん、
1: そのためのいろんな知恵をやっぱり病気とか障害を持ってる、うん、障害のある方ってたくさんこう開発してるんですよね、うん、でそれを今回いい場所っていう言葉で、うん、あの表現してて、うん、この困ったやつをどこに置けば共存できるのかみたいな、
2: うん、
1: なんかそういうあの様々な方11人扱ってるんですけど、様々な方の知恵みたいのを 私がお話を伺ってまとめた本です。
2: あの摂食障害とかね、だからやっぱ体をなんていうのかな、こう ずっと体のことを考えてるときにどうやったらこう折り合えるかみたいなのがすっごい繊細にこう感じてるんですよね。それはすごい面白かったですけどね。
0: やっぱり今ツアー中でライブしてるんですけど、やっぱ特に思いますね、その体、自分の体で、でもやっぱその時の状態、2日連続だったら2日目の疲れがあって

0: であれ前の日よりちょっと力入れなきゃいけないなとか、でお客さんの体もそこに無数にあって、うん、めちゃくちゃ期待してくれてるのに、うん、なんか思ったように動かない瞬間にどうしようかっていう、その音の反響とかもあってうまくこう取れない音が聞こえない時もあるし、うん、そういう時にあじゃあ次はここでこうだったら次はあえてこっちに力を入れてみてとか、うん、本当ゲームするみたいな感じでどうにかやったりもするし、だから本当、うん、なんでしょうね、自分のものなんだけどその一瞬はすごくこうなんだろう、ちょっと遠くなるっていうか、うん、でも自分しかできないから怖いですよね、代わりがいないんで誰かに代わってもらえないから、
1: うん、歌うってすごいですよね。
2: そうですね、うん、なんか乗るってケアなんじゃないかって、
0: うん、乗る、うん、
2: ケアの一番最小単位なんじゃないかなと思ってて、うん、なんかいろんなリズムがあったりとか流れがあったり、うんまあ、歌があったりすると、うんはいはい、自分で頑張ることをしなくてもそれに乗っていけばちょっといい方に向かっていくじゃないです
0: か、うん、なるほど、 なるほど確かに、
2: うんうん、だからの乗り物をうまく作るってなんかケアな気がしていて、うん、
1: 歌が車椅子とか
2: そうそう車椅子と同じような役割を実は歌がしているんじゃないか、
0: う
2: ん
0: ね、そうか確かにそれがケアなんだ、うんメッセージに行きましょう、静岡県あくびさん10代女性、私の家は母子家庭で母親と2人で暮らしています。離婚した当時周りの大人たちは私にこう言いました。お母さん頑張ってるから助けてあげてね、いろいろ辛いことはあるだろうけど我慢してあげてね、それにずっと違和感がありました。確かに母は頑張ってるけど私も頑張っています。私だって自分の分の家事は毎日するし勉強だって頑張っている方です。離婚の原因は父のモラハラですが、正直父の暴力は私や兄に向いていました。母が殴られた話など聞いたことがありません。殴られている時母は何もしない、なんなら振る側でもある。でもみんな私が母を助けるべきだと言います。じゃあ私のことは誰が助けてくれるんですか。誰も助けてくれないなら、見てくれないなら行きたくなんかないです。辛い時は音楽を聴きます。好きなバンドを大音量で、何もかも忘れます。でも一時的な対処でしかない。辛いのは一生だけど楽なのは一瞬です。
1: うん、
0: あそうか、うん、確かになんとなくそう言いがちですよね、うん、その助けてあげてねっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 確かにそうだよな、じゃあ誰が助けてくれるんだ自分のことはってなりますよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: なんでだろうね、なんでなんか見失われてしまったんですかね、うん、なんでってのはこの人のせいっていうんじゃなくて、うん、確かにこうお母さん助けてあげてねって、うん、なんか日本文化っぽいですよね、
2: うん、そうですね、
0: なんかさ物語に影響されてる可能性ありますよね、うん、なんとなくそういうの見たことあるっていうか、なんかそのドラマとか映画とかで、
1: うん、
0: そういうセリフを聞いたことがあるような気がするから、うんうん、なんかそういうものだろうっていうか、こう母子家庭になった時はそういう流れで展開していくって見たことある
1: ぞ。あでもね、うん、あのねちょっと思ったんですけど、うん、こうポジティブなストーリーに周りがしたくなってる感があるのかなと思ったね。お母さんも頑張ってる、
0: うん、
1: あなた子供たちも頑張ってる、うん、嫌なこともあったけど、うん、頑張って乗り越えていこうみたいな、うん、だつまりなんか、ま、周りがちょっと苦しさに耐えきれなかったのかなみたいな。
0: そうですよね、なんかそ蓋をしたいというか、
1: うん、
0: きっといい感じでやってくれるはずだって信じたいからそう言うんでしょうね、うん、
2: なんかやっぱりこう頑張る問題の気がしますよね。周りの人がこう頑張れって言ってくるっていうのもあると思うんですけど、
1: うん
2: まあ、この あくびさん自身も多分そのすごく自分は頑張ってるっていう自覚がありますね、うん、お母さんも頑張ってるけど、うん、私も頑張ってるのに、まあ、さらに頑張れって言われるみたいなところがあって、なんかあの、まあ、さっきの本でね、うん、あの摂食障害の方にお話を聞いた時、はいまあ、摂食障害の方もすごい頑張り屋さんなんですよ ねやっぱダイエットして、
0: うん、
2: もう非常に体をコントロールして制限していくんですけど、うん、でその頑張りをずっと続けた結果、うんまあ、いわゆるなんかこう体の声みたいなのがこう聞こえなくなっていく、
1: あ
2: でもう今日はこれだけ やらなきゃいけませんみたいなのをどんどんこなしていくことが目的化して、うん、頑張りすぎてなんか止まれなくなっちゃうみたいな、
1: うん、
2: ことをおっしゃってて、うん、でその感覚をあの切れ目のない メロディーをずっと奏でさせられてるみたいな、そのなんかずっと続いていく、うん、最後にもその辛いのは一生だけどっていう、うん、なんかこう続いていくイメージっていうのがあるのかなって、うん、その、うん、
0: そうですね、ましたね、確かに。
1: 僕もほら心理師だから、うん、こう声をかける仕事じゃないですか、うん、でその時に頑張ろうとか頑張れっていうのって結構浮かんではくるんですよ、
2: うん、
1: で、まあ、あんま言うことないんだけど、うん、でもちろん言うこともあるんだけど、であれね、なんていうのかな、こう応援したい時に浮かんでくる言葉ではあるんですよね、
0: うん、
1: その頑張らせるために頑張ろうっていうことって、うん、言う側としてはあんまり思ってなくて、うん、なんかこう支えたいんだけど、うん、具体的にどうしていいか分かんない時に、うん、
0: まあ、とりあえずそれを
1: つい頑張れって言いたくなる、うん、でも頑張ってるから、
2: うん、
1: でも応援してるよっていうのもすごい遠いんだよね。
0: あまりにもその渡す側と受け取る側が違うから頑張れって言葉だから、それが良くないですよね。
1: 不思議ですよね。
0: その間に何があるのかって、
2: うん、そ
0: っ
2: か、
0: はい、でもやっぱ一瞬でしかない楽なのは、うん、っていうのはね、うんうん、
1: まあ、ちょっとね、うん、ずれてしまったけれども、
0: うん
1: うん、まあ誰かが助けないといけないですね、うん、この問いに答えるなら、
0: うん、
1: 誰が助けてくれるんですか、あの誰かが助けるべきなのに、
0: うん、
1: あのそれが失敗してるのは、
0: うん、
1: 極めてこう厳しいなと思ったので、
2: うん、すごいこう怒ってる怒りの感情を、ね、うん、感じる、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 運命ですよね、
0: うん、そうだな。今は大丈夫なんですか、こうやって怒れてる時はどうなんですか、
1: うん、
0: もっと良くないことになってしまうのかこの先。
1: いやでも、まあ、この怒りはもう正当な怒りだしね、
0: うん、
1: こうやって怒れるのはいいと思うけど、うん、なんか誰かね受け止めてほしいですよね、
2: うん、
1: そうだねっつってね、
0: これをまず言える人がいたらいいですよね。頑張って助けてあげてねって言われた時に、いやじゃあ私は誰が助けてくれるんですかって、
1: うん、
0: それをぶつけられる相手がいてくれたらなってせめて。
2: そうです、
0: ね、うん、
1: そう、しかもそれってさ、助けてくださいって言ってるじゃなくて、
0: うん、
1: 一人で踏ん張ってるんですけどって言ってるわけですよね、
0: うんうんうん、
1: それをなんかこう普通に受け止めてほしいなと思います、
0: ね、うん、そうか、ごめん、なんか無意識に言っちゃったけどそうだったねって言ってくれるだけできっと気持ちが変わると思うので、
1: うん
0: うん、そういう人をまず探してみるというのもいいかもしれないですね、うん、ぶつけられる相手、
2: うん、ペンネームが素敵だなと思って。
1: 確かにね、
2: あくびさん、漢字のあくびさん、
0: うんうん、
1: 確かに、
0: ね、
1: なんか中身とペンネームのギャップがすごい、
0: うん、でもめちゃ口を開けて本当は怒ってるっていう、こうガーって叫んでるようにも見えるから、それは、
2: うん、
1: 面白いね、
0: ねえ、
1: うん、
0: そう、このメッセージ読んだ後だとそのあくびがね、漢字っていうのも含めて結構怒りのこう叫びにも見えてきますよね、
1: うん、
0: またメッセージぜひください、
1: はい、
0: ではここでお守り曲に行きたいと思います、匿名の方です。今日はくたびれたなあという日に小さく口ずさみたくなるような静かだけど励まされる曲です。お金だけでは満たされないわというところと、生き残れ遊びを続けようという歌詞が私は大好きです。それでは匿名の方のお守り曲、ユキでスタンドアップシスター。始まる

0: 送りしているのは匿名の方のお守り曲ユキでスタンドアップシスターです。投稿は放送中はもちろんいつでも受け付けています。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオの番組ホームページから送ってください。また誰かに相談したいなと思った時、聞いてくれる窓口があります。電話での相談はハッシュタグ命 SOS、 電話番号は 0120-061-338 0120-061-338 です。生きづラビットというサイトでは SNS での相談も受け付けています。混み合っていてつながりづらいこともありますが、よければ連絡してみてください。続いてのメッセージです。愛知県ふくろうさん、40代女性、毎月投稿するのが習慣みたいになってしまいました。なんとなく送ると少しホッとする感覚があります。友達がいないから辛いのかなと思ったりしますが、無理に人間関係を広げようとか深めようとかして傷ついた経験がたくさんあるし、自分が寂しいから友達になってくださいというのはなんか違うような気がして、結局一人でいます。
1: うん、友達できますか？
2: で、友達っていうのはよくわからない。
1: ああ、なるほど。
2: ね、
0: でも仕事していると難しいですよね。これって友達なのか仕事仲間。
2: そうですね
0: 何が友達かわかんないですよね。
1: 僕はね、結構友達作るのうまいですね。小田さんとも友達になったし、それはね、なんだろうな、なんか なんだろうね、個人的な話をするってことですね。実は、実はっていう話だから、友達になってくださいとは言わないですよね、人に対して。恋人になってくださいと友達になってください、全然違うじゃないですか。恋人はまだ分かるけど、友達になってくださいと申し込むんじゃなくて、だ、相談してるんですよね。相談するとか、なんか嫌なことを打ち明けてどう思うか聞いてみたいとか、なんかこう社交辞令の一歩先の個人的なことを打ち明けると友達ができるんじゃないか説なんですけど、どうですかね。
0: 確かに伊藤さん、そういうことを結構言う方ですか？
2: あ、確かにやってないかも。全然自分にそんなに興味がないというか、あんまり自分のことを話すモチベーションがないかもしれない。
0: へー、そっか。
1: 僕は自分のことばっか考えてる学生の頃、バイトやってて、オムライス屋でオムライス巻いてたんですけど、店長と一緒に働いてるんですよ、50歳ぐらいの。いつも喋ってたら自分の話ばっかしてたら、気づいたら友達になってました
0: 。店長と、
1: 店長と。
0: でも自分の話するっていうのは大事かも。
2: でも今みたいなシチュエーションいいなと思いました。この第3項のオムライスがある状況がすごい楽で、対面苦手で、
1: 対面ですね、
2: なんか間に欲しい、
0: 割と単調な作業だったらなおいいです
2: よね。そうですね、
0: ずっと就職した時に、

0: 本会社で働いてたんですけど、文庫本の中に投げ込みのチラシを入れてたんです。その時は結構仲良くなりましたね、先輩と。
1: あ、やっぱり
0: 横
1: ね、
0: 向いてる、
2: 面白
0: 横に並んでる
1: い。そうなのよ。そうそうそう、僕勤めた大学で新学期始まる前にプリントをみんなで詰めていく作業があるんですよ。で、教員同士でぐるぐる回ってプリント取っていくんですけど、でちょっと手滑ったりすると後ろの先生がブルンブルン煽り運転だぞとかって言ってくるんですよ。つまり暇すぎて遊ぶしかないわけですよね。でそのすっごい仲良くなっちゃって、楽しかったなーって、今日も楽しかったなーって思って帰りましたね。
0: そうですね、確かに。そう、でも無理に広げる必要はないですけどね、絶対。
1: いや、だからそれはやっぱさっき伊藤さんおっしゃったノリですよね。そのブルンブルンとかも、なんかノリが、
0: そうね。
1: ちょっとした乱調みたいなのが、
0: なるほど。
1: 友達を作っていく。
0: まあ、そこでしかわからないね、
1: うん。
0: こと、そのノリ、その場のノリっていうノリで
1: そう
0: もある
1: そう
0: し、
1: そうそ
0: リズムに乗るノリでもあるし、それを共有できるっていうのはいいかもしれない。まあ、あとやっぱり、その壁になってくれるっていうのもいいですよね。その立ちはだかる壁じゃなくて、なんかこれどうなのかなって当ててみることができる。
1: あ、そう
0: そ
1: そう。
0: の人のがどれぐらい跳ね返してくれるかで、あ、ちょっとあんまり良くないなとか、これいいなとか、それはすごいあるな。
2: でもなんか毎月投稿するってすでにちょっと
0: あ、そうですね。
2: っていうか、
1: 確かに。
2: やっぱそういう定期開催とかってすごい大事だなと思って。
0: まあ、でも少なくともこの番組はフクロウさんの友達ということですよね。
1: ノリに乗ってきてもらえる。
0: 乗ってきてくれてるとか。
1: ありがたい。
0: また引き続きメッセージ送ってください。はい、続いて、寂しさに関するメッセージをもう一通紹介します。はい、匿名の方です。誰かと同じじゃなくてもみんなそれぞれ自分の好きなことをやればいいみたいなことをよく言ってしまうし、言われたり聞いたりもするんだけど、その一方で寂しい気持ちも結構あるように思う。本当は誰かとぴったり気が合ったらいいなと思っているし、一緒に同じものを好きでいたいと思っているような気がする。実は別々だということをちっとも受け入れられていないのではと思う。何を言ってるのかわからないや。でもすごくこうなんか考えている状態で、頭の中にある言葉をそのまま差し出してもらってるような嬉しさがありますね。そうだよな、こういうのなんだよなっていう、
1: いや、めっちゃわかります。午前4時ぐらいに目覚めた時にこういう言葉がね、心から出てくるんですよ。そのもう6時ぐらいになっちゃうと大人の言葉に戻って今喋ってるような職業的な言葉になるんだけど、
0: なるほど。
1: 午前4時のね、起きた瞬間、この何言ってんのかわからないやって、でもすごい、なんかセンチメントのあるね、言葉というかね。
0: めっちゃ刺身感ありますよね。なんかこう、思考がそのまま、新鮮なまま来たぞって、ちょっとそのまま醤油で食べたいなっていう、いい言葉を。
2: なんとかないやって最近使ってないん
0: ですか。
1: ですね。
2: ちょっと上品な感じも。
0: 確かに。
1: 確かに。
0: わからないや。
1: あ、でも、なんとかだないやって、自問ですよね。
2: 自問自答です
1: よね。なんか、
0: 自分に言ってるの。
1: それもまた、ね、刺身
0: 刺身感あるな。
1: 確か
0: に。伊藤さんはそういう時間帯ありますか？その、割とこう、ずっとピシッとしてるタイプですか？考えが。
2: いやそうでもないですけど、私が、大学院生の時に研究していたポール・ヴァレリーってフランスの詩人がいて、彼は毎朝4時に起きて日記を書くってい
1: う。
0: そこで書くんですね。
2: そう、なんか社会性を獲得する前の自分と対話するっていう、まさにそれを。
0: 伊藤さんが言ってる通りの。
2: それを研究してました。
0: あ、それを伊藤さんが研究してたんですか。
2: そうです。だから、こう、わからないやみたいなやつをめちゃくちゃ研究、摂取して、論文を書くっていう。
1: あ、4時なんですね、やっぱり。
2: 4時がやばいですね。
1: 午前4時の言葉。
0: 午前4時か。でも寂しいっていうのは何なんでしょうね。寂しい。
1: やら寂しいってやっぱね、午前4時なんですよね。日中はなんか反射して生きてるから、いろんなことやって生きてるから、まあ寂しくないようにできてるじゃないですか。この午前4時がずっと続いちゃう時期があるわけですよね。何も繋がってないみたいな。
0: その忘年会の存在を知った時は寂しい。
1: まあ率直に言えば寂しかった、ね、
0: だんだん素直になってきましたね、
1: はい、午前4時の言葉が
0: だんだん午前4時に気づいてね

0: うん、伊藤さんは寂しいってどういう感覚ですか？寂しさ。
1: あ、そうです。でもなんかちょっと怖いですよね、寂しさの気配がした時って。なんかこう社会性みたいなのを身につけて生きてるのを、ちょっと人とかは向いた時のなんか本当の人間みたいな、なんかそれがちょっと見えそうになると怖いので逃げようとしちゃう。
0: あ、自分じゃなくて誰かの寂しさ見るのもちょっと怖いというか。
1: 自分の、そうですね、自分もそうだし、いろいろ人と付き合っている社会的なルールとかも人から向くと、なんかすごい、もしかしたらまやかしというか、なんか本当はかりそめのものでしかないかもしれないみたいなことにふっとこう気づくと、怖くなって、なんか深淵にスーって吸い込まれそうな気持ちになるとき、怖いからそっちにはいかないっていう。で、逆にそれ見つめてるので、この方はそれはすごいなと思っちゃいます。
2: いや、でもこのね、誰かとぴったり気があったらいいなっていうのって、なんか貴重な気持ちだと思いますけどね。
3: あの、若い頃って、同じもの好きだったみたいな出会いって、中学とかでまあ、あったような気がするけど、年取るにつれて同じもの嫌いだったばっかりになってくる。
0: これなんでしょうね。
2: 気がするね。
0: 老化なのかな。
2: 怖いですね。
0: 同じものを嫌いな時にテンションが上がってしまうっていう。確かに中学生ぐらいの時は、あのバンド好きなんだ。
2: そうでしょ。
0: よくある。
2: お前も読んでんのとかね。
0: 漫画とかでね。ある。同じ本を手に取ろうとしてみたいなことが、もう同じ人の悪口を書き込んでたみたいなこと。嫌だな。
2: やばいですね。
0: それね、ちょっとちゃんとしないと。はい、何を言ってるかわからないやって感じになりましたけど、本当に
2: そうですね。
0: 続いては気持ちを和らげるためにしていることを紹介していきたいと思います。東京都冬冬さん、10代女性。私は自分の心の中に怒りが溜まった時に必ずカラオケに行きます。友達と行くんじゃ出せない、音程の合ってない、ほぼ叫びのような声で思いっきり歌うと、いつの間にかすっきりしていて、帰り道は喉はガラガラだけど、歌った曲たちへの好きという気持ちで溢れていて、行ってよかったという気持ちになります。そんな私のおすすめの怒り発散おすすめ曲はクリーパイプの108円の恋です。ずっと叫んでるような感じなのに終わりがきっぱりしてるところが大好きです。
2: いいじゃないですか。
0: めちゃくちゃちゃんと歌ってるんですけどね。それを怒りだと思われて、まあでもそういうもんなんですね、これはね。誰かのそれになれたなら嬉しいですけど。
2: 伊藤さんどうですかこれ。
1: そうですね、私はカラオケは行かないんですけど、なんかこう頭の中に嫌な思い出が勝手に再生されて、自動再生され止まらなくなる瞬間ってある、
2: ありますね。
1: それを止めるときにいつも言う独り言みたいなのがありますね。
0: 紹介していただけますか。
1: いや、なんか多分ね、それ小さい頃からどんどん変わってるんですけど、はい、今はあの自分の子供の名前を呼ぶっていう。
2: いいですね。
1: たまに言うと子供変、はいって言って返事するんで、
0: 声が出ちゃってる。
1: そう、声出る。そう、気まずいんですけど、でもなんか蓋をするっていう、だからこの好きっていう気持ちで蓋をしてるんだと思うんですよ、この方も。だそれもとはちょっと似てるなって。
2: 本当ですね。
0: 思いました。子供の頃からなんですね、それ。
1: 子供の頃でみんなそれやってると思ってたんですけど、
2: いやいや、ないですよ。
1: ないですか。
2: おまじないみたいな感じです
0: ね。そうですよね。でもお子さんの名前ってのは確かにいいよな、それは。おまじないになりますよね。
2: 恋人の名前とかだった。
1: あ、なかった
0: なかった、
1: やっぱりなんだか揺らぎうる関係ですよね、恋人って。
2: 確かにね。
0: そして、伊藤さんに気持ちを和らげるためにしてることをお聞きしたいんですが、何かありますか。
1: あ、そうですね、なんかぬいぐるみが好きでですね、もうずっと一緒にいるぬいぐるみがいるんですけど。
2: あ、そうですか。
0: 何年ぐらいですか。
1: 5、6年。
0: でもそんなにめちゃくちゃ子供の頃からとかではないんですね。
1: あ、ではないです。急にお店で見かけて、こういわゆるビビビッと来たってやつで、なんかいっぱい並んでるのに なぜかこの子だなってなって、その子を買って、

0: かっぽい自分の場所になるっていうのが、
1: 突然これだってなったってことですか。
0: そうですね、だから最初は本当に距離が取れなくて、もう職場とかにも持ってかなきゃいけなくなっちゃって、やっぱ 毛が好きですね、毛が生えてるもの、ふと誰かの髪の毛とかも触りたくな
2: ります。良ければ怖いですね、良ければって言われても確かに 毛ってそっか、
1: なるほど、
2: ね、なんでしょうね、でも落ちてたりあんなに嫌なのに、ね、なんかホテルとかで綺麗なシーツだと思ったらなんか毛があるなっていうなんで抜けただけで嫌なになっちゃうんですよね。
1: まあ確かにな、かわいそうですねいやちょっと僕これで今一個思い出したんですよ、はいはい、最近街歩いてる時に弥生土器売ってるの見たんですよ。へえ、弥生土器、
2: 弥生土器って街に売ってるんですか。
1: なんか売ってたんですよ、うん、で弥生土器って売ってるんだと思ってめちゃくちゃ気に入ったんですよね、うん、で欲しいなって思ったんだけど、やっぱりまあちょっと大げさかなって思って、
2: 大げさ、冷静に考えた、
1: そうで帰ってもうなんて忘れてたんですけど、もしそこで僕が弥生土器を買ってたら
2: 持ってきてたんだ。
1: そういやなんかね、そういうことだと思ったら、うん、愛が生まれた瞬間を俺は取り逃したけど、うんうんうん、伊藤さんはちゃんとこうキャッチして行ったんだと。
2: でもなんか弥生土器にビビッと来てずっと持ち歩いてたらちょっとやってんなって思っちゃいますよね。
1: やって
2: る、東波が書いてやってるぞこれっていう、それはだから良かったと思います、ちゃんとプロデュースできてるし。
1: もうだからこういうとこ来てもね、弥生土器でこうやって
2: ちょっと嫌だな、それは
1: アイスコーヒー、
2: それは嫌だ、うん、よくそこで踏みとどまってくれた、
1: はい、わかりました、よかったです
2: 今日は美学者で東京科学大学教授の伊藤麻さんが、来てくださいましたが、いかがでしたか。
0: そうですね、なんかこうすごく、ま、人間とはっていうことを、うん、考えさせられるというか、うん、いろんなところにこう隠れたひだみたいのがあって、うん、それがこういろんな皆さんのお便りとかお二人の話を聞きながら一個ずつちょっと開けていくみたいな感じがして、なんかすごく、なんでしょうね、自分の心もちょっとちょっと相当触られたような、なんかそんな感じがします。
2: ありがとうございます、この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで配信されます。放送後1週間繰り返し何度でも聞けます。この後すぐアップされる予定ですのでぜひ聞いてください。次回は6月27日土曜日夜10時5分からです。メッセージもお待ちしております。番組ホームページからいつでも投稿できます。生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらい、もやもやした思い、番組に送ってください。一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。心が苦しい時に聞いているお守り曲のリクエストもよろしくお願いします。最後にこの方のお守り曲を紹介します。千葉県バナナさん、10代女性。高校に入ってからクラスで孤立してしまい、男子生徒からのいじめや家庭環境でのストレスなどが重なり学校に行けなくなってしまいました。不登校になってからは漠然とした不安と自己否定で涙が止まらず不眠が続く毎日でしたが、この曲はそんな眠れない夜にそっと寄り添ってくれて、まさに私にとってのお守りのような曲です。今は転校を決めて少しずつ前を向けるようになってきました。ずっと大切に心にしまっておきたい大好きな曲です。まあ、でも転校を決めたっていうのはね、すごく大きな決断されたんですね、
1: うん、めっちゃいいと思いますよ、
2: ね、これは、うんうん。では千葉県バナナさんのお守り曲を聴きながらお別れです。サカナクションでドキュメント。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、せーの、
3: また会う日まで。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。北朝鮮に拉致された被害者の家族や支援者らが東京千代田区で大規模な集会を開き、一刻も早い全ての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。集会にはおよそ800人が参加し、高市総理大臣も出席しました。この中で中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表を務める横田拓也さんは、北朝鮮の金正恩総書記に対し、私たちは絶対に全拉致被害者が帰国するまで諦めません、もし拉致問題の解決を果たすことができるならば両国は明るい未来を描けることを理解してほしいと訴えました。集会では親世代の家族が存命のうちに全ての被害者の即時一括帰国を実現するよう政府に求めるとともに、北朝鮮に対して被害者全員の帰国を決断するよう求める決議を採択しました。川の氾濫対策として整備が進められている巨大な地下トンネルを見学する催しが栃木県栃木市で開かれました。この地下トンネルは栃木市で7年前、台風による大雨で市内を流れる渦間川があふれ、市街地が浸水したことを受けて栃木県が去年から整備を進めています。今日は建設中のトンネルが特別に公開され、市民およそ50人が見学に訪れました。トンネルは直径およそ6メートル、長さ 2.4 キロにわたって整備される計画で、参加した人たちは担当者から大雨の際は川の水を流し込み氾濫を抑えることができるほか、再来年春の完成を目指していることなど説明を受けていました。見学に訪れた70代の男性は、本当に洪水を防げるか不安もあったが、説明を聞いて少し安心しましたと話していました。東京渋谷区で進められていたマンションの建設工事をめぐり、近隣の住民が盛り土による土砂崩れの恐れがあると申し立てたのに対し、東京地方裁判所は、放置すれば土砂の流出の恐れがあり住民の生命に危険が及ぶとして、渋谷区に工事を停止させる判断をしました。渋谷区富ヶ谷の住宅地では銀行の社宅を解体して新たに地上3階地下1階建てのマンションを建設する工事がおととしから始まり、この過程で削られた土砂が斜面の上に盛り土として積み上げられました。近隣の住民は、盛り土規制法に基づく渋谷区の許可がないまま工事が行われ、土砂崩れの恐れがあるとして去年10月、渋谷区に対して工事の停止を事業者

0: 命じるよう求める申し立てを東京地裁に行いました。これについて東京地裁は今年3月、渋谷区に対し事業者に工事の停止を命じるよう義務付ける仮の決定を出しました。決定では許可を受けずに行った今回の工事は盛土規制法に違反すると指摘し、放置すれば豪雨や地震の発生による崖崩れや土砂の流出の恐れがあり、住民の生命や身体の安全に危険が及ぶと判断しました。これにより渋谷区は事業者に工事の停止を命じ、建設工事が途中で止まる異例の展開になっています。一方、渋谷区は決定に対して即時抗告しました。専門家によりますと、行政による盛り土の規制をめぐって司法判断が示されたのは今回が初めてだということです。気象情報です。雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に出ています。乾燥注意報が長野県の中。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、日米同盟の抑止力と対処力を強化する幅広い安全保障協力を具体的に進めていくことで一致しました。小泉防衛大臣とアメリカのヘグセス国防長官との会談は今日午後およそ1時間行われました。冒頭、小泉大臣は今年3月に高市総理大臣がアメリカを訪問した際にトランプ大統領と一致した日米同盟の抑止力と対処力を一層強化していく幅広い安全保障協力について、我々に課された任務は非常に重く、早速仕事に取り掛かりたいと述べました。会談で両大臣は3月の首脳会談も踏まえ、日米同盟の抑止力と対処力を強化する幅広い安全保障協力を具体的に進めていくことで一致しました。そして小泉大臣が、日本がいわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことなどを説明し、ヘグセス長官は日本の防衛力強化の取り組みを支持する考えを示しました。また中国を含む地域情勢をめぐって意見を交わし、いかなる事態にも冷静かつ毅然と対応していくことを確認しました。これに加え、オーストラリアや韓国、フィリピンなどとの連携を進めることで一致したほか、ミサイルの共同開発や共同生産を進めていく具体策も議論しました。パラ競泳の国際大会が静岡市で開かれ、男子100メートル平泳ぎでは、知的障害のクラスの世界記録保持者山口尚秀選手が1分2秒92の好タイムで優勝しました。パラ競泳のワールドシリーズはパラリンピックと世界選手権に次ぐ位置づけの国際大会で、今年10月に愛知県を中心に開催されるアジアパラ大会などの代表選考を兼ねて静岡市で開かれています。大会では障害の種類や程度が異なる選手が同じレースで泳ぎ、実際のタイム

順位を競いました。今日の男子100メートル平泳ぎでは知的障害のクラスの世界記録保持者でパラリンピックでは東京大会で金メダル、パリ大会で銅メダルの山口選手が予選をトップで通過して決勝に進みました。決勝では前半から持ち味のダイナミックな泳ぎでスピードに乗り、後半はややペースを落として自身の世界記録より0秒39遅かったものの1分2秒92の好タイムで優勝しました。山口選手は世界記録のペースでしっかり泳ぐことができたのは良かったが後半力んで

となり、それぞれの国で5月の気温として観測史上最も高い記録となりました。ヨーロッパ各地での厳しい暑さの要因について、フランスの気象当局などは、北アフリカから流れ込んだ暖かい空気が上空の高気圧に閉じ込められるヒートドームと呼ばれる現象が発生しているためだとしています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

5月30日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重雄です。日中の東京は都心の最高気温が 29.5 度まで上がり、日差しも夏を思わせる一日でした。夕方、いつものようにスーパーを覗きますと、手作りのポスターには初夏の味覚が勢ぞろいという文字が踊っていました。野菜売り場を見ますと、高知県からのみょうが、千葉県からの枝豆、そして茨城県からはきゅうり、鹿児島県からはオクラなどなど、日本列島はそれぞれの野菜作物が初夏の到来を知らせる日差しを浴びて、ぐんぐん育っているな、そんな光景を、想像しました。それでは明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台から0時台は深夜便特集、背景お元気ですか、あえめずきです。私後藤と村上里はアンカーで、皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー2025年7月8月で、今夜はあれから40年、父坂本九の心を歌いつないで、シンガーソングライター大島花子さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代史、今夜は1977年の作品から特集してお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品集たっぷりとお届けします。4時台インタビュー、ボードビルで花形演芸大賞受賞というタイトル、ボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのお話をお聞きいただきます。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: この時間は深夜便特集、拝啓お元気ですか、あやめずきをお送りします。この企画を一緒に担当する村上里和アンカーです。
1: 皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。この拝啓お元気ですかは、大切なあの人に伝えたいこと、あるいは長年胸にしまい込んだ思いを手紙にしたためてみませんかと、リスナーの皆さんにね呼びかけて、
1: はい、
0: でお寄せいただいたお便りを、アンカーこの2人で、代読

0: をして紹介していくという企画ですね、はい。
1: もう前回が3月末の放送で、うん、桜が咲く月ということで3月の別名、うん、夢見月と題してお送りしました、うん、そして今回の副題は、うん、5月の別名、はい、あやめ月ということで、うん、美しい名前ですね。
0: そうですね、あやめでしょう、かきつばた、花勝負、
1: はい、
0: 本当にこう花を楽しめる、ね、素敵な季節ですよね。
1: そうですよね、まだね蒸し暑くなる、うん、ちょっと一歩手前っていう、うんうん、
0: そうそうそう。
1: で今回でまあ15回目という放送になるこの背景お元気ですか、うんうん、ですが、はい、これまでこの放送を聞くだけだったけど、うん、ようやく自分の気持ちを綴ることができたと書いてこられた方もいらっしゃって、うん、お便りの総数290通を超えました、うん、皆さん本当にありがとうございます。で時間の許す限り心を込めてご紹介してまいります、
0: うん、そうですね、何せ290通ですからね、
1: そこから選ばれた、ね、お手紙ということで本当に一部の方だけで申し訳ありません、
0: はい、そうですね。じゃあもう早速ね、お便りご紹介していきましょう、今夜最初にご紹介するお便りは北海道にお住まいの竹内智子さん85歳の方からいただいたお便りです。背景お元気ですか。お父さん、みんなに会いに来ていますか。お別れの日ワンワン泣いていた30歳の私は85歳になり、あなたが朝早く起きてごそごそと庭いじりをしていた姿を思い出しています。お父さんの趣味で植えていったツツジが11本、シャクナゲ、シャクヤク、ボタンなどの花々が育ち、毎年色とりどりに美しい花々を咲かせてくれています。私はその花に囲まれる5月になるとあなたの姿を思い出し、そして私自身もあと何年この花々を見られるのかなと北国の春が来るたびに思う今日この頃です。人生は回っていくのだなとしみじみと思いながら花々に語りかけています。母も6年前、主人も5年前に見送り、何の責任もなくなった今、咲き終わった花々の後片付けも苦にならず、お父さんありがとう、来年もみんなと見に来てねと心で伝えながら、ね、竹内智子さんからのお便りです、
1: はい、
0: そう、
1: 北海道の、ね、5月は特にもう待ちに待った、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、花々が咲き乱れる百花繚乱の季節ですよね。
0: そうですよね、私もあの北海道で勤務していましたから、はい、この5月って特別な季節
1: そうなんですよ
0: ね。ね、本当にさまざまな花々がこう一斉にこう咲き誇るという、ね、うん、美しい季節、はい、ね、いや大切な方たちとの別れがあったけれども、でもその花々がやっぱりつないでくれているんですね、
1: う
0: ん、
1: いや本当そうですね、うん、天国から見に来てくれるかなと思うと、うん、こう草むしりにもね精が出ますよね。
0: そうなんですよね、
1: はい、ありがとうございました、
0: うん、ありがとうございました。
1: 続いては宮城県ラジオネーム葉桜さんからのお便りです。背景お元気ですか。北国の桜も過ぎて葉桜の頃となりましたが、いつも思い出す春があります。長く闘病していた夫が言った春です。その頃友人のミヤちゃんが電話をくれて、こっちの方に桜並木の美しい道があるから一緒に見ようと声をかけてくれました。桜のことなどすっかり忘れていた日々でした。ありがたく出かけました。私運転するからずっと桜並木を見て楽しんでね、そう言って助手席に乗せてもらいました。さっぱりした気性のミヤちゃんは高校の同級生でした。人の面倒見がよく、いつもクラ

0: のリーダー的存在でした。私にあれこれとお悔やみの言葉は言わず、ただ目の前の美しい桜のトンネルをゆっくりと眺めるように配慮してくれていたのです。その時初めて、ああ、世の中は今春の色彩なのだと感じました。どんな言葉を並べられるよりも、このようにして早く元気になるようにと思っていただいたことに、深く深くありがたく嬉しく感謝しました。時折みやちゃんは絵手紙をよこしてくれました。この頃お便りがない、どうしているのだろうかと、忙しい日々を送っているのだろうかと思っていたある日、訃報が届きました。あんなに元気だった人が、もっと早くに知っていたなら会いに行ってお礼を言いたかったのです。みやちゃんありがとう。お元気でずっとはつらつとした笑顔でいてくださいね。ラジオネーム宮城県の朝倉さんからでした。
1: 桜の思い出ですが、ね、でもいいお友達をね、お持ちでしたね。
0: 素敵な方ですよね、うん、その宮ちゃんさん、ね、で朝倉さんの感謝の気持ちっていうのもね、うんうん、きっと伝えられなかったと思ってらっしゃるかもしれませんけど、その時の表情とかでこう元気になっていく様子でしっかり伝わってたんじゃないかなって ね、うん、ね、思いますね。
1: うん、ね、さあ続いてのお便りは、ご夫婦連名で、くださいました。ご紹介します。新潟県にお住まいの吉田和夫さん85歳の方、そして伊美子さんですね、81歳の方、はい、連名でいただきました。背景、山越の皆さんお元気ですか。平成16年10月23日新潟県中越地震が発生しました。大きな地震に見舞われ、言葉では言い表せないほど恐ろしい目に遭われ、本当に辛い思いをされたことでしょう。私たちも何かお役に立ちたいと思い、1週間後の10月30日に総合庁舎へお見舞い金と栄養ドリンク6箱、靴下大小合わせて200足ほど大袋に詰めて持参しました。担当者もてんてこまいで構っていられない様子でしたので、廊下に置いて名も告げず帰宅しました。その後山越を訪ねた折に立ち寄った場所で手にした山越だよりに、どこのどなたか分かりませんが、靴下が温かく助かりましたという投書が載っているのを偶然見かけ、喜んでくださった人がおられたんだと私どもも嬉しくなりました。届けた靴下は私の親友が自営で作っていたもので、廃業する際に普通に履くには問題ないと言われて譲り受けたものでした。取っておいたものをそっくり持参した次第です。役に立ってよかったです。あれから22年という月日が経ってしまいましたが、投稿してくださった方の元気な姿にお目にかかれたらと置いて感じている今日この頃です。ああ、そうだから中越地震がね、10月23日ですから、
0: はい、
1: ちょうどこう秋から冬になっていく、
0: そうですよね、
1: そこでこう、ね、避難生活を送ってらっしゃった方にだと、もう本当助かったでしょう ね、
0: 足を温められるっていうのは本当何よりですよね。暖かくして眠れますしね。
1: 22年
0: もうきっとあの時の靴下暖かかったなと思ってる方絶対いらっしゃいますよ ね、
1: そうですね。こうまたね、それが山越だよりという ね、
0: それに乗っていて偶然目にしたっていうのも、うんね、なんか神様がこう、ね、見せてくれるように仕組んでくれたような、そんな気がします ね、
1: こうプレゼントしてくれた人にこう、はい、あのお礼を言いたいとそう思った方々の、ね、思いが何か伝わったのかもしれませんね。
0: いや素晴らしいです ね。さて続いては栃木県のラジオネームオルレアの葉っぱさん74歳の方から

0: のお便りです、
1: はい、
0: 背景お元気ですか。東日本大震災から15年、15年前避難した T 町で2年間お世話になりました。3月中旬の T 町はどこを向いても雪に覆われていました。そこでお世話になった皆様、お元気ですか。ご無沙汰いたしております。15年目でようやく対の住処を見つけ過ごしております。 T 町では、初めは町営住宅に3ヶ月お世話になりました。住宅の裏山には猿の集団がいました。その猿は住宅まで来て、植えたじゃがいもの種芋を両手で持ち去る、またタンポポを折って持ち去る。そのタンポポ、誰にプレゼントするのかしら。そして町場の家が空き、引っ越ししました。散歩に出るとカワセミに遭遇、トンビの親子を見たり、夏の虹二重になって大空にアーチを作る、秋には西に沈む夕日の美しいこと、何度も何度もこの自然に助けられました。しかし冬の雪は苦手でした。空を見上げて、いつ止むのと。でも春が来れば、人を幸せにする自然が動き出します。背景 T 町の皆様、2年間本当にお世話になりました。私今元気で今を生きています。オルレアの葉っぱさん、74歳の方からのお便りでした。
1: いや、被災されたこう体験の中で、その人々の温かい気持ち、ね、触れ合い、ね、やっぱり一番のやっぱり力になるんでしょうね。
0: 本当にそうですね。この方も、つまり避難したということは大変な状況だったと思われま す、ね、それ一切それに触れずに、その T 町で過ごした日々のことをこう綴ってくださってると、その日々の小さな喜びとか、ちょっと猿の様子、面白いところとか、そういうのにこうだんだんだんだん心を元気にしてもらって、救われていかれる様子がなんか迫ってきますね。
1: そうですね。いや、本当辛い思いをねされていた中でね、喜びが見出せたということもね。
0: 本当ですね。自然の姿が、ね、助けになったというのもすごくよ、ね、よく分かりました、ね、いや、オルレアさん、本当にありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。さあ、続いては富山県にお住まいの高畑義和さんからいただいたお便りです。3年ほど前に突然他界された、妻へということで、はい、お便り頂戴しました。背景お元気ですか。覚えていますか。10年近く前に2人で日帰りバスツアーに参加した時のこと。帰りにバスを降りて自宅へ向かって歩いていると、私が帽子をかぶっていないことにあなたは気づきましたね、うん、私がバスの網棚に置いたまま忘れてきたようで、
0: あなた
1: はもったいないと残念がありましたが、うん、私は仕方がないと簡単に諦めていました。ところが翌日、添乗員さんから帽子の忘れ物を預かっていると連絡があり、無事戻ってきたのです。その帽子は以前にも近くの図書館で私が忘れてきたことがあり、あなたはその時のことを覚えていて、この帽子はよっぽどあなたの、そばにいたいと思っているよね、大事にしなさいよと説教じみたことを言いましたが、私は何食わぬ顔で、あんたと一緒やと一言、ちょっとなんかあれですね、あんたと一緒や帽子と
0: つまり自分のそばにいたいと思ってるんでしょ、
1: ね、ちょっといい言葉ですね、
0: はい、
1: でごめんなさい、お便りの続きですが、
0: はい、
1: あなたは突拍子もない私の返事に、しばし唖然と

0: し苦笑いをしていましたね。私の精一杯の愛情表現の言葉だったのですが、分かってくれていたんだと思います。あの頃は本当に良かった。あなたの温かい思いやりの心を今も懐かしく思い返しています。
1: 素敵なエピソードですね。
0: いや、なんかごちそうさまと言いたいんですけども、ね、いい思い出がね、
1: はい、
0: あの配偶者の方とのやり取りの中でね、だってその言葉って映像が浮かんできますよね。
1: いや本当そうですね、ちょっと奥さんが戸惑ってる表情もね浮かんできて、人この方、ね、吉和さんは、うん、愛の言葉、思いを伝えるタイミング、はい、今だと思ってね、パッとその言葉を言われたんでしょうね。
0: ね、あの、はい、言われた言葉もね、言われた方もね、はい、嬉しかったです。
1: はい、では続いて山梨県の村田博代さん、88歳の方からのお便りです。はい、背景お元気ですか？お父さんが他界し、早6ヶ月が過ぎましたね。優しかった両親に会うことができましたか？家計の苦しい中、大学まで行かせてもらい、いつも昔を思い出しては感謝していましたね。お父さん30歳、私24歳で結婚し、63年もの間、末っ子でわがままな私を広い心で支えてくれましたね。でもね、私も大きなぶどう農家に嫁いだので日々大変でした。お父さんはいつもありがとうの言葉を口にしていましたね。これからは私もお父さんに習ってありがとうの感謝の言葉を生活の中に生かしていきますね。63年間一緒に過ごすことができまして本当にありがとうございました。新しい旅路が安らかでありますよう祈っています。お父さんへ、妻よりというご主人へのお便りですね。
0: 60数年間、
1: はい、一緒に暮らしてきた感謝、本当になんかこうこのお手紙ね、寂しいとか悲しいとか一切書いてないんですけど、まだ亡くなられて6ヶ月ということでね、でもこの博代さんの中、優しさと清々しさを感じるお手紙だなと思って読ませていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、こちらは兵庫県にお住まいのラジオネーム東シナ海のポッケモンさん、80歳の方からのお便りです。はい、漁労長、船長、無船長、あの凍える寒さで指先がかじかみ、大しけの海域で操業する巻き網漁船、連夜の大漁でサバ、アジたちと戦ってからもう59年が過ぎたのですね。早いですね。あっという間の波の上の人生は、先輩方が旅立ち、俺も30になり寂しいこの頃です。昭和41年の2月の東シナ海の鳥も通わぬ草かき群島は日本の最西北端、灯台の明かりも忘れていませんか？時々は集まって焼酎を飲んで歌っていますか？もうすぐ俺も仲間に入れてください。焼酎は持っていきますね。それ麦焼酎なんでしょうかね。どんな焼酎もね、いろいろありますけども、多分一生瓶で持っていかれるんでしょうね。
1: そうでしょうね。波の上の人生っていうのが かっこいいですね。
0: ね、そうですね。いや、本当このつながりというのはね、はい、もう三十そこらのつながりじゃない、
1: そうですよね、
0: 魂のつながりだったでしょう
1: ね。特別なつながりがねあったんでしょうね。さて、こちらは福岡県の角和恵さん、72歳の方からのお便りです。背景先生、看護学校時代はお世話になりました。医師は病気を見る、見るは診察の察で見る、看護師は 人を見る、今度は看護の観で見る、

0: いていらっしゃいます、うん、という言葉があるように、病に苦しむ患者さんに寄り添い、より良い療養生活を送るために共に考えるということが大切と教えていただきました。今は高齢でほとんどのものが離職しましたが、看護の道を選んでよかった、先生のもとで学ぶことができてよかったと皆口を揃えて言います。看護教育の現場では凛として鋭い指摘をされる先生の前で、学生たちは姿勢を正して授業に取り組み実習に励みましたが、一旦教育の現場を離れると先生は別人のようにお優しく、子供のように無邪気で、ふるさとを離れて寮生活で沈みがちになる私たちを支え包み込んでくださいました。20年ほど前、先生のふるさとでのクラス会が決まり、先生自らが旅館の手配などをしていた矢先のことでした。先生の突然の訃報、能登でのクラス会は墓参りに変更されました。今もクラス会は続いています。先日神戸のナイチンゲール像の前で先生を中心にクラス全員が写った懐かしい学生時代の写真が見つかりましたが、今年ナイチンゲール像は岡山に移転されたそうです。偶然にも来年の50回目のクラス会は岡山に決まっています。ナイチンゲール生誕の5月風薫る頃、岡山でのクラス会には先生もきっとご一緒していただけていると思います。先生に出会えたことは私どもの人生の宝誇りです。本当にありがとうございました、というお便り、はいはい、なんだか今の朝ドラの風薫るを思い起こす、う
1: ん、そんな映像が、ね、浮かんできましたね。
0: 浮かんできますね。ナイチンゲール像、うん、岡山のナイチンゲール像を囲んで、ね、今度は今の写真を、ね、皆さんで撮られることと思います。先生もきっと参加されるでしょうね。
1: そうですね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。じゃあここで音楽を、お聞きいただきましょうか。
0: はい、
1: ウルさんで手紙。

0: ウルさんで手紙をお聞きいただきました。今夜は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめ月をお送りしています。さあ、続いてご紹介するのは、今回いただいた中の最高齢のうちのお一人、
1: はい、
0: 静岡県にお住まいの増田京子さんからいただいたお便りです。97歳でいらっしゃいます。本当にね、この直筆お手紙、
1: 綺麗な、読みやすい、ね、美しい文字です ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 背景

0: 暁型お目にかかりましたが、あなたは若くて綺麗でスマートでお元気そうでしたよ。そして相変わらず忙しそうでした。院長も患者さんの治療をしていました。二人とも若かった。せっかく上京したのに忙しくて出られないと言われがっかりする私を、近所ならと連れ出してくれた。欲しいものは見つからなかったけれど、スポーツ店のシューズに目を奪われた。黒地にシンクの紐、通ってる体操教室で履きたい。妹はサイズを見てくると言ってスーッと消えた。ぼんやりと待ちながら、これを買ったら今履いている靴はどうなるんだろうとそう思ったら目が覚めた。あ、夢だったんだ。
1: ここまで夢だったんですね。
0: なんと鮮明な夢だったことか。そしてこれはあの世へ行ったんだ、そして妹たちに会ったんだと思った。私も97歳、遠からずそちらに行きます。そしたらまた仲良く旅したりコンサートへ行ったりしましょうね。その日を楽しみにしています。元気なあなたに会えてとても嬉しかった。また夢で会いましょうね。
1: まあ、
0: 姉より玲子様。
1: そ
0: うですか。
1: いや、なんか物語みたいな前半は、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、いや、シンクの紐のね、
1: あ
0: の
1: 黒地にシンク、
0: そのシューズをねご覧になった、
1: はい、
0: 総天然色の夢だった。
1: いや、本当色がついてる素敵な夢で、ぜひその靴、うん、今度実際に出会ったら購入して、ね、いただきたいですね。で、今履いてる靴と交互に履くっていうのはどうでしょうか。
0: うん、そう、交互いいかもしれませんね。
1: ありがとうございました。97歳の方からのお便りの次は、
0: はいはい、
1: 今回最年少の方、離れて暮らすお父さんへ、うん、面と向かって伝えることはこの先もきっとできないと思うのでとお便りをくださいました。愛知県の白戸沙羅さん、24歳の方からのお便りです。背景、お元気ですかパパ。22年間住んだ青森を出て初めて実家を離れて3年目になりました。愛知で一人暮らしをしています。私とパパはあまり親子らしい親子ではなかったような気がします。パパとの会話の仕方がわからなかった。きっとそれはパパも同じだったはずです。パパともっと話したいな、話さないとなと思っているうちに、結局うまくできないまま青森を離れました。知り合いが誰もいない土地で初めての一人暮らし、初めての仕事、辛いことばかりでした。たくさん泣きました。そんな時、パパの車で流れていた清志郎やエレカシ、ザ・ストリート・スライダーズが私を支えてくれた。パパもこの曲を聴いて一人の時間を乗り越えてきたのかもしれないと思うと心強かった。パパはと私に何もしてあげられなかったって思っているかもしれない。でもパパと過ごした時間、パパの背中、パパの生き様からパパの気持ちは全部伝わっています。一緒に過ごしたすべての時間が今の私を励ましてくれています。ラジオ深夜便だってそう、一時の時報がいいんだよなって YouTube で聞かせてくれた。私も一人暮らしを始めてから毎晩流しているよ。夜は一人だと寂しい。時報が流れるたび、パパもどこかでこれを聞きながら過ごした夜があったのかなと思うと、今の私は救われる。私は元気に暮らしているから安心してね。いつまでもきっと直接伝えることはできないだろうからここで言います。育ててくれてありがとう。たくさんのお守りをありがとう。支えてくれてありがとう。サラより。

0: 24歳のサラさんからのお便り、ね、なんかグッときますね。
1: ちょっと私は一瞬自分が父親に、ね、サラさんの父親になってたような気分になってたんですけども、
0: 本当にこんな感謝の手紙をもらったらもう号泣ですよ ね。もう本当泣きそうになります。
1: そう、いや村上さんもう泣いてるじゃないですか。
0: いや本当涙がもう浮かんでます。もうこのお父さん本当一人で育ててくれたっていうふうに書いてありましたけど、ね、いい子に育てられましたし、サラさんも本当に素敵なお手紙をねこう書いてくださって、ね、でラジオならではのね、特性で人の声で読まれるからちょっと照れくさくても思い切って自分の思い書いてみようって思ってくださったんですよね。サラさんどうでしたか、自分のお手紙聞いて、そしてお父さんも聞いてくださってるといいですね。
1: 深夜便お役に立ちましたか。
0: 本当にお便りありがとうございました、ね、
1: ありがとうございました。さあ続いてのお便りもね、ちょっとお父さんに関連があるんですけども、はい、広島県の宮川陽太郎さん85歳の方からいただいたお便りです。背景お父さんお元気ですか。お父さんが西方浄土へ旅立ち25年が過ぎ、私は85歳になりました。戦後の混乱期を経験したお父さんは、農業こそ国の礎であると信じて疑わない人でした。頑固一徹、酒もタバコもたしなまず、里では下戸の手ごわと陰口を叩かれていましたよ。お父さんは闇米を口にせず、餓死した山口義忠判事を尊敬し、闇米は一粒も裏なんだとよく自慢していました。お母さんは一度くらい子供のためにきれいな服と交換してやりたかったと嘆いていましたよ。農業振興の大学を進めるお父さんに反発して、一日も早く束縛から逃れたくて、
0: はい、
1: ね、そういう気持ちになることありますよ ね。あの父親に対してね、
0: お父さんがもう立派な、ね、強い方だと特にそうかもしれません ね。
1: 警察官を拝命して転出したのですと、警察官を定年退職後は招かれ協同組合の役員としてさらに10年働き、今は年金生活者です。お父さんは私の反面教師です。所長当時も家庭でも持論に固執せず、まず周りの意見に耳を傾けるよう努めました。この10年疎ましかったお父さんの存在が絶えず思い浮かび、都度胸元が熱くなるのです。あと20年余りで私もそちらへ行くつもりです。その折は農業政策の筋道をじっくり話し合いたいなと念じています。宮川さんからのお便り。
0: あ、そうですか、ね、疎ましかったお父さんが今になってこう、うん、胸元が熱くなる、思い出すっていう、人生を経てこう長い時間をかけてこうお父さんの気持ちが理解できたり、こう寄り添えるような気持ちになったりしてるの、していらっしゃるのかもしれないですよね。
1: なんかでも本当お便り拝見してると、その一本筋の通った性格ってやっぱりお父さんより
0: そうですね、警察官になられてもきっとなんか父と息子で似てるところが、あったんじゃないでしょうか ね。
1: そうでしょうね、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして続いてのお便りは広島県の西澤小杖さん90歳の方からのお便りです。はい、うん、背景母さんお元気ですか。母さんがそちらへ旅立ってからもう50年が過ぎようとしています。私は昨年の秋90歳になりました。こんなに長く生きるとは思っていませんでした。小さい時は体が弱くて母さんの手をたくさん取ったことかと思います。ちょうど先の大戦中でした。散々苦労しましたね。終戦が私の小学4年生の時でした。母さんは様々な苦労がありながらも愚痴もこぼさず黙々と働いていましたね。あの時代は、

0: は藁草履でした。母さんに上手に作ってもらった草履を履いて走って学校へ出かけたのを今でもはっきり覚えています。学校から帰って今日はどこで作業をしているのかなと遠くの田んぼの方に目をやりました。あそこだと見つけるとカバンを家の中に置いてまっすぐ母さんのところへ走りました。私の人生で幸せの時といえば実家かっこ母のもとにいた時かと思います。親孝行も十分できず申し訳なく思っています。母さんのことは常に私の胸の中にあります。母さん今までありがとう。私はもう少し片付けなければならないことがあります。それが終わるまで空から見守っていてください。またお便りします。その日までかしこ、うん、という西澤梢さん90歳の方からのお便りです。
1: うん、そうですね。いやそのあの戦時中といっても私は戦争を知らないんだけれども、うん、まあ両親やあの家族から聞いた、
0: はい、
1: あの家族をあの戦時中に養っていく守っていくっていうことがね、うん、どれほど大変だったかということはよく聞かされてはいますけれども、
0: はい、
1: 今お便り、はい、あの拝聴をしても、ね、お母さんの姿っていうのは
0: もう思い浮かびます ね
1: 尊いものですよね。
0: 草履を作っている姿や、うん、あと田んぼで作業をしていて、うん、そこにまっすぐに走っていった梢さんの姿もね、はい、情景として思い浮かびますね。
1: そうですね。
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。さあ続いては福岡県のラジオネームレトロハマちゃんからいただきました。74歳の方ですね。背景お元気ですか。7月に後期高齢者になります。随分とご無沙汰しております。一つ年下のあなたとご縁ができたのは昭和55年の大学受験ラジオ講座12月号の文通欄のコーナー。私の住所氏名などが掲載されお便りをくださいましたね。あの時50通を超えるたくさんのお便りを受験生の女性たちからいただきました。皆さん全員に返事を出しました。あなたからは2月にチョコレートを送っていただき、私はバレンタインを初めて知りました。大学受験後はあなたは大阪、私は福岡の大学へ進学し、お互いの下宿先へもお便りはやり取りしていましたよね。その後あなたは関西で大手の百貨店へ就職され、私は東京へ就職となり、お便りの回数も減りましたが、私が結婚するときにお祝いのプレゼントが届いたときは大変嬉しくも心苦しい、まあ、感謝の言葉もありませんでした。電話を一度かけた時あなたの第一声、いやーどないしましょうと困惑の可愛い声が今でもはっきりと耳に残っています。お元気でご多幸を祈っております。はーはー、ラジオ講座ね、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンというあのテーマミュージックが流れるあの講座ですね。
0: 後藤さんも聞いてらっしゃった、
1: はい、あの聞いてはいましたけど勉強はしませんでした
0: いやなんか文通の時代のこう、ね、本当に相手を思いやる、ね、そのあの付き合ってるとかね、うん、愛してるとかじゃなくてもその相手のことを考えて大切に思う気持ちっていうのが、なんか本当すがすがしく伝わってきましたね。
1: そうですね。同じその受験戦争という中をね、戦い抜いて励まし合った中ですよね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては静岡県のラジオネームみーちゃんさん、74歳の方からのお便りです。背景お元気ですか。4年前の結婚記念日に突然の病の宣告、その時余命1年はないと言われ緩和ケアを決めたあなた、 その時言えなかった私の本音を聞いてください。抗がん剤治療を受けて戦ってほしかった。少しでも伸ばすためにできることはすべて試してほしかった。でも受けるのはあなた。痛い、苦しい、辛い、そんな姿は見たくない。そう思うと本心を伝えることはできませんでした。10ヶ月後の夜、急に呼吸が止まり、驚いた私は私と交代するために夕食をとっていた子どもたちを急いで呼びました。でも後悔、二人だけの時にちゃんとお別れしたかった。必死だけだった看護も謝りたかった。そんな反省ばかりの私ですが、許してくれますか。ラジオネームみーちゃんさんです。もうそんな、もうね、
1: うん、
0: もう本当こう戦ってほしかった、うん、あなたと少しでも長く一緒にいたかったっていう本音で、それが、ね、伝わってくるし、もうちゃんと二人でお別れできなかったっていうのも、慌てちゃってこう、ね、息子さんたち、お子さんたちを呼んだっていうのも分かりますし、それほど大切な方だったんでしょうね、みーちゃんさんにとって。
1: そうですよね、まあ、気持ちはきっとね
0: 伝わってます、本当に、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。さあ続いては福岡県にお住まいの浦田恵子さんからいただいたお便りです。背景、お元気ですか。暑くなってきたね。ビールが美味しいね。飲んでる。カラオケ行ってる。父さんとあなたと母さん、家族3人でよく行ったね。それぞれ歌のジャンルが違ってたね。3人で一緒に歌った曲もあるよね。心のこだま、いい歌だよね。あの日も暑かったね。おはよう。倒れんようにだけ気をつけて頑張りますって返信くれたよね。ありがとう。仕事頑張ってたのに、この返信の翌日に仕事場で突然行ってしまって、今でも夢を見ているような気持ちです。それはあなたが一番強く思っていることだと思うよ。俺は一体どうしたんだって。信じられないよね。父さんも母さんも絶望の日々を歩んでいます。今年の夏で会えなくなって5年になりますね。あの日はあなたのアパートに行って一緒に食事をする約束だったね。会いたいね。また一緒にカラオケ行こうよ。ビール、ハイボール、日本酒、ウイスキー一緒に飲もう。温泉も一緒に行こう。あなたが頑張って仕事に行っていると思って生きてます。そう思わないと生きていけないもんね。元気に楽しく幸せに過ごしていることを心から願っています。父さんも母さんもいつも思っている。会いたいよ。敬具。いや、
0: もう辛いです ね、
1: ね、
0: 息子さんを亡くされたん
1: です
0: ね。そうそうね。でも会えなくなったって書いてらっしゃるから、
1: うん、
0: なんだろう、もう息子さんはの存在はいつも一緒にいるんで、うん、ね、あるんですよね、うん、共にね。
1: そうですね。でも本当その突然の別れっていうのがね、突然の別れって、あ、もっと話しておけばよかったとか、はい、あれも言っておけばよかったとか、はい、それがちょっと辛いんですよね。
0: 辛いですね、本当です ね、
1: うん、
0: ね、本当にお元気でお過ごしになってください、
1: うん、そうですね、はい。
0: そしてこちらは東京都のラジオネーム、はぐちゃんママさんからです。64歳の方からのお便りです。父が天に召されてから40年余りが経ちました。51歳不慮の事故で突然いなくなり、残された私たち、母49歳、私21歳、弟3人、17歳、15歳、14歳は途方に暮れる毎日でした。それから40年余り、母は女一人で4人の子供たちを育て上げてくれました。そんな母も3月5日に天国に旅立ちました。92歳、母の誕生日でした。 この日はスーパーラッキーデー、最強開運日、今年最良の日、そして自分の誕生日をプラスして人生を締めくくるとは、なんと強運な人だろうと思いました。でも父が亡くなってから相当の苦労をしてきたので、プラマイゼロだと思いました。4人の子どもたちはその母の苦労をよく見てきたので、亡くなった時は皆一生分の涙を流し、母に対しての感謝の気持ちで見送りました。先月母の四十九日法要を済ませ、4人の子どもたちは肩の荷が下りほっとしています。最後に両親へ、拝啓お元気ですか、お父さん長らくお待たせしました、お母さんにはもう会えましたよね、年を重ねたお母さんも可愛かったでしょ、お母さんはこちらの世界でお父さんの分までいっぱい働き頑張ってくれましたよ、今まで長く離れ離れだったので、これからはいつまでも仲良く笑って暮らしてください、私たちも兄弟仲良くねを守り、これからそれぞれの生活を、楽しんで暮らせるよう生きていきます、ハグちゃんママさんからでした、
1: ね、皆さんが心が一つになってね、ずっと思い続けてらっしゃるというね、思い浮かんできます ね、
0: そうですね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、深夜便特集、拝啓お元気ですか、あやめずきはこの後0時台も引き続き村上アンカーと一緒にお送りします。明日のこの時間は期間深夜便のアンコール放送、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2をお届けする予定です。では全国の天気概況です。明日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。一方、台風6号が発達しながら沖縄の南の海上へと進んでくる見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。次第に東寄りの風が強まり、海上は波が高くなるため十分ご注意ください。九州は晴れ間が出ますが、午前中は一部で雨が降るでしょう。中国、四国、近畿はおおむね晴れそうです。東海や関東も晴れるところが多いですが、内陸部では夕方からところどころでにわか雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。北陸や東北、北海道は広い範囲で安定した晴天になり、天気の崩れはなさそうです。最高気温は平年を大幅に、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時まで

0: では11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月31日日曜日午前0時の NHK ニュースです。千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということで、警察が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは成田市並木町の無職吉井俊彦容疑者66歳です。警察によりますと、今月27日自宅のアパートで小学6年生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。昨日正午前に大成さんが通う小学校から今月27日を最後に登校していないと通報があり、警察官が自宅を調べたところ、布団の上で大成さんが死亡しているのが見つかりました。父親の俊彦容疑者も倒れていて、受け答えができない状態だったため病院に搬送されたということです。大成さんに目立った外傷はなく、死後数日が経っていたとみられています。父親は昨日退院して逮捕され、調べに対し自宅で息子の首を絞めて殺したと供述し、容疑を認めているということです。また捜査関係者によりますと、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということです。父親と息子の二人で暮らしていたとみられ、警察は事件に至る詳しい経緯を調べています。昨日も気温が上がり、各地で真夏日となりました。一方、台風6号は明日月曜日から火曜日頃にかけて強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。気象庁によりますと、昨日も東北から沖縄にかけての広い範囲で晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.8 度、岐阜県揖斐川町や大分県日田市で 32.6 度、福島市で 31.3 度などと各地で真夏日となりました。今日も気温は高く、日中の最高気温は大分県日田市で35度と猛暑日が予想されているほか、福岡県久留米市で34度、福島市や富山市などで33度などと真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、フィリピンの東の海上にある台風6号は発達しながら北寄りに進み、明日月曜日から火曜日頃にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では今日から風が強まり、明日は沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと猛烈な風が吹く見込みです。波も高く、沖縄では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。気象庁は早めに暴風への備えを進めるよう呼びかけています。また沖縄奄美では雨も強まる見込みです。台風はその後、水曜日頃にかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、太平洋側で大雨となる恐れがあります。台風の北側には前線があるため、九州から関東甲信では台風が接近する前から雨が強まる可能性があり、注意が必要です。レベルごとに再編された新しい防災

じゃあ85歳は、おととい午後5時半過ぎ、名古屋市南区の信号機がある交差点で、スイミングスクールのマイクロバスを運転中、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む大石由紀さん36歳と、千種区の田中新さん35歳をはねて死亡させ、そのまま立ち去ったとして、ひき逃げなどの疑いで逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を認めているということです。スイミングスクールの責任者によりますと、バスのドライブレコーダーを確認したところ、赤信号で交差点に進入する様子が映っていたということです。また捜査関係者によりますと、現場の状況などから、バスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して、2人をはねた後蛇行運転をしていたということです。バスは事故の後、現場から東に350メートルほど離れた場所で見つかり、車などに衝突したとみられていて、警察が当時の詳しい状況を調べています。スイミングスクールの責任者によりますと、85歳の運転手は6時歳過ぎからこのスイミングスクールで運転手として働いていたということです。80歳を過ぎた4年前の1月、膝の痛みを理由に一度仕事を辞めましたが、募集しても他の運転手が集まらないことを理由に、2ヶ月後にはパートとして働くようになったということです。1年ほど前、それまで中型バスを運転してきましたが、バックでの駐車に不安があるとスクール側が感じ、車体が小さいマイクロバスの運転を担当するようになっていたということです。昨日は午後5時20分ごろ、現場の交差点の150メートルほど手前にある踏切で、踏切に引っ掛けている。おとといは午後5時20分ごろ、現場の交差点の150メートルほど手前にある踏切で、踏切に引っ掛けているなどと目撃した人からスクールに連絡があったということです。このためスクール側は、運転手に状況を確認しようと、大丈夫かなどと無線で聞いたところ、運転手の言葉がよく聞き取れず、状況は詳しくわからなかったということです。事故は午後5時35分ごろに起きましたが、スクール側によりますと、踏切から事故現場までの距離を通過するのに普段よりも時間がかかっていたということです。高校ラグビーの強豪、京都の伏見工業の元監督で、テレビドラマのモデルにもなった山口義治さんが亡くなりました。83歳でした。福井県出身の山口さんは、ラグビー日本代表のフランカーとして13試合に出場し、現役引退後の1975年に伏見工業、現在の京都工学院高校のラグビー部の監督に就任しました。当時素行が悪い生徒もいた中、愛情あふれる指導で無名だったチームを強豪と呼ばれるまで成長させ、1980年度の全国高校ラグビー大会で初優勝を果たしました。山口さんは涙もろい性格から泣き虫先生とも呼ばれ、初優勝の直後には報道陣に泣いていいと尋ねながら涙を流す姿も見せていました。その後も監督として1回、総監督として2回の優勝を重ね、日本代表の主力を育てました。山口さんの指導者としての歩みは、1984年から放送された俳優の山下真司さん主演のテレビドラマのモデルにもなりました。関係者によりますと、山口さんは体調が急変し、おとといの朝亡くなったということです。83歳でした。プロ野球、昨日の交流戦6試合です。西武対 DeNA は西武が6対0で勝ちました。西武は隅田知一郎投手が完封勝利を挙げ、引き分けを挟んで6連勝です。オリックス対中日はオリックスが3対1で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが4対2で勝ちました。日本ハム対巨人は巨人が5対3で勝ちました。ロッテ対阪神は阪神が4対3で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが8対7で勝ちました。楽天と広島はともに交流戦勝ちがなく5連敗となりました。以上、小野拓司がお伝えしました。0時10分です。

5月31日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後の番組内容をご案内しますと、0時台は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめ月。11時台に続いて、私後藤と村上里和アンカーで、皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年7月8月あれから40年、父坂本九の心を歌いつないで、シンガーソングライターの大島花子さんのお話をご紹介します。2時台はロマンチックコンサートです。今夜はポピュラーヒット年代史、1977年のヒット作品からご紹介していきます。3時台の日本の歌、心の歌はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの、名曲をたっぷりとお届けします。4時台のインタビューは、ボードビルで花形演芸大賞受賞という、テーマで、ボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのお話をご紹介します。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: この時間は深夜便特集、拝啓お元気ですか、あやめずき、村上里アンカーと一緒にお届けしています。村上さん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ、明治時代最初にご紹介するのは、東京都のラジオネームマキマキさん、70歳の方からおはがきでいただいたお便り、はい、ご紹介しますね。拝啓お元気ですか、あんちゃんが、お兄さんのことのようですね、
1: はい、
0: あんちゃんが旅立って早5ヶ月が過ぎようとしています。そちらではどんな風に過ごしていますか。45年前の愛車オフロードバイクで再び長野は上田までツーリングを楽しんでいるんでしょうか。ひょっとすると北海道、いつか訪れてみたいと言っていた九州の鹿児島まで思いのままバイクを走らせているかもしれませんね、うん、あんちゃんの一番好きなバイクのコースは皇居の周りでしたよね。今その付近は新緑がとても綺麗です。もう10年以上前でしょうか、走行中体調不良になり道路のほぼ中ほどで倒れたという恐ろしいことがありましたね。その時ちょうど散歩中の男の方が大変でしょうと駆け寄って重いバイクを路肩まで寄せてくださり助けていただいたことがありましたね。ご親切な優しい方で、これまでお礼を申し上げることはできません。

0: ませんでしたが、今も心の中では感謝の気持ちでいっぱいです。今あんちゃんのいない毎日ですが、不思議と家のどこかにいるような気がしてなりません。きっとどこかで見守っていてくれる、そんな風に信じています。最近ラジオ深夜便を聞いていて、とっても良い言葉に巡り合いました。それは、自分の未来はその気になったら自分で決められるのだ。これはパソコンの父アラン・ケー氏の言葉だそうです。これからはいろいろなことに元気に挑戦してまいりますので、見守っていてくださいね、というあのお便りいただきました。いや、きっとあんちゃんもそうだよってうなずいてくださってんじゃないかな、
1: ね、今お便りを聞きながらそううなずいてらっしゃるでしょうか ね、うん、
0: ね、
1: こう見守ってくれてます、うん、必ず、
0: はい、そうですよね。
1: 本当でも5ヶ月経ってようやくこう自分の未来を自分で作っていくぞってこう元気が出てきたところなのかもしれませんね、うん、マキマキさん、
0: そうですね、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。続いては埼玉県の匿名希望さん、79歳の方からのお便りです。
0: はい、
1: 背景お元気ですか姉さん。姉さんが亡くなって10年が経ちました。4年ほど前に姉さんのお墓参りに鹿児島に帰りました。その時偶然立ち寄った蕎麦屋さんは姉さんの幼馴染の方が開いた店でした。もしかして清子ちゃんの妹さんですかと尋ねられ、そうですと答える私に、その方は、あなたの姉さんは妹がかわいそうだから高校には行かないで就職すると言って働きに出たんですよと、私にとっては初耳のことを詳しく話してくれました。中学でも成績は上位だった姉さんが進学を諦めて集団就職で関西へと行ったのは、私のことを考えてのことだったのですね。両親を亡くしたのは姉さんが小学3年、私が1年の秋でした。引き取られた父の実家で、私は毎晩おねしょをして、姉さんは黙って布団を干してくれました。遊びたい盛りに風呂の水汲みやかまどでご飯を炊いていた姉さんの姿は今でも忘れられません。就職してから手紙の中にお金を入れて送ってくれました。どんなに嬉しく役に立ったか知れません。生理用品もやっとまともなものを使えるようになって、パンツやスカートやズボンを汚すこともなくなりました。二十歳を過ぎた頃、姉さんは鹿児島に帰り水商売に身を置き、どれほどの苦労を重ねたのでしょうか。姉さんが癌に侵されたと告げられ、私は幾度も行き来して看病に就きました。姉さんは癌の病で苦しい中でも温泉や桜の咲く公園を案内してくれましたね。姉さんから送ってもらったお金で人並みになれたとお礼を言えたのは亡くなる寸前でした。その時の姉さんの微笑みは忘れません。妹のために自分の人生を犠牲にして生き抜いた姉さん、本当にお疲れ様でした。どうかそちらではお元気でいてくださいね、という匿名希望の79歳の方からですが、お姉さんはそんな妹のために自分の人生犠牲にしたと思ってらっしゃらないんじゃないかって思いますよね。
0: うん、きっとあの自分なりにあの自分ながらあっぱれって思ってらっしゃるかも、ひょっとして ね、
1: ですよね。
0: これだけのお便り書く、ね、妹さんなんだから
1: 本当に
0: 誇りに思ってらっしゃるかもしれない。
1: この妹を、ね、しっかり私は見守ってきたと、うん、できっとお姉さんは妹さんのことが大好きで、妹さんの笑顔がお姉さんの幸せで、
0: そうそうそうそう、
1: 妹さんの犠牲になったんじゃなくて、

0: さんはそう生きたかったんじゃないかなって思います。そう生きてよかったと思ってらっしゃると。
1: そうですね、
0: 思ってぜひ妹さんはこれからも、ねうんね、お元気で頑張って生きていってほしいなと思います。
1: 本当誇りを持てるお姉さんお持ちでね、
0: 本当素晴らしいお姉さんですよね。素敵です。はい、
1: さあ続いては新潟県のラジオネームたかちゃんさんからいただきました。85歳の方ですね、はい、背景ちせおばあちゃんご無沙汰しています。ちせおばあちゃんはずるい一言のお別れの言葉もなく言ってしまうなんて。そちらではおふくろ親父兄貴おじさんおばさんに会えていますか。優しくて器用で働き者のおばあちゃん、長い冬が終わり春の縁側での日だまり、田植えの苗取り、夏にかけてのスイカ、ナス、キュウリなどの野菜作り、うん、秋には豆打ち、味噌団子作り、冬仕事では縄ないと小柄な体を丸めた背中を今もはっきり覚えています、うん、小学校の頃農作物の品評会に内緒でおばあちゃんの縄を出品し入賞しメダルをもらったこと。遠く離れたお寺へ秋の保温校におばあちゃんに連れられての一晩泊まり、お坊さんの説教は今でも覚えています。そのせいか今でも説教は大好きです。最近妻がおばあちゃんが呼んでいるよとよく言うのですが、4年ほど前の大病もなんとか回復し、今しばらくはそちらに行きませんが、その時はみんなといっぱいいっぱい話したいです、うん、時間は十分あるでしょうからね。それまではまた敬具ということですが、おばあちゃんとすまお孫さん、という
0: 85歳の方ですよ ね、そのおばあちゃんとの小さい頃の思い出もありありと、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: いろんなものを生き生きとこう語れるっていう、うん、おばあちゃん子でいらっしゃったんです ね、 ですね、大好きでいらっしゃったんです ね、 ねありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては北海道の長谷川みちるさんからのお便りです。
1: はい、
0: 背景お元気ですか。豊かじいちゃん、あなたの娘は90歳になり、孫の私も還暦を過ぎました。随分以前に天へと戻っていかれたあなたのことをあんまり思い出す折もない、世話しない日でありましたが、このところはようやくじいちゃんのことを思い出す日が多いのです。なぜかというと、それは機械油と庭仕事の道具のゆえなのです。豊かじいちゃん、あなたは庭仕事の道具をスコップも枝切りばさみも全部使い終わると水で洗って丁寧に泥を落としてから布で拭いて機械油を薄く引いてやっていましたね。それはそれは丁寧に、いつもいつもきちっと道具を類を手入れしていて、私がそばで眺めていたら、こうやっとくと次に使うとき気持ちよく使えるんだぞとそっと教えてくれました。孫の私も今は鉢花の世話などをすると、ちっちゃなミニスコップを水でちゃんと洗って泥を落として乾かして機械油を布に染み込ませてそっと拭いてやるのです。おかげでいつも次の時気持ちよく作業に入れます。じいちゃんの言っていた通りに、私たちは喧嘩ばっかしてた孫とじいちゃんでありましたね。あ、そうだったんですね。でも今土いじりするたびにじいちゃんのスコップを思い出していますよ。ありがとうじいちゃん、という。いやー、
1: いや喧嘩してらっしゃった
0: で、喧嘩もするけど、こうそばでじーっとこうおじいちゃんのことを見てるような、そういうお孫さんだったんですね、
1: しかしやっぱりおじいちゃんご立

0: 派ですよね、
1: うんうんうん、
0: こうしてお孫さんにね、はい、素晴らしい人生の影響を与えているという、
1: 本当ですね、おじいちゃんから受け継いだものがあるっていうのは本当素敵で、うんね、それが還暦を過ぎて自分がこう、うんうん、庭の、ね、ことをするようになった時にその素敵さに気づくっていうのは本当なんか人生をかけた贈り物というか、うん
0: そうそう
1: 素晴らしい贈り物ですね。
0: こういう贈り物をね僕もできたらいいんだけどもな、なかなかそういかないだろうな
1: 、ね、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ続いては、岐阜県の森よし子さんとお読みするのか、あるいは恵子さんとも読めるかなと思うんですが、はい、90歳の方からお便りいただいています。背景お元気ですか。昭和26年岐阜県真下郡真瀬村立中桐中学校を卒業しました。同級生は60数名それぞれ進路を決めて巣立っていきました。15歳でした。60歳を迎えて祝還暦同窓会が計画されました。みんな元気でした。それから30年、令和8年、私たちは90歳を迎えました。皆さん、お元気ですか？私は、真瀬村の山や川や美しい空気、そして村の皆さんに助けられて健康をいただきました。ありがとうございました。皆さんの健康と幸せを祈ります。はあ、そうですか。還暦同窓会が計画されて、それが60歳の話ですよね、はい、それから30年ですからね。
1: ね、今90歳、
0: ね、
1: いやもう今本当お便りを聞きながら、うん、何歳までこうやって同級生とねやり取りをして、
0: うん、
1: でなかなか90歳になるとみんなバッと、ねね、こう集まるって難しくなるかもしれないけど、うん、こうやってラジオでね呼びかけて、うん、あーってこう、ね、思ってくださってる方がいるといいなと思いながら、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: 聞いてました。
0: いやいや本当私も去年あの高校卒業以来、ね、あの初めての同窓会に、
1: うん、そうですか
0: 出たんですけども ねもうみんなの顔見るだけでは誰かわからなくて胸の名札で明るいっていうね。でもやっぱりあれでそんなに長く開かないでもう少しね、うんうん、10年ごとぐらいに入ればいいなと思いましたけども、うん、いや本当素敵なハガキでしたね。
1: はい、森さんありがとうございました、
0: ね、
1: そして続いて、うん、長野県の、
0: はい
1: 紀藤さんでしょうか紀藤さんでしょうか、うん宗子さん、
0: はい、
1: 82歳の方からのお便りです、
0: はい、
1: 背景お元気ですか。82歳になった宗子です。びっくりされたでしょうね。お父さんとの暮らしはたった60日間とのことですね。私には全く記憶がありません。出生の朝は私は眠ったままだったそうですが、お母さんはこの時親子の縁が切れたと思ったそうです。でも私が4歳の時、年をおじちゃんがお父さんになってくれてとっても可愛がってくれました。私は父親のいない子ではなく大好きなお父さんとの暮らしができました。この子には教育をさせてほしいと言い残したお父さんの言葉を聞いて、私なりに学び経験もして大人になりました。お父さんの知っている親類の人たちはほとんどの方々が亡くなりました。戦争が終わって80年余り、私は今北アルプスを眺めながら、時々お父さんが私を抱いてこの山々を眺めたかなと思う時があります。年齢を重ねるとお父さんに会ってみたいと思うことが増えました。お母さんが、宗子は60年の愛情を60日で注いでもらったねと言ったことがあります。年をおじいちゃんは私のお父さんになって心の底から私を愛して育ててくれました。安心してくださいね。そして皆から 宗子さんは先進

0: したお父さんの性格にそっくりと言われました。この世で触れ合ったのはたった60日ですが、私の体にも心にもお父さんのぬくもりはずっと生きています。そのうちまた会えますね。お父さんありがとうと遠くに住んでいる2人のお父さんに言いたい私です、という82歳の宗子さんからのお便りでした。
1: そうか、60日でお別れ、でもきちんとお父さん心の中で生きてらっしゃる。
0: そうなんです、ね、ほとんど、ね、生後、ね、60日間っていうことは、ね、本当記憶がないはずなのに記憶がある、ね、ずっと心の中で生きている、すごいことですね。2人のお父さんに愛された宗子さん、
1: そうですね、本当素敵なお便りでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ続いては秋田県のラジオネーム山吹の男さん、76歳の方からいただきました。背景お元気ですか、丸江さん、丸江さんの丸は本当の丸が書いてあるので、
0: はい、
1: 多分ここに何か文字が当てはまるんだろうなと思いますけども、とりあえず私丸江さんとお読みします、はい、あなたとは中学2年の時同じクラスでしたが、3年生では別のクラスになりました、うん、それでも新学期が始まると今度生徒会の書記に立候補するので応援演説をやってほしいと頼みに来ましたね。私は人前で話すのは苦手なのですが、あなたの意気込みとチャレンジ精神に水を差してはいけないと思い、二つ返事で引き受けました。結果は残念ながら落選でしたが、お互い良い経験をしたと思っています。それからは特別会うこともなく卒業を迎えました。卒業式から1週間ほど経った時、あなたから手紙が届きました。卒業してこのまま別れてしまうのは寂しいので、友達として付き合ってほしいとのことでした、うん、私は高校が男子校だったので願ってもないことでしたが、その時大きな悩みを抱えていました、赤く腫れ上がっていた大きなニキビが顔中にボコボコとでき始めていたのです、うん、知っている人に会うのが嫌で外出も控えていました。まして元クラスメートの女の子に会うなんてとんでもないことでした。事情を説明して断りの手紙を書こうと思いましたが、きっとあなたのことだからニキビなんて青春のシンボル、気にしないでと言ってくるに決まっています、うん、どうしようかと迷いましたが、あなたの手紙には最後にこう綴ってありました、うん、もしその気がなければ断りの返事はいりません、
0: はい、
1: その代わりこの手紙は今すぐ破って捨ててくださいと。私は丸江さんごめんなさいと一言謝って手紙を破りました、
0: そうだったんですか。
1: 月日が流れ、私が50歳を過ぎた頃、童話コンクールに応募したことがありました、うん、入選発表の予定日からしばらくの間郵便受けを気にする日々が続きました。その時ふとあなたのことを思い出しました。あの時あなたもこのように郵便受けを気にする毎日が続いていたのではないだろうか。やはり事情を説明して断りの手紙を書くべきでした。あの時は私も15歳の少年、自分のことしか考えていられない、どうしようもないガキでした。今どこにいらっしゃるのかわからないあなたにこの手紙を通してお詫びします。丸江さん申し訳ありませんでした。山吹の男よりという。
0: いや
1: 青春は愚かですね。
0: いやまあもうね、本当まだまだ本当ね子供だったんですね。もうニキビが気になって気になって、でもその気持ちも、ね、
1: そうそう、まあ、気持ちは分かりますけど、
0: はい、でもね本当に破り捨てなくてもよかったかな、ね、ちょっとニキビが収まってからそっと手紙を出すとかもできたはずなのにって。
1: そうですよ、ね、本当にね
0: 青春ですね、青春、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして、
1: はい、
0: こ

0: ちらは兵庫県のラジオネームひろみさん66歳の方からのお便りです。としのりさんへ、拝啓お元気ですか？幸せにお過ごしでしょうか？全部捨ててくれとあなたから最後にいただいたお手紙に書かれてあったのに、今も大切に封筒の束を持っているなんてルール違反かもしれません。あれからもう46年もの月日が流れ去ったことにただ驚いています。別の人と結婚を考えていると取り返しのつかない嘘をついてしまったことを、その後何度も何度も後悔しました。当時私は複雑な家庭環境に身を置いており、あなたのことを大切に思う一方で恋愛どころではない毎日を送っていました。俺が君を支えると書いてくださったのに、嫌われたくないばっかりに詳しい事情が打ち明けられずにいました。もし私に勇気があったなら、未来の展開は違うものになったでしょうか。育成より腰肩が長くなった今、あの頃とは違った愛しさであなたのことを思い出しています。私が新しい環境を切り開くことは叶いませんでしたが、力強い文字があなたの言葉そのままに私の人生の伴奏をしてくれ、乗り切ってこられました。幾重にも感謝を込めてありがとうございました。あーというひろみさん、
1: ラブレターもいいもんだ、
0: ね、まあ、20歳の頃のことなんですね、うん、もうこれも青春時代のことで、うん、でもずっと今でも心にあるんですね。ずっと支えてきてくれたんですよね、うん、この方の言葉が
1: 宝物ですね。言葉が
0: 宝物です。本当ひろみさんを支えてきた宝物ですね、うん、それをお知らせしていただいて、うん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 素敵なお便りでした
1: ね。それではここで一息音楽をお届けしましょう。 The Alfie でラブレター。

0: The Alfie でラブレターをお聞きいただきました。今夜は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずきをお送りしています。では続いてのお便り、東京都にお住まいの桑原雅子さん45歳の方からいただきました。
1: はい、
0: 背景お元気ですか。お父さん、お母さんや仲の良かった友達には会えましたか。お母さんに叱られていませんか。お父さんが急にいなくなって早いもので4ヶ月経ちました。兄や妹は棺に手紙を入れていたようですが、私はいろいろと対応していて書く余裕すらなく、ようやく今書いています。お父さんは仕事よりも趣味に生きている人でした。今も部屋を整理していると CD やレコードが出てきます。いつもヘッドフォンして何か聞いていました。

0: ね。そういえば昔私のために海援隊ベストのカセットテープ作ってくれたなとしみじみしています。きっと私の音楽好きはお父さんの影響なんだと感じています。お父さんの病院の付き添いを長い間やっていたので、今も隣で並んで歩いているんじゃないかと思って横を向いてもいません、
1: うん、
0: 当たり前だけど受け入れたくない気持ちもまだあります。あと少しで諸手続きも一段落しそうです。そうしたら少しは私自身も落ち着くのかな。やっぱり一人は寂しいねと亡くなる前日に私に言った言葉、大丈夫、明日も来るからさと答えて帰った私、最後は一緒にいられたからよかったと思いたいと心にいい毎日を生きています、
1: はい、
0: お父さんお疲れ様でした、
1: うん、いやお手紙をこう、
0: う
1: ん、棺に入れる時間もないぐらいも
0: う
1: ね、雅子さんは忙しくされてた、ね、うん、いろいろ引き受けてやってらっしゃったんでしょうね。
0: そうですね、いやー本当、まあ、それをねずっとあのお母さんもお父さんも見てらっしゃった、
1: ね、
0: でしょうきっと ね、
1: はい、ね、こうやって深夜便にお手紙を書いてくださって本当ありがとうございました、ね、
0: ありがとうございました。
1: そして岐阜県の渡辺よしこさん76歳の方からのお便りです、
0: はい、
1: 背景を元気ですか、亡き主人へ、今年で7年経ちますね、
0: うん、
1: 双子の孫娘も小学2年生から中学3年生になり、私も深夜便リスナーになって7年になります、
0: うん、
1: 気持ちも落ち着き心の整理もつきました。あなたの76歳を超え、もうじき77歳になります。今ならできると思い、次女に手伝ってもらい、就活を始めました。毎回何個の段ボールを開けたことか、中身はあなたの青春時代のものがたくさん。100メートル走の賞状の数々。初恋の彼女とのツーショット。
0: え、そんな
1: 会社での彼女の写真、通勤時間に読んでいた単行本100冊以上、出てくるわ出てくるわ、そして日曜大工道具の数々、やっと屋根裏部屋の物置が空っぽになりました。あなたに似た運動神経の良い子孫は残念ながらいませんでしたね。ひとまず寂しさはありますが、片付けられてほっとしています。私はあなたにもらっていただいたおかげで今があります。一人になった私を二人の娘たちがしっかり支えてくれています。安心してください、お父さん本当にありがとう、という渡辺よしこさんからのお便りです。
0: いや遺品の整理ね、
1: はい、
0: いやとても参考になりました。
1: そうですよ、初恋の彼女とのツーショットとか会社の彼女の写真はちょっと処分しといた方が、
0: うん、そうですね、
1: いいですね。でも
0: いやそうですねって、ね、私は別にあるわけじゃないんですが
1: いやいや
0: 今なんか誘導尋問に引っかかってしまったような、
1: ね、よしこさんはその気にしてらっしゃらないと思いますけど、うん、ちょっとユーモアも交えて書いてくださったのかなと、
0: ね、
1: いや素敵なお便りを本当、
0: うん、
1: ね、
0: うん、ありがとうございました。7
1: 年経ってやっと書いてくださいました、ありがとうございました。
0: さあ続いてのお便りは秋田県のラジオネーム独居人さんからいただきました。60歳の方ですね。背景を元気ですか、お母さんの後を泣きながら追いかけていた3歳の女の子はいつもニコニコしている22歳になりました。近頃あなたに似てきた後ろ姿に戸惑いながら、懐かしさと少しの寂しさを感じています。気がつけば、いつの頃からでしょうか、私の前で涙を見せなくなりました。ずっと我慢していたのだろうと、今でも思うことがあります。頑張り屋で少し意地っ張りなところは、お母さんに似たのでしょう。絵本の読み聞かせが大好きだった男の子は、口数の少ない25歳の青年になりました。あなたが入院した

0: 日、病室を出てすぐの廊下で、帰りの車の中で、そして家に着いてからもずっとお母さんに会いたいと繰り返していました。その度に、明日になったらまた会えるよとなだめて寝かしつけたのですが、翌朝いつもより早い時間に目を覚まして、目をこすりながら、明日になったと言ったのです。私は思わず涙をこぼしていました。家族の中で一番の泣き虫は私だったようです。それからはもうお母さんに会いたいと言わなくなりました。口が重いところは、お父さんそっくりねとあなたなら言うでしょう。今度あなたに会えたら、入学式、運動会に発表会、そして卒業式と、あなたが見たがっていた子どもたちの成長する姿を自慢も交えてたくさん話してあげます。あなたは笑顔で悔しいと言いながら、それから、それからと話の続きをいつまでも聞いてくれるでしょうか。敬語ということで、お母さんが旅立たれてから家族3人で頑張ってね。
1: いや、本当まだお子さんが3歳と、うん、多分、計算すると6歳、5歳か6歳ぐらいの男の子と女の子と残されて、うん、旅立たれたね、うん、お母さんもすごく辛かったと思うんですけど、
0: そうそう、
1: ね、3人で頑張ってこられた姿が思い浮かぶし、うん、このお母さんに会いたいって言わなくなったっていう息子さんのエピソードはもう聞いてたらもう本当、ね、泣いちゃいますね、うん、これは
0: ちょっと言葉が出なくなりますね、
1: はいはい、ねえ、いや、特許人さんまだ60歳って、ね、私本当同い年、はい、ねえ、もうもう息子さんも娘さんも大きく成長されて、うん、もう立派になってらっしゃって、
0: そうです、
1: これからもご自愛の上、
0: はい、
1: ね、頑張っていきましょう。
0: 頑張ってください。
1: 続いては沖縄県の浅戸恵子さんからのお便りです。75歳の方です、うん、私は沖縄に住む旧姓中金区恵子です。昭和26年生まれで、岐阜の大垣女子短期大学幼児教育科第2部で共に学んだ古き良き友美代子さんに伝えたいことがあってお便りしています。美代子さん、宮崎出身の美代子さんです。彼女には私のことで気にしていることがあるとかで、私を探したようです。それを知って私も彼女と連絡が取れるよう方々手を尽くしました。残念ながら今は個人情報という壁に阻まれ諦めていましたが、たまたまこちらの番組のお知らせを聞き、最後のチャンスだと思いました。あれから知らぬ間に50年余りの歳月が過ぎ、今75歳、美代子さんの心の重荷を取らなければと思いました。伝えたいのは一言、あなたが私のことで気にすることは針の先ほどもありませんということです。本人がたまたま聞いていたらよいのですが、彼女をご存知の方、どなたか彼女に伝えてほしいのです。これを知って彼女が晴れやかに爽やかな気分でこれからの人生を元気に幸せに暮らしてほしいのです。遅すぎましたが、でもこのチャンスを逃したらもうないでしょう。懐かしき古き良き友よ、天国でおしゃべりするしかないと思いましたが、私は奇跡を信じます。私の思いは必ずあなたに届くと笑顔のあなたが目に浮かびます。私は元気です。あなたも元気だと信じています。ああ美代子さん、あなたの心の重みが一日も早く取れますようにというお便りです。
0: 通じるといいな、
1: ね、本当ですね。中金区恵子さんから宮崎出身の美代子さんに宛てたお便りです、
0: ね、そうですね、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。届きますように、
0: ね、さあ続いては愛媛県のラジオネーム伊予の夢虫さん69歳の方からいただきました。

0: 背景お元気ですか？厳しいですね。手術に進むのは難しいと主治医から説明された時、あなたはそう言いました。そして亡くなるまでの1年半、なるようにしかならないと言いながら淡々と日々を過ごしました。いえ、淡々と過ごしているように見えました。食べたいものを食べ、会いたい人に会い、行きたいところに出かけましたね。二人で現職時代の現場を一つ一つ訪ねた時、懐かしい話をするあなたはとても嬉しそうでした。集まってくれた子や孫たちの様子を黙って静かに眺めていましたね。痛みも倦怠もあったはずなのに、一切口にしなかったあなたはとても立派でした。でもそんなあなたにも不安はあったよね、きっと。教えてください。あなたの最後の日々に私はちゃんとそうことができていたでしょうか。今は悔やんでいます。あなたと結婚して幸せでした、ありがとうと伝えたかった。でもそう言葉にすることで、あなたとの日々の終わりが近づくような気がして先送りしてしまった。そして言えないまま、まるで崖から飛び降りるように急変してあなたは言ってしまいました。もう遅いけれど言います。言えないなら黙ってハグすればよかった。わずか数秒のハグも思いを伝えられたかも。ごめん。2回目の命日が来ます。あなたが好きだった小さな白バラがまたたくさんたくさんつぼみをつけました。見るたびに、この花に囲まれて旅立った棺の中のあなたを思い出します。ごめんなさい、ちゃんと読めなかった。
1: いやもう本当に、もう気持ちが伝わってきました。本当、イオの夢虫さんの気持ちを、ね、もうそのままなんか後藤さんが伝えて
0: くださって、いやいや本当に失礼しました、ごめんなさいね。
1: いや次の
0: 本当、ね、何か言葉で言わなきゃいけないっていうことじゃないなと。
1: いや本当にそうです ね、 ね、もう、はい、最後にご紹介するお手紙に参ります、はい、福島県の玉木佳代子さん、78歳の方からのお便りです。やっと勇気を出して手紙を書くことができましたと送ってくださいました。背景お元気ですか？最愛のあなたが旅立って6度目の初夏ですね。今日も写真のあなたが微笑んでいます。突然の別れだったので、さようなら、ありがとうも言えずにとても心残りでした。今年の6月は7回忌なので、手紙を書いて届けたいと思いました。家族に思い出のいっぱい詰まった宝箱を残してくれてありがとう。私もあなたが悲しむから泣かないように頑張って生きています。いつも明るくユーモアがあり、私が化粧していると、服洗い終わったの、パーツは大丈夫と言って笑っていたよね。でもある日ポツンと、マミー俺病気になってごめんよと悲しげに言った時、私の心の中は涙でいっぱいでした。一番大変なのはあなたなのに、私が守ってやらなければならないと思いました。一生分の親孝行してもらったので、安心してゆっくり休んでね。47年間精一杯頑張って生きてくれてありがとう。いつも笑顔のあなたがそばにいるようです。私が超おばあさんになってそちらに行った時、マミーと呼んで見つけてくださいね。あなたのマミーになれてとても幸せでした。本当にありがとう。また会える日まで。天国の息子にやっと手紙を届けることができて安心しました。残りの人生を頑張って生きていけそうです。と綴ってくださいました。玉木佳代子さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: これも本当も言葉も、ね、いらない。
0: そうですね。
1: 手紙です、
0: さあ今夜は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずきをお送りしてきました。
1: はい、本当にたくさんの方にね、290通を超えるお便りをいただきました、お名前だけ、大沢博之さん、そして真中さん、日向かぼちゃさん、松井徳江さん、岡部愛子さん、ほか皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。で、次回の放送につきましては、またラジオ深夜便の放送やホームページのご案内になりますよね。
1: はい、1ヶ月ぐらい前からお知らせしますので、ぜひお送りください。お待ちしています、
0: さあここまで背景

0: お元気ですか、あやめずき、村上里和アンカーでした。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: さあ、明日のこの時間は機関深夜便アンコール放送で魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。一方、台風6号が発達しながら沖縄の南の海上へと進んでくる見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。次第に東寄りの風が強まり、海上は波が高くなるため十分ご注意ください。九州は晴れ間が出ますが、午前中は一部で雨が降るでしょう。中国、四国、近畿はおおむね晴れそうです。東海や関東も晴れるところが多いですが、内陸部では夕方からところどころでにわか雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。北陸や東北、北海道は広い範囲で安定した晴天になり、天気の崩れはなさそうです。最高気温は平年を大幅に上回るところが多いでしょう。那覇は29度の予想です。鹿児島は28度、福岡は7月中旬並みの31度でしょう。九州の内陸では35度以上の猛暑日となるところもあるでしょう。熱中症には十分ご注意ください。高知は28度、松山は31度でしょう。広島は30度、松江は32度の見込みです。大阪は31度、名古屋32度、金沢は31度、新潟30度でしょう。軒並み真夏日となりそうです。東京は29度で7月並みの暑さが続くでしょう。仙台は真夏並みの29度、秋田は26度、札幌は25度、釧路は18度で

0: ソウル晴れ、最低気温17度、最高気温31度。北京晴れ、24度、37度。香港晴れ一時雨、28度、31度。シドニーは晴れ、11度、11度、そして最高気温が17度。シンガポール曇り時々雨、26度、31度。ニューデリー晴れ一時雨、27度、35度。ローマは晴れ時々曇り、16度、25度。パリ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールで韓国のアン・ギュベク国防相と会談しました。この中で両大臣は、両国の防衛当局間で活発な交流を進める流れを維持していくことで一致しました。その上で、小泉大臣の早期の韓国訪問を実現するため調整を進めることを申し合わせました。また来月、およそ9年ぶりに海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救難訓練を行うことを確認しました。このあと小泉大臣は記者団に対し、韓国訪問について正式に招待をいただいた、具体的に調整し進めていきたいと述べました。昨日、愛知県豊川市の公園の駐車場で2歳の男の子が軽乗用車にはねられ死亡しました。警察は車を運転していた80代のドライバーをその場で逮捕し、詳しい状況を調べています。警察によりますと、昨日午前9時前、豊川市の赤塚山公園の駐車場で、近くに住む竹原きぬちゃん2歳が軽乗用車にはねられました。意識がない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察は軽乗用車を運転していた豊川市白鳥町の渡部雄一容疑者82歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察によりますと、男の子は家族と公園に遊びに来ていたということで、警察は今後過失運転致死の容疑に切り替えて詳しい状況を調べることにしています。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で公開手配されている48歳の容疑者が、現場の指示役に事件前、多額の報酬をほのめかすメッセージを送っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、これまでに実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。

そしておととい、警察は事件を主導し海外に逃亡したとされる住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配し、行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、増田容疑者はもともと知り合いだった夫婦側に事件の前、秘匿性の高い通信アプリで現場の住宅などの情報や指示を送っていた疑いがあることが分かっています。捜査関係者によりますと、こうしたやり取りの中では盗みを意味する隠語を使った上で多額の報酬をほのめかすメッセージを送っていたということです。警察は増田容疑者が大金が手に入ると計画を持ちかけた後、夫婦のうち夫と知り合いだった一人の高校生に話が入り、さらに知り合いをつなげる形で実行役の高校生らを集めさせたとみて調べています。またこの事件で実行役を集めるリクルーター役として関わった疑いがあるとして、神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が新たに逮捕されました。警察によりますと、事件前日の今月13日ごろ、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人のうち、川崎市に住む高校生を強盗などに加わると知りながら別の相模原市に住む高校生に紹介した疑いが持たれています。新たに逮捕された高校生はこの2人ともともと知り合いで、通信アプリを使って川崎市の高校生を実行役に誘って間をつないだとみられ、警察は職業安定法違反の疑いで逮捕しました。警察は認否を明らかにしていません。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分になります。

0: 5月31日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後の番組内容をご案内しますと、まず1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年7月8日放送、あれから40年、父坂本九の心を歌いつないで、シンガーソングライターの大島花子さんのお話をご紹介します。2時台はロマンチックコンサートです。今夜はポピュラーヒット年代史、1977年のヒット作品から特集してお届けします。3時台の日本の歌心の歌はジャパニーズポップスです。今夜は尾崎清彦さんの作品集でお楽しみいただきます。4時台インタビューはボードビルで花形演芸大賞受賞というタイトル、ボードビリアン、シンガーソングライターの上之助空五郎さんのお話をご紹介する予定です。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。1時台は深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りします。去年7月と8月の午前4時台に放送したインタビューの中からよりすぐりの4本をお聞きいただいています。1985年8月12日の日航機墜落事故で亡くなった歌手の坂本九さん、上を向いて歩こう、見上げてごらん夜の星をなど、その歌は40年以上経った今も幅広い人々に愛され続けています。当時11歳だった長女の大島花子さんは、現在シンガーソングライターとして父坂本九さんの歌を通してその思いを届けたいとライブ活動を続けています。大島花子さんは坂本九さんと女優の柏木由紀さんの長女として、失礼しました、女優の柏木由紀子さんの長女として1973年に生まれました。大学在学中ミュージカルなどの舞台に立ち、その後は作詞作曲を手掛けながらライブ活動を始めます。2003年には見上げてごらん夜の星をでメジャーデビューを果たしました。あれから40年、父坂本九の心を歌いつないでというテーマで大島花子さんに伺いました。聞き手は牛久保真理子ディレクターです。
1: 大島さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今はもうシンガーソングライターとしてもう全国を飛び回っていらっしゃいますよね。はい、
2: そうですね、おかげさまで、あちこちで歌を届けさせていただいているというところです。
1: はい、今年はもう何箇所ぐらい回られましたか？
2: どのぐらいでしょうね。でも週末は特に毎週末のようにあちこち行かせていただいております。
1: もともと歌というのはその原点はやはりお父様である坂本九さんの影響がありましたか？
2: そうですね、やっぱり大きかったでしょうね。11歳の時に亡くなっているので子供の頃しか一緒にはいなかったんですが、やはり間近でコンサートを見たりとかしたのは多分私の中では大きな出来事だったとは、影響を与えた出来事だったとは思います。
1: 小さい頃はやはりこう

0: 歌はお好きだったんですか？
1: そうですね、まあ普通になのかな、なんかこう歌番組を見たりカラオケをしたりとか、あのアイドルの人方たちにね憧れて真似をして、あの妹と真似をして歌ったりとかいろいろしてましたけれども、でもなんかこう将来歌手になりたいとかはちょっとプロの歌手だって分かっていたので、父がそれはなんかね言えずじまいだったんですけれどもね、
0: 実際こう舞台で歌われているお父様を見て、あのお家の中とのこの何かこう差というか、どんな接し方をされてたんですか、ご家族には。
1: そうですね、あの家の中では基本的にもう皆さんがおそらくご想像なさるような、あのこうニコニコした明るい、そしてなんかもう、まあ父がいると雰囲気が明るくなるっていうんですかね、なんかそんなイメージかな、はい、もちろん厳しいところもあって、あの叱られたことなんかもあるんですけれども、なんかこう八つ当たりみたいなね、なんかこう感情をぶつけるというよりは、なんでいけないかを説明してくれるような、子供に対してでもそういう印象があります。はい、
0: 確かに私たちにとっても、まあ、坂本九さんって頭の中でイメージするだけでもう笑顔しかないんですね。はい、怒った顔って全然イメージができなくて、
1: はい、
0: いやだからどうやってこうあの叱られたりするのかななんてあの思ってたんですが。
1: そうですね、まあ、でもなんとなくなんですけれども、家にね、あのお仕事のスタッフの方をお呼びして打ち合わせをしたりとか、あのそういうこともあったので、そういう時にちょっとこう私がね口を挟んだりすると、今仕事の話してるんだから入ってきちゃいけないよとか、やっぱこうなんていうのかな、真剣な表情っていうのはニコニコだけじゃなくて、あのまあ仕事場行った時もそうですけれども、その真剣な表情っていうのはなんかこうっていうのも印象には残ってます。
0: なるほど、まあ、お仕事に対してのこの姿勢というのは、まあ、小さいながらも大島さんをご覧になってどんなこう姿って印象があります？
1: はい、まずなんかこうね、やっぱり体をねちゃんとあの健康でいなきゃいけないので、家でよくこうサウナスーツみたいなこう汗をかいて、まあ、お酒も好きだったのでそれを出さなきゃっていうのもあったかもしれないんですが、サウナスーツを着て腹筋の運動をしてたりとか、あとはまあテニスに行ったりとか、あの何でしょうね、健康管理とかはすごく気を使ってただろうなというのも思いますし、なんかこう劇場のねコンサートとか劇場の楽屋にもう本当に数回ですけれども行ったことがあって、やっぱりその何て言うんでしょうね、多分私こうメイクをしている瞬間の横顔とか、あとはこれから舞台に出てくんだぞっていう時の緊張感とか、なんか子供ながらにそういう瞬間、そしてそのステージに出るとふわーってこう明るいキューちゃんになるわけですよね。なんかその両方を、まあ、本当に垣間見れたっていうぐらいなんですが、なんか生で見れたっていうのは私にとってはちょっとしたこうゾクゾクっとする財産のような宝物のような姿でもあるかなというふうに思います。
0: もうあれだけ、まあ、当時からもう本当に売れてあの引っ張りだこだったと思うんですが、
1: はい、
0: そんな忙しさの中でもちゃんと健康管理もしっかりされて毎日過ごしていらしたんですね。
1: 多分そう、まあ、若い時はどうだったかわからないんですが、私が知ってる記憶ではあの食べ物に気をつけて太らないようにしなきゃとかね、あの血糖値を上げないようにしなきゃとか気を使ってたりですとか、あの、そうやって体を動かしたり、やっぱりプロとして、の姿っていうのもなんか心に残ってます。
0: 特にあの子供の頃お父様との思い出の中で何か印象に残ったエピソードってありますか？
1: そうですね、まあ、もちろんなんか海外旅行行ったとか、クリスマスにプレゼントもらったとか、そういう特別な時も覚えてはいるんですが、むしろやっぱり今となってみると、なんか何でもない時間っていうのが 戻りたい瞬間っていうんですかね、なんか亡くなる前日に夏でね、暑くて夏休みだったので、昼間なんかこう庭掃除を一緒にしたんですよね。で、多分暑い中庭掃除をするっていうのは遊びじゃないので、子供にしてみたらどっちかっていうとこう嫌な思い出のようなのかなって、今になってみると思うんですけど、なんかその瞬間がなんかキラキラ輝いてこう胸に焼き付いてるんですよね。なんかまあもちろんそれが最後だったっていうのもあるんですが、なんか何気ない一瞬っていうのは今も私もね、生活の中でこう嫌だなと思うことがあったりとかあるんですけど、そういう一瞬もあの庭掃除の一瞬と同じような後になってみれば貴重なキラキラ輝く瞬間、戻れないってなるとね、だからあーなんかこう人と過ごすっていうことは何をしたかというよりもね、やっぱりそこにもう本当に一緒にいられるということがどれだけ価値のあるものだったかっていうのを、その瞬間を思い返すたびに考えらさせられる出来事っていうんですかね、はい、
0: 本当特別なことではない、もう本当に日常生活の当たり前の中でやっぱりそれが大事なんだっていうことですね。
1: そうですね、まあ、ある日突然行ってらっしゃいって見送ってお帰りなさいって、まあ、当然ねその2つはセットに聞けるものと思っていたんですが、そうじゃないということを知ったので、やっぱり考えるようになりました。
0: まあ、本当にあのお父様坂本九さん亡くなられた時がちょうど大島さん11歳の時ということで、はい、小学生
1: で、そうですね、6年生の夏休みでしたね。
0: そうでしたか、
1: はい。
0: まあ、あのそれまで、まあ、長い間感情のスイッチをオフにしてきたというお言葉をちょっと拝見したんですけれども、まあ、その突然の別れをその当時、まあ、どんなふうに幼いながら受け止めていらしたんでしょうか。
1: そうですね、よくそれをそういうね、あのことが起きて、なんか必死だったんですよね、もう多分家族みんなで感情を多分なんかこう紛らわせながら、気持ちをごまかすというか、直視、あまりに直視すると多分生きていけないから、なんかそういう人間の防衛本能みたいなものなのかなと思うんですけれども、なんかこう父はどっか、まあ、海外に出張に行っててしばらく帰ってこないんだ、だからいないんだぐらいになんとなくそんなイメージで、そんな思いでなんとか日々を生きていたというか、何事もなかったかのように学校に行ったりご飯を食べたりすることで支えていたの、気持ちを支えていたのかなと、家の中でもなんかパパってこうだったよねとか、そういう思い出話みたいな、こう過去形に話題は出すことがなかったんですね。まあ、その父のことをあえて口には出さずに、何事もなかったかのように過ごすことでなんとか生活を毎日送れたのかなという、そんな日々だったように思います。
0: お母様、まあ、柏木由紀子さん、そして、妹さんですね、はい、3人での生活っていうことになっていたかと思うんですが、まあ、そういう中でもずっとまだあのお父様は生きてらっしゃるというような、
1: そんな思いでそうですね、いるようななんか感覚で生活してたような、そんなすごくご説明するのがねすごく難しいんですけど、そんな感じでしたね。
0: いつ頃からその気持ちというのがこ うまく切り替わったというか、前向きになってきたという感じですか。
1: そうですね、もちろん楽しいこともその時々あって、それはそれで楽しんでましたし、だったんですが、やっぱりそのどのぐらいか、まあ、例えば30年経ったぐらいの時に 悲しみを私は乗り越えてないんですって言えるようになったというか、その悲しいのはなんかねこう、乗り越えないといけないとか、なんかこう悲しみを引きずってるとか、悲しみがあるっていうのはなんかネガティブな感情のようなイメージがあって、早く乗り越えなきゃって思っていたんですけれども、でもよくよく考えてみたら、これだけ愛してた人がいなくなって悲しくないわけがないなと。悲しいのは当たり前だし、もし悲しいんだったらば一緒に、まあ、手をつないでというか、あのその悲しみと一緒に歩いていけばいいんだなという考えに至ったんですね。で、あのどなたかにどうやって乗り越えましたかって聞かれた時も、いやまだね乗り越えてませんって、もう未だに辛いところは辛いし、悲しいものは悲しいんですよって、でも楽しく生きてるのも本当ですよって言えるようになって、少し楽になったというか、あのそれでいいんだっていう、悲しみがあっても別に悪くはないんじゃないって自分で思えてから楽にはなったかもしれないですね。
0: そうですか。いやでも、まあ、亡くなられて、あの日航機の事故から、まあ、40年ということですが、はい、でも30年経ってようやくその気持ちが前に向いてきた
1: と。ね、私の場合は曲を書いたりとか、まあ、そういった悲しみと向き合うっていう作業も、文章を書いたり詩を書いたりっていうことでずっとやっていく中で、あのなんか自分の心の中の整理がついたというか、あの乗り越えなくていいんだっていう、その自分の中でそう思えた時に楽になったんですね。
0: かなりこう長い時間ではありましたね。そうですか。でまたあの2009年に男の子を出産されて、
1: はい、
0: 今息子さんがいらっしゃるということですけれども、
1: はいはい、
0: その時の気持ちの変化ってあったりしましたか？
1: そうですね、やはり、まあ、命ってね 大事なものだというのはもちろん分かっていたつもりなんですが、まあ、育ててね、その自分の力だけでは生きていけないその子供、赤ちゃんっていうのが目の前にいて、それを育てて、その命の尊さっていうのも改めて考えさせられましたし、そしてまあ私もこうやって愛を受けていたということだったりとか、私は、まあね、2世の歌手として坂本九の娘として、そういったそういった見方で見られる方もいらして、まあ、そこにちょっと抵抗を感じることもあったんですけれども、でも、もう確かに私は両親から生まれて、みんなそうなようにね、あのご両親の才能とか肉体とかいろんなものを受け継いでね育っていくので、当然あそれって当たり前のことなんだなとか、そしてなんかこう出産して大変だったんですけれども、なんかむしろもっと歌いたいと思い始めたのが、その出産をきっかけにしたその後、だったようにも思います。
0: 実際にこのシンガーソングライターとしてデビューされたのは、
1: デビューをしたのは2003年に CD のデビューはさせていただいたので、デビューはして、まあ、でもその後いろいろと曲作りをしたりライブをしたり、いろいろとこう自分の中で何をテーマに歌おうとかいろいろこう悩んでた時期もあったんですけれども、やはり出産を機に明確になったというか、やっぱ命が大事だとかね、日常がいかに尊いかとか、そういったことを音楽で伝えていきたいっていうのが、こうくっきり見えてきたのは、出産後ぐらいの、ちょうどそのぐらいのタイミングだったように思います。
0: そうすると出産されてからの歌の何かこう方向性だとか何か変化っていうのは、
1: カバーする曲だったり作る曲だったりいろいろあるんですけれども、やはりこう、選ぶ曲を選ぶ時も、 その命のね、あの例えば、まあ、イマジンとかも歌ってるんですけれども、うん、やっぱりあれはみんな同じ空の下、同じ地球の上、みんな一緒だよねなんていうことを今野清志郎さんが歌われてる日本語の詩で私も歌ってるんですけれども、やっぱり息子がこれから生きる未来が平和であってほしいとか、そういった曲を選ぶようになったりとか、あとはまあお母さんってすごいなっていう、そういう実体験から作った歌があったりですとか、そうですね、よりこう生活と密着した思い と地続きの曲を歌うようになったんじゃないかなっていうふうに思います。
0: 息子さんはそういった大島さんの歌う姿をどんな風に見てらっしゃるんでしょう。
1: どうなんでしょうね小さい頃は割と一緒に連れて行って全国一緒に旅をしたこともありましたし、ともかくわからないけど一生懸命、仕事をしているのでね、バタバタしていたこともあるんですが、私がママは自分がやりたいことをやってるんだよっていうのを知ってもらいたいなと思って、それは近くで見せられることができたのはすごく幸せだと思ってるんですけれども、なんか今は息子もなんかバンドをやって、高校生でなんか音楽をやっているので、趣味でねやってるだけですが、なんかもしかしたらなんかそういったところから音楽の楽しさを知ってくれたのかななんていうふうにも思ってます。
0: そうなんですか、バンド活動を、シンガーソングライターとしての活動が去年20年ということで経たれたわけなんですけれど、この20年振り返られていかがでしたか。
1: はい、いやー、なんかまさかこんなに続けられるとは思っていなかったので、一回一回のライブで聞いてくださる、拍手をくださるお客様がとのその出会いがちょっとずつちょっとずつ重なって、その中で私も自信が生まれたり、また頑張ろうって励まされたりして、20年っていうと一言なんですが、もう一回一回 の私の歌を受け取ってくださった方との時間が重なって、あ、気づけば20年経っていたっていう、そんな感じです。
0: あっという間な感じでした。
1: そうですね、あっという間でした。はい、
0: でも確実に、気づいてきて今があるという感じなんで
1: し
0: ょ
1: うね。そうですね、はい、本当にたくさんの方に支えていただいて、20年経ってたっていう、本当に感謝の気持ちです、はい。
0: 私もライブ映像を見せていただいたんですけれども、その中で本当にいろんなトークも交えながらライブを進められていて、またそのトークのお話がとてもこう心温まるというか、言葉をすごく大切に発してらっしゃるなという印象だったんですが、何かそのトークの時にこう意識されていることとか思いってあるんですか。
1: そうですね、いや、ありがとうございます。意識というか、やっぱりそのなんでこの歌を歌うのかとか、どういう思いで作ったのかっていうのをご説明してから歌うのって、私もライブを見る側の時もね、あ、なるほどっていう、こう聞こえ方が違ってくるので、歌でもちろん表現するんですが、私の口からそういうできた時のこんなことがあったとかね、そういうことをお話しすることで、より歌が聞こえてくることもあるかと思いますし、何でしょうね、あとはライブなのでせっかくお客様とお顔があるので、そこでなんかこう対話をしているようなイメージでお客様と、なのでこう歌う曲とかもあまり決めずに始めることが多くて、お客様とやり取りしながら、直接対話はしなくてもその感じ取りながら歌を歌うようにライブをしています。
0: そんなライブの様子をちょっと皆さんにも聞いていただこうと思いまして、ここで先日大阪で行われましたライブの時のですね、上を向いて歩こうの曲をちょっと聞いていただこうと思います。
1: はい、ではじゃあ麻子さんのギターと一緒に歌もぜひいい声で歌ってくださいね。では参りましょう。

0: ということで、先日大阪で行われたライブでの歌声をお聞きいただいたんですが、本当大島さんの声がもう透き通るようになんか美しくて、なんか本当ホロホロっと私も来てしまったんですけれどもね。この上を向いて歩こうの歌の時に、手話を使って皆さんに手話を教えながら一緒に歌うという、はい、そんな演出があったんですけれども、はい、とてもそれが私も楽しかったんですが、これはどういう、こうイメージから始まったことなんですか？
1: はい、手話はですね、私の父が坂本九が手話をが好きでね、習っていたんですね。で、自分のコンサートでもよく手話でお客様にお教えして一緒に歌ったりとか、あと手話からできた曲なんていうのも歌っていたりしたので、私もね、小さい頃父に私の名前は花子ですとか、そういう手話で教えてもらっていた記憶があるんですね。ただ、まあ、何せ子供だったので忘れてしまって、ああもう一回やりたいと思って大人になってから改めて、まあ、本当に初級程度なんですが手話を勉強しまして、で父がやっていたようにお客様に手話をお教えして、まあ、楽しく子供の頃の私の記憶の中でも手話を習うというのはすごく楽しいことだったんですよね。何かのためにみたいな、勉強しなさいじゃなくて、耳の不自由な方とも聴覚障害のある方とも、どうやったら音楽って楽しめるのかなっておそらく父が考えて、みんなで楽しんだ方が楽しいから、あ、じゃあ手話でやったらどうだろうという、なんかそういう発想だったんじゃないかと思うんですね。それをライブでやってみたところ、皆さんとっても楽しんでくださるので、私も本当に父がやってた通りの教え方をしてみたりとか、同じ形で歌を歌ったりとか、そういうこともしながら、私のコンサートではよく手話でというのをやらせていただいてます。
0: この手話っていうのはどんな風なこう思いですか？
1: そうですね、やっぱりお勉強してみたりとか、あと聴覚障害のある方とお話をねしてみたりして思ったのは、目に見えないものを表現するのが上手だなと思ったんですね。例えば気持ち、
0: はい、
1: 気持ちって目に見えないものなので、嬉しいのか悲しいのか、私は嬉しいですとかありがとうとかね、感謝してますっていう意味は喋れば伝わるんですが、本当に伝えたいのはその感謝してる気持ちとか、あなたに会えて嬉しいっていう気持ちを伝えたい。それを私は幸いなことに、音が聞こえる、相手の声が聞こえるから理解したつもりになっていたけれども、本当に理解できていたのかな、ちゃんと伝えられていたのかなっていうことを考えるようになったんですよね。永六輔さんが作られた「そして思い出」という曲があって、手話から作られた歌で坂本九が歌ったんですけれども、誰かと話がしたいっていう出だしの歌詞が手話からできた曲なんですけれども、誰かと話がしたい、話をするというのは決して音が聞こえる聞こえないというよりは、心を通わすことが誰かと話をすることなんだなのかなと、そういうことをもしかしたら父の影響で永六輔さんも手話を学ばれたってご本人から伺ったんですが、父も永さんも、あ、そういう意味合いでもしかして手話を魅力を感じていったのかななんて想像することしかできないんですが、人と人がコミュニケーションをするっていうことを教えてくれたのは私は手話かもしれないななんていうふうに思ってます。
0: なるほど、目に見えないものをこう表現するというところなんですね、はい、でまたこの歌、その上を向いて歩こうはいろいろな方々を励まされてきた歌だと思うんですが、東日本大震災などの被災地でも歌われていますよね。
1: そうですね、 東北はもう40回以上避難所から仮設住宅からそれから新しい集会所できたとか、ずっと継続的に伺わせてもらってるんですけれども、この曲はでもすごく励みになる曲なんですが、頑張れっていう言葉は一言も出てないんですよね。なので涙をこらえる少年の顔を思い描いたっていうふうにやはり A さんおっしゃってたんですけれども、仮設住宅に伺った時にある方がお部屋に入れてくださって、それでラジカセをね、小さいラジカセを見せてくださったんですね、 CD プレーヤーを。で、冷蔵庫とか洗濯機とかも大事なんだけれども、私にとってはこれはすごく同じぐらい大事なのっていうおばあちゃまが教えてくださって、でその中に CD が、上を向いて歩こうの CD が入っていたんですね。音楽はお腹を満たしたりとかはね、できないんですけれども、ある意味ご飯で満たせない心を満たすという意味では、やっぱり人間にとって必要なものだなって改めて、そういう状況だからこそ音楽って必要なんだなっていうのを感じた出来事で、それがどうしても忘れられないんですけれども、未だにこの曲は私もずっと歌わせてもらってます。
0: 改めて今お父様の歌や歌詞をどんな風に受け止められていらっしゃいますか？
1: 父の曲、
0: はい、
1: そうですね、いろんな曲を歌っていたので、それぞれにそれぞれの方の思い出と重なって、いろんな曲がこう思い出に刻まれてると思うんですね。なので私はカバーをすることも多いんですけれども、もちろん父の代わりにもなれないですし、それを歌い継ぐっていう大それたことではないんですが、再びその楽しかった時代に引き戻されるとか、あの頃に、大好きな人と一緒に聴いたなとか、音楽ってそういう力があると思うので、私の歌を聴くことでそんなことを思ったり、あとは坂本九を思い出してくださったりとか、笑顔を思い浮かべてくださるんだったらすごく嬉しいなというふうに思います。
0: 40年経った今でもこうやってもうどこでも流れてるような、本当にその坂本九さんのこの曲の力、この時代を超えるっていう歌の力を感じると思うんですが、そのあたりもやっぱり、
1: そうですね、私は保育園でコンサートをすることもあれば、高齢者施設でもう90歳が平均年齢ぐらいな方の、中で歌うこともあるんですけれども、どちらでも上を向いて歩こう例えば歌えば、幼稚園の方も高齢者施設の方々も歌ってくださるっていう、本当に広い世代で歌われて、しかも海外に行ってもね、アメリカに行った時もアメリカ人の先生が僕はすき焼きっていう曲が好きでなんて話してくれて、いやそれ私の父の曲よなんて言ったこともあるんですが、ある意味その言語も超えて、歌というのは歌詞の意味はわからないけど気持ちで感じられるから好きなんだよって、そのアメリカ人の先生もおっしゃってたんですけれども、音楽っていうのはそういう力があるんだと、世代も言語も超える力があるんだっていうことは、この父の歌が証明しているというか、本当に私がこう歌っていく中で実感として生きてるって思う瞬間ですね。
0: この歌本当にこれからもまだまだきっと受け継がれていく曲ですよ ね
1: かもしれませんね、はい、
0: で心の瞳という歌がありまして、こちらは
1: 荒木豊久さんと三木隆さんが作られた、最後のシングルレコードの B 面に収められた曲です。
0: この曲は最後に収録した曲でもあったということで、
1: そうですね、亡くなった年1985年にレコーディングがされまして、2曲レコーディングをしたんですね。で私は家族としては父 が初めて新曲を持って帰ってきた経験っていうんですかね、最初で最後になってしまったんですが、で2曲あって聴かせてもらって、この心の瞳っていう曲がすごく素敵だからぜひ A 面にって家族みんな思ったんですが、B 面にはなってしまったんですけれども、すごくいい曲だなと思って、父は母への愛を歌った曲ということで、これからね未来に向けて歌っていきたいって言って作っていただいた曲なそうなんですが、私はすごく気に入ったのでピアノで、伴奏を私が弾くからパパに歌ってほしいと思って、譜面を取り寄せてもらったんですね。で練習をして、ああそろそろできたかななんていう、矢先に事故があってできなかったんですけれども、その曲を葬儀ではね私が弾いて、父の声と重ねるっていうことはしたんですが、亡くなる当日に、歌番組のラジオの歌番組の収録があって、でこの曲を歌ってるんですね。でそれが亡くなった後なんですけれども放送されて、それを聞いた中学校の多分先生だったと思うんですけれども、合唱の曲にしようということで譜面を作ってくださって、でそこから広まって全国の学生さんが主に中学生が歌ってくださって、で徐々にこう母のところに

0: について考えましたとか、坂本九さんについて学びましたっていうお手紙を添えて、全国からいただくようになって、家族としてもびっくりしたんですけれども、まあ、そんな曲なんです。
1: 大島さんとしてはこの心の瞳の歌詞の中で一番この歌詞が好きっていうところありますか、言葉として。
0: はい、もう全部好きなんですが、その中でも愛すること、それがどんなことだか分かりかけてきたっていう歌詞がありまして、なんかまあ大人だったら、まあ私も今は大人になりましたが、大人になれば愛って分かると思ってたんですけれども、なるほど、今大人になってみて愛することがまだまだ分かりかけてきた、でもそれをなんか歌詞にできるところがすごく素敵だなと思って、未だにこうその歌詞をかみしめながらライブでも歌ってる曲です。
1: はい、分かったじゃなくて分かりかけてきたっていう、
0: 深いですよね。
1: 深いです ね、
0: ね、
1: まあ、本当にいろいろなエピソードをね伺ってきたんですけれども、もう親子2代でこの音楽に生きるというふうに、まあ、決意されて今活動されてますけれども、その思いというのは改めてどんなものなんでしょう。
0: そうですね、まあ、音楽に生きてはいるんですが、多分父もそうだったんじゃないかなと思うんですが、ともかく誰かに楽しんでほしいっていう思いがまずあって、その方法として、まあ、私が今一番できることは音楽を通じてだなっていうところで、今音楽を私はやっているですね、なのでもちろん伝えたいことがあるからというのもあるんですけれども、なんかこう父が音頭取りでありたいっていうふうに何かで書いていたのを見たことがあるんですけれども、まあ、こう合唱の音頭だったり、なんかみんなでこう楽しむことの、それをこうリーダーとしてこうちょっとこうみんなの先頭に立って、こうでも主役はお客様が楽しんでくれることが一番で、まあ、ちょっと自分は音頭を取ってる感覚っていうのがすごく私はしっくりとくる言葉だなと思って、 もちろん私がステージで歌ってはいるんですけれども、みんなさんでももちろん歌ってほしいし、楽しんでほしいし、もう泣いてもいいし、皆さんに楽しんでもらいたいっていう、その、方法なんですね、多分音楽っていうのが。それは親子で共通してるのかななんていうふうに思います。
1: 本当にライブの時にお客さんとこう大島さんとの距離がすごく近いなっていう印象を受けたんですけれどもね、皆さん一丸となってというか、会場全体で一緒にこうなんか歌を楽しんでるなっていう雰囲気が伝わってきました。
0: ありがとうございます。
1: 今後は大島さんご自身は歌をどんな風に活動としてしていきたいってありますか。はい、
0: そうですね、私の歌を必要としてくださっている方がまだまだ出会ってない方がたくさんいると思うので、たくさんこれから会いに行きたいなと思ってますし、公演だったりコンサートだったりいろんな形で会いに行きたいと思っていますし、あとはまあ被災地の方もそうなんですが、大事な人との別れって必ず 誰もが経験することで、その心をもっともっと大事にしていいんですよっていう、悲しみっていうのはあっても別に悪いものじゃないわけだから、泣いてもいいし泣かなくてもいいし、会いたかったら会いたいって言ってもいいし、会いたいは愛だって私は言ってるんですけれども、そういったことも私だからこそ伝えられるメッセージだと思うので、お伝えしていきたいなというふうに思っています。
1: その他リスナーの皆さんに何か伝えたいこととかありますか。
0: はい、まあ、8月はお盆があったりとか、まあ、いろいろと命について考える、時期かなというふうに思いますけれども、本当に生きてるって素晴らしいですよね。そして大事な人が今目の前にいる方は、その時間をぜひ大事にしていただきたいですし、私はそんな思いを、歌に乗せてこれからも歌い続けていきたいので、ぜひ機会がありましたら会いに来てください。私も会いに行きたいと思っています。
1: 本当にこれからの、ね、歌の活動 楽しみにしております。

0: 今日は大島さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、あれから40年、父坂本九の心を歌いつないでと、シンガーソングライターの大島花子さんにお話を伺いました。聞き手は牛久保真理子ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ、文芸館のアンコール放送です。東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサーです。ではここでお知らせです。第3土曜日11時台0時台、いい味おいしい話のお便り募集です。ラジオ深夜便6月20日土曜日11時台、21日日曜日0時台はいい味おいしい話です。江戸懐石金砂流柳原直之さんをゲストに、食のテーマでおいしい話をお届けします。6月のテーマは梅干しです。そろそろ梅仕事の季節ですね。自家製で梅干しを作ろうという方もいらっしゃるでしょう。そこで今回はリスナーの梅干しエピソードを募集しています。祖母に教わった漬け方を守っていますなど、梅干し作りの楽しみや苦労話、失敗談などもぜひ教えてください。またどんな梅干しがお好きでしょうか。昔ながらの塩辛い梅干しがお好きですか、あるいは蜂蜜入りのまろやか派、あるいはカリカリの梅、などお好みの梅干し、あるいは梅干しを使ったお気に入りレシピもお待ちしています。また柳原直之さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいこと、和食に関する質問もお待ちしています。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話梅干し、柳原直之さんの会宛てにお願いします。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームができておりますので、そこにお送りください。では音楽をお届けしましょう。ニニロッソのトランペットで、エーゲ海の真珠。

エーゲ海の真珠をお聴きいただきました。では深夜便の歌です。作詞加須有美、作曲万蔵、歌は杉山清貴さんで、見上げた春の空。

0: 杉山清貴さんで見上げた春の空をお聞きいただきました。では続いてお知らせです。
1: 世界を知ればつながるワクワク、土日の夕方は
2: 地球ラジオ。
1: NHK アナウンサーの中村恵子です。
3: シンガーソングライターのレ・ロマネスク・トビーです。
4: ブラジル生まれ歌手でモデルのトマロズです。
3: 2026年度は地球ラジオが変わります。
1: まず放送時間、これまでより20分遅くなって午後5時25分からのスタート。
4: そして僕たちの担当日も変わります。
1: トビーさんは毎月第1週と第3週、ローズさんは第2週と第4週の MC を担当します。
3: 世界の暮らし、音楽、料理など楽しい話題満載、中継もありますよ。ニャールどもは時々出るニャ
4: ー。リスナーの皆さんへ愛を込めて頑張ろうジ
3: ュテーム。
1: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からです。

0: では続いて全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。イランの対岸に位置するオマーンの海上保安当局は30日、ホルムズ海峡のオマーン領海内の航路で機雷とみられる浮遊物が見つかったと発表しました。これを受けて海上保安当局は船員や船舶に対し、細心の注意を払うことや、不審な物体を発見した場合は直ちに当局に通報するよう呼びかけています。アジア安全保障会議に合わせて、アメリカとオーストラリア、それにイギリスは、昨日3カ国で作る安全保障の枠組み、オーカスの国防相会合を開きました。会見では、来年からアメリカとイギリスの原子力潜水艦をオーストラリア西部の海軍基地に交代で派遣する計画について、準備を進めていくと強調しました。3カ国は海洋進出を進める海洋進出を強める中国を念頭に、抑止力の強化につなげる考えです。また3カ国は新たに無人潜水艇の開発を進めることも明らかにしました。アメリカのヘグセス国防長官は、海中での作戦を支援し、3カ国の海洋での優位性を維持するためだと意義を強調しました。またこれとは別に、オーストラリアのマールズ国防相は講演を行い、バルト海や台湾周辺で海底ケーブルが切断されていることについて、海底にある重要なインフラへの攻撃を目の当たりにしてきた、その規模と頻度はこれまでに例がないほどだと危機感を示し、海底の安全保障にも目を向ける必要があると強調しました。沖縄県は台風6号の接近に備え、昨日災害対策本部の会議を開きました。はじめに気象台の担当者が、台風6号は今後発達しながら北寄りに進み、明日月曜日から火曜日ごろにかけて沖縄地方に接近する見込みだと説明しました。さらに沖縄地方では暴風や大しけ、警報級の大雨となる見込みで、台風の進路によっては警報級の高潮になる恐れがあると指摘しました。これを受けて玉城知事は、早めの対策を行うとともに、台風が接近している間は不要不急の外出を控え、港や海岸などの危険な場所に近づかないでください。屋内にいても窓から離れるなど、身の安全に注意してくださいと呼びかけました。

東京渋谷区で進められていたマンションの建設工事をめぐり、近隣の住民が盛り土による土砂崩れの恐れがあると申し立てたのに対し、東京地方裁判所は今年3月、放置すれば土砂の流出の恐れがあり住民の生命に危険が及ぶとして渋谷区に工事を停止させる判断をしました。専門家によりますと、行政による盛り土の規制をめぐって司法判断が示されたのは初めてだということです。渋谷区富ヶ谷の住宅地では銀行の社宅を解体して新たに地上3階地下1階建てのマンションを建設する工事が一昨年から始まり、この過程で削られた土砂が斜面の上に盛り土として積み上げられました。近隣の住民は盛り土規制法に基づく渋谷区の許可がないまま工事が行われ、土砂崩れの恐れがあるとして去年10月渋谷区に対して工事の停止を事業者に命じるよう求める申し立てを東京地裁に行いました。一方、渋谷区は許可は不要なケースだと主張して争いました。これについて東京地裁は今年3月渋谷区に対し事業者に工事の停止を命じるよう義務付ける仮の決定を出しました。決定では、許可を受けずに行った今回の工事は盛り土規制法に違反すると指摘し、放置すれば豪雨や地震の発生による崖崩れや土砂の流出の恐れがあり住民の生命や身体の安全に危険が及ぶと判断しました。これにより渋谷区は事業者に工事の停止を命じ、建設工事が途中で止まる異例の展開になっています。一方、渋谷区は決定に対して即時抗告しました。専門家によりますと、行政による盛り土の規制をめぐって司法判断が示されたのは今回が初めてだということです。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

空五郎さんのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史ということで、1977年のヒット作品から特集してお届けします。この1977年という年ですが、ディスコの高揚感とメロディアスなポップスが街にあふれて、人々が音楽の楽しさを思いっきり味わっていた時代と、そんな風に、言われていますね。例えばロックとかですね、ロックだけじゃなくてディスコ、あるいはソウル、あるいは AOR が、同時に花開いて、ポピュラー音楽が最もカラフルだった時代の一つと言えるかもしれませんね。ではまずこの曲から1977年の作品スタートしましょう。スティービー・ワンダーで愛するデューク。1974年に亡くなった伝説的ジャズマンであるデューク・エリントンに捧げられた楽曲です。歌詞にはカウント・ベイシー、グレン・ミラー、ルイ・アームストロング、エラ・フィッツ・ジェラルドといったジャズマンたちが登場します。スティービー・ワンダーで愛するデューク。

スティービーワンダーで愛するデュークお届けしました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代史1977年のヒット作品から特集してお届けしています。さあ今夜の2曲目はジョージ・ベンソンでネイチャーボーイです。ジョージ・ベンソンのアルバムインフライトの収録曲ですね。1948年にナットキンコールが歌って大ヒットした曲です。で、このアルバムインフライトアメリカでプラチナディスクに、認定されるほど、大きなヒットとなりました。

ジョージ・ベンソンでネイチャーボーイをお聞きいただきました。さあ続いてはビリー・ジョエルです。ストレンジャー。ビリー・ジョエルのアルバムストレンジャーのタイトル曲ですね。日本では CM ソングに起用された影響などからもう突出した人気となりましたね。シングルカットもされました。ビリー・ジョエル本人による口笛が演奏に用いられている、これも印象的でしたよね。ではビリー・ジョエルでストレンジャー。

ビリー・ジョエルでストレンジャーをお届けしました。今夜は1977年のヒット作品からお届けしています。続いてはポール・マッカートニー&ウィングスで夢の旅人。スコットランドのキンタイア岬をテーマにした楽曲ですよね。全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなりました。ポール・マッカートニーにとっては初となる全英シングルチャート1位獲得作品です。ポール・マッカートニー&ウィングスで夢の旅人。

ポール・マッカートニーとウィングスで夢の旅人をお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代誌1977年のヒット作品から特集してお届けしています。さあ続いての1977年のヒット曲、スティーブン・ビショップでオン&オンです。スティーブン・ビショップのデビューアルバムケアレスに収録されている曲です。で、アート・ガーファンクルがスティーブンのデモテープを聞いたことがきっかけとなってデビューしました。ケアレスはゴールドディスクを獲得してスティーブン・ビショップの代表作となったんですね。スティーブン・ビショップでオン&オン。

スティーブン・ビショップでオン&オンお届けしました。さあ続いての1977年のヒット曲、アレッシーでただ愛のためにお届けしましょう。アレッシーはニューヨーク出身のビリーとボビーによる双子のポップデュオですよね。そのアレッシーの2作目のアルバム、ただ愛のためにのタイトル曲です。このアルバムは日本で特にヒットして、アレッシー来日公演も果たされました。アレッシーでただ愛のために。

お聞きいただいたのはアレッシーでただ愛のためにでした。今夜は1977年のヒット作品からお届けしています。続いてはデビー・ブーンで恋するデビー。パット・ブーンの娘デビー・ブーンのこれデビュー曲になりますね。全米チャートで10週連続1位を記録したというね、立派なもんですよね。同じ年に公開された映画マイソングの主題歌として劇中で、歌手のケイシー・シシクが、吹き替えで歌いました。デビー・ブーンで恋するデビー。

デビーブーンの歌で恋するデビーお聴きいただきました。続いてはエルビス・コステロです。曲はアリソン。エルビス・コステロのデビューアルバム My Aim is True の収録曲ですね。コステロの楽曲の中でも、代表曲の一つと言われています。リンダ・ロンシュタットによるカバーバージョンでも知られている曲ですよね。エルビス・コステロでアリソン。

エルビス・コステロでアリスンお届けしました。今夜は1977年のヒット作品から特集してお届けしていますが、続いてはこの曲、ビージーズのステインアライブ。映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックから2枚目のシングルとして発表されましたね。多くの国でチャート1位を記録する大ヒットとなったんですが、1983年にはサタデーナイトフィーバーの続編ステインアライブのタイトルに使われて再度ヒットしました。ビージーズでステインアライブ。

今夜の2時台ラストナンバーはこの曲です。アースウィンドアンドファイアーで宇宙のファンタジー、アルバム太陽神に収録されている曲ですよね。アメリカではあまり振るわなかったんですが、日本では当時のディスコブームに乗って人気を博して大ヒットしました。このアルバムはグラミー賞の最優秀 R&B ボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。アースウィンドアンドファイアーで宇宙のファンタジー。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。おととい、名古屋市の交差点でスイミングスクールのマイクロバスで歩行者2人をはねて死亡させ、そのまま立ち去ったとして85歳の運転手が逮捕された事件についてです。バスのドライブレコーダーには、赤信号で交差点に進入する様子が映っていたことがスクール側への取材で分かりました。名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳は、おととい午後5時半過ぎ、名古屋市南区の信号機がある交差点でスイミングスクールのマイクロバスを運転中、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む大石由紀さん36歳と千種区の田中新さん35歳をはねて死亡させ、そのまま立ち去ったとしてひき逃げなどの疑いで逮捕されました。調べに対し容疑を認めているということです。スイミングスクールの責任者によりますと、バスのドライブレコーダーを確認したところ、赤信号で交差点に進入する様子が映っていたということです。また捜査関係者によりますと、現場の状況などからバスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して2人をはねた後、蛇行運転をしていたということです。バスは事故の後、現場から東に350メートルほど離れた場所で見つかり、車などに衝突したとみられていて、警察が当時の状況を調べています。アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり最終的な判断を下すためとして会議を開きましたが、アメリカの有力紙はトランプ大統領が結論を出さなかったと報じました。 こうした中、アメリカは経済制裁を発表するなどしてイランを牽制し、合意が実現するかは依然として不透明な状況です。アメリカのベッセント財務長官は29日カリフォルニア州で開かれたイベントで、アメリカ財務省によるイランへの制裁強化の一環として、これまでにおよそ10億ドル、日本円にしておよそ1600億円相当のイランの暗号資産を凍結したと明らかにしました。そして財布を丸ごと差し押さえたようなものだ、中には取引している最中でそのことに気づいていない人もいるかもしれないと述べました。またアメリカ財務省は29日アメリカの企業になりすましてイランの国防軍需省などのために通信用の機器やソフトウェアなどを調達していたとして

数の企業や個人に対し制裁を科したと発表しました。その上で財務省は、制裁を逃れようとする手口や暗号資産などのデジタル資産の悪用に対して引き続き厳しく対処していくとしています。イラン情勢の影響は日本国内のクマ対策にも及んでいます。北海道の電気柵メーカーでは、影響が長引けば安定した製造が難しくなると危機感を募らせています。クマの被害が全国で相次いでいることを受けて、札幌市に本社がある電気柵などの獣害対策製品を作るメーカーでは、クマ用の電気柵の注文が大幅に増えています。設置場所はこれまで農地がほとんどでしたが、去年の夏以降は病院や学校、工事現場などの問い合わせも増えていて、社内に専門のチームを立ち上げて対応しています。電気柵にはワイヤーなど石油製品が多く使われています。このうち支柱にかぶせるキャップについて、これまで取引があった会社から希望する数を仕入れられなくなったり、一部の部品については1割以上値上げするという通知が来たりと、イラン情勢の影響が出てきているということです。この会社ではこれまでに部品の在庫を増やしてきましたが、影響が長引けば部品によっては仕入れができなくなり、安定的に製造を続けることが難しくなると危機感を抱いています。この会社の担当者は、部品が全然入らないということはさすがにないと思いますが、長引いたらどれだけ厳しくなるか想像がつきません。石油製品を減らした設計にしていくなどして、品物をお届けできる体制をなんとか維持していきたいと話していました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月31日日曜日、時刻は35分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後5時までの番組内容ですが、まずはこの3時台、日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品集でお楽しみいただきます。そして4時台はインタビューです。ボードビルで花形演芸大賞受賞というタイトルです。ボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのインタビューをお届けいたします。では日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズ

で伸びやかな歌声、本当に多くの人に強烈な印象を残しました。さあ、その尾崎恭彦さんの、作品集、まずはこの曲からスタートしたいと思います。尾崎さんのソロデビューシングルですね、別れの夜明け。作詞は山上道夫、作曲堤恭平、発表が昭和45年でした。まあ、大きなヒットとはならなかったんですが、尾崎清彦さんらしいスケールの大きな歌唱を聞くことができます。別れの夜明け。

尾崎清彦さんで別れの夜明けをまずお届けしました。今夜のジャパニーズポップスは尾崎清彦さんの作品集特集でお届けしております。さあ、尾崎さんの2曲目はさよならをもう一度、作詞阿久悠、作曲川口真琴、発表は昭和46年でした。尾崎さんのシングルとしては3作目になりますね。ヒットチャートで2位を記録しています。尾崎清彦セカンドアルバムと同時に発表された曲がこの曲でした。さよならをもう一度。

さよならをもう一度お届けしました。さあ続いての尾崎清彦さんは、愛する人は一人、作詞阿久悠、作曲堤恭平、発表は昭和46年でした。この昭和46年、この年は尾崎清彦さんにとっては飛躍の年でしたね。また会う日まで、愛する人は一人、さよならをもう一度、そして雪が降る、もう次々にヒットした年でした。愛する人は一人。

愛する人は一人お届けしました。さあ続いては心の炎を燃やしただけ、心の炎を燃やしただけでですね、作詞は凪晴夫、作曲が堤恭平、発表は昭和47年でした。この心の炎を燃やしただけでですが、ゴッドファーザー愛のテーマとの両 A 面でリリースされた曲ですね。尾崎紀世彦さん、心の炎を燃やしただけで。

心の炎燃やしただけでお聴きいただきました。今夜の日本の歌心の歌ジャパニーズポップスの特集で尾崎清彦作品集お届けしています。さあ続いての曲は尾崎清彦さん6作目のシングルです。二人は若かった。作詞が阿久悠、作曲が堤恭平、発表は昭和47年でした。この昭和47年この年第1回東京音楽祭参加曲がこの曲だったんですね。これが世界大会で第3位に入賞しました。尾崎清彦さん、二人は若かった。

二人は若かった。お聞きいただきました。さあ、続いての尾崎紀世彦さん、五月のバラです。作詞中西麗、作曲川口誠、発表は昭和48年でした。アルバム忍び合いに収録されている曲ですね。日本で活躍したカバーポップス歌手のフランツ・フリーデルのシングルとして発表された曲のカバーなんですね、もともとはね。で、これは尾崎紀世彦さん本人の希望で、あ、この曲歌いたいということでカバーされたということなんですが、発表された以降多くのアーティストにカバーされるようになった曲です。では5月のバラ。

5月のバラをお聞きいただきました。さあ続いては輝ける愛の日にをお聞きいただきましょう。これ尾崎恭彦さんの11作目のシングルとして発表されました。輝ける愛の日には作詞阿久悠、作曲堤恭平、発表は昭和48年でした。でこの年昭和48年の第2回東京音楽祭参加曲で、世界大会でこの曲銀賞を受賞しています。輝ける愛の日に。

輝ける愛の日にをお聞きいただきました。さあ続いての尾崎紀世彦さんは季節風です。作詞山川圭介、作曲は大野雄二、発表は昭和55年でした。この曲アルバム風のグラフィティに収録されていました。尾崎紀世彦さん自身の曲の中でも特にご本人お気に入りのナンバーだったそうです。尾崎紀世彦さん、季節風。

お聴きいただいた曲は季節風でした。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品集でお楽しみいただいています。さあ続いては尾崎清彦さん28作目のシングルとして発表されましたサマーラブです。作詞中西麗、作曲井上大輔、発表は昭和62年でしたね。この曲ビールの CM ソングとしても使われました。尾崎さんはビールのイメージソングということもあるし、何しろこう爽やかに歌おうと思った、まあ、そんな風にも語っています。サマーラブ。

サマーラブをお聴きいただきました。さあ続いてはフランク・シナトラの歌唱で有名なスタンダードナンバーですね、マイ・ウェイを尾崎恭彦さんも歌ってるんですね。これもなかなか素敵です。マイ・ウェイは 作詞がポール・アンカ、作曲クロード・フランソワ&ジャック・リュボーです。では尾崎恭彦さん版のマイ・ウェイ。

マイウェイをお聞きいただきました。さあ続いての尾崎清彦さん、ジョージア・オン・マイ・マイン、作詞シュワート・ゴレル、作曲ホーギー・カーマイケル。これレイ・チャールズの歌唱で有名なスタンダードナンバーですよね。もうとにかく洋楽のカバーを多く残している尾崎清彦さんのもう歌唱力を改めて感じさせる名曲だと思います。ジョージア・オン・マイ・マイン。

ジョージア・オン・マイ・マインド、お届けしました。今夜は日本の歌、心の歌はジャパニーズ・ポップス、尾崎京彦さんの作品集でお楽しみいただいてきましたが、ラストナンバー、また会う日まで、もう尾崎さんの大名詞的な作品ですよね。作詞阿久悠、作曲堤恭平、発表は昭和46年でした。第22回 NHK 紅白歌合戦に白組のトップバッターとして初出場して、この曲を歌いましたね。懐かしい。尾崎

0: また会う日まで。今夜は尾崎紀世彦さんの作品集でお楽しみいただきました。明日の3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気、そして予想気温です。全国の天気概況によりますと、今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。一方、台風6号が発達しながら沖縄の南の海上へと進んでくる見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。次第に東寄りの風が強まって、海上は波が高くなるため十分ご注意ください。九州は晴れ間が出ますが、午前中は一部で雨が降るでしょう。中国、四国、近畿はおおむね晴れそうです。東海や関東も晴れるところが多いですが、内陸では夕方からところどころでにわか雨があるでしょう。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマー

0: 半の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。北朝鮮に拉致された被害者の家族が都内で大規模な集会を開き、家族の絆を引き裂く人権侵害は許されてはなりませんなどと訴えて、一刻も早い全ての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。およそ800人が参加した昨日の集会は、拉致被害者の家族や支援者らが東京千代田区で開いたもので、高市総理大臣も出席しました。この中で、中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表を務める横田拓也さんは、拉致問題の解決は一向に具体的な進展が見られません。他国の罪のない人を拉致して家族の絆を引き裂く人権侵害は許されてはなりませんなどと述べました。そして北朝鮮の金正恩総書記に対し、私たちは絶対に全拉致被害者が帰国するまで諦めません。もし拉致問題の解決を果たすことができるならば、両国は明るい未来を描けることを理解してほしいと訴えました。まためぐみさんの母親で90歳の早紀江さんは、もう50年近くも戦ってまいりました。めぐみは煙のように消えてしまい、当時は毎日泣きわめいていましたが、今はもう出尽くして涙は出ません。生きていてくださいとそればかり祈る毎日です、などと話しました。さらに北朝鮮に拉致され、その後帰国を果たした曽我ひとみさんは、共に拉致され行方がわからない母親の三好さんについて、2ヶ月ほど前に久しぶりに母の夢を見ました。私たちのもとに一日も早く帰ってきてほしいと思っています。そして絶対に帰ることを諦めずにいてほしい、などと訴えました。集会では、親世代の家族が存命のうちに、すべての被害者の即時一括帰国を実現するよう政府に求めるとともに、北朝鮮に対して被害者全員の帰国を決断するよう求める決議を採択しました。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールで、イギリスのヒーリー国防相と会談し、イタリアと3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発を含め、防衛協力を強化していくため、緊密に連携していくことを確認しました。小泉総理大臣とイギリスのヒーリー国防相との会談は、昨日午後およそ30分間行われました。冒頭、小泉大臣は、 次期戦闘機の共同開発など日英の

防衛協力が地域の強力な抑止力として機能するよう有意義な議論を行いたいと述べました。そして両大臣はイタリアと3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発を含め防衛協力を強化していくため緊密に連携していくことを確認しました。またヨーロッパ大西洋とインド太平洋の安全保障は一体不可分だという認識を共有し力による一方的な現状変更を許容しない環境を作り出せるよう取り組むことを申し合わせました。来年度予算案の編成をめぐり自民党の鈴木幹事長は高市政権が掲げる責任ある積極財政のもと戦略分野への投資を促すとともに引き続き財政規律にも配慮する必要があるという考えを示しました。自民党の鈴木幹事長は宮崎市で党の会合に出席し来年度予算案の編成をめぐって高市総理大臣は責任ある積極財政を打ち出している、危機管理投資や成長投資を進め特に将来の飯の種になる17分野を重点支援分野と定めて積極的に投資し日本の経済をもう一度力強いものにしていくと述べ AI や半導体といった戦略分野への投資を促していくと説明しました。その上で積極財政の方だけが強調され放慢財政に陥るとか市場の信任を失うとも言われるが公債依存度の低減をきちんとやっている、財政規律にもしっかりと配慮していることを理解してほしいと述べ引き続き財政規律にも配慮する必要があるという考えを示しました。以上、この時間のニュース、ハパラがお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月31日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂吉がお伝えしています。ラジオ深夜便4時台はインタビューです。今日はボードビルで花形園芸大賞受賞というテーマです。ボードビリアンでシンガーソングライター上之助空五郎さんのお話をお送りします。上之助空五郎さんは1978年岐阜県のご出身です。空五郎さんは幼少期から民謡、和太鼓、ピアノなどに親しみ、中学卒業後はオーストラリアの高校へ留学で、帰国後にさまざまな芸の修行をしながらボードビリアンとして活躍しています。大倉純慶ディレクターがお話を伺いました。
1: 今日のゲストはボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。

0: 演芸場主催の花形演芸大賞、大賞を受賞されました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これは令和5年度に銀賞で、令和6年度に金賞、
1: はい、
0: そして7年度いよいよ大賞ですよ。
1: そうなんです。
0: 一つ一つ階段を登ってまいりましたね。
1: もう正直びっくりしまして、
0: ええ、
1: 本当に僕なんですかって最初聞いたんですけど、
0: うん、
1: そうですって電話口でおっしゃっていただいて、
0: うん、
1: で銀賞を取った時がまずすごくびっくりして嬉しかったんですけども、はい、でその次の年が金賞で、
0: はい、
1: でもう、なんかね、毎年ね電話口でびっくりして、去年は金賞って言われた時に、
0: うん、
1: なんか嬉しくてすぐ電話切っちゃったんですよ。ありがとうございますとか言って。
0: あれはまずご報告は電話なんですか。
1: そうなんです、電話で来るんですけど、
0: 向こうの事務の方とかが、は
1: い、そうなんです、
0: ね、で切っちゃった。
1: で切っちゃったんだけど、あれ銀賞って言われたのかな金賞って言われたのかなと思って、ちょっと不安になってきて、
0: はい、
1: ちょっとぬか喜びいけないなと思って、ちょっと改めて連絡をして、
0: はい、
1: 僕がいただいたのは金の斧ですか銀の斧ですかって聞いて、でその時金賞をもらって、はい、それで今回は大賞をいただいたんですけど、本当に普通は話し家の方が取られることが多い賞なんですけど、
0: うん、
1: 色物でボードビルで取らせていただきまして、ね、みんな欲しかった賞なんでね、ちょっと複雑な気持ちもありますが、
0: うん、
1: 大変嬉しいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。うん、本当、過去にはね、落語家の今お話も出ましたけど、うん、春風亭昇太さん、
1: はい、
0: 春風亭一之輔さん、
1: はい、
0: 柳家京太郎さん、
1: はい、
0: で、六代目の講談師、神田伯山さんなど、去年が、柳家喜三郎さんでしたね。
1: はい。
0: 喜三郎さん。いや、そうそうたるメンバーですよ。まず、どなたにご報告されました？
1: まずは、家族に報告して、
0: うん、
1: そして演芸関係のお世話になっている方々に、
0: はい、
1: 僕ボーイズバラエティ協会ってところに入ってるんですけども、はい、そこの事務局とか、
0: うん、
1: そうですね、お世話になっている方に順番に報告しました、
0: はい、これはなかなかね、いろんなところの電話連絡しておかないと、なんでうちには電話ないんだと。
1: そうですね、うん、一応思いつく限り全員に連絡しまして、
0: うんう
1: ん、ありがとうございますとお伝えしました。
0: で、ボードビルでというジャンルで受賞された方は、調べましたら多分初めてなんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、ボードビルは初めてで、
0: うん、
1: ポカスカジャンさんが、はい、色物音楽芸では最初に撮られてまして、は
0: い、わー、本本のね、
1: そうですね、
0: 組、あ、今二人組か、はい、はい、
1: だからこうちょっとボーイズ寄りの音楽寄りだとその次になると思いますが、ボードビルっていうジャンルでは初めてです。
0: はい、実は、
1: はい、
0: 実はってこの間ご挨拶いたしましたね、
1: はい、
0: 先々月ですか、浅草の小さなスペースで、
1: ありがとうございます、
0: 上之助空五郎独演会を見させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 1時間20分ぐらいでしたっけ。
1: はい、
0: もうタップに歌にギターに、ね、あとパントマイム、で、あと寸劇のような、一人芝居のようなのも、
1: ね、
0: たっぷりでしたね。
1: あの時は休憩なしでやったんで、
0: はい、
1: ね、自分でも途中で、どのぐらい時間経ってるのかよく分かんなくなってきたんですけども、なかなか楽しくできました。ありがとうございます。はい、
0: ボードビルっていうのは、分かりやすく言うと、どういったことなんでしょうか。
1: 簡単に言うと、
0: うん、
1: 音楽と笑いの演芸、
0: うん、
1: なんですが、もともとはフランス語で、フランスの街中のテント小屋のようなとこで始まって、テレビも映画もなかった頃は、その、舞台に上がる人をボードビリアンって呼ばれてまして、
0: うん、
1: で、そういうショーのことをボードビルショーって、
0: うん、
1: で、歌もある、寸劇もある、踊りもある、

0: コメディもあるっていう、そういう賞のことをボードビル賞って呼んでたんですね。で、まあだから、まあごったにパフォーマンスという、まあ、いろんな要素が入ってる賞で、まあ言葉がもう歌手とか役者とかいう言葉がない時代なんで、みんなボードビルって呼んでたんですね。あ、
1: なるほど、はい、最初はもう何でもやったっていうことですね。もうエンターテイナーみたいな。
0: そうそう、そうですね。
1: は
0: あ。レコードができて、レコードという媒体ができても歌手っていう仕事ができて、
1: うんうん、
0: で映画とか、まあ、テレビができて、まあ、役者とか、
1: うん、
0: そういう仕事の名前ができたんですけど、うん、それまではチャップリンもそうですけど、みんなボードビリアンとして舞台に立ってましたね。
1: うん、はあ、じゃあもう結構歴史は古いということですね。
0: 古いですね。
1: 言葉としての。はあ、じゃあもう。
0: アメリカに渡って、もうさらにこうエンタメが強くなって、
1: うん、
0: タップダンスが入ったり、黒人がもういろんなアクロバティックなショーをやったりして、で、どんどん、さらに、いろんなジャズと融合して、もっともっと、楽しくなっていくんですけども、
1: うん、佐藤 B 作さん率いる東京ボードビルショーがもう解散しますから。
0: そうですね。
1: もう残るのはじゃあ上之助そらぼるさんだけ。そんなことも
0: ない。ボードビルをね、はい、ちょっとやっていきたいですね、これから。
1: そもそも、
0: はい、
1: あれ、お生まれは岐阜県。
0: 岐阜県です。
1: の飛騨
0: 高山ですね。
1: 高山ですね。それでこうやって東京でボードビルを、ボードビリアンを目指すきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
0: もともとですね、
1: うん、
0: 上京した時は、まあ、知り合いの、芸人というか、その方も、いろんな顔があるんですけど、
1: はい、
0: ミュージシャンであり、人形作家でもあり、人形を作る方ですね。
1: うんうんうん、
0: で、脚本も書いたりして、まあ、その方がこう面白い、サーカス劇団ロマロマっていうのを作って、
1: ほう、
0: そこに最初僕、その人と知り合って、なんか、まあ、偶然運よく入っちゃったんですよ、そこに。
1: サーカス団ロマロマ、
0: ロマロマっていうんですけど。で、だるま森の五郎さんっていう方が最初見えて、でその人と一緒に活動してまして、
1: うん、
0: でそこから僕スタートなんですけど、
1: はい、
0: でそこからまあどんどんどんどんいろんな芸をこう覚えたくて、パントマイムの劇団に入ったり、大道芸の方に行ったり、
1: うん、
0: で音楽活動もバンドをやったり、
1: おうお
0: う、ドラム叩いたりとか、でいろんなことをこうやっていくうちに、ある日、まあ、お客さんからなんですけど、
1: はい、
0: 当時僕バロンって名前だったんですけど、バロンさんがやってるショーは、はい、ボードビルですねっていうふうに言われて、
1: うん、
0: で僕知らなかったんですね、ボードビルっていう言葉を、
1: うん、
0: チャップリンとかそういうのは知ってたんですけど、それがボードビルだっていうことは知らずに、で、そこからですね、ボードビリアンと名乗り始めたのが。
1: うーん、あれ、今上京してからとおっしゃいましたけど、上京されたのはおいくつぐらいの時ですか。
0: 22歳になる年ですか。21歳の時ですね、
1: はい、じゃあそこまではどうされてたんですか。
0: それまでは、
1: うん、
0: オーストラリアの学校に、まあ、留学してたんですけど5年ほど。
1: ほう、それは高校生の時ですか。
0: 高校と大学は途中までですね、
1: うん、
0: 向こうに行ってました。
1: ほう、あ、そう、留学しないかと、まあ、それはご両親から。
0: それは自分で行きたいって思ってですね、中学卒業して、
1: うん、
0: 行きました。
1: へえ、あんまりずっと向こうに留学っていうのも聞いたことないですよね、あんまりね。
0: そうですね、15歳でなかなか一人で行く人はなかなかいなかったんで、うん、まあ周りからも驚かれましたけど、
1: うん、
0: まあちょっとひねくれてたんで、なんかもう行きたいって言ってもう行っちゃいましたね。
1: あれ、うん、なんかご両親が余興をよくされたってのをお聞きしたんですけど、
0: ご両親がというか、 僕らが子供らがやらされたんですけども、はい、あの両親が宴会とか飛騨高山っていうのは本当に山深いところで、お酒飲むぐらいしか楽しみがなくてですね、うん、でとにかく宴会が大事な

0: 子供ら僕らがですね、まあ、家で宴会をやるんですけど、はいはい、で泊まっていくんですけどみんな、
1: うん、
0: 子供らが、うん、あの宴会業をやらなきゃいけないんですよ。僕4人兄弟で、
1: うん、
0: で全員もう無条件というかあの強制的に母親から言われた通りやらなきゃいけないっていう、まあ、うちのしきたりで、
1: うん、
0: で姉は小学生の頃からなんか落語を覚えてやったりとか一人芝居やったりとか、あの演歌を歌ったりとか、
1: うん、
0: 日本舞踊とか民謡を踊ったり歌ったりっていうのがあって、でまあ親がそういう親だったんで、演芸関係の習い事も結構いっぱいしてまして、
1: あもうそ、うん、小学校とか、
0: そうですね、
1: 例えばどういった、
0: 僕は民謡、太鼓、
1: うん、
0: あと日本舞踊、
1: うん、
0: やりましたね。
1: あそれ全部
0: やってました、小学校4年生から。
1: はあ、うん、大変ですね。
0: そうですね、なんか、うん、有無を言わさずやらされてたんで、
1: ご両親お好きなんですね。
0: あもう両親は大好き、そういう芸能が大好きな公民でした。
1: ああそうですか、はい、でもオーストラリアの高校へ行かれたんですよね。
0: そうですね、
1: これは別にボートビル関係ないですよね。
0: もうまあちょっとこうあれですね、その親がねあまりにも強烈だったんで、
1: うん、
0: 早くもう親からこう離れたいっていう気持ちもあって、
1: うん、
0: 独立、うちの兄弟みんな独立するの早かったですね。
1: うーん
0: とっとと家を出て、
1: うん、
0: 自分の道をこう歩み始めるっていう、
1: はあ、ちょっと距離感があった方がいいかなと。
0: そうですね、だからもう高校から出ちゃったんですね僕は。そうですね、それでまあ親から離れて恐れで行きましたけど、やっぱこう子供の頃から音楽も好きだし、まあ、芸能好きだし、で別にそういう学校に行ったわけではないんですけど、
1: 普通の高校、
0: 普通の高校行きまして、それはそれは楽しかったんですが、ある日メルボルンっていう街を歩いてたら、路上で、
1: うん、
0: おじいさんに近いぐらいのおじいさんがですね、サックスを吹きながら、
1: うん、
0: こうタップダンスを踊ってたんですね。
1: サックスを吹きながらタップダンス、
0: そうなんです、
1: はあ、難しいですね。
0: もうフフフフフフフフフとか言いながらタカタカタカタタタタタタフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
1: フ
0: フフフフフフフフフフ
1: フ
0: これになるっていう感じで、まあ、その時結構衝撃を受けましたね。
1: はあ、うん、まあ日舞とか和太鼓をやられた何か下地があったから
0: です
1: かね。
0: まあそうですね、まあそういう芸能は好きだったんですけど、こういう洋のものにオーストラリアですごく触れて、
1: うん、
0: でまあ高校でバンドもやったりもしてたんですけど、
1: はい、
0: ジャズとかそういう向こうの音楽にすごくハマりましたね、そこから。
1: で帰ってこられて、
0: はい、
1: でサーカス団、
0: そうです、
1: でパントマイム劇団、
0: そうです。
1: でまだ独り立ちはされてない。
0: 独り立ちしたのは、2006年か7年からですね。
1: 30歳手前ぐらいですか。
0: そうです、
1: はい、でも一人でって言ったって急にね、何か人前で喋ったりっていう経験はあまりなかったわけでしょ。
0: うん、まあ特にねパントマイム劇団行ってたんでね、
1: うん、喋りませんね
0: そうなんですよね。でもまあ大道芸の人たちと最初はすごく絡んでいて、でパントマイム、その歌いながらマイムをやったりっていう、うん、パンタップダンスをやったりっていう芸をやってました当時は、
1: うん、歌いながらタップダンス、マイム
0: は、まあ、今もやってるんですけどねちょ
1: っとラジオではちょっとできませんけど、うん、
0: はい、
1: じゃあちょっとウクレレでご自分のなんかこう芸をちょっと見せて

0: いただきますでしょうか。
1: 今やりましょうか、
0: はい、はい、せっかくですから、ね、ウクレレをテーブルの上にあったウクレレを出してみました。歌えば心が踊る。

あんた方ボサさリオさリオどこさブラジルさブラジルどこさサンバさ

上之助空頃です。誰にも頼まれていませんが、寄席の歌を作りました。寄席菩薩と言います。

とこへ講談落語浪曲漫才紙切り記述音楽大神楽

中入り。食いつきよけりゃお後と交代、座布団返しめくりめくり、一呼吸膝代わり、出囃子鳴って真打ち登場、待ってました鳥の時間。

0: 寄席の一日というかね、はい、歌っていただきました。今のね、全部途中のあの口三味線っていうんですが、はい、全てお一人でやっていただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやなんかビール飲みたくなってきましたね。
1: ねえ飲みたいですね。今日は暑いし、
0: 今寄席の話が出ましたけど、
1: はい、

0: あのボードビル、
1: はい、
0: 色物さんと言いますよね、
1: はい、
0: あの落語家と落語家さんの間に出てくる、
1: はい、
0: これはどういったこう寄席の中では存在なんでしょうか。なかなか難しい
1: 話が、うん、まあ、落語が続く中で、
0: うん、
1: こうちょっと切り替える時間というか、
0: うん、
1: ずっと話を集中して聞くんじゃなくて、ちょっと音楽か聞かなくてもいい、そんなに集中して聞かなくてもいい時間をこう、うん、時間を作るっていうか、まあ、それがまあ色物のまあ役割というか、うん、
0: なんか音曲の方もおられますし、うんうんうん、大神楽の方もおられますし、
1: うんうんうん、
0: あとまだマジシャンね、
1: うんうん、
0: とか手品の方もおられますけど、なかなかボードビルとかこう芸人さんっていうのは自分を前に前に出そうという方が多い中だ。だからちょっとこう控えめなという感じがするんですけど。
1: ああ、そうですね。まあ、自然とこうなったんですけど。
0: うん。
1: まあ、若い頃っていうか、まあ、始めたばっかりの頃は、でかい声で歌って。
0: あ、そうですか。
1: ね、路上で歌って、ね、押して押してやろうとしたこともあったんですけども、
0: はい、
1: うん、向いてないなと思ってですねでこうなったんですけども、
0: あ、うん、最初はちょっと前へ前へ、
1: まあそうですね、最初からこれはなかったですね、さすがに。
0: ああ、そうですか。今
1: は
0: もう
1: だんだんこうなって、芸風はこうなだんだんこうなりました。
0: すごく、うん、肩の力が抜けたこう脱力っていうんですか、
1: うんうんうんうん、
0: あ、これはだんだん作り上げてこられたものなんですね。
1: そうですね、徐々に、うん、自分がに向いてることをやっていったらこうなりましたね、はい、
0: あまり大きい声で歌ったりするのは向いてないと。
1: そうですね、まあ、大きい声というか要は聞こえたらいいなと思ってですね、まあ、伝わればいいなっていう、うん、
0: 案外ね、
1: うん、
0: 大きい声で歌ったりなんか喋ったりしたら伝わるっていうことでもないですからね、うん、
1: そう、なんか小三治師匠の落語を昔聞きに行った時に、
0: はい、
1: すごい小さい声でボソボソ喋って見えてですね、はい、小三治師匠が枕で、
0: はい、
1: でこうでもなんか観客がどんどん前のめりになっていくっていうか、聞きの逃さないようにこうなんかこうすごいボソボソっと言ってでも面白いこと言ってて、それを聞き逃さないとみんな前のめりになっていく感じがすごいなと思ってですね。
0: 枕の小三治と言われましたからね。枕面白かったですね。
1: なんかあの感じってすごく僕がやりたい世界でもあるなと思ってですね、なんかまあ僕は落語ではないですけど、
0: はい、
1: 歌と、うん、演芸でそういう時間にしたいなと思って色物をやってます、はい、うん、
0: いや前回見せていただいたまあ一人芝居っていうんですか、
1: うんうん、
0: 岐阜高山のに伝わる民謡のお話をお一人でちょっと歌ったり踊ったりしながら、はい、20分ぐらいでしたっけね、
1: 一人芝居の、はい、20分ですね、
0: うん、なんか見てたらちょっとほろっとさせるようなところもあり、納得するところもあり、でくすっと笑うところもあり、
1: うん、
0: 人情喜劇のようで実は不条理劇のようななんかね面白かったですね、
1: まあ、自分で書いた、まあ、話なんで、
0: うん、
1: まあ、事実をね、うん、話してるんですけども、
0: うん、ああいう
1: 体験を大体お話にしてます、うん、いつも、
0: うん、実体験を。
1: そうですね、
0: それはいくつもネタ持っておられるんでしょうか。
1: 独演会の時はいろいろやるんですけども、今まで自分がまあ経験したことを元にした、
0: うん、
1: お話を、パントマム入れながらとか歌いながらっていう感じでやってます。はい。
0: なんかね、良かったです。
1: あ、ありがとうございます。あれは民謡のね、うん、お話なんですけどね。
0: はい、なんか郷土愛が出てますし、
1: うん、
0: ちょっとなんか切なくなるようなお話も
1: ありました。そうですね、うん、なんかやっぱチャップリンとか、うん、バスター・キートンとか子供の頃見ててあの感じが好きというのはありますね、うん、ずっと。ただバスター・キートンがただぼーっと座ってるだけなのに、
0: うん、
1: なんか面白いっていう、まあ大人になってからあれがペーソスだっていうのは知りましたけど、うん、チャップリンもね、
0: はい、
1: 特にこうなんかするわけでもないんだけどどんどん面白くなっていくっていう、なんかねあれはまあ同じことはできないですけど、あの雰囲気っていうのはずっと好きで、うん、
0: あれ1978年の生まれで飛騨の生まれで、
1: はい、
0: あれチャップリンとバスター・キートン、あそビデオですか。
1: だからその先ほどの母親に戻るんですけど、
0: はい、
1: うち一時期テレビが禁止になって、兄弟テレビ見すぎて、
0: うん、
1: うちの母親がテレビをなんか壊しちゃって、
0: でちょっとエキセントリックですね
1: 見れない時期があったんですけど、はい、唯一見ていいものが、
0: うん、
1: ビデオ、当時はビデオテープですけど、
0: はい、
1: チャップリン、はい、マスター・キートンと、うん、まあそういうなんか昔の古いコメディとかはなんか借りてきてレンタルで、
0: うん、
1: 見てよくて、
0: うん、
1: それ見てたんですよね小学生の 4,5,6 年生の頃、うん、
0: テレビを禁止しちゃったからこんなことになってしまったんですね。
1: いやいやそうですね、もうまあなんですかね、まあ、厳しかったですね母親は。
0: うーん、
1: だから そういう見てたものが今なんだろう自分の中に残っていて、
0: うん、
1: それが、まあ、芸人も生きてるなっていうのはありますね、うん、
0: なんか、うん、チャップリンとかを彷彿させる面影が ありますね。なんかこう首筋から肩の、はい、雰囲気がなんかね、
1: 首筋から肩の
0: 雰囲気、はい、ちょっとね、はい、やっぱりチャップリンとかがお好きでしたか今でも。
1: そうですね、チャップリン好きですね。それでパントマイム劇団も入りましたし、
0: 日本ではあまり目指すとか、
1: 天瀬太郎さんとか、
0: 天瀬太郎さん、
1: まあ、当時昔のね
0: 映画の一人語りですね。
1: そうですね、で、まあ、もっと古いとこでいくと江野源とか、
0: はい、
1: トラさんとかもそうですけど、なんか雰囲気がある人たち、ものすごく、
0: あ、昔の
1: お笑い芸人ではないけど、
0: うん、
1: 雰囲気があってそれで人をこうどんどん楽しませるっていう人はすごく好きですね。
0: 喜劇人の方は何か雰囲気がありましたね、
1: うんうん、
0: まあ、今の方もですけど。はあ、でも絵の件も間に合ってませんよね。
1: いや全然間に合ってなくて、
0: はい、
1: だから僕が今言ってる人たちはもう生で見たことはもちろんないですね、
0: うん
1: うん、テレビで少しゆりとおるさんちょっと見たことがあるぐらいですかね。
0: あ、ギリギリ間に合ったと。
1: そうですね、最初に見たパントマイムゆりとおるさんじゃないですかね、
0: 花持ちの、うん、ね、縫い物をしてこう針を頭の上でキュッキュッと油つけるよね、はいはい、ゆりさんの。あ、そうですか。じゃあボーイズもとかはあまり見て
1: 影響、ボーイズはだから浅草に通うようになってからですね知ったのが。
0: 浅草に、うん、なんか見に予選に見に行かれたと。
1: 東洋館に出て、それは全然違うボーイズバラエティに入る前に一度出させてもらったんですけど、うん、その時に昔アキレタボーイズって人たちがいたってことを知って。
0: あ、うん、アキレタボーイズ、うん、坊谷三郎さん、
1: 坊谷三郎さん、
0: サザンカ Q さん、
1: サザンカ Q、
0: あ、さっき出たバスター・キートンをもじったマスター・キートン
1: さん、そうですそうですそうです。
0: あと司馬理恵さんですね。これは間に合ってませんね、僕も見てませんね。
1: そうなんですよ。でまあ本読むとボードビリアンって出てるんですよね、みんな川田芳生とか、
0: うんうん、
1: 川田春久か、
0: はい、一番最初ね、
1: そう、ボードビリアンっていうふうに紹介されていて、どんな芸をやってたんだろうって、まあ今では想像でしかないんですけど、
0: う
1: でも記録にある中では本当に歌とこう寸劇と浪曲とか民謡とかこうごった煮にしてこう一つのショーを作るんですけど、まあ、そのね混ぜ方がうまいっていうか、そこにすごくセンスがあって、そういうのをやってたっていう本に書いてあるんですけど、
0: はい、
1: もう生で見たかったんですが、でもまあ想像だけで僕は今それをやってます、自分で。
0: あ、もうご一緒でね、
1: そうですね。
0: 普段稽古とかは、ま、やっておられるんですか？
1: その稽古ですか？
0: 例えば芸の稽古。
1: 芸の稽古は、うん、それはウクレレを毎日弾いたり、
0: うん、
1: タップダンスの稽古したり、
0: うん、
1: 口トロンボンのまあ稽古っていうかまあ常にやってますね、うん、
0: あれは稽古したらできるもんなんですか？できるんですね、それはね。
1: まあそうですね、だんだんそれもできるようになったんですけど、
0: あの口トロンボーンっていうのは別に師匠がおられるわけじゃないですよね？
1: いないですね。
0: なんとなくやってみるものなんですか？
1: あれはですね、あの音楽ミュージシャンの先輩の人がやってた芸なんですけど、
0: うん、
1: ムーニーさんっていう方がいて、が口トロンボーンすごくうまくて、口笛とかうまくて、でライブ中にそういうのやられてて、あこれいいなと思ってそこで覚えて、トロンボーンだけじゃなくてトランペットサックスとかそういうのちょっと自分でアレンジしてやってます。
0: ちょっとやっていただけませんか？
1: ですか。さっきもちょっとやったけど、あのトロンボーンが、
0: はい、
1: 例えばでサックスが、
0: いいですね。今度はハイボール飲みたくなってきましたね。これは飽きませんね。
1: カランカランとね、
0: うん、やっぱり練習されるしたらできるもんなんですね。
1: いや、あそうですね、役に立つか分かんないですけど、はい、
0: ネタはやっぱり常になんかこんな面白いことしようとかこう考えておられますか？
1: そうですね、人がやってない芸をやりたいなっていう感じでいつも、考えてますけども、こういう口トロンボーンとかいろいろミックスしてやるのは他にいないなと思って、
0: あまり見たことはないですね、このあんまり力まないっていうのがいいですね。
1: そうですね、
0: 力んじゃうとこっちも力んじゃいますからね。疲れるんですよね。
1: そのなんていうんですかね、まあ、もちろんお笑い芸人とこう、あはいどうもって感じでおせおせで入ってくんですけど、なんかそれって結構なんだろう、大失敗することもあるっていうか、その、まあ、僕は同じようにできなかったから、なんかね常にこのぐらいのトーンで、淡々と、
0: 本当淡々とですね。
1: お客さんまず厳しいんで、まあなかなかね、まあどこのお客さんも厳しいですけども、まあ色物も見慣れていらっしゃいますし、
0: あそこは色物専門と言ってもいいぐらいのところですからね。
1: そうですね。
0: また浅草の人、そのお客さんは厳しい。
1: そうだから、まあ、同じように漫才の同じテンションで行っても絶対負けると思ったんですよね、勝てないと思ったんですよ僕は、
0: 自分を鼓舞して、
1: そう
0: 毎度もーっとやることを羨ますけどね。
1: だからじゃあもうとことん力抜こうっていうふうに決めて、 まあそれも最初怖かったですけど、
0: うんうん、
1: やる気あんのかこいつみたいな感じになって。

0: ありますから。
1: まあでも力抜いても気は抜かないようにして、
2: はい、
1: こうやってったんですよね。そしたらこういう芸風になりました。
2: うん、いや力抜かれてますけど、次から次へと珍しい芸を見させていただいたら、もうこっちはもうほーっと納得しまして、もう引き込まれていきますね。
1: ねえ、うん、そうですね。なんかお客さんをもう飽きさせないってことはすごい大事だし、
2: はい、
1: うん、力抜いても、うん、お客さんを引きつけられるっていうのは、うん、まあ小三治師匠もそうだったし、うん、チャップリンもそうだし、なんかあの感じですよね、やっぱり。うん、
2: さあ花形演芸大賞、大賞を受賞されて、
1: はい、
2: なんかこれから考えておられることありますか？大きな夢でも希望でも。
1: まあボードビルというものをやっぱりもう少し知名度を上げたいってのもありますし、うん、この芸風で、うん、うん、まあボードビルってもう一つの意味が街の声って意味があってですね、
2: おお、
1: ボイスオブビレッジって意味なんですけど、うん、ボードビルって、うん、英語にすると、
2: はい、
1: まあ、要は街の声っていう意味がありまして、だから昔のボードビリアンは街の声を拾ってそれをネタに芸にしてたんだと思うんですよね。
2: ちょっとそこには風刺も聞いてたんですかね。
1: そうですね、それがまあつまり風刺なんですけど、
2: うん、
1: それを演芸の中で面白おかしくやるっていう、うん、だからまあ世界一洒落た風刺芸をやりたいなっていう思ってます。
2: あ、うん、世界一洒落た風刺芸いいじゃないですか。わかりました。上之助空五郎さん、
1: はい、
2: これからもあまり力まずに力まずに頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: 応援しております。
1: はい、
2: 今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
3: インタビュー、ボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのお話でした。ボードビルで花形演芸大賞受賞をお聞きいただきました。大倉淳健ディレクターがお話を伺いました。明日のこの時間はラジルセレクション、5月16日に FM 放送で、放送した特集番組ですね。ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。出演はボーイズグループの JO1 の与那城翔さん、歌手で声優の李優さんの出演です。それでは音楽をお届けしましょう。馬場明のピアノでアゲイン、そして再び。

ババアキラのピアノでアゲイン、そして再びをお聴きいただきました。では今日5月31日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花は谷うつぎ。谷うつぎは北海道から本州の日本海側に生える、落葉低木です。山の斜面や土が崩れた崖などによく見られます。群生すると山が紅色の花で埋め尽くされます。まれに花の白いものもあります。さあ、谷うつぎの花言葉、花言葉は法令です。法令、その由来ですが、谷うつぎは花が美しいために古くから観賞用として広く栽培されていました。色の濃い紅うつぎと呼ばれている種類はこの仲間なんですね。一面に群生する様子は豊かで大変美しいものです。法令にふさわしい様子なんですね。5月31日日曜日、誕生日の花は谷うつぎ。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。で、ここでお知らせです。第3土曜日11時台、0時台はいい味おいしい話。いい味おいしい話では、江戸懐石金砂流宗家柳原直行さんをゲストに、食のテーマでおいしい話をお届けします。6月20日そして21日の放送のテーマは梅干しです。そろそろ梅仕事の季節、自家製で梅干しを作ろうという方もいらっしゃるでしょう。そこで今回はリスナーの梅干しに関するエピソードを募集しています。祖母に教わった漬け方を守っていますなど、梅干し作りの楽しみや苦労話、失敗談などもぜひ教えてください。また作る作らないに関わらず、どんな梅干しがお好きでしょうか。昔ながらの塩辛い梅干しですかね、あるいは蜂蜜入りのまろやか派、カリカリの梅など、お好みの梅干しや梅干し

酒を使ったお気に入りのレシピもお待ちしています。また柳原直之さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいこと、あるいは和食に関する質問、何でもお待ちしています。お便りかメールでどうぞ。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話梅干し、柳原直之さんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからお送りいただくことができます。さあ、それでは宗次郎のオカリナとフィンヌーラ・シェリーのバイオリンでビューティフルヒルをお聴きいただきましょう。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台から0時台は期間深夜便アンコール、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、作詞家瓜野雅夫さん、そして元日本放送アナウンサー斉藤康弘さんの出演です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送、東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムでお楽しみいただきます。スワンプ、サザンロックの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、吉岡修作品集、そのパート2でお楽しみいただきます。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM 放送でお送りした特集番組です。ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組の前半、ボーイズグループの JO1 の与那城翔さん、歌手で声優の李優さんの出演です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なお深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで、聞き逃し放送もします。ここまで後藤茂雄氏がお送りしました。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月31日日曜日、5月最終日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより沖縄県から、33分ごろからは月に一度の童謡コーナーです。夏が来る前にというテーマで童謡歌手の大和田律子さんとお伝えします。41分ごろからの海外毎朝だよりはインドネシアからの話題です。
0: さあ、今朝もすでにお便りメッセージ届いてますね。
1: 福岡県にお住まいの卵のきみこさん、70代の方です。はい、今年も梅の実を収穫しました。我が家の1年分の梅干し、甘露煮、梅味噌、梅ジュースを作るには十分の量。義理の母から受け継いだ我が家の梅仕事、まだまだ修行中ですが、美味しくなあれと声をかけることだけ忘れないようにしています。
0: いろいろ作るんですね。
1: ねえ、大分県の赤井さよこさんは、毎年この時期には新生姜の佃煮を作ります。口の中に広がる爽やかな辛みで体がシャキッとします。これからの暑さを乗り越えられそうです、といただいています。
0: はい、ありがとうございます。先ほどのね、ラジオ深夜便の中でもその梅についてのね、話出てきてましたけれども、どうでしょう、あなたにとってこの季節ならではの味、またこの季節ならではの仕事、どんなことがあるでしょうか。ぜひ、教えていただければと思います。いろんな味、いい料理なんかね、出てくるといいですね。
1: はい、はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなです。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして、66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明していると。

0: ということです。警察が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは成田市並木町の無職吉井俊彦容疑者66歳です。警察によりますと今月27日自宅のアパートで小学6年生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。おととい正午前に大成さんが通う小学校から今月27日を最後に登校していないと通報があり、警察官が自宅を調べたところ布団の上で大成さんが死亡しているのが見つかりました。で、父親の俊彦容疑者も倒れていて受け答えができない状態だったため病院に搬送されたということです。大成さんに目立った外傷はなく死後数日が経っていたとみられています。父親は昨日退院して逮捕され、調べに対し自宅で息子の首を絞めて殺したと供述し容疑を認めているということです。また捜査関係者によりますとお金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということです。父親と息子の二人で暮らしていたとみられ、警察は事件に至る詳しい経緯を調べています。
1: 地球温暖化が進む中、北極海の氷の減少について詳しく調べようと高知大学などの研究チームは人工衛星の観測データをもとに氷の厚さを推定する新たな手法を開発しました。気候変動の予測精度の向上につながると期待されています。北極海の氷の面積は減少傾向が続いています。氷の量をより正確に把握するには面積だけではなく体積、つまり氷の厚さを知ることが重要だとされていますが、厚さを直接測定できる範囲には限りがありました。高知大学などの研究チームは氷の厚さを推定する新たな手法を開発しようと人工衛星で観測した過去のデータを遡って北極海にある氷がいつどこで形成されどのように移動してきたのかを追跡しました。この追跡データと気温や湿度などの気象条件を組み合わせて詳しく解析する手法で氷の厚さを推定した結果、実際の観測データと精度よく一致したということです。研究グループではこの新たな手法の開発によって北極海の氷の量をより正確に推定できるようになるとしています。高知大学の木村範明准教授は北極海で何が起きているかを知るには氷の面積だけではなく厚みを把握する必要がある、氷が減っていく兆候をいち早く捉えるとともに温暖化をめぐる研究の精度向上につなげたいと話しています。
2: 各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議に合わせ、アメリカ、イギリス、オーストラリアは無人潜水艦の開発など連携の強化を確認したのに対し、中国側はこれを牽制する一方、台湾や日本をめぐり自国の主張を展開しました。シンガポールで開かれているアジア安全保障会議に合わせて、アメリカ、イギリス、オーストラリアは昨日、安全保障の枠組み、オーカスの国防相会合を開き、中国の海洋進出を念頭に無人潜水艦の開発を進めると発表しました。無人潜水艇の開発を進めると発表しました。また、アメリカとイギリスの原子力潜水艦の部隊を来年からオーストラリアに交代で派遣する計画を進めるとしています。これに対し、中国の代表団の団長を務める国防大学の毛翔生教授は昨日の会合で、国家間の協力は第三国を標的にしたり、第三国の利益を損なったり、地域の平和を

0: ゼレンスキー大統領は30日 SNS への投稿で、ウクライナ軍が国境からおよそ500キロ離れたロシア南部の石油貯蔵施設を攻撃したと明らかにしました。またウクライナ軍はロシア南部にある別の石油貯蔵施設やロシアが一方的に併合したウクライナの南部クリミアにある海上の石油ターミナルも攻撃したとしています。一方、ウクライナ軍によりますと、29日夜から30日朝にかけてロシア軍によるミサイルや無人機の攻撃を受けて迎撃するなどしたとしましたが、北部のチェルニヒウ州の地元当局はエネルギー施設などが被害を受けたとしています。ウクライナではゼレンスキー大統領がロシアによる新たな大規模攻撃が計画されているとの情報があるとして警戒感を示し、各国にロシアへの圧力強化を求めています。続いてスポーツです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が右足の太もも裏の肉離れのため10日間の怪我人リストに入りました。村上選手はここまでリーグトップに並ぶホームラン20本を打つなど好調でしたが、前日の試合の走塁で足を痛めて途中交代していました。村上選手は報道陣の取材に応じ、全力で走った時に少し痛みが走った、ハムストリングの怪我は初めてですごく残念だしめちゃくちゃ悔しいと率直な思いを話しました。怪我について自身の中では心当たりがあったと明かし、やってしまったことは仕方がないので次に生かしていくことが大事だと思う、今シーズンの目標だったフルシーズン出るということはもう達成できないが、 100% の状態で戻っていいプレーができるようにしっかり前を向いて何とか少しでも成長して帰ってこられるように頑張りたいと自らに言い聞かせるように話していました。村上選手は怪我人リストに入っている間もチームに同行しながら治療を続けていくということです。プロ野球の結果です。昨日は交流戦6試合が行われました。日本ハム対巨人は巨人が5対3で勝ちました。巨人先発の西舘投手は今シーズン初登板、6回を4安打無失点、8つの三振を奪う内容で白星を挙げました。楽天対ヤクルトはヤクルトが8対7で勝ちました。ヤクルトは5回怪我から復帰して今シーズン初出場となった塩見選手の2点タイムリーヒットなど5本の長短打を集めて5点を奪いました。先発の高梨投手は5勝目です。西武対 DeNA は西武が6対0で勝ちました。西武先発の隅田投手は今シーズン初完封で4勝目です。ロッテ対阪神は阪神が4対3で勝ちました。阪神は1回、佐藤選手の14号ソロホームランで先制し、同点に追いつかれた直後の3回には森下選手のツーランで勝ち越しました。さらに5回には森下選手の2打席連続ホームランとなる14号ソロで1点を加えました。オリックス対中日はオリックスが3対1で勝ちました。オリックスは1回、紅林選手のツーランホームランで先制。先発の田島大輝投手は2勝目を挙げました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが4対2で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う3回、柳田選手のソロホームランで追いつき、6回に近藤選手のタイムリーヒットで勝ち越しました。2人目で投げた4年目の木村光投手がプロ初勝利を挙げました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。
1: 富山の高野俊文さん、まだ5月なのに暑さ厳しいです、料理の作り置きできないのに困っています
2: という、ね、そうですね、はい、体の管理だけでなく食品の管理にも気をつけたい暑さ今日も続きそうです、はい、5月最後の今日は広く晴れて各地で季節を先取りする暑さになるでしょう。一方で台風6号が沖縄の南を発達しながら北上中です。沖縄では今日から台風の影響が出始めるでしょう。この時期とは思えない暑さの日が多かった5月、昨日は最高気温が

0: 30度以上の真夏日の地点が全国で182地点と、10日ぶりに真夏日の地点180を超えました。今日も広い範囲で高気圧に覆われるため、広く晴れる九州から東北にかけて真夏日が続出しそうです。大分県の日田は35度と猛暑日の予想です。また富山で34度、福島で33度まで上がるなど、南から北まで厳しい暑さになるでしょう、はい、東北や北海道では昨日より大幅に上がるところもありそうです。真夏とは違って空気は比較的カラッとして、日陰ではしのぎやすくなりますが、水分や休憩こまめに取るようにして熱中症にお気をつけください。一方、沖縄は所々で雨や雷雨になって、風が強まり、波もうねりを伴って高くなってきそうです。台風6号の影響です。台風は明日月曜日からあさってにかけて暴風域を伴って沖縄や奄美にかなり接近する予想です。暴風や高波、大雨、高潮に厳重な警戒が必要です。今日のうちに備えを済ませておくようにしましょう。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は昼過ぎまで日の差すところもありますが、次第に雲が厚くなってところどころ雨や雷雨、沖縄本島地方は夜遅く雨でしょう。九州は朝のうち雲が広がって雨の降るところがありますが、昼前からは各地で晴れそうです。中国地方、四国は午前中四国を中心に雲が広がるものの、午後は広く晴れるでしょう。近畿と東海は広く曇りですが、昼頃からは日の差すところもありそうです。関東甲信は昨日より雲の多い天気でしょう。午後は晴れ間もありそうですが、夕方からは山沿いで局地的に雨や雷雨になりそうです。北陸と東北、北海道は安定して晴れる見込みです。北海道や東北南部、太平洋側で午前中時折雲が広がるくらい、雨の心配はないでしょう。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、福岡31度、高知28度、松江32度、広島30度、大阪31度、名古屋32度、金沢31度、新潟、長野、東京30度、仙台28度、秋田26度、札幌25度、釧路20度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。さあ、時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だよりです。沖縄県の中部、宜野湾市にお住まいの津波子光一さんと電話がつながっています。津波子さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、さい、おはようございます。
1: おはようございます。台風のね、ちょっと進路も心配ですけれども、今朝、宜野湾市様子いかがでしょう。
3: そうですね、まあ、急速に発達した台風6号ですね、まあ、チャンミーが、まあ、近づいております。でもこの時期に台風が来るなんて珍しいんですね。でも明日、明後日と、まあ、那覇市内の小中学校は、まあ、臨時休校が決まっております。そして、あの、各地の交通機関ですね、すごく影響が出そうですね。この時間はですね、ちょっと外に出てみたんですが、時折ちょこっと強い風が吹く程度なんですが、空は不気味な色をしておりますね。まあ、今日の夜から荒れた天気になりそうです。
1: はい、早めにね、ぜひ備えを皆さん進めていただきたいと思いますが。
3: そうですね、
1: はい、そうした中、今朝どんな話題でしょうか。
3: 今若い人たちにも、まあ、人気になっている、まあ、日本の歌舞伎ですね。華やかな舞台で、まあ、音楽、踊り、芝居を組み合わせて演じられる、まあ、伝統芸能ですよね。実は、まあ、沖縄にも同じように音楽や

0: お二人は知っていましたかね。
1: いや、私ちょっと不勉強で見たことなかったですね、
2: はい、私も見たことがありませんが、どんな芸能なのか詳しく教えてください。
0: はい、はい、とても有名と思ってたんですけどね。組踊りですね。組踊りはもうセリフ、音楽、踊りなどによって、まあ、構成された沖縄独特の歌舞劇ですね、はい、沖縄のもう文化や歴史が色濃く反映されています。まあ、そんな組踊りのお話をしてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: まあ、かつて、まあ、琉球王国と呼ばれ、まあ、繁栄を極めた時代、その礎となったのは武力ではないんですね。礼、心、文化で相手を迎える、まあ極上のおもてなしの、まあ、力だったんですね。
2: おもてなしの力ですか。
0: はい、まあちっちゃな国でありながら450年にもわたり、まあ、中国、日本、東南アジア諸国と、まあ、堂々と渡り合い、まあ、中継貿易で栄えた琉球では、相手を思いやる、心を尽くす、いといむち、まあ、おもてなしの精神こそが、まあ、外交の要でした。まあ、琉球の士族たちは芸能をたしなみ、洗練された立ち振る舞いで、まあ、相手の心を開いていったんです。
2: 貿易相手の心を開くために、まあ、芸能が発展したという中で、では組踊りも生まれたんですか。
0: そうですよね、はい。まあ、組踊りはですね、まあ、当時外交関係があった、まあ、強い影響力を持ってた中国清の使者をもてなすための芸能でした。18世紀初頭、まあ、琉球王国の踊り舞踊ですね、玉城長君によって作られたと言われております。
1: つまりこれ役職として踊り舞踊っていうものがあったということなんですか。
0: そう、ズバリそうですね。宴の音楽や武道を担当する役職です。まあ、玉城は能楽などを参考に琉球の音楽や装束、まあ、衣装ですね、そういうのを用いて品格のある音楽劇を創出しました。演じたのは王府を支える、まあ、士族たちでした。琉球王国時代の身分や役柄を表す豪華な紅型の衣装に身を包んだ役者たち、顔には、まあ、歌舞伎ほどは派手ではないんですが、比較的自然な化粧で白く整え、まあ、三線楽を中心の音楽、ゆったりした独特の節回しで物語を進めていく、まあ、時には太鼓や笛が加わり、歌、踊り、セリフが一体となった舞台芸術です。まあ、内容は主に歴史の物語や恋愛、まあ、忠義をテーマにしています。そんな組踊りは一時大きな危機に直面します。それはもう1879年の琉球処分ですね。それにより、まあ、王国を支えていた士族や、まあ、宮廷文化が弱まり、王府の儀式芸能だった、まあ、組踊りも上演の場や、まあ、資源を失ったからなんですね。
1: でその後その組踊りどうなっていったんですか。
0: そうです、琉球王国がなくなった後も士族たちは、まあ、稽古を続けるんですね。それほど、まあ、組踊りを愛してたということなんですが、そして弟子たちに教えました。踊り、音楽、セリフを、まあ、型としても激しく教えたことで、まあ、作品が途切れることはなかったんです。もともと中国からの使者をもてなす宮廷音楽でしたが、まあ、時代が変わるとともに那覇の芝居小屋や祭りでも上演され、まあ、庶民にも親しまれていました。でも琉球処分後、日本文化政策が進む中で沖縄の音楽や文化は軽く見られることが出てきたんですね。そんな中、組踊りは琉球には高度な芸能文化であったという象徴でもあり、まあ、沖縄の人々にとっても誇りだったんです。まあ、その後第二次世界大戦の沖縄戦でも、まあ、組踊りの多くの文化財や資料が失われましたが、芸能家たちは避難先でもですね、組踊りの芸を伝え続けました。そしたら、まあ、戦後ですね、保存活動が進み、まあ、1972年には国の重要無形文化財、さらには2010年にはユネスコの無形文化遺産に登録

0: まあ、世界的に、まあ、価値が認められております。
1: そうやってやっぱりこう皆さんが大事に愛して守ってきたからっていうことなんですね。今も沖縄で国民踊り見ることができるわけですね。
0: はい、それが一番強いですね。
1: はい、
0: まあ、現在ですね、那覇市の国立劇場沖縄などで、まあ、プロの役者たちによって定期的に上演されていて、まあ、観光客でも気軽に見ることができます。まあ、セリフは琉球古典語でとても難しいんですが、それで語られるために、まあ、誰でも分かりやすいように、まあ、字幕もついてますよ。ぜひ、観光客の皆さん、本土の皆さんに見てほしいですね。
1: 沖縄県宜野湾市の津波子浩一さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 練馬児童合唱団で鳥になる。

0: 練馬児童合唱団の歌で鳥になるお聞きいただきました。
1: 先ほどお伝えしたその毎朝だよりの沖縄の組踊りなんですが、はい、たくさん反応をいただいていまして、千葉のとわの母さんさん、組踊り浦添市の国立劇場沖縄まで出かけて拝見しました、沖縄の壮大な歴史を指先まで神経の通った優雅な踊りで表現をしていました。宿泊したホテルでも毎晩ディナーの後に組踊りの披露がありました。大切な沖縄の伝統芸能をいつまでも受け継いでいってほしいですっていう声ですとか、外幸い町さん X のポストでいただきました。組踊りやっぱりね、この方も国立劇場沖縄で観覧したことがあります。めっちゃ優雅というね。里の山笑ったさんは、争わないで組踊りで交流したのは素晴らしいな、世界に広がってほしいですっていう、なんかね、今のこう世界に向けてね、メッセージになるような気がします。

0: ね、ありがとうございます。
1: いや見てみたいですね。
0: 見てみたいですね。
1: はい、それからこの時期ならではの仕事について皆さんからもたくさんいただいています。はい、愛知県のビューティフルトドさん、今もラジオを聞きながららっきょうの皮を剥いてきれいにしています。うん、5月の末から1ヶ月続けて30キロほどをつけて近所や友達に配りますと。それから大分県ののんままさんは、我が家も毎年義理の母から、母がらっきょうをつけていたんですが、今年は初めて私が作ってみました。どんな味になっているのか今から楽しみですといただいています。
0: 時間が経つとね、あの少しらっきょうが柔らかくなって中まで味が染みて、これがまたね美味しいですし ね、あの新しいちょっとこうらっきょうならではの香りがね、するのも美味しいし、どんな味付けのらっきょうなんでしょうかね。さあ引き続きあの皆さんのこの季節ならではの味、季節ならではの仕事もお待ちしておりますが、時刻まもなく5時29分になるところ。5月31日今日は何の日です。昭和63年1988年5月31日農業用水の確保か自然保護かで揺れていた宍道湖中海の淡水化事業について、島根鳥取両県の知事が会談し、国に延期を求めることを正式に表明しました。宍道湖中海淡水化延期求める、昭和63年1988年です。
1: 平成7年1995年5月31日東京都の青島幸男知事が世界都市博覧会の中止を決定しました。選挙公約を守った一方、予算の見直しや企業に対する損害補償など中止の決定は大きな波紋を呼びました。世界都市博中止決定、平成7年1995年です。
0: 平成14年2002年5月31日地球温暖化防止を目的とする京都議定書の承認案が参議院本会議で承認されました。京都議定書は2008年から2012年の間に温室効果ガスの排出量を1990年に比べて 6% 減らすことを日本に義務付けていました。京都議定書の承認案、国会で承認、平成14年2002年です。
1: 平成17年2005年5月31日 JR 福知山線の脱線事故を受けて、 JR 西日本は安全性向上計画をまとめ国土交通大臣に提出しました。事故原因の調査で、福知山線には制限速度を超えた場合にスピードを落とす新型の ATS 自動列車停止装置がなかったことが分かりました。安全性向上計画には都市圏の新型 ATS 設置を盛り込みました。 JR 西日本が安全性向上計画を国土交通大臣に提出、平成17年2005年です。5月31日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分を回っています。全国の気象情報です。今日日中も暑くなりそうです。広く晴れて各地で7月並みの気温のところが多くなるでしょう。一方で台風6号が沖縄の南を発達しながら北上中です。沖縄では今日から台風の影響が出始めるでしょう。今日も広い範囲で高気圧に覆われるため、晴れる九州から東北にかけて真夏日が続出しそうです。大分の日田は35度と猛暑日の予想。また富山で34度、福島で33度まで上がるなど、北の地域にかけて厳しい暑さになるでしょう。東北や北海道では昨日より大幅に上がるところもありそうです。東京の都心も30度の予想で、今月3回目の真夏日となりそうです。真夏と違うのは空気の質で、比較的カラッとして日陰ではしのぎやすくなりますが、水分や休憩をこまめに取るようにして熱中症にはお気をつけください。一方で沖縄は所々で雨や雷雨になって風が強まり、波もうねりを伴って高くなってきそうです。台風6号の影響です。台風6号は明日月曜

なり接近する予想です。暴風や高波、大雨、そして高潮に厳重な警戒が必要です。今日のうちに備えを済ませておくようにしておきましょう。台風はその後本州の南岸を進む予想で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく見通しです。各地で大きな影響が出そうです。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は昼過ぎまで日の差すところもありますが、次第に雲が厚くなって、ところどころ雨や雷雨があり、沖縄本島地方は夜遅く雨でしょう。九州は朝のうち雲が広がって雨の降るところがありますが、昼前からは各地で晴れそうです。中国地方と四国、近畿、東海、雲の広がるところはあるものの、広い範囲で晴れるでしょう。関東甲信は昨日より雲の多い天気でしょう。午後は晴れ間もありそうですが、夕方からは山沿いで局地的に雨や雷雨になりそうです。北陸と東北、北海道は広く晴れる見込みです。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、福岡31度、高知28度、松江32度、広島30度、大阪31度、名古屋32度、金沢31度、新潟と長野、東京30度、仙台28度、秋田26度、札幌25度、釧路20度となっています。気象情報でした。

0: 月に一度の童謡コーナーです。今回も大和田さんにスタジオにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。童謡コンシェルジュ永遠の歌のお姉さん大和田律子です。今回のテーマなんですが、この毎日の温度差や日差しの強さに驚きながらも悩んで夏が来る前にと題してお届けしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします、
1: ね、これ風よ吹け吹け、もう5月の気持ちのいい風だといいんですけれども、ちょっとねこのところ本当に強すぎる風でね、心配になってしまうようなこともあります、はい、で、まあ、暦の上ではもう夏ということなんですが、まあね、ちょっと暑さこの先を考えるとね、心配になっちゃいますがね。
2: そうですね、うん、この季節の進みがこれからどうなっちゃうのかしらって心配ですね、本当に、ね、さて今流れていましたのは風よ吹け吹けです。昭和50年1975年に NHK みんなの歌で発表されました。作詞は山本盛久、作曲は小森昭宏です。歌詞にあるように5月に吹く風を表現した歌ですね。うん、
0: この時期お天気が良ければね、吹く風は心地いいですよね
2: 本当にこう駆け出したくなりますもんね。作詞の山本盛久さんは児童文学者として童話や絵本を、そして放送作家としても活躍されました。子供から大人まで夢中になったひょっこりひょうたんじまは井上久さんとの共作になります。
1: ああ、そうなんですね、はい、本当にこう多彩な方だったんですね
2: そうですね。そしてですね、作曲の小森昭宏さんも NHK の人形劇ブーフー

0: 担当していらっしゃいました。そしてなんと脳外科のお医者様でもいらしたんです。
1: 作曲家と脳外科の医師、はい、まあ、同業界の二刀流とでも言いましょうか
0: そうですね、とても多彩なお二人の作品でした。続いてはこちらの曲です。

0: ホタルです。昭和7年1932年に発表されました。作詞は井上武、作曲は下総寛一です。ホタルの柔らかくて優しい光を表現した歌詞とメロディーになっています。この2人の作品ですが、他にもドンとなった花火だ、綺麗だなの花火などがよく知られています。
1: はい、まあ、ホタルっていうとですね、もう少し前になるんですけれども、車を運転していてふとヘッドライトを消したら、辺り一面ね、わーってホタルの光っていうね、場所に行ったことがあって、本当幻想的ですよね。
2: なんだか別世界に入り込んだようなね、気分になりますよね。
0: まあ、綺麗な穏やかな川の流れが増えて、たくさんの地域でもっとホタルが見られるようになるといいですよね。
1: はい、
0: それではおすすめ曲です。今の時期に咲く綺麗なみかんの白い花は、風に乗り柑橘系の爽やかな香りを漂わせます。加藤翔吾作詞、貝沼実作曲、みかんの花咲く丘、私の歌でどうぞ。

0: みかんの白い花が咲く丘、きっといい香りがするんだろうなっていうね、想像できます ね。
1: あの、私みかん狩りに行くのがすごく好きでしてね、
0: はい、
1: あの海に面した斜面にこうね、みかんの木がたくさん植わってる、花の時期に行ってみたくなりました。
2: あ、そうですね、うん、あのぜひそして花を見ながらこの歌を歌っていただきたいです。
1: はい、大和田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 童謡歌手大和田律子さんでした。
0: 時刻は5時42分です。海外毎朝だより、インドネシアを拠点に胡椒などの香辛料の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんです。仙人さん、スラマッパギー、おはようございます。
3: スラマッパギー、おはようございます。
0: 東西に長いインドネシアを飛び回って各地の農村で活動している仙人さん、今はどちらにいらっしゃいますか？
3: はい、毎年この時期は胡椒の生産拠点としているジャワ島を離れ、インドネシア最大の島カリマンタン島の東カリマンタン島

0: 実は胡椒が生産される地域は海が近いことが多いのですが、この村からも30分ほどバイクを走らせると海にたどり着きます。今回はこの地域の海で採れる美味しいものや海で出会える珍しい生き物についてご紹介したいと思います。
1: はい、ではまず海の美味しいものとは何でしょうか。
0: まずは天然のエビ、ブラックタイガーが取れます。大きいサイズになると30センチを超えていますので、とても食べ応えがあります。揚げたり塩茹でにしていただくことが多いのですが、私は特に塩茹でが気に入っています。天然のエビはヒゲがとっても長いんですよね。なので持ち上げてもこうテーブルにエビがついてしまうぐらいの長さがあります。塩茹でのエビは濃厚な甘さがあり、プリプリっとしていて旨味もたっぷりなんですよね。毎日でも食べたくなるこの地域でのご馳走です。さらにこの地域の漁村ではインドネシアの名物調味料トラシーが作られています。
1: トラシー、日本では馴染みがありませんが、どんな味がする調味料ですか？
0: そうですね、トラシーはエビ味噌にあたる調味料で、インドネシアの料理によく使われています。唐辛子ベースのサンバルソースを作る際には欠かせない調味料なんです。漁村では海で採れるたくさんのオキアムにたっぷりの塩を混ぜ込んで、ギラッギラのこちらの太陽で乾燥させて香りの高いトラシーを生産しています。そしてつい最近行ってきたんですが、タリサヤンという町ではある海の生き物に出会うことができるんです。星川さん、なんだかわかりますか？ヒントは、海で出会える魚類では最大と言われるあれです。
1: 最大の魚類ということはクジラではありませんから、もしかしてジンベエザメに会える？
0: 大当たり、答えはジンベエザメです。ここでは沖合で集魚灯漁という漁が行われていまして、この漁のおこぼれをもらいにジンベエザメがやってくるんです。ジンベエザメに会うには、午前4時頃に漁船に乗り込み、沖合に浮かぶ明かりをつけた船、灯船を目指します。周りが少し明るくなる頃に灯船に到着すると、船の人たちが魚をまいてくれます。すると、どこからかジンベエザメが、ぬーっとやってきます。巻かれた小魚を食べようと水面までやってきてパクパクと吸い込んでいきます。私はここにスノーケルをつけて水中に入ってみました。
1: ジンベエザメとご対面ですか？どうでしたか？
0: はい、足も届かない深く下の方まで青さが広がる水中で、目の前を横切ってくるジンベエザメ、とてもとってもというぐらい大きかったです。私の身長の何倍もある生き物がすぐそこにいて、乗ってきた船と同じぐらいはあろうかと思われる6メートルから7メートルほどの魚体はとにかくダイナミックでした。その雄大な体の表面には星を散りばめたような柄が入っていて、とても綺麗なんです。小魚を食べようとするジンベエザメが、その大きな口を開けて、目と鼻の先をゆっくり横切るのですが、自分がすっぱり入ってしまいそうなサイズで、本当にドキドキしました。でも、ジンベエザメは小さな魚を食べるおとなしいサメで、口の中には鋭い歯はありませんので、安心です。
1: 仙人さんの感動が伝わってきました。なかなかできない体験ですね。
0: そうですね、この大きな野生のジンベエザメがやってくる豊かな環境がこの先もずっと守られていくことを心から祈っています。貴重な体験をした後は当然お腹はペコペコです。実はここの地域だけの美味しいシーフードがあるんです。
1: 美味しいシーフード、どんなものでしょう？
0: この町にある魚料理のお店では、日本でもおなじみのハマグリが食べられます。

0: 近くに大きな砂浜が広がっていて、一帯ではここの浜でしか取れないそうです。身は白く柔らかで、日本の本ハマグリと極めて近い種類のものだと思われます。中には殻のサイズが手のひらくらいのものもあり、浜の環境がまだまだ豊かなことが伺えます。こちらではハマグリをレモングラスなどの香草と一緒に炊いて調理するのですが、出汁がとっても甘くて美味しいんです。この出汁をご飯にかけていただく、ハマグリ汁ご飯とでも呼ぶのでしょうか。ほんのりとレモングラスが香り、何杯でも食べてしまう美味しさで、このメニューがここで滞在する時の一番のお気に入りです。私はあんまり和食を食べたり作ったりすることはないのですが、ここで食べるハマグリにはぐっと日本を感じていたりします。これからもインドネシア各地の豊かな自然や美味しいローカル料理などを見つけてご紹介していきたいと思います。
1: 千人さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: インドネシアを拠点に胡椒の生産や加工、流通を手掛けている高橋千人さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ここで一曲、井上陽水で5月の別れです。

0: 井上陽水で5月の別れお聞きいただきました。
1: 時刻5時53分になるところです。この時期ならではの仕事、そして味覚についてもたくさんいただいています、はい、埼玉県の所沢のじいじいちゃんさん、60代の方、4月から始めたおよそ50鉢のサボテンの植え替え、
0: ほう、
1: はい、本日終了する予定です。サボテンを鉢から抜き、土を落とし、根っこの状態を確認してハサミで切り、1週間陰干しして、一回り大きな鉢に植え替えるまでの一連の作業ですと。植え替えたサボテン状態もいいようで、現在花をつけ始めていますといただきました。
0: やっぱりこう、うん、きちっとこうお世話をするっていうことは大事なんですね。
1: それから10代の方からです。京都区のすぐき大好き中学生さん、
0: はい、
1: 今年から近所の人たちと田んぼで米作りをしています、昨日はおよそ2ヶ月前に撒いた絹光というお米の苗を田んぼに手植えで植えました。縦横をしっかりと合わせないといけないので難しかったですが、どんどん繰り返していくとコツをつかんでいき、早く植えられるようになりましたといただいています、
0: なんかね、10代のこう人が参加してくれると、みんな嬉しいでしょうね。
1: そうですよね。それからこの時期ならではの味、京都府の舞鶴の竹とんぼさんから、ピーマンです、ピーマンは焼いても煮ても油で揚げてもたまらなく美味しいです。
0: いいですよね。
1: 島根県の松田時夫さんは、この時期朝起きて最初の一言、庭のトマトやキュウリなどの野菜に、おはよう、美味しくできてよと声掛けをすることですといただきます。
0: 声掛け結構大事かもしれませんよ。そうですね。答えてくれるといいですね。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。 ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 5月31日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操です。6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはバイオリニスト千住真理子さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきたいと思います。季節の便りなどどしどしお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあります。九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午前3時には沖縄の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで北寄りに進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。台風は明日からあさってにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では今日から風が強まり、明日からあさってにかけて沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートル。奄美では最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルの猛烈な風が吹くと予想されています。波も高く、沖縄奄美では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。気象庁は特に沖縄本島地方で猛烈な風が吹いて一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散する恐れもあるとして、早めに暴風への備えを進めるよう呼びかけています。また雨も強まる見込みで、明日朝からあさって朝までの24時間に降る雨の量は沖縄奄美のいずれも多いところで300ミリと予想されています。台風はその後水曜日ごろにかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、太平洋側では大雨や暴風の恐れがあります。で、台風の北側には前線があるため、九州から関東甲信では台風が接近する前から雨が強まる可能性があり、注意が必要です。一方、昨日に続き今日も広い範囲で気温が上がる見込みです。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。ではこの他のニュース、まとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、日米同盟の抑止力と対処力を強化する幅広い安全保障協力を具体的に進めていくことで一致しました。そして小泉大臣が、日本がいわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことなどを説明し、ヘグセス長官は日本の防衛力強化の取り組みを支持する考えを示しました。
1: 高市総理大臣は北朝鮮による拉致被害者の家族らが開いた集会に出席し、拉致被害者に一刻も早く祖国の土を踏んでもらうことが私に課せられた使命であり、不退転の決意で取り組む、私の代で何としても突破口を開いて解決すると述べました。その上で、未来の若者たちのため勇気ある一歩を金正恩総書記と踏み出したいと述べ、日朝首脳会談の実現に重ねて意欲を示しました。
2: 自民党の鈴木幹事長は宮崎市で党の会合に出席し、来年度予算案の編成をめぐり、高市政権が掲げる責任ある積極財政のもと、戦略分野への投資を促すとともに、財政規律にもしっかりと配慮していることを理解してほしいと述べ、 引き続き財政規律にも配慮する必要があるという考えを示しました。
1: 国会審議のあり方をめぐり、国民民主党の玉木代表は今年度の補正予算案を早期に成立させる必要性に理解を示す一方、党首討論を充実させるなどして中東情勢への対応などの議論を深めるべきだという考えを示しました。
2: 続いて経済です。先月28日から今月27日までの間に政府日銀は11兆円を超える大規模な市場介入を実施しました。市場介入によって円相場は一時的に円高方向に動きましたが、中東情勢をめぐる不透明感の広がりなどを背景に再び円安の傾向が続いています。
1: 今回の市場介入後に円安が進んだ要因について、三菱 UFJ 銀行の井野哲平チーフアナリストは、中東情勢の長期化がある、日本にとってはエネルギー価格の上昇は輸入額の拡大に直結し、貿易収支で赤字が拡大すれば円安要因となる、投機筋もこうした連想から円を売る動きを続けたのではないか、物価上昇が万国共通の課題となる中、今後は日銀が政策金利を引き上げるかどうかも円相場の動きを左右することになるだろうと指摘しています。
2: 次は国際です。アメリカとイランの協議をめぐり、トランプ大統領が覚書に関する最終判断に向けた会議で結論を出さなかったと報じられる一方、イランメディアも合意に至っていないと伝え、ホルムズ海峡の解放や核問題などに関する隔たりは依然大きいとみられます。
1: 各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議に合わせ、アメリカ、イギリス、オーストラリアは無人潜水艇の開発など連携の強化を確認したのに対し、中国側はこれを牽制する一方、台湾や日本をめぐり自国の主張を展開しました。
2: 次は社会地域のニュースです。千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、

0: 盛土による土砂崩れの恐れがあると申し立てたのに対し、東京地方裁判所は今年3月、放置すれば土砂の流出の恐れがあり、住民の生命に危険が及ぶとして、渋谷区に工事を停止させる判断をしました。専門家によりますと、行政による盛り土の規制をめぐって司法判断が示されたのは初めてだということです。最後にスポーツです。陸上男子800メートルの日本記録保持者の落合光選手が都内で開かれた大会で自身の記録を0秒45更新する1分43秒45で優勝しました。日本記録の更新は今月2回目となります。
1: パラ競泳の国際大会が静岡市で開かれ、男子100メートル平泳ぎでは知的障害のクラスの世界記録保持者山口直秀選手が1分2秒92の好タイムで優勝しました。
0: 来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表の森保一監督が今日東京で行われるアイスランドとの壮行試合を前に会見し、チーム全体のコンディションを上げることを大きな目的として挑みたいと意気込みを話しました。
1: 高校ラグビーの強豪京都の伏見工業の元監督として全国大会で優勝を果たすとともに、愛情あふれる指導で泣き虫先生と呼ばれてテレビドラマのモデルにもなった山口義晴さんが亡くなりました。83歳でした。
0: ここまで今朝ラジオセンターに入っている主なニュースまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、
2: ゆき子さんのポスト、今日もしっかり水分補給と塩分補給しながら過ごしますということで、
3: はい、
2: 暑さそして台風への備えといろいろ気をつけなければなりませんね。
3: そうですね、5月最後の今日は暑さにも台風にも注意が必要になりそうです。今日は広い範囲で高気圧に覆われるため真夏日が続出して各地で7月並みの暑さになりそうです。大分の日田は35度と猛暑日の予想です。北日本でも昨日より日中の気温大幅に上がるところがあって、東北でも厳しい暑さになりそうです。空気は比較的カラッとしていますが、水分や休憩をこまめに取るようにして熱中症にお気をつけください。一方、沖縄の南の海上を台風6号が発達しながら北上中です。沖縄では今日から台風の影響が出始めて、この先6月3日水曜日ごろにかけては西日本や東日本など広い範囲に台風の影響が出そうです。台風6号は明日月曜日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美にかなり接近する予想です。暴風や猛烈なしけや高波、大雨に厳重な警戒が必要で、警報級の高潮になる恐れもあります。沖縄や奄美では風が強まる前の今日早いうちに備えを済ませておくことが必要です。防災グッズや避難場所、避難経路を確認する、飛ばされやすいものは固定したりしまったりするなど台風対策を進めておきましょう。台風はその後本州の南岸を進む予想で、西日本や東日本に近づく見通しで、各地で交通機関などにも大きな影響が出そうです。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は次第に雲が厚くなって、ところどころ雨や雷雨があり、沖縄本島地方は夜遅く雨でしょう。九州は朝のうち雲が広がって雨の降るところがありますが、昼前からは各地で晴れそうです。中国地方、四国は午前中四国を中心に雲が広がるものの、午後は広く晴れるでしょう。近畿と東海は広く曇りですが、昼頃からは日の差すところもありそうです。関東甲信は昨日より雲の多い天気でしょう。午後は晴れ間もありますが、夕方からは山沿いで局地的に雨や雷雨になりそうです。北陸と東北、北海道は安定して晴れる見込みです。時折午前中雲が広がる程度でしょう。日中の予想最高気温は、那覇29度、鹿児島28度、福岡31度、高知28度、松江32度、広島30度、大阪31度、名古屋32度、金沢31度、新潟、長野、東京30度、仙台28度、 秋田

0: 26度、札幌25度、釧路20度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。時刻6時14分になりました。続いては絵本の時間です。

5月最後の日曜日です。そして5月の最後の日でもありますね。5月31日。一つだけいつもと違うことをしませんか。突然思いつきました。ホームセンターに行って夏の花の種ちょっと巻くのに遅いかな。でもまだ大丈夫だと思います。買いませんか。私はすでに八重桜が散った頃かな、一生懸命一生懸命種まきました。去年取った風船カズラの種もしっかりとまきました。おはようございます。落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も短い絵本の旅をご一緒に。これはメールでいただきました。ハッピーさとちゃん、大分県の女性ですね。小学校への読み聞かせを絵本ですね、初めて30年以上の月日が流れています。読んでる私が本当言うと一番元気もらえてるのです。絵本と出会えてよかったな、改めて絵本の時間を聞いて思ってます。絵本と出会えてよかったな、はい、改めて私も思います。さあ今日は何、そう、懐かしい本をもう一度みんなで読みましょう。そして読んだら新しい何かが発見できるはずです。そんな思いで父さんが読んだ、母さんが読んだ懐かしい絵本の特集をしてきました。今回は海外編、いつかまたパート2です。日本の本をご紹介します。今日はこの本ですね。マーガレット・ワイズ・ブラウン作、クレメント・ハード絵、瀬田定治役。おやすみなさいお月様。朝からおやすみなさいお月様です。1947年かな、アメリカ版の初版が初めて刊行され、なんか1000万人の愛読者を持つと当時も言われたそうです。79年に日本語版の初版が刊行されました。大きな緑のお部屋の中、電話が一つ、赤い風船一つ、絵の額が二つ、子猫が二匹、手袋一揃い。そんな部屋の中です。窓の外にはお月様とお星様。体の芯が心地よく、だるーくなって、眠たいような、でもまだまだ、眠りたくないような、あえて言うとゆらゆらと揺れる時間です。おやすみお部屋、おやすみあかりさん、おやすみ椅子さん、おやすみ靴下、おやすみくしとブラシ、おやすみおやすみ。私のいとこ50代仲間になりましたが、子供の時にね、これを読んであげるとゆらゆらしてくるって言ったんです。おやすみ靴下さん、ゆらゆらしてくるって言いながらスーッと眠りの中に入っていきました。絵本って不思議な力を

絵本の時間、今日ご紹介した絵本はマーガレット・ワイズ・ブラウン作、クレメント・ハードへ、瀬田定治役、おやすみなさいお月様でした。さあ、時刻6時22分です。5月31日、今日は何の日です。昭和63年1988年5月31日、農業用水の確保か自然保護かで揺れていた宍道湖中海の淡水化事業について、島根鳥取両県の知事が会談し、国に延期を求めることを正式に表明しました。宍道湖中海淡水化延期求める、昭和63年1988年です。平成7年1995年5月31日、東京都の青島幸男知事が世界都市博覧会の中止を決定しました。選挙公約を守った一方、予算の見直しや企業に対する損害賠償など、中止の決定は大きな波紋を呼びました。世界都市博中止決定、平成7年1995年です。平成14年2002年5月31日、地球温暖化防止を目的とする京都議定書の承認案が参議院本会議で承認されました。京都議定書は2008年から2012年の間に温室効果ガスの排出量を

0: 1990年に比べて 6% 減らすことを日本に義務付けていました。京都議定書の承認案、国会で承認、平成14年2002年です。平成17年2005年5月31日 JR 福知山線の脱線事故を受けて、 JR 西日本は安全性向上計画をまとめ、国土交通大臣に提出しました。事故原因の調査で、福知山線には制限速度を超えた場合にスピードを落とす新型の ATS 自動列車停止装置がなかったことが分かりました。安全性向上計画には都市圏の新型 ATS 設置を盛り込みました。 JR 西日本が安全性向上計画を国土交通大臣に提出、平成17年2005年です。5月31日、今日は何の日でした。さあ、時刻まもなく6時25分になります。この後6時半からはラジオ体操をお届けしていきます。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして、66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということです。逮捕されたのは成田市並木町の無職、吉井俊彦容疑者66歳です。警察によりますと、今月27日、自宅のアパートで小学6年生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。おととい、大成さんが通う小学校から今月27日を最後に登校していないと通報があり、警察官が自宅を調べたところ、布団の上で大成さんが死亡しているのが見つかりました。父親の俊彦容疑者も倒れていて、受け答えができない状態だったため病院に搬送されたということです。大成さんに目立った外傷はなく、死後数日が経っていたとみられています。父親は調べに対し、自宅で息子の首を絞めて殺したと供述し、容疑を認めているということです。父親と息子の2人で暮らしていたとみられ、警察は事件に至る詳しい経緯を調べています。埼玉県秩父地方にある牧場で真っ赤なポピー1200万本が咲き揃い、見頃を迎えています。埼玉県秩父地方にある秩父高原牧場では、毎年この時期ポピーを栽培していて、斜面に広がる花畑が空に通じるように見えることから、天空のポピーとして人気を集めています。去年は生育不良などのため公開されませんでしたが、今年は1200万本のポピーが無事咲き揃ったということです。昨日は青空の広がる過ごしやすい一日となり、訪れた人たちは高原の風にそよぐポピーを写真に収めたり、散策したりして楽しんでいました。ポピーは牧場が開放される来月7日まで楽しめるということです。気象情報です。注意報です。雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り。

0: 夕方から晴れでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り、夜晴れ、伊豆諸島南部は曇り、八丈島では昼前から夜の初め頃雨でしょう。小笠原諸島、雨、昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り時々晴れでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り時々晴れ、ところにより夕方雨でしょう。長野県北部、曇り、昼過ぎから晴れでしょう。新潟県は晴れの予報です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路や中央道など関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東名高速道路の東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上下線ともおよそ1時間です。一方、東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルで2キロ、首都高速道路の湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きが多摩川トンネルまで1キロ渋滞しています。代わって首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事が行われているため、明日の午前6時まで上下線とも1車線が規制されています。このため上りは戸田南まで1キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。都心環状線の内回りは浜崎橋ジャンクションを先頭に1キロ渋滞しています。このほか川口線や三郷線など首都高速道路の各路線に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの桜井がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら伸びやかに体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

奏の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように前から上、後ろへと同じ方向に4回ずつ回しましょう。はい、ぐるっと肘で円を描くように、肩甲骨を動かすように回していきましょう。反対回し、後ろから前にぐるっと、あと2回。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく。

腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左側からもう一度右側へ、1、2、3、4。前後に曲げましょう。前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。腕を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。右側へ、1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を軽く振りながら足を曲げて

ましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げましょう。左横、右横へ。ねじります。左を向いて

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして、ぐるっと回します。呼吸を止めずに1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら運動を進めましょう。足を開いて体をねじり反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 5月31日日曜日、5月最終日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまずはこの時間 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしてまいります。台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあります。九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。一方、今日も広い範囲で気温が上がる見込みです。熱中症への対策を心がけてください。
1: 千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。
0: アメリカとイランの協議をめぐり、トランプ大統領が覚書に関する最終判断に向けた会議で結論を出さなかったと報じられる一方、イランメディアも合意に至っていないと伝え、ホルムズ海峡の解放や核問題などに関する隔たりは依然大きいとみられます。
1: 各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議に合わせ、アメリカ、イギリス、オーストラリアは無人潜水艇の開発など連携の強化を確認したのに対し、中国側はこれを牽制する一方、台湾や日本をめぐり自国の主張を展開しました。
0: 地球温暖化が進む中、北極海の氷の減少について詳しく調べようと、高知大学などの研究チームは人工衛星の観測データをもとに氷の厚さを推定する新たな手法を開発しました。気候変動の予測精度の向上につながると期待されています。
1: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が右足の太もも裏の肉離れのため10日間の怪我人リストに入りました。村上選手はここまでリーグトップに並ぶホームラン20本を打つなど好調でしたが、前日の試合の走塁で足を痛めて途中交代していました。村上選手は報道陣の取材に、すごく残念だしめちゃくちゃ悔しいと率直な思いを話しました。
0: 高校野球で導入が検討されている7イニング制についての意見交換会が初めて開かれ、野球日本代表の元監督栗山英樹さんが、あらゆる選択肢を議論して知恵を出し合うべきだと述べた一方、大阪桐蔭高校の西谷光一監督は、9イニング制を続けるために工夫できることを考えるべきだと反対の立場を明確にしました。この時間の主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は6時43分、サンデーエッセイです。
1: 今朝はバイオリニストの千住真理子さんです。
2: おはようございます。千住真理子です。私は去年がデビュー50周年でしたので、今年は51年目。気持ちも新たに、より良い音楽を求めて日々精進しております。デビューが12歳の時だったので、今60代、続けていくことの大変さも合わせて今実感しております。年齢による体力の低下や、あるいは運動能力の維持ということも、まあ今一生懸命考えていますが、若い頃には気にも留めなかったことなんですね。そんなことを考えながら頑張っている最近、たまたま友人から教えてもらった映画、ブーニンという映画が上映されていると聞いて見に行ってきました。皆様、ブーニンの名前を覚えていらっしゃいますでしょうか。スタニスラフ・ブーニン、1985年、当時19歳でショパンコンクール優勝を果たして、天才ピアニストと世界中で騒がれた人です。私も何回か演奏を聴きました。彼が鍵盤に向かうと、とても繊細でありながら大胆で開放的、すごくチャーミングな演奏でした。まるでロックスターとか、あるいはトップアイドルのような熱狂的なファンが悲鳴を上げながら殺到するほどだったんですね。私はちょうどその頃、モスクワにいるブーニンの元を訪れました。当時のソビエトでしたから、ブーニンはかなり緊張した面持ちで、言葉を一つずつ選んで声に出している、そんな印象を受けました。カメラが止まると、小さな声で、一人になりたいと心細くつぶやく姿があったんですね。ブーニンが日々孤独の中で、自身を守り、自身の音楽を守り、そして厳しく置かれた状況の中で、あまりの忙しさに無理をして、もしかして体を壊していったのではないかと思ってました。映画に冒頭現れたブーニンは杖をついてました。白髪で、左半身自由に動かない、そういった老紳士として登場したんです。左足は壊死した部分を手術で取り除いたため、義足ではなくて特注のかなり分厚い靴底の靴を履くことによって、両足の長さを揃えていたんですね。知らなかったです。ここ10年ほどピアノも全く弾けないほどの状態だったということ。そして左手がしびれて動かない、これはいわば使いすぎによる関節の摩耗のようなものだったらしいんですね。しかし彼の心にある鍵盤を彼自身

0: 指で奏でるように動かす姿、その様子を夫人が見ていて、彼はもう弾けなくなったのではない、もう一度ステージに戻るべきなんだと、そう思って彼の背中を押したそうです。そして彼の苦しみの練習が始まったそうなんですね。左足の分厚い靴底で踏むペダル、当然うまく踏めるはずもなく、彼は苦しみます。そして動かない左手をなんとか動かそうと頑張る。ピアノに向かいながらその苛立ちも見せるシーンがあります。そして彼は何回も言葉にします。弾けたはずのことが今は何も弾けなくなっている。悲しそうに微笑む繊細な表情を見せるんですね。そしていよいよステージのシーンです。夢中で鍵盤に向かって思いを音楽に乗せようとする、そんなブーニンの姿、鍵盤にいわばしがみつくような姿、その中に彼の心が見えてくるようでした。とつとつとしていても、でもその音はなんと美しく優しい、そしてとっても繊細で、あふれ出る音楽に対する思いがすごくこう詰まっているんですね。でもステージから帰ると彼は、今日も何も思ったように弾けなかったよと、とても寂しそうにコメントをしていました。一つの道、自分が信じる道をひたすら頑張って一生懸命で歩く、でもなかなか成功が見えてこない、それでも諦めないで続けるという努力。ブーニンの姿にそれを見た時、私は感動で涙が止まらなかったんです。理想に届かないもどかしさというのは、多かれ少なかれ誰にでも訪れると思います。年齢とともに理想はきっと高く高くなっていって、しかしそれに反して体も脳も少しずつ衰えていくことへの苛立ちはみんなあると思います。その中で、まあ私たち演奏家、音楽って何だろうと思うんですね。例えば正確に音符をなぞることだけではない、あるいは均一な音を出すことだけでもない、その先にある高い高い上の方、心に触れる感動があった時に、きっとやっと音楽に命が宿るんだと思うんですね。私もこの先、年齢に抗っても聴いてくださる方との心と心の響き合いを求めて、音楽を見つめ続ける心を失わないようにしていきたいと、そう思っております。千住まり子でした。
1: さあ、時刻6時51分です。
2: はい、群馬県にお住まいの節子さんからメールをいただきました。はい、この時期の朝は大忙しです。うん、5月とは思えない暑さの中、庭の草たちが元気なのです。あ、割と涼しい日差しが柔らかな時間に菜園の手入れをラジオを聞きながらしていますが、毎日草取りをしているのに追いつかないほどですと。
1: 夢中になってしまいがちですけれども、うん、水分補給、塩分補給ね、適度にこう休憩を取るなど熱中症対策ぜひ気をつけてください。
2: はい、そうですね。千葉県のカフェオレさんからは、この時期から私の勤める図書館ではクールオアシスとして涼しく冷房を効かせた図書館内で市民の皆さんに涼を取ってもらうようにしていますと。で、暑い中歩いて図書館に来た皆さんに涼しくほっとすると言われて好評です。皆さんも図書館で涼んでみてはということです ね。
1: 一日中そのエアコンを使う、ちょっとね、電気代なども心配という方もいらっしゃるでしょうか

0: こういった施設上手に使うといいかもしれませんね。
1: それから宮城県の下町の菜の花さん、30代の方です。初めてのメッセージですといただきました。ありがとうございます。私はこの3月に夫の転勤で遠方へ引っ越した主婦です。小学1年生になる長男と幼稚園に行く次男がおり、新生活をスタートさせることに精一杯だった最初の1ヶ月が過ぎ、落ち着いたその後からしばらく喪失感や憂鬱から抜け出せないでいました。で、昨日は長男の運動会があり、ダンスを家でも練習していて本番もバッチリ一生懸命踊っていました。何より楽しそうにパワーをあふれさせながら踊る息子に私自身が元気をもらいました、うん、頑張る姿かっこよかったよといただいています。
0: 勇気づけられたんですね。
1: 本当に良かったですね、うん、はい。
0: さあ、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。どうぞお寄せください。時刻まもなく6時54分になるところです。
2: 今年度始まった新番組、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期。吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで 中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月31日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあります。九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあります。備えを進めてください。気象庁によりますと台風6号は今日午前6時には沖縄の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで北寄りに進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。台風は明日からあさってにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄・奄美に接近する見込みです。沖縄では今日から風が強まり、明日からあさってにかけて沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートル、奄美では最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルの猛烈な風が吹くと予想されています。波も高く、沖縄奄美では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。気象庁は猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美でも風で飛ばされたものでけがをしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとしています。また雨も強まる見込みで、明日朝からあさって朝までの24時間に降る雨の量は沖縄奄美のいずれも多いところで300ミリ、あさっての朝から翌日水曜日の朝までの24時間に降る雨の量は奄美の多いところで300ミリと予想されています。台風はその後水曜日ごろにかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、太平洋側では大雨

0: 雨や暴風の恐れがあります。で、台風の北側には前線があるため、九州から関東甲信では台風が接近する前から雨が強まる可能性があり、注意が必要です。で、レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今回広い範囲で警報などが発表される可能性があります。どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。一方、昨日に続き今日も広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で35度と猛暑日が予想されているほか、富山市と福岡県久留米市で34度、福島市や鳥取市、熊本市などで33度と各地で真夏日が予想されています。熱中症への対策を心がけてください。
1: 次です。アメリカとイランの協議をめぐり、トランプ大統領が覚書に関する最終判断に向けた会議で結論を出さなかったと報じられる一方、イランのメディアも合意に至っていないと伝えています。ホルムズ海峡の解放や核問題に関する隔たりは依然大きいとみられます。アメリカとイランの協議をめぐり、アメリカの関係者は協議の担当者が60日間の停戦延長と核問題に関する協議開始などの覚書の内容で暫定的に一致したとした後、トランプ大統領が最終判断に向けた会議を開くと明らかにしていましたが、この会議では結論を出さなかったと報じられています。一方、イランの複数のメディアは覚書に関する協議は進行中で合意には至っていないと伝えています。これについてイランの最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏は30日 SNS への投稿で、予想通りトランプ大統領は外交を裏切っていると非難しました。両国間の覚書についてはホルムズ海峡の解放や核問題に関する主張の隔たりが明らかになっています。アメリカの CNN テレビは、トランプ大統領がホルムズ海峡の自由で妨害のない航行を求めている一方、イランはオマーンと協力して航行を管理する権利があると主張し続けていると報じています。ロイター通信はアメリカ政府高官の話として、イランによる核兵器の保有は決して認められないと伝えています。
2: 各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議に合わせ、アメリカ、イギリス、オーストラリアは無人潜水艇の開発など連携の強化を確認したのに対し、中国側はこれを牽制する一方、台湾や日本をめぐり自国の主張を展開しました。シンガポールで開かれているアジア安全保障会議に合わせて、アメリカ、イギリス、オーストラリアは昨日、安全保障の枠組み、オーカスの国防相会合を開き、中国の海洋進出を念頭に無人潜水艇の開発を進めると発表しました。また、アメリカとイギリスの原子力潜水艦の部隊を来年からオーストラリアに交代で派遣する計画を進めるとしています。これに対し、中国の代表団の団長を務める国防大学の毛翔生教授は昨日の会合で、国家間の協力は第三国を標的にしたり、第三国の利益を損なったり、地域の平和を破壊したりしてはならないと述べて牽制しました。アメリカとの関係では安定的な発展を期待するとした一方、アメリカの台湾への武器売却などに関する質問には、台湾海峡の平和を守るには台湾独立に断固として反対しなければならず、これがレッドラインであり、妥協や交渉の余地はないとして自国の立場を強調しました。日本に関しては、我々は軍国主義の復活を警戒し、第二次世界大戦の成果と戦後の国際秩序を守らなければならないという独自の主張を展開しました。地球温暖化が進む中、北極海の氷の減少について詳しく調べようと、高知大学などの研究チームは、人工衛星の観測データをもとに、氷の厚さを測定する新たな手法を開発しました。気候変動の予測精度の向上につながると期待されています。

より正確に把握するには、面積だけでなく体積、つまり氷の厚さを知ることが重要だとされていますが、厚さを直接測定できる範囲には限りがありました。高知大学などの研究チームは、氷の厚さを推定する新たな手法を開発しようと、人工衛星で観測した過去のデータを遡って、北極海にある氷がいつ、どこで形成され、どのように移動してきたのかを追跡しました。この追跡データと気温や湿度などの気象条件を組み合わせて詳しく解析する手法で氷の厚さを推定します。

0: は30日の試合前、復帰までに4週間から6週間かかるという見通しを示しました。村上選手はここまでリーグトップに並ぶホームラン20本を打つなど好調でしたが、前日の試合の走塁で足を痛めて途中交代していました。村上選手は報道陣の取材に応じ、全力で走った時に少し痛みが走った、ハムストリングの怪我は初めてですごく残念だし、めちゃくちゃ悔しいと率直な思いを話しました。怪我について自身の中では心当たりがあったと明かし、やってしまったことは仕方がないので次に生かしていくことが大事だと思う、今シーズンの目標だったフルシーズン出るということはもう達成できないが、 100% の状態で戻っていいプレーができるようにしっかり前を向いて、なんとか少しでも成長して帰ってこられるように頑張りたいと自らに言い聞かせるように話していました。村上選手は怪我人リストに入っている間もチームに同行しながら治療を続けていくということです。高校野球で導入が検討されている7イニング制についての意見交換会が初めて開かれました。7イニング制についての意見交換会は高野連日本高校野球連盟が昨夜大阪で初めて開き、日本代表元監督の栗山英樹さんや大阪桐蔭高校の西谷浩一監督、それに大学教授や医師など合わせて6人が招かれました。7イニング制については夏の暑さ対策や選手の怪我の予防などの観点から高野連が導入の検討を進めています。去年12月、外部の専門家を含めた検討会議は2028年の選抜をめどに導入し、夏の大会では可及的速やかな採用が望ましいとする報告書をまとめています。昨日の意見交換会で栗山さんは厳しさが増している夏の暑さへの対策について、大会中に事故が起きて今後高校野球を続けられなくなる事態は避けなければならない、7イニング制にこだわらずあらゆる選択肢を議論して知恵を出し合うべきだと述べました。また西谷監督は7イニング制に反対の立場から、8回9回がなくなることで選手の出場機会が減ると危機感を覚えている、暑さ対策はしっかり議論しつつも今の9イニング制を続けるために工夫できることを考えるべきだと反対の立場を明確にしました。高野連は来月6日に2回目の意見交換会を開くことにしています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、暑さの対策とともに台風への早めの備えが必要です。今日は広い範囲では高気圧に覆われるでしょう。北海道や東北、北陸は安定して晴れそうです。関東甲信から九州にかけては日本海側ほど晴れる時間が長くなるでしょう。太平洋側は昨日より雲が多く、晴れ間があったり薄日が差したりするところはありますが、一部でにわか雨や雷雨がありそうです。沖縄と奄美はところどころ雨や雷雨があり、沖縄本島地方では夜遅く雨でしょう。日中の予想最高気温は那覇29度、鹿児島28度、福岡31度、大分の日田は35度と猛暑日の予想です。高知28度、松江32度、広島30度、大阪31度、名古屋32度、金沢31度、新潟と長野、東京30度、仙台28度、秋田は昨日より6度高い26度、札幌25度、釧路は20度となっています。空気は比較的カラッとしていますが、水分や休憩をこまめにとって熱中症にお気をつけください。6月スタートの明日も厳しい暑さが続いて、関東でも35度に迫る暑さのところがあるほか、札幌で30度など北海道でも真夏日のところがありそうです。そして明日からあさってにかけては台風6号が暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美にかなり接近する予想です。沖縄では今日から風や波に影響が出始めますが、強まる前の早いうちに台風への備えが必要です。 その後

0: 進路を東寄りに変えて、6月3日水曜日ごろにかけては西日本から東日本の南岸を進み、4日木曜日には関東沖に達する予想です。台風が近づく前から前線によって広い範囲で雨が強まる恐れがあります。交通機関への大きな影響にもお気をつけください。気象情報でした。
1: 熱中症への注意、台風への備えなどについては NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。
2: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。任期満了に伴う新潟県知事選挙は今日投票日を迎え、午前7時から投票が始まっています。
3: 新潟県知事選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で3期目を目指す現職で、自民党と日本維新の会県総支部、国民民主党県連、公明党県本部が支持する花住秀夫氏68歳、新人で立憲民主党県連と社民党が支持する元新潟県議会議員の土田龍吾氏38歳、新人で元新潟県五泉市議会議員の安中聡氏48歳の3人です。選挙戦では県政運営の評価を最大の争点に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に同意した意思決定の手順や避難計画などの防災対策のほか、若い世代の流出を食い止めるための子育て支援や経済政策、それに農業振興などをめぐって論戦が交わされました。投票は午前7時から始まっていて、一部の投票所を除いて午後8時まで行われ、即日開票されます。
2: 昨日夕方、相模原市の住宅街で火事があり、住宅10棟が焼け、1人が病院に搬送されました。昨日午後5時半ごろ、相模原市中央区清新で住宅から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車両16台が出て消火活動に当たった結果、火はおよそ2時間後の午後8時前にほぼ消し止められましたが、住宅合わせて10棟が焼け、男性1人が病院に搬送されました。警察によりますと、男性は60代とみられ、搬送される際には意識はあったということです。現場は JR 相模線の南橋本駅から南東におよそ1キロ離れた住宅が密集するエリアで、警察が出火原因などを調べています。気象庁によりますと、今日の関東甲信越は高気圧に覆われ、昨日に続いて広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市と

0: そうされているほか、横浜市や水戸市では29度と予想されています。関東甲信越では気温が高い状態が明日にかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号の影響で関東甲信では水曜日から木曜日頃にかけて警報級の大雨や大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。では気象情報です。はじめに注意報、雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで夕方から晴れるでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで夜晴れ、伊豆諸島南部曇りで八丈島では昼前から夜の初め頃雨、小笠原諸島は雨で昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、山梨県と長野県南部中部曇り時々晴れ、ところにより夕方雨、長野県北部曇りで昼過ぎから晴れ、新潟県は晴れるでしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: さあ、時刻は7時20分になりました。5月31日日曜日、5月最終日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 先ほど植物にね、こう大きく実ってね、綺麗に咲いてねって声をかけますよっていうね、お便りをご紹介しましたら、名古屋市の山根和馬さんから、ファックスでいただきました。植物の声かけのお便りを聞いて亡き祖母を思い出しました、祖母はなかなか咲かない花に向かって、なかなか咲かないね、切ってしまいますよと声をかけたら翌日には咲きましたと言っていました。
2: なるほど。
1: そういう声かけもあるんですね。
2: あるんですね。
1: ねえ、
2: それで促されたのかな。
1: ちょっとね、植物の側もピリッとしたのかもしれませんね。
2: ませんね、はい。7時台の毎朝、この後すぐ暮らしのテキストです。32分頃からは著者からの手紙、私の骨はどこへ行くの著者、安田伊代さんのお話です。
1: 今朝も7時55分までお付き合いください。
2: では暮らしのテキストです。今朝は管理栄養士の浅尾貴子さんに伺います。浅尾さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは栄養価とコストパフォーマンスです。
3: はい、食品の栄養的な価値と経済性、このバランスを取るにはどうしたらいいのか、環境や節約の観点から考えてみます。あるマーケティング会社の資料によると、現在節約を意識している人は8割程度。節約する理由は物価が高いから。中でも7割以上の人が食費の節約を意識すると回答しています。2021年から2025年にかけての5年間で物価は 12% も上昇して、今年2026年中の物価上昇率も 2% 以上と試算されています。ほとんどの方が食卓への影響を実感しているはずです。食品のコスト構造というのは、原材料費、人件費、そして物流費、水道光熱費、原価償却費、広告宣伝費、研究開発費などの経費によるもので、特に加工の度合いが上がったり、輸送費がかかったりするものは割高になります。
2: 一方で長期的に考えると、日々の食生活が体に与える健康への影響も心配です。
3: はい、その通りで、大切なのは健康を害さないことです。 栄養バランスの良くない食事で体調を崩してしまっては節約になりません。

0: ところで皆さんは食品を購入する際、何を基準に選んでいますか？もちろん人によって基準は様々で、価格だったり、手に入れやすさだったり、味、美味しさだったりすると思います。これからお話しするのは今注目すべきもう一つの基準なんです。それが食品に含まれている栄養素や成分の働きによる健康効果。つまり、どのような栄養素がどのくらい含まれていて、得られる価値やメリットがどのくらいあるのかという基準で、そこから生まれたのが健康コスパという言葉です。健康コスパ、栄養コスパという概念が今ブームになりつつあります。これは何かというと、食品の単純な価格ではなく、栄養価や健康への貢献度を軸にしてコストパフォーマンスを見ていこうという新しい考え方で、つまり栄養価値を踏まえた上での値頃感と言っていいでしょう。例えば肉類の場合、特にハム、ソーセージなどの加工品やひき肉、バラ肉、鶏肉ばかりになると安価ではありますが、選ぶ部位などによっては動物性脂質の取りすぎになります。
1: 栄養コスパ、健康コスパが悪いというわけですね。
0: はい、そうなんです。健康維持のためには、タンパク質を肉以外からもバランスよく取ることが大切で、魚や魚介、豆製品を特に見直して、卵や乳製品も料理で活用することが求められます。では、健康コスパが良い食品、つまり栄養的価値に対して価格が安くなる食品にはどんなものがあるでしょう？まず、取れた場所の近くで加工され、日持ちがするもの。タンパク質や DHA、EPA が取れるもの。具体的には、ツナ缶、サバ缶などの魚の缶詰や、レトルトの焼き魚や味噌煮などの魚介惣菜。これはそのまま食べられて、時短料理にもなりますし、ゴミも少なくて済みます。素材の鮮度も良いものが多く出ています。メカブ、ワカメ、ひじきなどの海藻類。そして冷凍の魚介もいいでしょう。次に、輸送距離が短いため割安になるもの。ビタミン、ミネラルの補給になるもの。具体的には地元産の野菜、そして卵です。卵はビタミン C 以外の多くの栄養素が含まれていて、ちょっと最近値上がりしたとはいえコスパも優秀です。日持ちもしますし、アレンジの幅も広いので、1日1個活用しましょう。そして原材料が低コストでタンパク質やミネラルが多いもの。具体的には豆腐、納豆、牛乳やヨーグルトです。同じく原材料が低コストでビタミンや食物繊維が多いもの。近年人気のサラダ用の蒸し豆、冷凍野菜、トマト缶などがあります。節約志向の今だからこそ栄養の知識を持っておくことが健康管理のために重要になってきます。
1: 一方で、食費を切り詰めるために偏った食生活にならざるを得ない人、食事を満足に取らない人が増えています。このことの危険性について、浅尾さんはどうお考えですか？
0: はい。とりあえず今を乗り切ること、これが優先になるのもとても自然なことだと思います。とはいえ、日々の食べ方の積み重ねは私たちの体に少しずつ確実に影響を与えていくと同時に、社会全体の持続可能性にも関わってきます。偏った食生活は体重増加だけでなく、生活習慣病のリスクを高めます。こうした病気はすぐに症状が出るわけではない分、気づいた時には長期的なケアが必要になることもあります。そして、こうした食生活の影響は自分一人の問題にとどまりません。生活習慣病の人が増えると、医療費全体が増加し、私たちの生活にもじわじわと影響が出てきます。つまり、一人一人のちょっとした食の選び方が、巡り巡って社会全体にも関わってくるわけです。その上で、適切な節約にはいくつかのポイントがあります。まず、食べる量だけ購入し、調理すること。買いすぎない、作りすぎないことです。献立を立てて、購入や使用を計画的に管理しましょう。冷蔵庫、冷凍庫に入っているものが把握できる量にします。野菜が余ったら、その都度冷凍するか、パスタやカレーを作って全部使い切ってしまいましょう。そして、加工品よりもできるだけ素材を購入すること。 ただし、料理の頻度が低い人は、惣菜やレトルトの併用が節約になることもあります。健康コスパは、体に良いものをあれもこれも買って試してみようという考え方とは違い、節約とセットで行うものです。体へのメリットを考えながら、自分に合った食品を選んでみてください。
1: 暮らしのテキスト、管理栄養士の浅尾貴子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、時刻は7時28分です。続いて気象情報、吉井さんです。
3: はい、季節の歩み、今年は早く進んでいます。
2: はい。
3: 今月は早くも30度以上の真夏日の地点が続出して、中旬には最高気温35度以上の猛暑日になったところもありました。5月最終日の今日も大分の日田で35度と猛暑日が予想されています。また東北でも33度の予想のところがあるなど、広い範囲で7月並みの暑さになりそうです。熱中症に注意が必要です。6月スタートの明日も厳しい暑さが続いて、関東で35度に迫る暑さのところがあるほか、札幌で30度など、北海道でも真夏日のところがありそうです。そして台風も今年は平年と傾向が違います。今、沖縄の南を北上しているのが台風6号です。5月までに台風が6号まで発生するのは2015年以来です。また台風は例年6月頃までは南の海上から大陸方面へ進むものが多く、平年では5月に日本に接近するのは 0.7、 6月でも 0.8 と少ないのが通常です。今回は早い時期に近づく台風となるため、今日のうちに台風への備えを進めておいていただきたいと思います。例えば側溝や排水溝などを掃除して水はけを良くしておくこと、その他いざという時のためにハザードマップや避難場所を確認しておくこと、また家族で連絡方法などを話し合っておくことも大切です。懐中電灯や携帯用ラジオ、非常用の食品や水の確保をしておくこと、そして貴重品や普段飲んでいる薬など非常用の持ち出し品も改めて点検して、何かあった時に慌てないように準備をしておくと良さそうです。そして飛ばされやすいものやは固定したりしまったりするなど、今日のうちに台風対策を進めておきましょう。気象情報でした。
1: 7時半です。中川俊夫さんでアラカルトカンパニー。

0: 中川俊夫さんでアラカルトカンパニーお聞きいただきました。
1: 時刻は7時32分です。続いては著者からの手紙。今朝は私の骨はどこへ行くの著者安田伊代さんです。でこの作品はですね、司法書士の資格を持つ著者が死後自分の骨がどんな道をたどってどんなところにたどり着くのかについて思いを巡らせたエッセイです。安田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 安田さん、関西のご出身で、私も関西が長いもんです

0: で今回の安田さんの本パッと開きましてね、はい、1行目にこの本の読み方取説怖くなったら笑ってほしいとこうあるんですね、
1: はい、
0: なんで最初この1行でスタートしてるんですか。
1: 私自身がこの本で一番怖いところというのは実は砂漠の中でポツンと置き去りにされているような怖さかなと思ってるんです。
0: ああそんな感覚になってしまう。
1: そうですね、やはりですね今の日本社会の怖さに気づいてしまったというところがあるんですね。
0: 日本の社会の怖さ、
1: はい、でそれは骨から見た時にその怖さが際立つといいますか浮き上がってくるのではないかと考えました。
0: 命がなくなって、まあ、いわば骨になった後そこから見ると怖い
1: 怖い。それが先ほどの砂漠の中にポツンと置き去りにされたという感覚。どういうことかって言いますとですね、昔の死者はそれこそ家族であったりお寺さんがですね送り出してくれたんですよ。迷うことはなかった。でその骨の行き先に困るってことはなかったんですけども、我々をつなぐ遅延血縁のようなもの、そういった人と人を結ぶためのものが今それが全てなくなってしまうと、もうどうやって死ぬのか、もうそれこそどうやって老いていくのかすらも分かんない。で骨になったら骨の行き先が分からない、そういう時代に私たちは立っているのではないかと。でその怖さはゾーッとするような怖さなので、これは一旦笑って明日仕切り直して考えましょうかという感じで書き始めた本になります。
0: はあ。でこの著書の中では、まあ、安田さんが考えたご自身が、まあ、亡くなったと想定してその骨がたどる道行き先についてさまざまな悩み怖さ壁のようなものが描かれているわけですね。でところがいかに骨になるか、これが実はそう簡単じゃない。
1: そうなんですよ。まず亡くなって発見されない壁、最近単身の方っていうのがすごい増えてらっしゃいますので、これがその日本の今の社会の怖さなんですが、あなたは誰ですかという確認ができない壁、身元が確認できない。
0: 例えばその部屋で、まあ、亡くなっているのが後に見つかったとして、それがその家に住んでいる、まあ、私なら私真下隆だということが確認されるのかどうかっていうことですか。
1: そうなんですよ。これは考慮死亡人っていう言い方をするんですけども、
0: はい、
1: その身元のわからない方、推定の名前っていうのついてるんです。真下さんでしたら真下さんっていう名前が分かってるのに、
0: ええ、
1: それがこの亡くなった方が本当に真下さんかどうか確認できなかったっていう事例があったりするんです。これは親族の方が本人を確認すればそれで済むことなんです。ところが今その親族が全くいらっしゃらない方っていうのが増えているんですね。ということは誰かわからないままにダビに付されてしまうような方も増えてきている。
0: はあ。まあ、そもそもその発見をこうすぐにしてもらえるのかどうかっていうことがまあ一つあるわけ で、
1: はい、
0: でさらには身元が特定されるのかどうかということで安田さんいろんな防止策というのを本の中で具体的に挙げてらっしゃいますね、
1: はい。まあ、死後事務委任ですとか成年後見とかもそうですが、で、まあ、そういう制度的なものとかですねいろいろ考えてはおりますが、結局一つ確実に言えることは閉じてしまうといけない、そこで終わってしまいますよっていうことなんですね。なのでこちらから扉を開いてですね閉じない、
0: あ
1: ここに私は生きているんや存在をアピールしていかないと、
0: うんうん、
1: なかなか難しいんじゃないかなというふうに考えたりもしてるんですけど、私の実は高校の恩師がですねもう定年退職されてるんですが、ご夫婦でね毎朝家の前に立って小学生の見守りをしてるそうなんです。ただもう小学生だけではなくて高校生であったりとかサラリーマンの方々も駅に向かう途中通られて、でおはようございますって挨拶をしてたら、ちょっとねあの旦那さんの方がしばらく病気で休んでらっしゃったら、あの男性の方どうされました、

0: と私の骨はどこへ行くも何もちゃんと骨になることすらできないかもしれない。
1: そうなんですよ。私もですね、独身で子供がいなくて一人っ子ですので、父が亡くなったらもう本当一人になってしまいますので、万が一一人で亡くなっていた時に、なんか私もこの非常にがたいがいいものですから、このがたいを発見されずに進んでいったらえらいことになるなと思っていまして、まあ、それもこの本を書いた一つの理由ではありますね。
0: なるほどね。さあ、さまざまなその難関突破してですね、骨になったとしましょう。で、骨になったらなったで、今度その骨の行き先を考えなきゃいけないんだと。さまざまある選択肢の中から何を選んだらいいんやろう。これ安田さんはどういったポイント、どういった基準で選んでいったらいいと思いますか。
1: まずね、この骨というのは自分の骨ではあるんですけども、実は骨自分のものでもないですよね。
0: どういうことですか。
1: だって自分が骨になる時ってもう自分は、まあ、骨っていうかお骨ですけども、
0: はいはい、
1: 自分はもう死んでいないわけですよね。ということは残る人のものになってるわけなんですよ。
0: あ、確かに。
1: だから自分はもうお墓いらないよって言ってても、残る人がやっぱり手を合わせる場所が欲しいと思われるかもしれないし、もう散骨して巻いてくれたらええねんって言ってても、いやそれではもう寂しいですって思われるかもしれないので、これは自分の骨ではあるけども決して自分だけのものではないと考えて、独りよがりにならずに考えていきたいと思うんですけども、でもじゃあ私のように誰もいない場合はじゃあどうしましょうっていう話もありますので、で私が死ぬ時あの人まだ生きてるかなと思ってみても、うん、その通りになるとも限らないんですよね。
0: 分からないですもん ね。
1: だから本当に難しいものなんですが、
0: まあ、考えていかなきゃいけないということは分かってきます、
1: はい、
0: で、まあ、様々考え悩んだ安田さん、骨の行き先本の中ではある場所に決めたというふうに書いていらっしゃいますよね、
1: はい、
0: どうしてそう決められたんでしょう。
1: その骨に自分の夢を託そうかと。なんかその骨をきっかけといいますか、まあ、骨を使ってですね、使ってて、なんか別にそれでおもちゃ作るとかではないんですが何らかのその意味付けを託したいなっていうふうに考えて、
0: うんうんうんうん、
1: そういう意味で全く無になるわけではなくて、うん、何か夢を一つ残したいなと考えたんです。
0: ああ、夢を一つ残したい、
1: はい、私が、まあ、いつ亡くなるか分かんないですけど、で一人寂しく死んでいく、病床かなんか分かんないですけど、一人の部屋か分かんないですけど、そこで死の間際にですね、大気に混じって雨となって降り注ぐ未来があるかもしれないって考える方が楽しいんじゃないかなと思いまして、
0: まあ、家族がいるとかいないとか、そういうことと関係なくね、結局、まあ、私たちって亡くなっていくときは最終的には一人なわけ で、そう考えると私の骨ってどこへ行くんだろうって不安になる方当然いらっしゃると思うんですね。今の安田さんがそういった不安を感じる方にするアドバイス、どんなものでしょう。
1: あなたは決して一人ではない。私もいますし、日本中に同じような境遇の人はたくさんいるんです。なのでみんなで、もしできるのであれば支え合って、とりあえず笑いましょう
0: こういう話をちゃんと笑顔で話し合えるっていうね、関係がいろんな人と、まあ、できるといいですよね。
1: そうですね、本当ですね。
0: 私の骨はどこへ行くの著者安田伊代さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は7時42分です。先ほどの暮らしのテキストに反応いただいています、はい、X から司さん、健康コスパという概念初めて知った、地産地消が一番なんだな。それから埼玉県のピクワンさんからは、食品の値上げでくじけてしまう

0: ぱさでご飯が何杯でも食べられます。
1: ちょっとねこのところ今日なんかもこう暑いですから、いいすね、食欲がね落ちがちな時にいいですね。
0: いいですね。熊本県のピエさんからはスイカの季節がやってきました。店頭にもう並んでいます。暑い日に冷やしたスイカをかじるのは最高。冷蔵庫に丸々1個入らないので身だけをカットして容器に入れて保存しています。
1: なんかこうスイカの香りって夏の香りって感じがしません？
0: そうですね、静岡県の旅するスワローズ男さんからは、この季節の味は新茶の天ぷら。
1: おお。
0: 摘み取ったミルメ、静岡弁で未成熟な若い芽に天ぷら粉をつけて揚げるのですが、えぐみのない味と柔らかな歯ごたえは今の時期だけの味わいですといただいています。
1: ね、天ぷらでいただくなんてちょっと贅沢な感じもして ね季節ならではですね。
0: 熊本も静岡もやはりその土地ならではのね。神奈川県の寝ぼけまなこさんから60代の方、私にとってこの時期の楽しみな味、それは鮎です。川魚の鮎です。かつてお付き合いしていた彼が柳に連れて行ってくれて、生まれて初めて鮎の塩焼きを食べました。独特な香りに美しい姿、スーパーで見かけると買わずにはいられませんといただきました。
1: 思い出も相まって素敵な、ね、味になってるのかもしれませんね。
0: あの鮎については6月8日月曜日の毎朝の8時台の市場だよりでも取り上げるということですのでね、はい、そちらもぜひお聞きください、はい、では音楽を1曲お届けします。渡辺美里さんでサマータイムブルース。

0: 渡辺美里さんでサマータイムブルースお聞きいただきました。
1: X のポストで司さん、このサマータイムブルースラジオから夏の曲、夏曲が聞こえてくる機会が増えることで季節を感じるなんていうね声、それから静子町さん、サマータイムブルース懐かしい、よくカラオケで歌ってた、今はもう声が出ないけどというね

0: ありがとうございます。はい、はい、さあ先ほどですね、咲かないお花に声をかけていたという思い出の、ね、はいはいはい、お話がありましたよね。それについて岩手県のよっちゃんさんからファックスをいただきました。はい、植物に話しかけているというお便りがありましたが、我が家の柿の木、花を見つけた時毎日眺めていました。でそれを毎日見ていた牛乳配達の人に、毎日眺めていたら恥ずかしがって実がならないと言われて見るのをやめました。そしたら実がなりました。びっくりですということです
1: 柿って恥ずかしがり屋さんだったんです。
0: 相当それぞれの性格みたいなのがあるんでしょうか。
1: またその牛乳配達の方はよくご存知でしたね。
0: ですね、すごい。のっこママさん、長野県の方からはですね、はい、私が子どもの頃にある研究機関で植物に対する声かけの実験をしたという話を聞いたことがあります。同じ植物に一方は褒めて、うんうん、一方はけなしてみると、褒められた植物は素晴らしく美しい花を咲かせ、けなされた植物はいじけたような花を咲かせたそうです。
1: いじけたような花、
0: はい、半世紀近く昔のことなので本当の話だったか分かりませんが、まあ植物も生き物なのですから、やはり褒められたら嬉しいのだろうなと思いましたということです。
1: まあ私たちもこう年齢いくつになってもね、はい、やっぱ褒められるって嬉しいですし、褒めて育てよっていうことなんですかね。
0: 声かけについてもう一つ、はい、千葉県の千太郎さん、
1: はい、
0: お花ではありませんが、うん、電化製品動かないとき、うん、捨てるぞと言うと動くことありませんか。
1: もう捨てちゃうよって言うと、はい、ピッと動くんだ。
0: そう、動かないときはまず叩く、次に捨てるぞ、これ昭和的発想っていうね。
1: 間違いなく昭和的発想だと思いますけれども、ね、叩くのもね、かつてはよくテレビとかね、映りが悪いわとか言って叩くとかいうのありましたけれども、くれぐれも最近 のデジタル機器、
0: あ、そうです、
1: はい、これ叩いちゃうと本当に壊れてしまう恐れもありますので、そのあたりはぜひ気をつけていただいて、はい、特にリチウムイオン電池が搭載されているものなんかね、気をつけてくださいね。
0: はい、さあそして今日5月最終日ですけれども、東京都のアコッチ2号さん、5月20日から入院しています。今月が終わってしまいますね。この先どうなるのか不安も焦りもたくさんありますが、きちんと療養してまた元の日常に戻りたいと思っています。日々ラジオの音声に支えられていますといただいています。
1: いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本当ね、少しずつで、ね、いいので、日々を、こう充実させてね、過ごしていただければと思います。さあ時刻7時51分を回っています。気象予報士吉井明子さんにも加わってもらいます。
2: はい、お願いします。熊本県の白いコッペパンさんから、
1: はい、
2: 今朝の天気予報では今日は7月のような天気の予報でしたねといただいています。35度に迫る気温や台風の接近など、もう7月の天気予報ですね。この分でいくと7月になってさらにさらに暑くなった時の表現はどうしましょうということです。
1: 確かに、
2: 今年は季節が前倒しでやってきています。この間最高気温が40度以上の日を酷暑日と呼ぶのが決まったばかりですが、この夏にはその酷暑日という言葉使う日が出てくるかもしれません。はい、で台風も発生が早いペースとなっていて、5月までに6号が発生するのは2015年以来で、この2015年という年は12月まで毎月台風が発生していました。まあ、暑さにも台風にもこれまでシーズンと考えていた時期よりも早い段階から対策が必要と言えそうです。
1: はい、
2: 台風6号は沖縄の南にあって海面水温が高い海域を進んでいるため発達を続けています。衛星画像を見ると白く大きく渦を巻く台風6号の雲、そしてその北東側前線にあたるところにも発達した雨雲がポコポコと見られます。台風と前線というのは大雨をもたらす危険な組み合わせです。台風周辺の熱帯由来の暖かく湿った空気が前線に流れ込んで雨雲を一層発達させるためです。今回は台風が強い勢力で近づく予想の沖縄や奄美で猛烈な風が吹いて大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも 台風が近づく前から大雨になる恐れがあります。台風6号は明日から明後日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美にかなり接近する予想です。暴風や猛烈なしけや高波、大雨に厳重な警戒が必要で、警報級の高潮になる恐れもあります。風が強まる前の今日早いうちに備えを済ませておくことが必要です。防災グッズや避難場所、避難経路を確認する、また飛ばされやすいものは固定したりしまったりするなど台風対策進めておいてください。その後台風は進路を東寄りに変えて6月3日水曜日頃にかけて西日本から東日本の南岸を進み、4日木曜日には関東沖に達する予想です。各地で交通機関などにも大きな影響が出そうですから、この先の最新の情報にお気をつけください。以上、気象情報でした。
1: さあ、 NHKAM この後8時のニュースに続いて8時5分からは音楽の泉です。この後もどうぞ NHKAM と共にお過ごしください。さあ、今日気温高くなりそうです。熱中症対策お願いします。そして台風対策、ぜひ今のうちにハザードマップで確認をして、いざという時にどう行動するのかを確認しておいてください。 できれば一人暮らしの方などどうするつもりだよということを親しい人、あるいは近所の人などにどうぞ伝えておいていただければと思います。さあ、毎朝ここまで増本隆と
2: 星川幸、吉井明子でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。
3: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。千葉県成田市で小学6年生の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということです。逮捕されたのは成田市並木町の無職、吉井俊彦容疑者66歳です。警察によりますと、今月27日自宅のアパートで小学6年生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。父親は自宅で息子の首を絞めて殺したと供述し、容疑を認めているということです。父親と息子の2人で暮らしていたとみられ、警察は事件に至る詳しい経緯を調べています。埼玉県秩父地方にある牧場で真っ赤なポピー1200万本が咲き揃い、見頃を迎えています。埼玉県秩父地方にある秩父高原牧場では毎年この時期ポピーを栽培していて、斜面に広がる花畑が空に通じるように見えることから天空のポピーとして人気を集めています。去年は生育不良などのため公開されませんでしたが、今年は1200万本のポピーが無事咲き揃ったということです。昨日は青空の広がる過ごしやすい一日となり、訪れた人たちは高原の風にそよぐポピーを写真に収めたり散策したりして楽しんでいました。ポピーは牧場が開放される来月7日まで楽しめるということです。では気象情報です。注意報です。雷注意報と濃霧注意報が小笠原諸島に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで夕方から晴れ、関東地方北部、曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷、伊豆諸島北部、曇りで夜晴れ、伊豆諸島の南部、曇りで八丈島では昼前から夜の初め頃雨、小笠原諸島、雨で昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷、静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、山梨県と長野県南部中部、曇り時々晴れ、ところにより夕方雨、長野県北部、曇りで昼過ぎから晴れ、新潟県晴れの見込みです。 では続いて道路交通情報です。

0: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。首都高速道路は5号線が工事のため渋滞しています。5号線は高島平付近で工事が行われているため、上下線とも1車線が規制されていて、上下線とも1キロ半の渋滞です。この工事に伴って上りの高島平入り口と下りの高島平出口は利用できなくなっています。3号線の上りは大橋ジャンクションで1キロ渋滞しています。湾岸線の高野ジャンクション方面に向かう東行きは葛西で500メートル渋滞しています。高速道路などの状況です。中央道の下りは東京都と神奈川県。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 8時の NHK ニュースです。
3: 台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあります。九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。一方、今日も広い範囲で気温が上がる見込みです。熱中症への対策を心がけてください。次に、ウクライナ情勢をめぐり、ゼレンスキー大統領がロシアの新たな大規模攻撃への警戒感を示す中、双方によるエネルギー関連施設などを狙った攻撃の応酬が続いています。ゼレンスキー大統領は30日 SNS への投稿で、ウクライナ軍が国境からおよそ500キロ離れたロシア南部の石油貯蔵施設を攻撃したと明らかにしました。またウクライナ軍はロシア南部にある別の石油貯蔵施設や、ロシアが一方的に併合したウクライナの南部クリミアにある海上の石油ターミナルも攻撃したとしています。一方、ウクライナ軍によりますと、29日夜から30日朝にかけてロシア軍によるミサイルや無人機の攻撃を受けて迎撃するなどしたとしましたが、北部のチェルニヒウ州の地元当局はエネルギー施設などが被害を受けたとしています。ウクライナではゼレンスキー大統領がロシアによる新たな大規模攻撃が計画されているとの情報があるとして警戒感を示し、各国にロシアへの圧力強化を求めています。ヨーロッパ各地はこの1週間ほど記録的な熱波に見舞われていて、イギリスやフランスなどでは5月の気温として観測史上最も高い記録となりました。ヨーロッパではこの1週間ほど気温の高い状態が続いています。イギリスでは26日首都ロンドンで日中の最高気温が 35.1 度となったほか、ポルトガルでは27日中部モラで 40.3 度、イタリアでは28日北西部モンカリエリで 38.2 度、フランスでは28日に中部アングレームで 37.8 度となり、それぞれの国で5月の気温として観測史上最も高い記録となりました。ヨーロッパ各地での厳しい暑さの要因について、フランスの気象当局などは

北アフリカから流れ込んだ暖かい空気が上空の高気圧に閉じ込められるヒートドームと呼ばれる現象が発生しているためだとしています。フランスの気象当局の担当者は今回の熱波について、5月にこれほどの熱波に見舞われたことはない、熱波が発生する時期の速さや1週間以上続いていることなどを踏まえると異例だと話しています。フランスの気象当局によりますと、暑さは場所によって今週末から徐々に和らぐ見込みだということですが、こうした熱波は今後も9月下旬や10月上旬まで続く可能性もあるということで、地球温暖化によって異常な暑さが長期間続くことに注意を呼びかけています。大リーグです。ホワイトソックスの西田陸浮選手はタイガース戦に先発出場し、2試合連続の打点をマークしてチームの4連勝に貢献しました。ホワイトソックスは30日本拠地のシカゴでタイガースと対戦しました。前の試合で大リーグ初打点を挙げた西田選手は9番センターで先発出場し、第1打席第2打席はともにショートゴロでした。そして2点リードの7回に2アウト3塁のチャンスで第3打席が回り、インコース高めの直球をライト前へ運ぶタイムリーヒットを打ち、2試合連続の打点をマークしました。西田選手はこの試合3打数1安打1打点で、投打がかみ合ったホワイトソックスは7対1で勝って4連勝としました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はフランスの作曲家ガブリエル・フォーレの組曲ペレアスとメリザンドをお送りいたします。

思わず頬緩む調べ、シチリア舞曲ですね。実はこの曲は組曲ペレアスとメリザンドに入っています。フォーレのペレアスとメリザンド、当初は劇の進行に寄り添う音楽でした。劇を作ったのは19世紀から20世紀にかけて活躍したベルギーの象徴派詩人モーリス・メーテルランクまたはメーテルリンク。主役は中世の架空の王国の王子ゴロー、そのゴローの妻となるメリザンド、父親の異なるゴローの弟ペレアスの3人。この象徴劇はベルギーのブリュッセルで発表された後、1893年にパリで上演され賞賛を博しました。このペレアスとメリザンドは19世紀から20世紀にかけて多くの作曲家を魅了しました。ドビッシーはオペラ、北欧フィンランドのシベリウスは劇音楽、オーストリアのシェンベルクは交響詩を作曲しています。愛、そして嫉妬もキーワードとなるこの悲しくも美しい神秘劇は1898年にロンドンでも上演されることになり、その頃ロンドンに滞在していたフォーレに劇音楽の作曲が依頼されます。そしてロンドンでの上演後、フォーレは劇の展開とは関係なく古典的な楽器編成によるオーケストラ組曲の作曲を思い立ち、創作の過程でメリザンドの歌とチェロの商品だったシチリア舞曲が組み込まれました。メリザンドの歌はあまり演奏されません。お送りいたします。フォーレ作曲、組曲ペレアスとメリザンド、作品80、第1曲前奏曲、第2曲糸を紡ぐ女、第3曲シチリア舞曲、第4曲メリザンドの詩。ジャンフルネ式ヒルフェルサムオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団、1988年オランダユトレヒトでの録音で、全4曲のオーケストラ組曲をお楽しみください。

フォーレ作曲、組曲ペレアスとメリザンド作品80、ジャンフルネ式、ヒルフェルサムオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団でお送りいたしました。フォーレの音楽、次はレクイエムからお送りいたします。レクイエムは当初、とてもささやかな編成で作られ、フォーレがオルガンを弾いていたパリのマドレーヌ教会で1888年に演奏されましたが、フォーレはその後曲を改訂、オーケストラの編成も大きくなりました。1900年にはパリの万国博覧会でも演奏されています。楽譜は何種類かあり、フォーレ以外の作曲家や研究者が作成したスコアもあります。なお、フォーレはこのレクイエムの作曲に際し、典礼文の一つディエスイレ、怒りの日を採用しなかったと言われることがありますが、第6曲リベラメ、我を許したまえの中に、ディエスイレは含まれています。フォーレ作曲、レクイエムから第5曲、アニュスデイ、神の子羊、第6曲、リベラメ、我を許したまえ、第7曲、イン・パラディスム、楽園にて、バリトン、フィリップ・フッテンロッハー、合唱、サンピエール・オ・リアンド・ビュール聖歌隊、オルガン、フィリップ・コルボ、ミシェル・コルボ式、スイスのベルン交響楽団、1972年の録音でレクイエムから3曲をお送りいたします。

フォーレ作曲レクイエムから第5曲神の子羊、第6曲我を許したまえ、第7曲楽園にて、バリトンフィリップ・テンロッハー、合唱サンピエール・オリアンド・ビュール聖歌隊、オルガンフィリップ・コルボ、ミシェル・コルボ式スイスのベルン交響楽団でお送りいたしました。フォーレ、次はピアノ連弾曲です。彼が親しくしていたバルダック家の幼いお嬢さんエレーヌのために作ったドリーから子守歌をお送りいたします。ドリーはエレーヌの愛称でした。フォーレ作曲組曲ドリー作品56から第1曲子守歌、ピアノニコラ・アンギリッシュとアレクサンドル・タローでどうぞ。

フォーレ作曲、組曲ドリー作品56から第1曲、子守唄、ピアノ、ニコラ・アンギリッシュとアレクサンドル・タローでお送りいたしました。フォーレの音楽、最後にチェロの名曲を2曲お送りいたします。フォーレ作曲、夢の後に、チェロ、辻本玲、ピアノ、須関ひろ子。続いてフォーレ作曲、シチリア舞曲、作品78、チェロ、モーリス・ジャンドロン、ピアノ、岩崎宿、夢の後にとシチリア舞曲、2曲続けてどうぞ。

0: フォーレ作曲、夢の後に、チェロ、辻本麗、ピアノ、須関裕子。続いて、フォーレ作曲、シチリア舞曲作品78、チェロ、モーリス・ジャンドロン、ピアノ、岩崎宿。2曲続けてお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また

0: 国会では今、安定的な皇位継承をめぐり議論が本格化しています。先週、衆参両院の議長・副議長が会談、国会としての取りまとめ案の作成に向けた検討を進めています。その中には皇族数の減少に対応するための2つの案が盛り込まれる方向です。
1: 多少のその違いがあってもですね、ご納得いただけるようなですね、案を作りたいと。今国会中に皇室典範改正案等の成立にまでこぎつけたい。
0: 戦後、国民と共に歩んでこられた皇室、変化する時代の中でこれからの在り方を考えます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 伊藤正幸です。
3: 上原美月です。今国会では皇室をめぐる議論が進んでいます。
2: そこでは何が論点になっているのか、その背景にはどのような考え方があるのか、今朝の日曜討論は専門家の皆さんとじっくり考えていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。まずは皇室の現状から見ていきます。皇室は天皇陛下と上皇様のほか14人の皇族で構成されています。このうち皇位を継承できるのは男性皇族の3人です。皇位継承順位は1位の皇嗣が秋篠宮さま、2位が秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さま、3位が上皇様の弟で90歳の常陸宮さまとなります。皇室の現状をめぐってはこちら、皇位の継承や皇族数の減少などが議論になっています。まず皇位の継承について、今の制度では皇位を継承できるのは天皇陛下や秋篠宮さまの子供の世代では悠仁さま1人です。そして皇族数の減少について、現在未婚の女性皇族は5人で、いずれも成年に達しています。皇室典範では皇族女子は天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れると定められていて、戦後8人が婚姻で皇室を離れました。京都産業大学名誉教授の所功さんです。
4: ありがとう
3: ございます。所さんは皇室のこうした現状をどう見ていますか。
4: はい、やはり非常に ある意味では危機的な状態だと思います。本来皇室には、もっとたくさんの方がいていただくとありがたいんですけれども、やはり皇位を継げるの